0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mun on pakko kertoa yksi jutska, koska aikaisemmin tuossa te puhuitte Tuukan kanssa kädenväännöstä. Mm-hmm. Ja teillä oli siinä taas semmoinen joku tuhma pilke silmäkulmassa.
2: Mä en muista sellaista.
1: Mutta
2: siinä.
1: Jos puhutaan ihan oikeasta tällaisesta kädenväännöstä, eli me istutaan näin vastakkain ja väännämme
2: kyllä,
1: kättä.
2: Ja tuosta me Tuukan kanssa puhuttiin silloin aikaisemmin nimenomaan.
1: Tulkitsiks mä jotenkin väärin?
2: Sä tulkitsit sen väärin, mutta ei se mitään. Ihmiset välillä tulkitsee asioita väärin ja siitähän sitten syntyy kaikennäköisiä selkkauksia.
1: Sen tietää, kun teillä on sellaiset pitkät hiljaisuudet teidän lauseiden välissä.
2: Niin kun me mietitään vaan.
1: Te mietitte vaan pakokeinoa ulos siitä kuopasta, minkä te olette itse kaivannut. Ja mä en aio teitä niistä pelastaa. En nyt, enkä jatkoskaan. Mutta tämmöinen ihan oikea kädenvääntö. Mulla tuli vaan siis tarina mieleen ja se nauratti mua. Ja tässä pääosassa ovat minun ystävät terveisiä vaan Jennalle ja Velulle.
2: Mm-hmm.
1: Tästä on kyllä siis tosi pitkä aika jo. Mutta miten voi käydäkin näin, että he on siis pariskunta, niin silloin aikoinaan, kun he on tavanneet, tässä on monta mutkaa hauskaa tarinaa siinä samassa illassa, mutta niin kuin tiivistettynä on se, että on oltu tietysti jossain yökerrossa ja sitten nautiskeltu ehkä jotain valkovenäläistä siinä. Ja sitten on ollut vähän sellaista jotain, että mä huomaan sut ja sä huomaat mut. Ja tilanne on mennyt sitten siihen, että tutustutaan näin, vähän kato kontaktia, että hei, väännetäänkö kättä.
2: Ai se on ollut se
1: joo,
2: niin kuin se niin sanottu.
1: Mä katson tuolla vähän pohjoisemmassa. Niin, joo.
2: Kumpi lähesty kumpaa?
1: On hapettaminen ja kädenvääntäminen. Ei, tarina ei kerro. Nyt jos he siellä kuuntelee, niin voi WhatsAppia mulle kertoa, että kumpi lähesty kumpaa. Mutta sen muistan, että ihan siinä semmoisessa alkuhuumassa oltu ja tietenkään tavattu kummankaan vanhempia eikä mitään. Ja siinä sitten, että väännetäänkö kättä ja näin tutustutaan tässä ja semmoisia henkilöitä on molemmat, että ei lähdetä mitään tekemään sille puolivaloilla.
2: Okei, okay, niin menee totiseksi.
1: Et menee todella totiseksi. Voi että mä olisin voinut maksaa kyllä tästä, että olisi ollut itse paikalla. Miettikää tämä tilanne. Siinä on mies ja nainen, ketkä ovat kiinnostuneita hieman toisistaan ja rupeavat vääntämään kättä.
2: Joo.
1: Ja siinähän väännetään sitten aivan tosissaan ja sitten tämä. Oliko sitten jotenkin tämä nainen vähän nostanut peffaakin sieltä penkistä ja näin, että saa vähän vauhtia siihen.
2: Joo.
1: Ja sitten oli väännetty niin tosissaan, että tämä mikä tämä luu tämä on, olkapäästä tulee tähän kyynärpäähän.
2: Joo.
1: Niin se ihan siitä raikkaasti, se napsahti.
2: Oho.
1: Se napsahti poikki tämä. Mikä tämä on? Olka?
2: No mikä on olkaluu siinä on, mutta siis käden luu tästä.
1: Joo, tulee tästä olkapäästä siis kyynärpäähän.
2: Kummalla se napsahti poikki?
1: Sillä emännällä se napsahti. Joo. Eipä siinä mitään sitten oltu silleen, että no helkkari, että tämä ei varmaan ihan nyt, tiedätkö, niin kuin, tämä ei laastarillahan tämä ei
2: no
1: pysy,
2: ei,
1: koska toi on aivan ihan ei. Pitkin, mitä sattuu toi sun kätes ja lähdetään sitten lääkäriin, niin tämä on taivaan tosi tämä tarina, tämä kundi lähti sinne mukaan, koska hän on, yhdessä he ovat sen kyllä aiheuttaneet,
2: joo.
1: Mutta varmaan kantaa sitten vähän sellaista pientä syyllisyyttä.
2: No kyllä mä luulen tossa, että jos itse ajattelisi sillä, että hei, tänään olisi kiva kyllä, kun tapaisi jonkun
1: niin
2: ja sitten alkaa
1: solisluu,
2: vähän.
1: Ei ole solisluu, ei solisluu, vaan olkapäästä kyynärpää. Jos sun solisluu on siellä, niin. WhatsAppiin tuli siis viesti, niin lääkärissä pitää käydä.
2: Joo. Mutta niin mietin vaan, että jos itse olisin tuommoisessa tilanteessa, että mulla on vähän siinä ollut silmäpeliä ja muuta, ja sitten päätyy siihen, että tuntia myöhemmin,
1: katkaset
2: niin tällä toisella
1: käden.
2: Mä oon katkaissut hänen kätensä. Niin kyllä mulla kieltämättä, kun puhuttiin ihan alkulähetystä tästä post-nut claritystä, niin kyllä mä sanoin, että siinä varmaan tulee se semmoinen, että no nyt tämä ei niin kuin mene hyvin.
1: Mutta tämä paranee, koska sitten siinä mennään, olisiko varmaan jollain taksilla on sitten menty jonnekin Rovaniemen jonnekin sairaalaan. Ja ihan vastaanotto päivystyksen siinä, niin ei mitään. Siellä tulee vastaan sitten kysymään, että mitäs täällä on touhuttu herra lääkärin takissaan, joka on tämän daamin isä.
2: Ui.
1: Ja siinä ollaan silleen, että no. Tämä on nyt poikki ja tämä pitäisi fiksaa.
2: Mitä sulle kävi? Kaaduitko
1: kävi?
2: Sä?
1: Ei, vaan me väännettiin hänen kanssaan tässä sitten kättä. Niin sä tapasit niin kuin appiukko siinä sitten samassa rytäkässä. Että siellä on niin kuin omalla porukalla vedetty myös korjattu se käsi sitten siitä. Millä taivaan järjellä toi on edes mahdollista? Hänellä on ihan siis kyllä aika on näyttävät. Arvet menee sitten.
2: No varmaan,
1: tässä,
2: jos sitä on sitten korjailtu.
1: Tässä kädessä. Mutta on se kiva tavata siinä. Hei.
2: On.
1: Hei.
2: Kyllä. tyttäresi ei voikaan kätellä, eikä hänen tietysti tarvikaan, kun hän on saattanut hänen isänsä ja eikä pystyiskään, koska tämä on poikki tämä kättelykäsi tässä näin. Mutta. Ja kun sitä on vaikea sillä lailla, kun voisi jotenkin sanoa, että me siinä, tiedätkö, tanssittiin pöydällä ja siinä sitten kävi vahinko ja tipahti. Mutta sitten taas toi, niin kuin, että kun kädenväännössä on vaikea sanoa, että leikkimielisesti väännettiin kättä, jonka tuloksena käsi katkeaa, niin ei siinä ole ollut silloin niin kuin ihan semmoista pelkkää leikkimielisyyttä, vaan siinä on kyllä haettu voittoa ihan
1: tosissaan. Ei, ja mä tunnistan tuon, kun lähdetään tosissaan tekemään, niin siinä kun lyö täälläkin hetkittäin ihmisillä lyö täällä studiossa vähän testot läpi, niin minkäs siinä mahtaa. Mutta tosiaan
2: mutta heistä tuli sitten niin kuin
1: heistä
2: pari.
1: Heistä tuli, on ja siellä on, mä säästelen näitä, että siellä on muutamia muitakin. Siellä on käyty vähän kaikenlaista vaivaa hoitamassa sitten ihan omalla porukalla, mutta mä kysyn ensin sieltä päästä, että onko näitä...
2: Onko se naimisissa vai onko he tota niinku,
1: hetkinen, onkohan he naimisissa?
2: Lähinnä mietit, onko häitä päästy viettään, koska sen tietää, että siellä kyllä varmaan niin naljailu jatkuisi. Että sen tietää, että siellä ei morsianta ryöstetä, vaan siellä on tota, lyödään pöydät, tiski ja kahvat pöytiin ja sen jälkeen. Selvitellään se nyt tämä, kun viimeksi silloin ensimmäisellä kerralla tämä katkesi vähän, nimenomaan katkesi vähän ikävästi tämä teidän kisa, niin selvitellään nyt oikeasti,
1: mut
2: kumpi vääntää kättä.
1: Mutta miettikää, mikä tapa on niinku tavata sun anoppi, koska se on, tai appiukko, koska niin. Se on jännittävä tilanne noin muutenkin. Mennään sitten vaikka illalliselle tai mitä ikinä, on, niin on. Sehän on jännittävä. Niin sä viet katkenneen käden siihen, että hei, tehdäänkö tälle ihan taas.
2: Mä jotenkin aina ajatellut, että se on niinku semmoinen aika kuumattava kiusallinen tapa tavata, niin kuin, no nyt tässä tapauksessa, mun tapauksessa varsinkin jotenkin tuntuu niin kuin appiukko on se, että jos sulla on ollut sitten tämän toisen kanssa siinä jotain, niin kuin ollaan ehkä tapailtu ja muuta, ja sitten sä oot mennyt hänen luokseen, jos asutaan vielä niin kuin sillä tavalla, että asutaan kotona siinä vaiheessa, ja sitten siellä on ollut tietysti nuorta lempeä ehkä siinä, niin sitten seuraavana aamuna siinä. Siinä aamiaispöydässä tai muuten siinä jossain sitten käytävällä kätellä siinä, niin kun katsotaan toisen ja molemmat tietää.
1: Ihan kauheeta.
2: Mä tiedän, että hän tietää ja hän tietää, että mä tiedän, että hän tietää, että mitä on sitä. Niin, siinä kyllä, vaikka olisi kesää helteet, niin kyllä siinä kylmä tulee, vilu tulee.
1: Siellä voi ihan voi pistää luistellen kaikki siinä käytävän lattialla. Se tunnelma on semmoinen. Mutta näinkin voi käydä. Totuus on... Tarua ihmeellisempi.
2: Ihana rakkaustarina. Hyvin jotenkin tämmöinen suomalainen.
1: Ja terveisiä sinne Rovaniemelle. Hyvin menee.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Jotain on särkynyt.
17: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
19: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Kädestä käteen, laula sielusta sieluun.
18: Ja suurimmat hitit.
21: Hyvä päivä olla minä aiettä, neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viinettä.
18: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei, kiitos vaan meidän kuulijoille, jotka on aktiivisesti jo mukana tässä meidän ohjelmassa. Täällä tulikin heti viesti, että tänään sitten soitetaan sille herra Koffille. Ja näinhän se olikin. Meidän täytyy selvittää toi Spider-Man-limun vyyhti.
2: Joo, palataan tuohon vielä paremmin kuin tuossa myöhemmällä ajalla, silloin kun esim. Jotkut muutkin ihmiset on mennyt, normaalit ihmiset on mennyt töihin. Mutta siis mä kerron teille kaikille, ketkä ette kuulueille 9 jälkeen, kun Juuso ja Tuukka haluaa Spider. Kysyit muuten eilen myös Pekka Haavistolta, että mikäli sinusta tulee presidentti, niin tuotko Spider-Man-limun takaisin.
1: Musta olisi voinut näyttää vähän niin kuin huumoria siinä ja sanoa,

0: Joo.
1: Musta tuntuu, että hän ei tiennyt ihan mistä niinku puhutaan.
0: Niin olisi pitänyt ehkä selvittää, että Jen Naks peksi niin. Spider-Man limu.
1: Niin, niin sitten sä oot nyt fiilistellyt sitä. Ja mä muuten luin siitä myös sulle eilen lähetyksen jälkeen, niin sehän pitää sisällään kaikkia semmosia... Semmoisia aineita, mitkä on kielletty joskus 80-luvulla, mutta sitten EU:n jonkun säännöksen myötä sitä saatiin taas laittaa limppareihin, niin lapsille aiheuttaa muun muassa ylivilkkautta ja ihottumaa.
0: Oliko
1: niin,
0: ihottuma?
1: Oliko meillä Tuukankaan?
0: Oliko ihottuma siinä oikeasti?
1: Oli.
0: Onko tässä syy mun atoppiselle iholle
1: niin,
0: sitten?
1: Niin, ja tohon, että ei niinku, ei, no keskittyminkin hetki, tämä on falskaa. Lähden heristää tätä nyrkkiä. Mutta siis pointti siinä oli kaikkia tuollaisia myrkkyjä. Niin sitten, te olette nyt Juuson kanssa päättäneet, että te haluatte, tai sinä olet päättynyt, Juuso auttaa sua, ja mä seuraan sivusta, kun tiedät, että talo palaa. Niin te olet päättänyt, että sä haluat sen limppari jostain, niin te soitatte Hartwallin asiakaspalveluun ja meidän WhatsApp on täynnä, että se ei missään nimessä Hartwallin tuote.
0: No mutta tuolla Stara.fi oli esimerkiksi uutinen, että se, että Huutonetissä on ollut myynnissä Hartwallin Spider-Man limu, niin tässä on ollut liikaa tämmöistä niin kuin misinformation.
1: Sano tuo lause kokonaan uudestaan.
0: Stara.fi, näin. Huutonet, näin. Hartwall, näin. Spider-Man.
1: Mikään noista ei voi falskaa edellä mainituista.
0: No joo. No it is what it is, mutta tänään me selvitään se herra Koffille, soitetaan, yritetään saada Spider-Man limu takaisin. Mun pointti on se, että onhan ton värisiä limuja edelleenkin. Esimerkiksi Smurfeilla on joku sokeriton, joo taitaa olla, se on sininen limu,
1: niin.
0: Smurfisokeriton. Niin eihän se väri ei voi olla se ongelma. Ei siitä ole pakko tehdä semmoista kieltä värjää, vaan otetaan se ominaisuus pois vaikka siitä, jos tätä pitää nyt alkaa
1: mutta
0: kehittää.
1: Mutta jätetäänkö silti se ihottuma- ja keskittymishäiriöominaisuudet?
0: Mä en niinku usko noihin. Mä en missään nimessä usko noihin, koska on mulla kamuja, jotka on juonut Spider-Man limu, eikä heille tullut atoppisti ihottumaa. Tai no oli ne vilkkaita, mutta ei se nyt varmaan no, siitä joudu.
1: Joo, ja eikä se tule, ei se aina tarkoita sitä silleen, että se on niinku saman tien, kun sä otat siinä pikkuherppy, niin rupeaa taipeet kutiseen. Ei se kaikille, mutta sun kohdalla me löydettiin kyllä.
0: Anyway. No. Adressit.com. Tänne laittoi meille Eetu viesti, että adressit.com. Mäpä tinni adressit.com ja sitten laita hakusanaksi Spider-Man
1: hei.
0: Väli, limu. Niin,
1: pitäisikö teidän nyt rauhoittua?
0: Tämä on tehty jo 2009.
1: Aa.
0: Eli shout out to my homies. Severi Aalto on aloittanut adressin ja nyt kerätty 172 ääntä. 2009 se on laitettu. Eli ollaan pikkusen ollaan vielä takamatkalla, mutta tätä tahtia kun jatketaan, niin. Kyllä
1: teidän urnat sitten kihtelee, kun toi tulee takaisin kauppoihin, niin kyllä te olette tyytyneet.
0: Mutta löytyykö se sieltä?
1: Löytyy.
0: Löytyy.
1: 172, juu.
0: No niin, no.
1: Porissa on joku heti 13.4.2009 allekirjoittanut, Kuopiossa, Turus, Oulussa.
0: No niin, no mä en ole ainoa. Mä en voi olla ainoa, joka sitä kaipaa takaisin, myöskään meidän kuulijoista. Niin meillä on aika paljon kuulijoita, niin mä sanoin, että kun me tässä porukalla lähdetään täräyttämään tuonne nimeen paperiin, niin se on okay. Kohta.
1: Okei. Okay. Kun täällä on näitä. Anteeksi, siis nyt on vaan perjantai alkaa, meikä ole aika sipis, mutta siis täällä on näitä tilastot. Kun sä voit katsoa, tässä on tämän kyseisen adressin tilastot. Niin tässä on Helsingistä 18, Porista 15, Oulusta 12 ja Muumilaakson homobaarista. Suluis Kreikka, niin kuusi.
0: Anteeksi.
1: Eli monta ihmistä laitanut tossa. Muumila.
0: Anteeksi, saanko vielä tämän viimeisen paikan nyt ilman tota hihitystä? Mä en nyt sanonut selvää, että Muumilaakso on mistä?
1: Anteeksi, oota.
0: Joo, ei mitään, take your time.
1: Niin kuusi ihmistä on tässä se Helsingin, Pori, Oulu.
0: Joo, on... Helsingin, Pori, Oulu. Näistä saan kiinni. Mutta mikä oli tämä viimeinen paikka, mistä adressi on kirjoitettu?
1: Muumilaakson homobaari ja suluissa Kreikka.
0: Okei. No nyt tuntuu, että pikkusen joku saattaa kustaa adressin päälle, mutta kuusi on sieltäkin löytynyt. Mutta meillä on paljon kuulijoita. Mä uskon, että meillä on paljon Spider-Man limuystäviä. Mä
1: aivan
0: uskon,
1: varmasti.
0: Että tää menee vielä maaliin. Paljon nyt tarvii? 50 000, 25 000, 50 000. Paljon se? Mihin se? No eikä me tätä muutenkaan siis eduskuntaa olla viemässä tätä meidän adressia. Ei me mitään lakialoitetta olla tekemässä.
1: Ei, siis
0: tämä on suoraan herra Koffille.
1: Joo, ja kovin vajaahan tämä ei ole. Jos me 50 000 tarvitaan, niin meillä on 172 jo. Nyt pitääkään hatuista ne kiinni kohta sitten limpparia.
0: Älä nälvi.
1: En mä nälvi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
0: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa.

0: Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Vilma! Vilma! Vilma!
2: Yeah! Tyypit hei.
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vielä kun tuossa ennen kuin menin kotiin, niin kävin sittarista hakea patongia ja sitten jätesäkkejä.
2: Aha, ei, älä sano, että valkaisuainetta myös, koska sitten...
1: Ei ole valkaisuainetta. Mihin?
2: No ruumiin hävitykseen.
1: Ei.
2: Mitä tähän
1: vuoden aikaan, totta kai en tiedä, onko teillä jo käyty tämä rumpa läpi vai onko vielä edessä päin. Mutta eteisestä kesävaatteet veke.
2: On edessä
1: sitten
2: vähän.
1: Talvivaatteet sisään.
2: No, on vähän edessä. On vähän tehty, mutta vähän on edessä.
1: Mä aloitin sen jo sunnuntaina niin kuin tämän niin kuin järjestelyjutun niin tuolta niin kuin vaatehuoneesta.
2: Mm.
1: Ja se on kyllä se on käsittämätöntä se vaatteiden määrä. Niin kuin. Multakin lähtee niin kuin porukoille ja sitä kautta uffiin niin kuin, siis kaksi isoa jätessäkin vaatteita. Ja siinä joutuu kyllä tekemään sen kill your darlings.
2: Mm.
1: Niin kun sä otat sen huppari, mitä sä et ole kahteen vuoteen käyttänyt, niin sä silleen, että tämähän on hyvännäköinen niin. Huppari. Mm. Miksi mä oon käyttänyt tällaista? Ja sitten sä kokeilet sitä, ja se on vähän naftihihoista.
3: Pikas
1: on
3: vähän, joo, kyllä.
2: No. Se jotenkin jo tuntuu, että se on niin kuin lyhentynyt, vaikka sitä on pesty kertaa. Vähän jotenkin, miten tämä on näin niin kuin lyhyt?
1: Joo, no, mutta sieltä mä sen...

0: aloitin sitten ja sitten eilen siirryin siihen tota näin, niin jätkät tuli katsoa Manun peliin, niin mä samalla siinä sitten häsäsin siinä eteisessä, niin sieltä sitten näitä kesävaatteita siirtyi sivuun. Ja sitten sen jälkeen mulla on tänään vuorossa sitten häkkivaraston tyhjennys. Siivous. Se onkin iso paketti.
1: Joo. Se on ikävää.
2: Sinne tarvii valkaisuainetta sitten jo.
0: Sinne tarvii, joo. Mutta eilen oli hyvä, koska mä pystyin jätkille suoraan siirtämään siitä niin kuin jotain golfpaitoja ja vaikka kuinka monta lätsää. Ja
2: toi on hyvä muuten.
0: Muutamat kengätkin joutui, kun Ritsa ja Häkä olisin käymässä, niin suoraan heille kato lapaan siitä. Mm.
2: Toi on hyvä.
1: Se on todella hyvä.
2: Mä oon tehnyt sillä lailla, no nyt ei ole enää, jossain vaiheessa itselläkin oli sitten enemmän tota vaatepolemiikkia kuin silloin kun tuli. Se on muuttunut sillä tavalla, että noissa niin kuin esimerkiksi TV-ohjelmissa, niin onneksi nykyään aika paljon esimerkiksi niin kuin lainataan niitä vaatteita käyttöön. Eikä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut 15-20 vuotta sitten, niin jos oli joku TV-ohjelma, niin siihen oikeasti niin kuin ostettiin ne vaatteet tai saatiin tai miten se menikin, mutta että sitä jossain vaiheessa vaatetta tuli tosi paljon, niin mä laitoin aina noille sitten suvun vähän nuoremmille miehille niitä jakoon. Ne kävi sitten aina Juusosenän säkkejä katoksi siellä vähän kolisuttelemassa, että aha, mitä sieltä niin kuin löytyy. Niin sitten kun ne alkoi olemaan varsinkin semmoisia teini-ikäisiä pitkiä poikia, niin niillä alkoi sitten sieltä säkeistä ja löytyy kamaa. Niin se meni hyvään käyttöön.
0: Joo.
2: Niin hyvään käyttöön silloin. Niin se on hyvä.
1: Mutta se mielihyvä, kun tuon saa tehty, niin on kyllä ihan silleen käsittämätön, miten hyvä fiilis siitä tulee oikeasti tollaisestakin asiasta.
0: Mut, on se, kun on se eteisen niin kun ne liukuovet, kun on avannut. Mm. Niin. Siellä on ollut niin kun ihan valehtelematta. Mä eilenkin jouduin heittämään roskia noin eteenpäin, niin siis siellä on ollut niin kun varmaan yhdellä ihmisellä kuitenkin niin 25 pari kenkiä siellä liukuoven takana.
1: Se on liikaa. Se on.
0: Ja 25 pari, jos on kenkiä, niin niistä 23 on valkoisia tennareita.
2: Just mietin tätä. Tämä on varmaan se noidankehä, mihin sä oot ajautunut ton kenkäpolitiikan kanssa. Mut
0: Mutta se, kun siellä ei mikään kaappi ei auennut, niitä vetolaatikot, ne ei oikeasti auennut, kun on niin täynnä kamaa. Yhtäkkiä sitten, kun sä saatkin sinne tilaa, se on kyllä ihan, otin ihan oikeassa, on ihan vapauttavaa.
2: Mutta mä haluan nyt vielä yhden kysymyksen ennen kuin mennään eteenpäin, niin mites nyt kun me ollaan parin viikon päästä lähdössä golfreissuun, niin ootko nyt laittanut kaikki sun kesävaatteet niin kuin pois?
0: Mä jätin ne golfvaatteet siihen valmiiksi. Mä tilasin itse asiassa uuden golfbaginkin ja vähän golfvaatteita lisää.
1: Ja toi on syy, mä menisin tulla siihen, että sulla yllättävän paljon tulee siitä postilaatikosta, tippuu sitä kampet sitä mukaan, kun sä saat sitä ulos sieltä.
2: Siis menikö sulla nyt tunteisiin se, kun ehkä sulle joku jossain vaiheessa vähän nälväs siitä sun golfbagista meidän edellisellä reissulla? Se en ollut minä.
0: Niin joo, just siihen mä palasin. Siis kello oli, se oli sunnuntai-maanantain välinen ilta kautta aamuyö. Siis kello oli varmaan 12 ja mulle tuli ne sanat mieleen. Mä olin sängyssä, mä olin jo mennyt nukkumaan, mä olin laittanut kännykän jo pois ja mä olin kääntänyt kyljen ja sitten mä aloin miettiä sitä tulevaa reissua sille hyvillä fiiliksillä. Sitten mä aloin miettiä sitä pakkaamista, sitten mä aloin miettiä sitä, että aina mulla on se iso tourbagi. Sitten mä aloin miettiä Heseä ja miten Hese aina raivoo mulle siitä tourbagista, että miten se on niin iso, kun se ei mahu mihinkään autoon. Sitten mä olin silleen, nyt mulle ei vittu ole enää kukaan.
2: Yes,
0: ja sitten mä menin nettiin. Sitten mä käänsin kylkeen, avasin kännykän, menin nettiin ja tilasin itselleen uuden semmoisen pienen bagin.
2: Se on totta. Sitten me mentiin tuonne Viroon golfreissulle kesällä, niin me jouduttiin ottaa siis Hesen auton perään pieni peräkärry, että me saatiin sitten Tuukan golfbagin kuljetettua, kun ei se siis oikeasti se ei mahtunut niinku mihinkään. Niin siinä oli tämmöinen, että mä en nälvässyt siitä, että se oli enemmänkin varmaan Hese, joka sitä ränttiä siinä pyöritti, mutta niin se vaan pääsi ihon alle, että nyt on sitten ilmeisesti pienempää bagia löytyy myös tämmöiseen reissutarkoitukseen.
0: Joo, löytyy.
2: Mitenköhän ei se Hese varmaan nyt enää sille enää mitään, mitä se voisi löytää, mitä aseita mihinkään.
0: Mä en osta tax-freeistä kenkiä, mä en ota vyölaukkuun mukaan ja mulla on pienempi väki. En löydä enää mitään aseita hänelle.
2: Joo, siis mä oon todella yllättynyt, jos se jotain onnistuu.
0: Minna sanoi, että täällä laitettu jätesäkki alkaa haisea, laita vaatteille tarkoitetun vakuumiin, millä imurilla vedetään ilmat pois. Mä ostin itse asiassa semmosia liilan välisiä, semmosia, ne ei ole isoja jätesäkkiä, vaan vähän semmosia pienempiä. Otimme isonkin, mutta myös niitä pienempiä. Niissä on joku hajuste mukana.
2: Ne on tarkoitettu.
0: Ne tuoksuu hyvälle.
2: Ne on biojätekasse.
0: Ne ei tuoksu niinku jätessäkin.
1: Mut mä en tiedä, mitä ne tekee, Tuukka, sit sun vaatteille, kun nää sanat niitä olla siellä pidä. Mä tiedän, sä oot tarkka sun vaatteista. Oot tarkkaan sen kanssa, laittaisit sä niihin busseihin.
2: Ne maatuu.
1: Ei, tulee multa.
0: Mutta ei ne tuu pitkään ole siellä.
1: Ei, mut siis, joo.
2: 3-4 kuukautta, niin sulla on siellä kukko
0: multa. Kun mä vien ne nyt tästä suoraan eteenpäin.
2: Ai niin, ne lähtee sinne.
1: Mutta ne sun omat myös. Ei ole vältsiä kantsi laittaa niihin, mitkä tuoksuu.
0: Niin ne omat, mitkä menee sinne häkkivarastoon. Niihin mä laitoin just, katon niihin säkkeihin kanssa.
1: Niihin tuoksu.
0: Niihin tuoksusäkkeihin.
1: Okei.
2: Virhe.
1: Ehkä vähän.
2: Uusiksi. Uusiksi. Mutta semmoista se on. Nämä pitää 3-4 kertaa yleensä tehdä vielä.

0: Onko hyvä meininki?
1: Tyhjiöpussi ja säilytyslaatikko, pinottava, sähköinen tyhjiöpumppu, tyhjiöpusseihin, patjoihin, YM, säilytyslaukku, harmaa.
2: Mm. Joo, onko?
1: Ja tänään kotimatkalla mä käyn Jumbosta noin noutaa, niin mä oon valmiina mun häkkivaraston tyhjennykseen.
2: Joo, sulla meni ilmeisesti vähän tunteisiin toi.
1: Ei, kun mun alettiin nälvimään täällä studiossa.
2: Ei, kukaan ei nälvinyt.
3: Mä en vaan halua, että sä tuoksut sellaiselta niin kukkamaljakolta keväällä, kun sä otat sun kamppeet sieltä ulos, niin ne tuoksuu kaikki, kun Tuukan laittanut sellaisiin tuoksuviin.
2: Tuoksuviin biopussiin.
3: Ei, ne on biopussi.
1: Annilla oli täällä WhatsAppissa vähän rankempi linja. Nyt heti ne sun omat kamat pois sieltä jätesäkeestä, niin. Huutomerkki.
2: Aha,
1: se hajuste on tarkoitettu roskien hajun neutralisointiin. No niin, mutta peli on selvä nyt, ei ole mitään.
3: Mutta mä rakastan, kun se triggeröityy niin kovasti, niin että se on 10 minsa ihan turpakin ja sitten sillä on 1,5 tonnilla eri kokoisia ja erinäköisiä ja pikkuhousu sinne kaupan
2: se on
3: päälle.
2: Se on nopea liikkeessä, mutta tämä jätkä ei kilpailuta, että se katso ensimmäinen.
1: No Anni laittaa suoraan linkin ja mä sen enempää mä en tätä niin kuin alkanut tarkistaa.
2: Se toi summa, mitä sä niistä maksat, mä ainakin itse aloin miettiä, että oi, voi olla, että josta olisi löytynyt vähän edullisemmalla, mutta
3: se ei kuulu näin.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen?
12: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Se luoskelee Yle juttuu. Zoomerit pilkkaavat nyt milleniaalien hymyä.
2: Zoomerit.
1: Asiantuntija kertoo, mistä on kyse. Just näin. Mä en edes ollut kuullut tämmöistä termiä kuin zoomerit.
2: No niin, sä oot siis niin... boomeri myös.
1: Niin, ei ole, kun mä oon milleniaali.
2: Aha.
1: Siis mä oon milleniaali, koska siis milleniaalit on 81-96 syntyneet.
3: Me ollaan
2: mä en
3: kaikki.
2: Kyllä koe itteeni milleniaaliksi.
1: Ei, et olekaan. Miten se milleniaali mukaan menee
2: niin,
1: noina?
2: Niin, eikö se nyt luulisi? Eihän. Mä ajattelin, että milleniaalit olisi niinku 2000.
1: Ei ole, kun syntyneet. Ne on sitten Z-toi mun mielestä.
2: Aha.
1: Milleniaalit eli Y-sukupolvi on vuosin 81-96 tai sitten 80-2000, mutta toi menee mun mielestä liian ales.
2: Niin menee.
1: Niin mä sanoisin silleen 86-96, semmoiseen mä taivun.
2: No niin, eli mä jään just kivasti ulkopuolelle.
1: Siihen mä vähän täyttäisinkin tässä, koska kyllä sä oot niinku boomeri.
2: En mä nyt sano, että mä oon niinku, boomerihan sit taas sillä niinku, joka ei niinku meiningeissä mukana, koska mähän on messis ja mege ja sillä lailla.
3: No niin, älä jatka yhtään.
1: Ja yo man Chicago.
2: Mä just sanon, vitsi mun tyttäreni suuttu, kun mä sanoin, hän sanoi, että hän oli nähnyt sex-meinin jossain kaupassa kuulemma. Niin sit mä sanoin, että hei, arva mitä? Isinäkin töissä seksmeenistä. Mä sanoin mun tyttärelle, että mä sanoin silleen, että yo man Chicago.
3: Se muutti omilleen oikein.
2: Etkä sanonut.
1: Joo. No mutta anyway, zoomerit on nyt sitten näitä nykynuoria.
2: Joo.
1: Mikähän heidän sitten tota noin. Niin,
2: vuosimallio.
1: Vuosimallio.
2: Onks mun poika zoomeri?
1: Tällä kertaa Z ja Alfa. Tinni, googlaa nyt, koska tässä on liikaa nyt selvitettävä. Joo. Z ja Alfa sukupolvien edustajat. No ne on meitä nuorempia. Ne on niinku varmaan 2000-luvulla syntyneet jossain järjestyksessä.
3: Z-sukupolvi on syntynyt 1990 lopulla ja 2000-luvun alussa. Tää on Z.
2: Okay.
1: Ja Alfat. Ne on sitten vielä nuorempia.
3: Alfa-sukupolvi hetki.
1: Joo, no, mutta nämä Z- ja alfa-sukupolvien edustajat, eli zoomerit.
2: Joo.
3: Niin ne on alfa on 2010-2024 herttineet.
1: No ne on ne nuoremmat. No, jos,
2: onks mun poika jos, alfa?
1: Oh, mutta jos mun ikäisistä, niin nämä nuoret oli Jonne ja sitten tuli Veetit, niin mitäs on nyt? No joo, me ollaan tässä Suomenkin vielä.
3: Niin,
1: no, mutta nämä on alkanut, nämä zoomerit, eli nämä nuoremmat on alkanut nyt sitten pilkkaamaan. Niin tapaa, jolla etenkin useat niin milleniaalisukupolven, eli 81-96, naiset. Tämä nyt tiini vähän niin kuin teille. Miten te poseeraatte kuvista? Niin, no mä otan nyt susta kuvan.
3: Joo.
1: Niin vedä semmoinen peruspose.
2: Niin, älä mieti liikaa.
1: Ei todellakaan.
2: Anna sille kännykkä käteen, niin sitten se otapa selfie.
1: Ota selfie. Ja ota niin kuin sä ottaisit
2: niin,
1: selfie.
2: Ihan ja teet ihan sen niin kuin...
3: Ai, ihan niin kuin tavallisesti.
1: Ihan tavallisesti.
2: Joo, hyvä.
1: Ja just, ja no, siinä se olikin aika lailla.
2: Joo.
1: Niin nuoret on ryhtynyt kutsua tätäkin, niin ei tota, kun et sä tolleen tavalla hymyillä oikeesti, vaan...
3: Ai, et ei mukaan hampaa näy mulla, näkyyhän.
1: Sä käännät sen pään ja sitten tolla
2: kyllä, tavalla.
1: Sä hymyilet ja se on milleniaali hymy, sanoo zoomerit.
2: Näin.
3: Onko se hyvä vai huono juttu?
1: No, huono juttu näiden nuorten mielessä, ne pilkataan.
3: Juuso, sä oot niin vanha, että sun edes mainita tässä.
2: Ei, kun mä oon ulkona vaan tästä.
1: Nyt tämmönen lifestyle-bloggaaja Jasmin on ottanut tähän kantaa muun muassa TikTokissa.
3: Okay.
1: Ja melkein 1 000 000 katselukertaa. Hänen mukaansa milleniaalihymyksi ristitty ilme tarkoittaa käytännössä ujoa huulten törröttämistä. Ei duckfacea, mutta semmonen ujo, semmonen snadi, mikä Tinilki oli tossa. Se... Pään kääntämistä toiselle puolelle.
3: Aha.
2: Sä teit
1: ja
2: sen.
1: Liki huomaamatonta ujoa hymyä.
2: Juuri,
1: niin semmonenhan se on.
2: Se oli just toi.
1: Joo.
2: Se oli just toi.
1: Ja tähän ilmeeseen liittyy myös niin sanottu smizing, eli silmillä hymyily, jota muun muassa entinen supermallien juontaja Tara Banks opetti huippumallihaus televisio-ohjelmassa.
2: Sä oot kattonut
1: ja tässä, on, tässä Yle jutussa on nyt, eikö se aika lailla Tinnillä
2: ollut? Just toi!
3: Totta, mä tunnistan, paitsi mun silmät on vielä niin sikkuralla, että mä en näe ikinä, kun musta otetaan valokuvaa. Yes.
1: Joo. Ja nyt täällä on sitten Yle käynyt myös helsinkiläisessä kauppakeskuksessa kyselemässä, niin, että onko suomalaiset tietoisia tästä ilmiöstä. Niin osa tunnistaa, osa ei. Ja on silleen, että joo, se tulee vähän niin kuin väkisinkin tämä, niin kuin tämä pään kääntäminen.
2: No niin.
3: Siis
2: mä lupaan
3: teille, että se on meillä tullut jostain, minkä takia meidän sukupolvi tekee tolleen. Mulla on nyt, mä keksin sen nyt tässä samalla, kun mä Tuukka kuuntelin. Se on, mä tiedän, mistä toi juontaa juurensa siitä, että kun on ollut pienenä, ollaan oltu kaikissa tarhakuvissa ja koulukuvissa, niin meillä on aina sanottu, käännä päätä ja hymyile silleen sievästi.
1: Aha.
3: Tiedätkö?
1: Ai toi on tullut jostain.
3: Tämähän on mulla niinku ihan, joo, nyt kun rupesin tätä miettimään, että siinä piti, aina oli näin, piti istua siinä pikkujakkaralla, sitten sanottiin, että käännä silleen sievästi päätä ja hymyile niinku sievät tytöt hymyilee. Ja sitten näin. Sen takia mä näytän kaikissa koulukuvissa ja nykyäänkin kuvissa aina ihan samalta.
1: Niin, niin.
3: Eikö pidäkin paikkansa?
1: Mutta siis mä nyt vaan sanon näin. Kun tässä on oikeasti, että zoomerit pilkkaavat nyt milleniaalien hyvyyksiä.
2: Sehän ei ole kiva.
1: Ihan oikeasti. Lähdetään nyt siitä. Just teille luettiin uutinen, missä te syötte meikkejä.
3: Yes.
1: Ja sitten menette ihan sekaisin, jos teille sanoo 67 numeron. Niin lähdetäänkö siitä, että te pidätte turpannekin, te ette pilkkaa ketään.
3: Yes.
1: Koska me ollaan hymyilty kuvissa, kun te olette olleet vielä faijanne pusseissa ihan oikeasti.
3: Mä oon sievästi hymyillyt.
1: Meidän hymyä valokuvissa, aivan. Niin jos te tolle linjalle lähette, niin mulla on täällä lippaita täynnä kyllä ammuksia. Niin ei yhtään.
3: Kyllä.
2: Tossa
3: mä oon ihan samaa mieltä.
2: Tossa sulle zoomeri, niin laittoi sulle tommosen kiffin tohon aamutuimaan, niin laittoi sulle tommosen. Niin tosta.
1: Noniin, thanks.
2: Eli on siellä, että mä äijä heiluttaa päätä tollain noin tossa. Tommosen laittoi. Tossa on teille
3: noniin.
2: Zoomeri.
3: No niin. Mutta ei me lähdetä tämmöisiä nyt arvostella. Se on meillä oikeasti niinku tuolla ihan istutettu DNAs. Ihan
1: tässä ei niinku aleta ketään pilkkaa mistään hymystä.
3: Yes, en ole yhden yhtä meikkipuikkoa elämässäni syönyt.
1: Kyllä.
2: Ja se, jos mä otan selfieä padilla, niin ei se ole teo.
1: Se vaikutti niin millään tavalla.
3: Ei millään tavalla.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Mitkä asiat saa sit lolle?
7: Toi oli ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
10: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kun on nimittäin kyse. Repullinen modulaatio, että ohjelma-osiosta, joka näkee päivänvalonsa nyt ensimmäistä kertaa. Meidän Kuopion vahvistuksemme Juuso Muikku, äänivelhomme, on tehnyt tässä nyt teidän rakkaiden lypsäjien ehdotuksista niin tämmöisen modulaatio-potpurin. Ja lähdetään sitten seuraavaksi kuuntelemaan. Täällä ihmiset nyt ehottelee, että hei, Matti Esko rekkamiehessä on tokassa kertsistä ja Ilvan polkassa. Siellä on modulaatiota, vaikka kuinka paljon Juliet Jonesin sydämen iskelmä ilottelee sillä mahtavasti. Nämä on hyviä nostoja. Ne ei kerkeä tähän potpuriin nyt, koska tämä on tehty jo valmiiksi eilen. Mutta katsotaan, mitä täällä on nyt sitten Juuso Muikku tänne leipassu.
2: Oikein mulla jännittää. Mulla on hyvä fiilis. Jännittää.
1: Mulla on hyvä fiilis. Mä rakastan modulaatiota. Nyt päästään naatiskelemaan oikein kunnolla.
2: Noniin.
1: Katsotaan. Ai, Anna Eriksson.

0: Yes.
1: Ei! Yes. Miksi se voi loppu tuossa?
0: Hei. Oi, oi, oi. Hieno nosto. Oh. Hieno kulttuurillinen nosto tonne loppuun. Benny Törnroosin
1: muodossa. Se oli,
0: hän on kulttuurin mies, toi herra meidän Juuso Muikku. Alright, tossa oli noita ihan oikeita, aitoja, hienoja modulaatioita. Sitten meillä on tässä myös toinen ääninäyte, Rebulinen modulaatioita. Ja tässä käsittääkseni on nyt kyse siitä, että näissä biisissä ei välttämättä sitä oikeaa modulaatiota ole, mutta koska Juuso Muikku on taitava äänen käsittelijä, niin tavalla tahi toisella hän on semmoisen sinne myöskin keksinyt.
1: Jos me tosiaan semmoinen halutaan, niin mehän laitetaan sen laulua. WhatsAppiin siis loistavia viestejä. En tiennyt, että fiilistelen näin paljon modulaatioita. Tulee kylmiksi. Kato, tämän takia me muistetaan, että me tuodaan teille sellaista mielihyvää, mitä te ette edes muistanut, että kaipaatte. Ja nyt vasta sitä tulee.
0: No joo, mielihyvästä puheen ollen, niin mä en ole ihan varma, päästäänkö me tällä potpurilla mielihyvää.
1: Päästään.
0: Mutta katsotaan, mitä Juuso on keksinyt. Okei, aika raaka aloitus.
2: Yksin suomalainen.

0: Mutta ihan oikeassa, että toi Nipan tuulikellot on kyllä, tota, noin, niin se on yhtä tota, leikittelyä koko biisi, niin siihen ei juurikaan edes vaikuta, vaikka ei. Siellä sävellajia vaihtaa ei. Vähän yhdestä
1: teknisesti,
0: toiseen.
1: Tekninen sävelaji vaihtaa ei haeta yhtään.
0: Joo. Hei, kiitos Juusulle Kuopioon näistä potpureista ja kiitos kaikille teidän viesteistä. Ehkä tämä ohjelma-osio näkee vielä joskus uudestaan päivänvalon. Sen verran saa kiitos täällä meidän WhatsAppissa.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
18: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat

Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi -popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi -pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, mennään Merikarvialle. Mihin laitatte kartalle nuppineulan?
2: Me lähdetään tuonne länteen tuosta. Mä lähtisin itse ajeleen sinne ehkä Turun motarin kautta tuosta noin ja sieltä.
1: Joo.
2: Varsinais-Suomen helmihän tämä Merikarvia.
1: No siellähän sinne. Se on, joo. Pori ja Vaasa välissä.
2: Joo, niin se on sen verran.
1: Enemmän Poriin päin, mutta ihan tuolla
2: siinä se
1: länsirannikolla. No, joo, viime kesänä mä muistan, että me ollaan käsitelty tätä uutista silloin, mutta silloin ei ollut oikein tiedossa. Tai sanotaan, silloin oli yksipuolinen niin kun, selitys tästä, mitä on oikein tapahtunut. Siellä kirkkoherra oli sitten rippikoulu leirillä,
3: mitä oli?
1: Oli käyttäytynyt asiattomasti, mutta se jäi silloin vähän epäselvyydeksi, että minkä tyyppistä tämä on ollut tämä epäasiallinen käytös. Mutta nyt on sitten syytteitä luettu Tom Gruberille, 60V.
3: Joo.
1: Niin, nyt Satakunnan käräjäoikeudessa torstaina on rikossyytteisiin sitten alettu vastailemaan ja hänellä haetaan sakkorangaistusta tässä. Hänet on laitettu sitten viralta virkavapaalle niin tämän joulukuun 7. päivään asti ja sillä aikaa hän on toiminut Keskiporin seurakunnan osa-aikaisena seurakuntapastorina, että sinne hänet on kyllä kelpuutettu tänäkin aikana.
2: Joo.
1: Mutta nyt on selvitelty, että mitäs siellä on oikein sitten tapahtunut ja näistä oikeuden asiakirjoistakin se käy ilmi, kun Skoudet on vähän näitä rippikoululeiriläisiltä kyselleet.
2: No mitäs siellä sitten?
1: Tässä nyt se raskauttava asia harrataan kaiken niin kuin sitten päälle on se, että tämä oli tämä kirkkoherra Bruberi, niin leirin turvallisuusvastaava.
2: Joo,
1: erään nuoren mukaan ensimmäiset päivät leirillä meni oikeinkin hyvin, mutta sitten hän alkoi huomata jotakin ja tämä on vastannut tämä leirikoululainen, että papista huomasi, että hän oli koko ajan pienessä humalassa.
2: Joo.
1: Papin suusta tuli koko ajan erilaisia letkautuksia.
2: No nyt ei ole vielä mitään poikkea, vaan mun korvii.
1: Jotkut nuoret olivat kertoneet poliisille esitutkinnassa, että pappi olisi haissut vanhalle viinalle.
3: Edelleen hyvä kaava.
1: Eräs nuori kertoi sähköpostissa Bruberin hätkähdyttävästä toiminnasta keskellä yötä. Yöllä pappi oli todella humalassa. Hän kävi oksentamassa ja ei pystynyt edes kävelemään suoraan.
2: No niin, siinä käy, kun on todella humalassa. Tuossa ei nyt, hei, ei kerro mulle jotain uutta.
1: Mitä tämä Bruberi sitten on itse sanonut tästä juomisesta, niin hän on sanonut, että hän ei ollut, humalassa hän oli hiprakassa ja siinä on tietysti iso sävyero.
2: Siinä on hiuksen hieno ero, ja hän poikani.
1: Hän on sanonut, että hän joi 40 pinnasta viskiä niin yömyssynä, 3 yönä yhteensä 4 desiä. Yhteensä 3 desiä korjaan.
3: Ei se ole kuin desiperiltä.
1: Korkeintaan hiprakossa.
2: Aurinkonku.
1: Tässä vastauksessaan oikeudelle niin tämä Bruberi vertasi tätä alkoholijuomistaan kaupungin tai julkisyhteisön virkamiehistöön, jotka kokoontuvat päivällä lounaspalaveriin, hyvä, jonka yhteydessä nautitaan 1-2 annosta alkoholia.
2: Hyökkäys on paras puolustus.
3: Ei, kun tämä on selitys.
1: Mutta onko oikeasti siis jossain kaupungin virkamielisille, että lounaalla otetaan pari alkoholi?
2: Merikarvia on, siellä on omat sääntönsä, omat kuvionsa, on aina ollut ja tulee aina olemaan tukka.
1: Toi on kyllä totta, toi siis, mä en tiedä, onko se tää sama keissi vai onko siellä ollut jotain muutakin, mutta kun mulle sanotaan Merikarvia, niin heti, että mä oon töissä Merikarvias, niin. Jossain, mä oon virkamies siellä, niin heti tekee mieli puhalluttaa.
2: Ihan, ja niin. Oli syytäkin.
1: Niin. Mutta että kun se voi olla, että Merikarvian näillä päättäjillä ja kaikilla kunnanvaltuutajilla ja muille, niin ne on tehnyt aivan valtavan hienoa työtä kaikki nämä vuodet. Siellä on hommat mennyt

0: tosi hienosti, mutta sitten pari tällaista. Heti siinä merikarviossa on joku klangi.
1: Se, siinä on, siinä on. Heidänhän hei muuten tämmöinen niinku kirsikka kakussa, eikö toi Jussi Vares, niin sehän on merikarvialta tämä siis fiktiivinen hahmo.
0: Onko näin?
1: Ja hänellähän maistuu näissä romaaneissa kyllä prenkku, että sekin niinku johdattaa ja tähän samaan maailmaan.
0: Yksi rippileidiläinen on sitten kertonut, että tämä Bruberi oli sanonut leirillä oudon kommentin kohduista. Hän oli sanonut, että erityisesti jää mieleen, kun aiheena oli syntyminen ja kuolema. Hän sanoi, että äidin kohtu on jokaisen alkoholistin paratiisi. Mielenkiintoinen haku. Haku kyllä. Ja monet leiriäiset kertoo myös erään aamun lipunnoston kummallisesta tilanteesta. Siellä on kirkkoherra repinyt yllättäen oksan irti puusta. Lipunnostoissa hän sanoi ja teki myös hieman kyseenalaisia juttuja. Hän ensin katkaisi ison puun oksan aggressiivisesti ja sanoi sen jälkeen, että piti hieman purkaa aggressioita.
2: Krapulasta tulee tommosia harvituksia, apua.
0: Sitten hän on ollut oppitunneilla tämä Bruberi niin uupuneen oloinen, mutta samaan aikaan saattoi sitten huutaa kurkku suorana. Ja siellä on, niin kuin nämä lapset on pelännytkin häntä siellä. Sitten erässä tapauksessa niin Bruber on tämän myöntänytkin, että hän sanoi yhdelle nuorelle lipunlaskun aikana, että lipputangon nuppi kiiltää kuin terskan nuppi.
1: Sano iso kirja.
0: Siihen tämä Bruber oli sanonut jossain toisessa yhteydessä, jossain toisessa jutussa, että yritti puhua niinku nuorten kieltä.
1: Aivan.
2: Niin, niin.
0: Ja mä ymmärrän kyllä periaatteessa, on, kun on näitä rissiä ja auraa ja kaikkea muuta, mistä mekään ei oikein
1: pystytä. Miten onnet, hei? Kiiltäkö terska? Joo, chicken, yo man Chicago. Terska leissu vaan.
2: Ihan kauheeta.
1: Ei mitään tässä sitten. Mikä vittu oksa tässä? Mä helvettiin tämmöset oksat täältä. Jaa, siniristilji, pummet, tittiri, sulle käsin vaan. Jumala, Auri. Kuun! Kuka soittaa musiikki?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: vastaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääsen.
2: Otetaan Oomilta sopparit.
4: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
3: No.

0: Yes.
1: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se 2-tahtivehjä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
15: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

Selostajat kaikki ei tunnekaan. Ja mites ruokka tarjoilu rooli? Ja kuinka hemmetin vahva on booli? Joltain runoilijalta se jalat vei alta. Kyllä se kotikatsomusta muistetaan. Kaikki muistetaan vuosien varrella.

0: kukkojuhlat skipannut Teemu Keskisarja. Jossakin siellä Mannerheimin tiellä kulkuessa se liikkuu vaan. Ja kenelle kuuluu vastuu, jos joku laahuksen päälle astuu? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, draama on tarjolla aina vaan. Hei, itsenäisyyspäivänä surra, tanssiko orpo ja purra? Linnanjuhlat, linnanjuhlat, koko suku kesken katsotaan. Linnanjuhlat, linnanjuhlat, joka vuosi aina uudestaan.
1: Näin se on, näin se on.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
5: On ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
7: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
8: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
9: Ota kiinni, jos saat.
10: Ei taas.
11: Ei haloo, tule takaisin.
8: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
14: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Hei, alo.
17: Moro, mitä äijä?
16: Sori, nyt ei kerkeä.
17: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
16: Mistä sä arvasit?
17: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
16: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
17: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Biilteema.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
21: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerhuhn sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
22: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
23: Faija, anna mun ajaa mökki tiehän, lupaan, että saunaan vettä vie.
22: Ja hittejä.
24: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun me saan vuoden lisää.
22: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
25: Kuka sä oikein?

0: Markus.
1: Joo, jäi noissa sporteissa nyt sanomatta, niin tänään on sitten iso päivä, hei, meidän lentopallomaajoukkueella.
2: Oh, ja kova päivä.
1: Veljeksillä, niin keskiviikkona 23.9. se on tämä päivä. Mm. Ja Yle TV 2 kello 21.45. Suomi, Italia. Ja on, vastus on pahin mahdollinen hallitseva maailmanmestari. Se ei siitä

0: pahemmaksi
1: ei, muuttu. Pelin alkamisaika ei on myös meidän kannalta vähän haastava. 21.45, eli tänään menee vähän myöhempään. Sitten, joka tulee varmasti kuulumaan huomisessa lähetyksessä.
0: Joo.
1: Sehän toi on pakko katsoa.
0: Joo, mutta siellä on tota noin niin, mä dikkaan tästä, mun mielestä lentopallossa on aina ollut niin kuin hyvät selostajat ja kommentaattorit. Heillä on hyvä meininki. Nyt siellä on tuo Oikarisen Johannes ja Tolvasen Timo on sitten tota niin, kommentaattori.
1: No niillä on fiilis, totta niillä kai kun oot pärjätty, niin se on kiva.
0: Eikö tuo Hannula ollut siellä aikaisemmin sitten?
1: On
0: just
1: mun mielestä.
0: Lentis tota selostaja silloin ennen vanhaan. Niin siellä on, siinä on aina tunnelmaa kyllä. Missä ei ole tunnelmaa ilmeisesti edes joukkojen pelaajien mielestä, niin tämä heidän lempinimensä veljekset.
1: Ei ne ole tykännyt siitä.
0: Onko se tullut sitten näistä tota, veljespareista, mitä siellä on pelannut tässä vuosien saatossa?
1: Se,
0: vai mistä
1: se on vissi aivan tekemällä tehty. Kai siinä joku viittaus voi olla tämmöiseen 7 veljekseen, mutta tota, kun ei tähän on yhteensä kyllä enemmän kuin 7, niin ei se...
0: Ai jaa.
1: Ei, en mä tiedä, onko siinä mitään oikein hyvä. Siinä ei ole, niin, siinä ei ole hyvää tarinaa, koska hyvän joukkueen lempinimihän tulee sillä tavalla, että joku eläin pääsee irti kentälle ja siitä otetaan se. Ja sitten me yritettiin itse asiassa Tinninkaan viime viikolla yhdessä Lypsejen kanssa vähän niin kuin just rakennella, että mikä se voisi olla. Mun mielestä paras, mihin päästiin, oli ahmat. Ahma on niin kuin eläimenä sellainen jotenkin. Se on semmoinen,
0: se on petoeläin.
1: Se on petoeläin ja aika semmoinen, mulle tulee mieleen semmoinen jollain tavalla lentopalloilija liikehdintä. Niin kuin mulle tulee ajatus siitä, että ahma voisi syöksyä sillä niin, tavalla niin kuin lentopalloilija. Siinä oli kaiken näköistä ehdotusta, jotain joutsenista puhuttiin ja tämmöistä näin, ja jotain haukkoja.
0: Mun mielestä, jos ne haluaa noista veljeksistä pitää kiinni, niin mun mielestä sit vaan tuplataan panokset. Niin kun.
1: Aha, miten?
0: Mennään identtiset veljekset, josta tulee sitten johdannainen identtiset kaksoset.
1: Joo.
0: Ja sitten jengi voisi pukeutua tämmöisiin identtisten kaksosten pukuun, missä ne tulee yhdestä samasta. Ootko muuten nähnyt sen identtiset kaksosista puheen ollen, niin sen...
1: Danny DeVito leffan vai?
0: Ei, vaan se yhden kuvan, missä on nämä identtiset kaksoset, nämä mestarit. Mutta vain toinen heistä onkin sitten veijari.
1: Mikä en mä ole tämmöistä nähnyt.
0: Siis tämmöiset identtiset kaksoset.
1: Joo,
0: kaksi äijää.
1: Kaksi äijää.
0: Kaksi mestaria, mutta toinen heistä on siis veijari.
1: Ai
0: eli
1: joo.
0: Gay.
1: Niin.
0: Mutta heillä on nyt kuva ulkopuolella, että kerrottakoon, että heillä on siis samat genitaalit muun muassa. Niin kuin toi toimii, kerro mulle se.
1: Niin, onko ne siis, mutta onko ne siamilaiset kaksoset? Tarkoitatko sitä, että on samat genitaalit?
0: Joo.
1: Kato, kun se identtinen kaksonenhan, niin
0: joo,
1: niillähän on omat. Niin...
0: Joo, mä tarkoitin siamilaisia. Joo, niin mä haluan, että me ollaan siamilaisia veljeksiä.
1: No nythän
0: tai
1: se.
0: Tai kaksosia. Joo.
1: Kun mä mietin, että miten toi niinku identtiset, kun joo mä sanoin, että kun niitä on enemmän kuin 7, niin sä oot sillä, ei, annetaan sellainen nimi, että niitä on vaan 2. Identtiset
0: joo,
1: kaksoset.
0: Joo, ei, kun mä olen siamilaiset, mutta eihän ne ole siamilaiset veljekset, vaan voiko olla, onko siamilaisia kaksosia silleen, että siinä olisi niin kuin mies ja nainen? Tässä on sulle kysymys. Vastaappa toho.
1: Mä en tiedä, onko. Ja, mutta niitähän oli, muistaaksä semmoisen jonkun...
0: Se olisi aika raaka, jos on siamilaiset kaksoset, nainen ja mies.
1: Niin kuin eri sukupuolta
0: niin.
1: Tollain.
0: Koska eikö naiset nyt lähtökohtaisesti esimerkiksi ole aika tarkkoja siitä silleen, että tuleeko ne toimeen vai eikö ne tule toimeen tämän niin kuin sun veljen puolison
1: joo,
0: kanssa?
1: On se hirveä.
0: Niin mitä jos ei tule esimerkiksi?
1: Niin, niin sitten, no, mutta ne,
0: se on vaikea. Mieti, kun se tulee se sun siskos tulee siihen, että hetkinen, hei, että onks kukaan laadannut mun alushousuja? Mm. Sitten sä oot silleen, no mun jalas, itse asiassa on mun siskon jalas, mutta älä kysy siitä. Mutta tässä ne kuitenkin on, sekin perversi.
1: Mutta muistatko sä semmoset tämmöset siamilaiset siskokset, joka meni toinen naimisiin?
0: Muistan.
1: Niin sehän kertoi jotenkin sillä, että se toinen, että hän niin kuin jotenkin vähän niin kuin sammuttaa, laittaa itsensä pois päältä, kun toisillaan siinä se hempeä hetki, jotenkin siinä oli joku tämmöinen, mikä tuntui sekin
0: joo,
1: niinku
0: mä muistan, siinä oli, jotain, siinä oli paljon hässäkkää siinä joo. Jutussa. No selvitään toi.
1: Mutta siis sä ehdotat nyt oikeasti tässä, siis tää on pelipäivä, kello on 6.50, jätkillä on oikeasti illalla peli, niin nyt sä ehdotat, että he on niin kuin siamilaisia veljeksiä.
0: Joo.
1: Josta toinen on veijari. Niin se...
0: ei sen tarvi olla veijari.
1: Ai se ei kulun siihen ehdotukseen.
0: Saa olla, jos
1: niin just, no niin.
0: Mutta ei tarvi olla.
1: Niin,
0: mä ehdotan, että näistä veljeksistä me siirrytään siamilaisiin veljeksiin. Ja sitten ihmiset voi pukeutua semmoiseen, tiedätkö, semmoisiin, kun on semmoisia pukuja, missä menee vaikka... No esimerkiksi niin. Tästä on 7 tyyppiä sama. Sitten olette fani katsomassa siellä ja teillä lukee rinnassa niin. Suomi. Kaikilla lukee yksi kirjain siinä. Suomi ja 2 huutamerkkiä.
1: Mitenköhän tämmöinen siamilaiset Suomi. Yhdistys tohon? Kun pikkasahan toi saattaa lipsahtaa jonkun silmissä vähän rienaamiseksi, että pukeudutaan. niin kuin siamilaisiksi niin, tollaan, niin voisiko siinä olla joku tommonen?
0: Varmasti ihan, joku suhtus.
1: Niin.
0: Mä yritin googlaa nyt näistä, että mitä ne oli ne kaksi daamia. En löytänyt sitä, mutta löysin tämmöisen uutisen. Että siamilaiset kaksoset yritettiin irrottaa toisistaan. Molemmat kuoli.
1: Ei hyvä.
0: Niin jos, se on, jos näin on nyt tapahtunut, että te olette kimpas, niin mennään kimpas.
1: Joo, joo, loppuun
0: saakka. Taklataan se vaan sitten. Siinä on vähän taklattavaa, mutta taklataan se.
2: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nyt on semmoinen tilanne, Tuukka, että mun parisuhde taitaa olla kriisissä. Mm-hmm. Mä oon tässä parisuhdekriisissä uhri.
2: Ihan varmasti.
1: Nimittäin mä luulen, että on mahdollista, että mä oon nyt saanut niin kuin mä oon saanut todistusaineistoa mahdollisesti tämmöistä niin kuin petoksesta ja jopa niin kuin voidaan puhua varmaan pettämisestä, koska mä ihan siis täysin puhtain sieluin ja mielin eilen kattelin vähän meidän kalenteria. Niin sit mä niin kuin selailin näitä päiviä täältä kalenterista, vaan katsoin sitä foodistreenejä ja tossa. Sit mä katsoin, että hetkinen, mikäs tänne on tämmönen merkkaus tullut, että tää ei oo mun. Koska tää tapahtuu silloin, kun minä olen töissä raatamassa. Niin täällä on tämmönen lainausmerkissä rehtorin aamukahvi.
2: Aha.
1: Musta toi kuulostaa niin kuin niin siltä, että nyt on, siis ne ei oo päiväkahvit, mutta rehtorin aamukahvit.
2: No paiskaa sinne hei sitten kostona niin sihteerin iltajumppa.
1: Mä laitan tommos.
2: Viikon päähän, niin katsotaan miten se suu pannaan sen jälkeen.
1: Ensi viikon torstaille. Mä laitan aika paljon, mä laitan 2 tuntia sihteeri.
2: Pistä sihteeri iltajumppa.
1: Joo, mä laitan tohon noin. Tai toisaalta, kun mulla ei oo sihteeriä, niin ei se oikein.
2: Ei, no nyt, ei kun meillä on täällä firmassa sihteereitä vaikka muille asti jakaa. Okay. Haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoset sukkanauhat. Sitten semmoset isopokaset tummat lasit, hiukset nutturalla ja sitten semmoinen kauluspaita, mistä 3 ylintä nappi on auki. Haluaisitko semmos? Mä vaan heittelen tämmöset.
1: Joo, mä huomioon, että kuka tässä nyt haluu ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
2: Korkokengät punaiset.
1: Ja on.
0: Radio Suomi Pop. Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
10: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
11: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
9: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista –

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu.
2: Nunu, otetaan. Onks sun mutsu kertoo tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Sanoin tuossa avainsanaksi hotellihelpotus ja viittaan sillä siis toiletteihin. Mä aloin näitä asioita miettiä tässä yhden tämmöisen Ylen uutisen kautta ja siis ei ole tarkoitus mennä mihinkään tämmöisiin pissakakkajuttuihin, vaan tää niin kuin WC:t ja WC-tilat, niin ne on kuitenkin tärkeä osa ihmisen elämää. Nyt ei mennä kotiin, vaan puhutaan näistä WC-tiloista työn yhteydessä. Meillähän on täällä, Tuukka, sillä aika selkeä, kun me ollaan tämmöisessä toimistotyössä, niin meillähän on täällä, voisiko sanoa näin, kunnon WC-tilat. Eikö niin näin? No. Meillä on kunnon WC-tilat.
3: Naisilla on kyllä hienommat ja isommat vessat.
2: Jes, mutta oletko huomannut, että kun täällä aina välillä dunkkaa, niin se hajuhan johtaa sinne naisten vessaan. Mä veikkaan, että siellä on joku viemäri, jota ei nyt huuhdella siellä ollenkaan. Onko sä käynyt koskaan täällä niin kuin naisten vessa? Sillä lailla tarkoitan, siis ei sillä lailla väärällä
3: joskus,
2: tavalla.
3: Oma joskus käynyt.
2: Mutta sä oot nähnyt, mitä siellä on. Mä en ole uskaltanut edes
3: kurkata. Siellä on kaikki semmoiset meikkipussukatkin siellä. Kaikki hius, vaan tämmöiset jotkut ehostustuotteita. Isot peilit.
2: Ja isot peilitkin vielä.
3: Se on niinku naisten huone. Meillä on niinku toiletti, mutta naisilla on naisten huone.
2: Joo, eli periaatteessa voisi ajatella, että naisilla on täällä paremmin asiat, vaikka emme...
3: Kyllä, missä diversiteetti, Juuso? Mm. Missä tasapuolisuus?
2: Sepä se. Meillä on vaan
3: Nyt mä olen muuten päriset tosta.
2: Ja sitten, no meillä on tuolla niinku, pideethän meillä löytyy miesten vessoista.
3: Löytyy.
2: Joo, että siinä mielessä
3: on
2: hyvin varustettu.
3: Täällä on myös ainakin kaksi apinaa, jotka heittää käsipyyhepaperia vessanpönttöön. Mä voisin heittää ne nimet tähän, mutta mähän olen julkisesti
2: seimannut. Ai sä tiedät, ketä ne
3: on. Mä tiedän sen. Ja, se on, ja sit mä oon vielä tältä kyseiseltä kaverilta sitä ihan niinku suoraan kysynyt, että miksi sä teet noin. Niin kuulemma pieni näpäytys. Kenelle?
2: Toi rajaa jo vähän porukkaa, että kuka ton voisi tehdä.
3: Se on niin tyhmä juttu. Meille lapsuudesta asti on joka paikassa toitettu ei käsipyyhepapereita vessanpöytä ja siinä on roskis ihan vieressä.
2: Joo.
3: Mut pieni näpäytys.
2: Just näin. Mä tänään oli joku
3: Appinassa.
2: Joku oli just tehnyt semmoisen. Mä ajattelin, että onko tänne niinku tehty niin sanottu sordino valmiiksi ja sitten on jäänyt homma kesken, kun se oli siellä oli niinku paperia
3: ja
2: nyt, nyt kun sä sanoit, että on käsipaperi, niin mä tajusin, että sehän oli muuten käsipaperi, mitä siellä oli.
3: Joo, mä en sitä toista tiedä, koska eks niin, että aamuaikoihin on kansalla.
2: Nyt mä näin.
3: Tämä pääepäilty, tai ei se ole mikään epäilty, kun se on ihan tiedossa, niin se on vasta, ei ole vielä töissä.
2: Okei, koska sitten...
3: Appinassa!
2: No hei, mutta jos sitä alkanut ilmestyä aamuaikaan, niin sitten se alkaa rajautua sillä lailla, että mä sanon vaan näin. Jussi Heikelä aloitti ihan vähän aikaa sitten. Mä vaan sanon, että aloitti vähän aikaa sitten. Liittyykö hän tähän? En tiedä.
3: Voisi mennä profiiliin.
2: Niin. No mutta annetaan Heikelä olla kuitenkin nyt tästä rauhassa, koska tämä Ylen juttu, joka siis kertoo vessoista, sijoittuu Ouluun. Siellä pari vuotta sitten Oulussa saatiin kauan kaivatut WC-kopit linja-autokuljettajien tarpeita varten. Kato, kun he pääsevät johonkin pysäkin reitin päähän siinä, niin onhan se nyt päästävä linja-autokuskinkin välillä vessaan. Nyt tilanne on se tässä parin vuoden jälkeen, että siellä on käynyt toimittaja tämmöisen linja-autokuljettajan kanssa niin kuin ratsaamassa nämä kopit. Ja yhdessä kopissa esimerkiksi oli niin karsee virtsan haju, että he ei pystynyt meneen sinne edes sisälle. Eli tämä ei niin kuin toimi tämä homma siellä. Siellä on vessat vähän siivottomassa kunnossa, niitä on
3: jopa
2: rikottu.
3: Ruokottomassa kunnossa.
2: Siivotun
3: juttu.
2: Joo. Ja tästä on totta kai sitten kysytty ylläpidosta vastaavalta oululaista yritykseltä, jonka toimitusjohtaja on sanonut, että he noudattaa tätä kaupungin kanssa tehtyä sopimusta, että miten näitä huolletaan. Ja siinä sopimuksessa on näin, että ne käydään pesasemassa kerran viikossa.
3: Kerran viikossa.
2: Kyllähän se kuulostaa vähän.
3: Meillähän on tuolla vessoissa, siis ne siivotaan vissiin, onko jopa kaksi kertaa päivässä?
2: Just näin.
3: Koska siinä on semmoinen lukujärjestys vielä siinä ovessa, että tämä on viimeksi siivottu tähän ja tähän aikaan.
2: Yes. Niin tämähän on nimenomaan, mulla tuli ihan sama juttu mieleen, että siksi musta tuntui siltä, että okei, jos kerran viikossa käydään, niin siinä kun yksikin vahinko siellä sattuu, niin se saattaa pahimmillaan muhia siellä kopissa niin viikonpäivät. Että ei ole kiva. No sittenhän tässä seuraavaksi syyttävä sormi osoittaa niin kaupungin suuntaan, että miksi te olette tehnyt tämmöisen sopparin, missä näitä käydään kerran viikossa siivoamassa. Ja niin sieltä on nyt sitten taas Oulun, tai tämä on itse asiassa Oulun seudun liikenteen joukkoliikennepäällikkö, joka on kommentoinut, että näistä vessoista on ollut kieltämättä enemmän harmia kuin iloa. Ja kertoo, että nyt täytyy meidän suunnittelijan käydä tarkistamassa tilanne, että onko tämä siivous riittävällä tasolla. En mä tiedä, tarviiko sinne enää lähettää, kun tässä on tämä Yle juttu, missä bussikuski ottaa, avaa kopiove ja ottaa nenästä kiinni.
3: Mutta siis sanois nyt mulle, että onko nuo vessat niin kuin vaan niiden kuskien käytössä?
2: No pitäisi olla.
3: Eli voidaanko me tästä vetää johtopäätökset, että bussikuskit on näitä siivottomia?
2: No siis...
3: Onko tämä turha yleistys?
2: Mä luulen, että sinne mahtuu muutama mätä omena tämän asian suhteen siis. Mutta on se myös mahdollista, että kun niitä lukkoja on rikottu ja näin, että siellä on käynyt sitten jotkut muut tekemässä ilkivaltaa kautta / tarpeitaan tuolla.
3: Niin, noin. Niin.
2: Tämä on totta kai ikävä tilanne, mutta nyt mä ajattelin, kun mä tiedän, että teitä on paljon kuulolla siellä, niin nyt jos on... Sanotaan, että tämä tämmöinen toimiston siisti sisävessahomma, niin olkaa onnellisia, jos teillä semmoinen on, mutta että minkälaisia niin vessakikkailuita juuri sinun työssäsi mahdollisesti tarvitsee tehdä? Koska esimerkiksi remonttialalla, tämmöisellä rakennusalalla, niin tilanne saattaa olla se, että sinne tuodaan siis, jos on joku rakentaminen käynnissä, niin tuodaan pajamaja sinne, ettei kato käytetä sen asiakkaan vessoja kuitenkaan, mitä siellä, vaikka ne olisi toiminnassa tyyliin, ja useinhan ne ei ole tietysti. Mutta jos joku isompi remppa, niin sitten siellä on pajamajakoppi.
3: Työmaakoppi. Yes. Ja vajamaja.
2: Mutta jos tullaan tekemään jotain vähän pienempää hommaa.
3: Työmaakoppi on muuten aivan loistava paikka ihmisen olla, elää ja syödä,
2: se on, keksee. Se on siellä pieni röökin kärtsä siinä.
3: Ihan, ja, siis työmaakoppi, siinä on turva. Mä olin aivan kilareissa mun porukoille, kun sitten mä olin varmaan joku 5-vuotias, kun meidän toi niin kun talo rakennettiin.
2: Niin.
3: Ja mä olin ihan kiepeissä siitä, että kun työmaakoppi oli lähdössä, kun se talo oli valmis.
2: Aivan.
3: Niin mä olin, että missä mä syön nyt keksejä sitten aina, koska mun rooli näissä työmaarempoissa oli mennä syömään keksejä työmaakoppiin.
2: Sä olit tehnyt sitä kodin itselle.
3: Niin, missä mä syön nyt keksejä, ne yritti selittää, että vähän niin kuin sitä varten, niin tää on tää talo tähän rakennettu, mutta mä en niin kuin ostanut sitä. Joo. Työmaakoppi, turvallinen ympäristö.
2: Mä
3: se
2: ymmärrän.
3: Oli mun safe base.
2: Mä ymmärrän. Varmasti se edelleenkin on monelle aikuiselle ihmiselle, mutta siis jos joku pienempi remppa, niin mä oon huomannut sen, että esimerkiksi jos meillä on himassa käynyt joku tekemässä jotain, vaikka pihaan liittyen tai jotain tällaista, niin mä en ole mitenkään kieltänyt niin kuin meidän vessan käyttöä, mutta mä oon huomannut, että monet tämmöiset yrittäjät, niin lounastauolla he katoo siitä johonkin lounaalle. Mä epäilen, että he käy siinä vaiheessa sitten jossain muualla vessassa, koska eivät ole tulleet kysymään, että saako teillä käydä, niin sillä mä ajattelin.
4: Siis bussikuskithan on todella siivottomia, kun olen ollut bussikuskin kanssa samat pöydässä. Kun olin sieltä sitten jutun, kun oli sitten eräs bussikuski vetänyt pitkää linjaa ja helvetimainen kakkaa tämä ollut. Ja se olisi mennyt vessaan ja vääntänyt snöiden ja ruvennut päästämään ja sitten se oli tajunnut. Voi perhana, että oli jäänyt toi kansi kiinni. Että olisi sitten kannen päällä vääntänyt jönssynit ja olisi vaan mennyt sanomaan. On muuten teidän vessa kauheassa kunnossa, että en voinut käydä. Kannattaa varmaan mennä siivuomaan. Siinä on joku vääntänyt tortu kannen päälle. Ne on kovia pidättämään, mutta vielä kovempia päästämään.
2: No just näin. No niin kuin mä sanoin tuossa alussa, mulla oli lupaus, että ei ole mitään kakkapissa juttuja, mutta sieltähän se nyt tuli. Mutta jos sun työssä on siis joku erikoinen vessaratkaisu, niin voi laittaa WhatsAppiin viestiin 0403564556.
3: Mun suosikki on edelleen, mä joskus siitä sanoinkin, mutta se yksi äijä, joka laittoi Twitteriin kuvan semmoisesta täysin ruokottomasta vessanpyyntöstä, mikä oli ihan täynnä köntsää. Siis se ei ollut vetänyt niinku niin ollenkaan viimeisen 3 kerran aikana. Et se, siinä oli niinku tuubat ja kaikki, ja se oli niinku ihan piripintaa. Sitten hän oli täkännyt siihen Finkinon ja kysyi, että mitä helvettiä tämä on. Ja sitten Finkin oli vastannut siihen, että oho, no nyt on käynyt jossain vahinko, että kerrotko vielä, että missä pisteessä tämä on käynyt, niin laitetaan siivoit asialle. Niin sitten hän oli vaan vastannut siihen, tämä on siis omasta vessastani.
2: Ai, hyvä. Hyvä huumori.
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Radio Suomi Pop. Klassikot. Lata Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Suomessa

0: Kehitetty parkkisovellus.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu.

0: vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta. En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Mä Ruben. Ruben Vaara.
14: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
15: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina. Radio

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Toilettitiloista puhutaan tässä, koska Oulussa siis bussikuskille tehdyt kopit, jotka pari vuotta siellä on ollut käytössä, niin ne on nyt sitten ruokottomassa kunnossa. Ja tämä vaan sitten herätti musta sen ajatuksen, että meillä on niin kuin täällä toimistossa niin selkeä tämmöinen helppo siisti sisävessa, mutta varmasti monessa ammatissa on se tilanne, että vessahommaa joutuu vähän miettimään, että miten sen saa niin kuin ylipäätään siinä työpäivän aikana hoidettua.
2: Tässä on ihan siisti joku, katsotaan, se oli Sampo, joka laittoi kuvan metsäkonekuskin.
1: Se oli hieno, mä näin kanssa.
2: Niin tässä on siis tällainen, mikäs toi on, tuommoinen niin kuin puutavarakoura,
1: niin,
2: tämmöinen tukkikoura, tiedätkö, millä saadaan tukkeja.
1: Saadaan ympäriltä kiinni siitä.
2: Niin, niin se on laitettu tuohon niin kuin just silleen, että toi itse asiassa näyttää pikkusen niin kuin WC-pytyltä, mutta siihen ilmeisesti istunnolle. Toihan on aivan jees.
1: Toivottavasti tämä pitää paikkansa.
2: Toi on niin kuin ammattilaisen ratkaisu.
1: Niin no. Toivottavasti tämä pitää paikkansa, että tämä ei ole mikään tämmöinen vaan niin kuin, että vitsillä, vaan että oikeasti käytettäisiin, koska toi on mun mielestä kans niin kuin näyttäytyy nerokkaana, että sä tavallaan siellä metsän keskellä haluat kuitenkin, että ei tarvitse mennä huonolla polvilla kyykkyyn saakka, niin saat tehtyä itse tuommoisen potan itselle siihen. Niin.
2: Joo. Sitten täällä Akseli laittaa bussikuski nimimerkin takaa. No se tuli molemmat siinä. Pissin aina puskin, vaikka semmoinen vessakoppi löytyisikin. Jos paskattaa, teen housuun ja ravistelee ulos lahkeesta.
1: Eit kai se noin.
2: Niin tollain tekee sitten joku.
1: Tätä on kyllä bussikuskit itsestään oikeasti pikkasen ruokottoman kuvan. Tässä on tullut nyt monen näköistä, mikä on varmaan ikävää siellä. Eikä nyt bussikuskit oikeasti.
2: Mitäs Väne?
3: Miksi kaikki on niin helekatin hölmöä koko ajan? Sä varmaan menet siihen istumaan vessanpöntölle ja painat munaa alas, että kusi menee sinne veteen, eikä ympäri seiniä. Ei sillä siivousvälillä ole väliä, vaan opetelkaa käyttää niitä vessoja. Aika viileä aamu ja oli pipokin hukassa aamulla. Mutta näyttäisi tulevan pilvipoutaa. Ei meillä tässä mitään hätää.
2: Kiitos, noniin. Väne. Mutta Väne, vaikka sulla on vaikea aamu, niin sulla on ihan pointti tossa. Ja siis se on totta, että jos sä meet istumapissalle, perishän on esimerkiksi istumapissamies.
1: Niinhän se on.
2: Niin se istumapissa niin poistaa 100% niistä ongelmista, voi tulla pissatessa. Niin 100% poistuu sille, että meet istunnolle. 100% poistuu.
1: Kyllä se käytännössä näin on, että kyllä tässä niin kuin miehiä vähän syyttävä sormi osoittaa aina, jos on vessakopit ruokottomassa kunnossa, niin tuntuu siltä. Toisaalta me ei tuukankaan niin paljon naisten vessassa vierailla, että me ei tiedetä, onko teilläkin siellä joskus joku meihemi käynnissä, mutta vaikuttaa siltä, että tämä on niin kuin miesten homma. Ja sittenhän se on ikävä, jos miehille ja naisille on tämmöiset unisex-vessat jossain työpaikalla, niin usein naiset ei ole siitä kauhean mielissä.
2: Joo, ei.
4: Oikein hyvää huomenta, lypseet. Ainahan kun on tien päällä, niin on niin sanotusti rekkamiehen vessa käytössä, eli päästä tippa kerrallaan kerkee kuivua. Se vaatii vuosien harjoittelun, mutta sitten kun sen osaa, niin toimii ihan kivasti.
1: Sä olet aikamoinen sensei ninja oikeasti.
2: Ne alkaa pikkusen nyt meidän näistä ammattikuskeista maalautua niin kuin todella niin kuin siivoton kuva kertaa kaikkia.
1: Se on kyllä ihan totta. Siellä on, niin kuin on pottiuikkarissa ja niin kuin ei.
2: Täällä on vielä hei naiselta tullut ääniviesti.
5: Siis näistä vessakeskusteluista tuli mieleen, että meilläkin tuolla työpaikan terminaalilla, niin siellä on 2 vessaa, mitkä on siis unisex-vessoja, ja meitä on siellä moneen maalaista väkeä, niin siis mä oon huomannut, että jotkut käy siellä vessassa, niin ne menee seisomaan siihen vessanpöntölle kengät jalassa, tai siis kyykkäävät siinä ja tekevät ne tarpeensa, niin voitte kuvitella, minkä näköinen se sitten on, kun yrität naisihmisenä mennä sinne vessaan, niin sitä sitten etsii jostain huoltsikalta ehkä vähän paremman vessan.
1: Mä ymmärrän tämän nyt, käytetään vaikka termiä niin kuin kulttuuriero tuossa vessakäynnissä.
2: Ja siellä pudotettiin niin tuommoinen pieni vinkki vitonen, pieni tuommoinen niin kuin easter egg sinne väliin, että meitä on monen maalaisia
1: niin,
2: täällä.
1: Niin, mutta mä oon käsittänyt näitä, että me suomalaiset ja ehkä pohjoismaalaiset, niin mehän tehdään, miksei ylipäätään sanotaan vaikka Keski-Eurooppa vielä ja taitaa Etelä-Eurooppaksi, nämä niin kuin nykypäivän, tai tämmöiset vessanpöntöt, niin kuin me tunnetaan, niissähän on vähän väärä ergonomia. Niin kuin ihmisen kroppaa ajatellen.
2: Ne pitäisi olla ylempänä.
1: Ne pitäisi olla ylempänä, niin siinä mielessä se, totta kai sit se ei oikein toimi, mä ymmärrän. Mäkin olen nähnyt vessoissa niin kuin kengän jälkiä siinä Rinkulalla. Että tämä on ihan, ihan totta, että näin toimitaan, mutta että sitten taas niin kun, jos menee vaikka Aasian maihin, niin siellähän on näitä tämmöisiä, että lattiassa on se reikä siellä ihan, tai että se on niin kun tosi siellä, että se nimenomaan pitää jotenkin kyykätä
2: siihen.
1: Se on tavallaan, mutta että löytyisikö siihen semmoinen ratkaisu, että saataisiin jotkut pukit niille jaloille sillä tavalla, että me saataisiin meidän suolituukka niin kun oikeaan optimaaliseen asentoon, koska se ei ole nyt tällä hetkellä, niin
2: no,
1: se ei ole.
2: No ethän sä nyt mene jongleeraa siihen niin kuin rinkulan päälle kengillä, kun ihmiset istuu no siihen kuin peffa, niin joo, eihän joo, toi nyt
1: ei
2: ole
1: tietenkään,
2: ok.
1: Mutta mä mietin meitä.
2: Massamaan tavalla
1: niin,
2: mä sanon.
1: Mutta kun sit meet täällä pukamainen kansa täällä Pohjolan perukoilla, niin auttaisiko se, että jos me saatais meidän pönttöön joku semmoinen, että niihin tulisi semmoiset astimet ja sitten tavallaan, että ne on niin kuin korkeammalla ja sit sä pääset jotenkin parempaan. Luulis nyt, että semmoisen voisi kehittää.
2: Siis
1: että
2: onhan semmoisia jakkaroita, mitkä sä laitat jalkoja alle, että sinun jalkat nousee siihen oikeaan.
1: Onko? On, siis tähän niin kuin vessakäyttöön?
2: Joo, joo.
1: Ai jaa.
2: Ja, tai sitten jos ei sulla ole, niin ota nyt hätävaraksi vaikka kaksi vessapaperilullaa siitä vierestä ja laita molempien jalkoja alle, niin sekin jo nostaa sitä kulmaa. Että nyt on rakettitiedettä, niin, hei haloo.
1: Et kauheasti nosta
2: sen. Nosta, no mutta nostaa sen verran, että tulee eri fiili.
1: Sitten se pettää se vessapaperirulla sieltä ja sitten siinä on taas.
6: Mikä vittu siinä on? Aina kun saa miestä vessaan, niin siellä on niin pistävä kuseen, että jumala on silmiä kirvelle. Ja sit kun sä meet jonnekin erehyt menemään ABC-vessaan joskus 12:30, niin siellä on joku työmies painanut semmoset paskat, että oikeesti vittu sinnehän kuolee siihen
1: haikin.
6: Onko se niin vitu päivä riittää paskoa, sinne palaiset pönttöön, että sinä on tuettu pommi.
1: Hei.
6: Ja yrittää kuusta sillä tavalla, että sitä kuusta ei ole joka vitun.
2: No
1: eikä me saatu kiinni.
6: Eikö siellä voisi olla niinku käytöstapoja ollenkaan?
2: Niin, no niin, jos jotain tuosta saatiin kiinni, niin käytöstapoja peräänkuulutettiin.
1: Joo, mutta siis onhan se totta, että kyllä se, kun tämä montaa miestäkin häiritsee, että miten se voi olla tällä tavalla. Ja okei, jotkuthan käyttää sitten taas, niinku, että se julkinen vessa tuntuu siltä, että sinne on niinku helppo, jos on ihan hirveä hätä. Mutta sitten on tämmöistä käänteistä myöskin. Esimerkiksi yksi mun kaveri on sellainen, että tota, no, meillä oli ollut siinä poikaan reissuja toinen päivä siinä alkamassa. Oltiin menossa brunssille. Niin mentiin semmoiseen kuitenkin kohtuu hienoon paikkaan, mikä oli tietysti virhe, että eihän kannattaisi kakkospäivällä mitään kauhean hienoa paikkaa olla. Niin hän joutui siinä ovella, hän totesi sillä, että nyt on semmoinen
2: tilanne. Tuliko brunssi pepureijasta? Vai tuliko ei. Etukäteen?
1: No ei vaan, niin sanotaan, että se oli, hänellä oli alkamassa kattaus ennen aikoja.
2: No okei. Okay.
1: Niin tota,
2: tämmönen
1: tuulikaapissa, hän siinä tuulikaapissa teki nopean matemaattisen kalkuloinnin, hän oli sillä, että hän ei ota sitä riskiä, että hän menee nyt tonne tämän ravintolan WC:hen hoitaa tätä asiaa, vaan tokas siinä, että hän ottaa nyt taksin, hän käy kotona veskissä.
2: Kotona paskaa yhden amusbussin.
1: Paino 50 eurolla himaan taksilla ja toisella takaisin ja kävi nimenomaan hoitamassa sitten kotona tämän niin kuin ruokottoman tilanteen, mikä hänellä oli. Ja se oli mielestäni ihan kohtelias ratkaisu, mutta vähän kalliiksihan se hänelle kävi. Mutta periaatteen mies siinä kohtaa, että hän ei mene nyt hiekottaan tonne vessaan, missä täällä muutkin ihmiset käy.
2: Tämmönenkin näkökulma täältä Miralta, että kun hän on naispuolinen rekkakuski, niin työaika on kokonaisuudessaan ihan yhtä vessakikkailu, että missä miehet pissii renkaisiin, niin tyttö paljastaa koko orkesterin. Tehtaalla ja purkupaikoilla ei vessoja kuljettajien käyttöön juuri ole metsässä, sen tavoin yleensä rauhassa kuormaa hakiessa päästää kuplan pois otsalta. Ja talvityövaatteet henkseleineen, oi ei. Riisut takki, laske henkselöhousut, palellus siellä räntäsateessa ja alat taas uudelleen pukeutua. Miehet avaa vetoketjua, lirauttaa huomattomasti lumen kellertämään.
1: Joo, ei ole, Mira. Ei ole kyllä Miralla helppoa, ja toi on totta, ihan kyllähän se helppo on jossain vähän tota, niin pienen mättään takana fagottia heilauttaa versus se, että sulla on koko se radion sinfoniaorkesteri siinä sitten katsottavissa.
7: Et, ei se, ei ne vessapaperirullat siitä vetää, onnista katon vatsalihaksilla. Älä niillä jaloilla.
2: Okei.
1: Okay. Okei, okay, eli täällä on testi on tehty ton pukkihomman suhteen.
2: All right. Selvä.
1: All right. Hei, tota, niin, no näitä viestejä nyt sataa tässä koko ajan, mutta mennään elämässä eteenpäin. Kiitoksia vaan osallistumisesta. Ja kyllä tässä nyt semmoinen kuva tuli, no parikin asiaa. Ensinnäkin kyllä miesten pitäisi karpata, se on ihan selvä juttu. Ja sitten toisaalta, niin nämä vessahommat on monessa ammatissa haasteellisia. Meidän on helppo täällä toimistossa, me ei sitä tulla miettineeksi, mutta monella on haasteita sen kanssa, että miten. Ja se on kuitenkin luonnollinen tarve, mikä pitää vaan hoitaa.
2: Täällä on, siis mä sanon viimeinen viesti vielä, täällä näitä on miljoona kaikkea kerkeä lukea, mutta siis Marilla on, siis hänellä on selkeästi niin kuin traumat jäänyt.
1: No.
2: Hän sanoi, että muinoin nuorena tyttönä olin siivoajana Tampereen Lokomon tehdasalueella. Siellä oli muun muassa sellainen sellainen vuosikymmeniä vanha miesten vessa, jota kutsuttiin navetaksi. Voitte vaan kuvitella, mikä homma oli sitä siivota. Yritys hyvä, mutta niin pinttynyttä soosia, että räjäyttäminen oli jo ollut ainoa vaihtoehto. Ei ihme, kun tehtaan työmiehet Valimon pölyistä ja rasvasta likaisina kävivät siellä asioimissa. Se oli kaamea paikka. Toivoo Mari.
1: Mä uskon joka sanaan.
2: Se oli kaamea paikka.
8: Se on varma.
2: Niin kuin ihmiskunta on nähnyt, se on nähnyt oikeasti Auschwitzit ja kaikki.
1: Tšernobylit ja.
2: Kyllä, mutta siis Tampereen Lokomon tehdasalueella. Niin navetaksi kutsuttu vessa, niin se oli Juuso. Se oli kaamea paikka.
0: Radio Suomi Pop.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo, minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.
15: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
16: Faija, anna mun ajaa mökki tiehän. Lupaan, että saunaan vettä vie.
15: Ja hittejä.
17: Äiti kyllä poskella katsoo isä. Aina kun mä saan vuoden lisää.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Soittaa

0: Ja oikein hyvää huomenta. Se on minuutti yli 6 kello tänään torstai 24. päivä syyskuuta. Ja paikan päällä Juuso ja Tuukka Tinnihän viettelee syyslomaa tässä kohtaa. Kuinka moni teistä, jotka on tällä hetkellä hereillä, niin teki sen työn? Teki sen työn tossa, että lähti katsomaan Suomen miesten lentopallomaajoukkueen ottelua, joka alkoi hippasen myöhäiseen aikaan. Se lähetyshän alkoi 21.45, mutta se peli alkoi vasta 10 jälkeen.
1: Joo.
0: Ja meni pikkasen, se meni myöhäiseksi toi. Ainakin jos on tämmönen aamupainotteisesti työskentelevä. Mutta sä katoit, Tuukka, sen, mä tiedän sen.
1: Mä katoin, kannatti kattoa.
0: No kannattihan se kattoa, mutta on toi aina hirveetä. Toi on niinku hirveetä, kun tekee sen valinnan, että et kyllä mä vaan nyt katon kaiken uhallakin, vaikka tietää sen, että se seuraava päivä saattaa siitä menee monellakin tavalla solmuun. Meillä oli eilen toisen jalkapallojoukkueen tämmönen vanhempainilta. Niin keskustelua ennen vanhempainilla alkua, niin siinä dominoi tää, että se lähti liikenteeseen. Sitten joku kysyi, monelta se tänään hei se, tuleeko tänään se lentopallo? Ja sit siitä lähdettiin katoa heittelee, että joo, sehän tulee tollaiset jengille. Niistä tulee, kyllä se pakkohan se on katto. Pakko melkein olisi katto. Ja sitten me puhuttiin siitä, että se on sillä lailla hirveetä, että kun sä katsot tommosen myöhäisen pelin, joka sotkee jollain tavalla sitä sun seuraavaa päivää. Että siinä on kaksi vaihtoehtoa. Se, että se on mun mielestä hirveä hetki, että sä valvot kello vaikka yli puolen yön ja sitten siinä käy niin, että sun kannattama joukkue häviää. Niin se hetki ainakin mulla, kun mä oon kuitenkin niin kuin yksin, kaikki muuthan meillä kotona ei ketkään muut kato meillä mitään. Mä oon yksin siellä. Tulee se tappio, harmittaa. Ja se hetki, kun mä laitan sen telkkarin pois päältä, se on se hiljainen talo. Mm. Sä oot yksin siellä sun itkevän sielun kanssa siinä. Se on aivan yksi mun mielestä karsempia hetkiä.
1: No mut eilen ei yksikään sielu Suomessa itkenyt. Kaikkien aikojen palloilusuoritus. No, tämmöisestä voidaan puhua. Siis hallitseva maailmanmestari Italia Nurin oman kotiyleisön edessä. Käsittämätön paukku ja töötti. Mennään vielä kerran hei eiliseen iltaan ja Ylen lähetykseen.
0: Ota ottelupallo siihen.
2: Leijasyöttö, niillä on ollut ongelmia tuon leijasyötön kanssa ja Botolo on siellä etukentällä.
3: Sinne vaan pallo.
2: Keskeltä.
3: Nyt nähdään ensimmäinen ottelupallo. Suomi on noussut takaa-asemasta viimeisessä kerrassa. Savosanen syöttö pysyy
2: ruusun. Irti!
3: 3 metriä. Romano saa passin. Ja Suomi puolustaa! Ja nyt Joonas Jokela lyö torjuntaan. Ja uusi. Noa Marttila laidasta. Lyö torjuntaan Jokela yhdellä kädellä. Ja Jokelalle passi. Nyt on vaikea lyödä. Sijoittaa ei. Ja ei. Ja nyt on Italian paikka. Romano.
2: Jatkolta ja etenee Milano! Yli huomenna Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan! Sensaatio! Sensaatio on täydellinen käänne! Suomi on tappiolotissa viimeisessä erässä pitkä aika ja sieltä nousee vaan sinivalkoinen joukkue pudottaa Italian jatkosta!
1: Ei tässä ole mitään järkeä!
2: Kaikki aikojen Suomen lentisvoitto EM-kisojen puolivälierissä Italian kumoon! Suomi pelaa välierissä Ranskaa vastaan perjantaina. Mitalipelit odottavat Suomea.
1: Eikä vaan niinku kaikkien aikojen lentisvoitto. Kyllä voidaan melkein puhua kaikkien aikojen palloiluvoitosta.
0: Me
1: lähdetään miettimään, missä palloilla, jos jätetään nyt jääkiekko ulos tosta, se on kuitenkin marginaalilaji koko maailman mittakaavassa. Niin missä lajissa ollaan voitettu? Mutta ollaan voitettu hallitsevan maailmanmestari.
0: Niin. On toi
1: hallitsevan
0: kyllä
1: maailmanmestarin kotona.
0: Joo. On se kyllä kieltämättä.
1: Niin kuin tärkeässä pelissä. Meillä on Gihonin ihme, totta kai, tässä on panokset hirveät.
0: Just tämä paikka mun mielestä tekee sen, että ollaan vielä, että tämä ei ollut mikään semmoinen, että jossain alkusarjassa onnistutaan isomaa kaataa, mikä sekin on hieno. Mutta siis tällaisessa vielä kuoleman pelissä. Täytyy sanoa, että Suomi kyllä niin kuin pelasi hyvin. Ja kyllä se Italiakin aika murhaava oli sillä lailla paikotellen. Sitten siinä tuli semmoinen kyykkyvaihe Italialle, kun Suomi otti sen 3. erä. Ja siinä kohtaa mä olin niin kuin todella iloinen. Sitten siinä 4. erässä, kun se sitten kääntyikin toisinpäin siitä, niin kyllä mulla oli semmoisia hetkiä, että mä niinku harkitsin, että pitäis mun laittaa tää hetkeksi ihan pois. Että mä en voi nyt katsoa tätä, tää nyt, ja tää näyttää nyt pahalta. Ja olihan se tossa jatkoerässäkin, niin oli yksi tilanne, tai se onkin semmoisi, kun ollut 11-8.
1: Niin
0: Italia
1: oli,
0: johti sitä, ja se oli kuitenkin 15 pisteestä poikki.
1: Mutta täytyy myöntää, mä en uskonut siinä kolmannessa erässä hetkeäkään, että Suomi voittaa. Mä aloin jo manaamaan niin kuin tätä lentopalloa lajina ylipäätään. Että miksi tää onkin niin, mua ärsyttää se, että jos sulla on ihan sama kuin hyvä saat siinä vai siinä kakkoserässä, niin mut kun kolme pitää voittaa, niin sit se niin kuin joka ennakkosuosikki ja parempi joukkue paperilla ja näin, niin todennäköisesti aina voittaa, koska ne voi vaikka kaksi erää uinua siellä, mutta sitten kun ne vaan laittaa vaihteen silmään, niin ne voittaa aina sama tenniksessä. Niin et näissä lajeissa ne ennakkosuosikki, vaikka saisit tokaserässä kuinka ylivoimana. Jos sä lätkässä tai fudiksessa oot niin kuin vaikka puoliajan fudiksessa ylivoimana, sehän paukutat siellä 4 koppaa, niin ei siitä nouse ei sitten

0: sitten Espanjakaan sen jälkeen.
1: Se on totta.
0: Mutta tässä Lentiksessä ja Tenniksessä esimerkiksi, missä pitää ottaa niitä erävoittoa, niin silloin niin. Se ennakkosuosikki on aina, silloin aina se takaovi. Että nyt jos se alkaa pelaa täysin yes. ja pelaa täydellisesti, niin varmasti
1: ja voittoo. Saa sen fiiliksen päälle. Ja toltahan se näytti siinä kohtaa, kun se neljäs erä kääntyi, tai meni Italia, ne niin kuin sai kasattua itsensä. Ja sitten se viides ratkaisen verran alkoi sillä. Siinä oli just toi mun mielestä, mitä sä selitit. Että siinä tuli semmoinen... Niin kuin että okei, nyt nämä kuitenkin, niin kuin, nyt nämä haluaa vaan nyt osoittaa sitten kuitenkin kaiken tämän pelaamisen, tämän tuntien pelaamisen jälkeen, että me ollaan parempi. Että se niin, täytyy muistaa, että me ollaan hallitseva maailmanmestari.
0: Just niin.
1: Siinä oli tällainen.
0: Mutta dikkasin tuosta varsinkin tästä Ylen selostaja kaksikosta. Varsinkin tämä Timo Tolvanen, joka on siinä tämä asiantuntija, niin sieltä tuli välillä semmosia niinku pisteen jälkeen, kun, no tuossa lopussa totta kai, niin. Mutta semmosia niinku vaan karjahduksia. Kun eihän vaikka, jos Suomi tekee futiksessa maali, niin sitten siellä huudetaan, että pukii ja maali näin. Tai jotain muuta tämmöisiä. Mutta tässä tuli semmosia niinku faninomaisia, semmosia
1: semmosia vähän niinku eläimellisiä.
0: Niin niistä mä dikkasin, että tommoista se pitää olla, kun Suomi oikeasti yes. pelaa Lentistä.
1: Ja sä et ehkä itse huomannut sitä, koska sä et välttämättä voi huomata sitä itse, mutta siis Timpallehän kävi ritokosket siinä ratkaisupallossa.
0: Kävikö?
1: Kauanko sulla se pätkä siinä vielä? Ihan niin kelappa siihen, kato, kun siinä tulee semmoinen korkean äänen kikatus, kun naurattaa jo niin paljon, kun on
0: ja
1: hyvä.
0: Niin mä oon kuullut
1: ton nimittäin useita kertoja tässä näin oma elämäni varrella viime vuosina, niin kuunnelkaapa tossa, kun alkaa ihan naurattaa.
2: Ei, ja nyt on Italian paikka. Romano!
1: Toi kertoo siitä kanssa, että on niinku hallitsematon ilon tunne. Niinku toi ja siellä äänet lähti ja kaikkea. Mut joo, hienoa menikin.
0: Ihan käsittämätön, aivan käsittämätön paukku kerta kaikkiaan. On noin kovia jätkiä kerta kaikkiaan. Siis.
1: Just näin. Kannatti valvoa, mutta palaan siihen, että kun siinä on kaksi vaihtoehtoa. Se, että tulee se tappio yön pimeänä tunteena ja se on hirvittävää. Mutta onhan tässäkin sä laitoit mulle illalla viesti just siitä, mistä siellä vanhempainillassa toinen, mitä jengi puhuu siellä, että sitten jos Suomi voittaa, niin siinä on niin hirvittävät niin kuin lämmöt päällä, että eihän siinä tule unisilmä.
0: Ei tullut pitkään aikaa, ei tullut. Ja täytyy sanoa noista jätkistä kyllä. Esim. Tämä Luka Marttila, joka ei siinä Kreikka-pelissä ollut niin kuin parhaimmillaan. Toki siinkin paras loppuun kohti, mutta tässä pelissä niin... Ja kaverilla on siis aika jäättävän kokoinen sladdi.
1: Joo, on.
0: Aika jäättävän kokoinen sladdi, nimittäin oli aika kovalla peli päällä siinä kolmannessakin, tai siis viidennessä ratkaisevassa erässä, niin mihin paikkoihin niin kuin tykitteli semmosia niin kuin tööttejä sinne kenttään, että hei. Ja sitten tämä Joonas Jokela, joka niin aloitti mun mielestä vähän niin kuin ei niin hyvin, niin esimerkiksi hänen syöttövirheeseensä loppui se ensimmäinen erä, niin sitten yhtäkkiä niin hän olikin aivan kukku.
1: Joo, siis eikö se tehnyt siis yli 30?
0: Teki 28 pistettä.
1: 28, okei, okay, joo. Just tämmöinen niin kuin karsee tilastotulos siis niin kuin positiivisessa mielessä. Mutta joo, nukuttu on vähän, mutta kyllä se kannatti ehdottomasti. Kyllä toi oli hieno nähdä tommonen. Ja kisathan jatkuu sitten perjantaina Suomella. Siellä on Ranska vastassa.
0: Joo, näin on.
1: Mutta nyt ollaan neljän parhaan joukossa. Eli tässä on se nelossijahan on paras saavutus. Eikö tuossakin siinä lähetyksessä puhuttu 2007 silloin, niin Suomi on ollut neljäs. Et nyt on mahdollisuus tehdä historiaa siinäkin mielessä. Mitskut kaulaa ja historian kirjoihin. Aisa Kelliotti.
0: Ei mitään Aisa Kelliotti. Hei, haloo nyt.
1: Onko sulla siellä joku?
0: No enää nyt viitti.
1: Onko tässä kohtaa jo?
0: Mitä helvettiä, Juuso?
1: No selvä.
0: Nyt on kai tämä nyt yksi ihan selkeä ratkaisu. Hei, me ollaan parempia lentiksi. Me ollaan myös parempia niin biisien laulamisessa, niin eihän tähän nyt ole kuin yksi vaihtoehto. Häh?
1: No niin.
0: Mitä? Olen suomalainen.
1: Joo, mä kaivan sitä täältä.
0: Älä italiano alun perin. Niin. Voidaan nyt varmaan näillä puheilla sopii, että teille riitä kentällä, teille riitä myöskään niin kyllä avoilla. Niin eiköhän se ole sillä selvä, että tämä biisi on meidän.
1: Joo. Nyt kun täältä on joku poistanut sen sieltä, missä se on mulla ollut. Ei se joku on vienyt mun olen suomalainen. Se on mulle kahdessa paikassa täällä. No, kaivetaan tuolta sitten, jos näin tässä käy. Mikä se toinen taistelupari? Muistaaksä, miten siellä on käynyt? Mistä se
0: Mä voisin sulle tarkistaa sen samalla. Mä
1: sen siinä kohtaa ton noin, niin saadaan.
0: Siellä on semmoinen tilanne, kuule toi noin, että te olette, katsotaan EM-kisat, kaavio, välierät. Niin se on Suomi, Ranska ja Slovenia, Puola, mutta siis ton isompaa raatoa ei ole kuin Italia. Ja Ranskakin on voitettu, hallitseva olympiavoittaja on voitettu. Mm. Siis edellinen kohtaaminen voitettiin, käsittääkseni. Niin tässä on kaikki mahdollista nyt. Nyt tässä on ihan kaikki mahdollista.
1: Suomi.

0: Siinä.
1: Nyt
0: ryypätään todellakin. Se oli muuten se, me mennään Milanoon huuto tuossa Suomen lentopalottelun selostuksen yhteydessä, kun Suomi ratkaisi sen homman, niin mun mielestä siinä oli sitä katkua, että vaikka siinä sanottiin, että me mennään Milanoon, niin siinä oikeasti haluttiin sanoa, että nyt ryypätään. Siinä oli jotenkin niin kuin samaa semmoista päättäväisyyttä. Koko pitkä Kari Tapio, olen suomalainen tossa. Se on muuten harvinaista herkkua, että tulee koko pitkänä meillä täällä Kari Tapio, olen suomalainen. Silloin täytyy tehdä kyllä jotain historiallista ja niinhän ne Suomen veljekset nyt sitten tekikin. Semmoinen huomio tuli mulla myös tuossa noin tästä tähän lentopallomatsiin vähän liittyen, että Tuukka, sä oot mulle semmoinen sä oot semmoinen tavallaan niin kuin taistelupari tommosissa ilta- ja yöurheiluotteluissa, jossa just mä joudun katsoa niitä yksin kotona. Mä en voi mennä mihinkään sporttibaariin sitä kattoon tai muuta sillä lailla yhteisöllisesti, niin mä katson sitä yksin. Ja se on vähän synkkää se mun yksin katsominen siellä, että mä joko saatan katsoa joltain kännykältä ihan, tai sitten voi olla mulla, että mä oon laittanut olkkarista telkkari päälle, mutta mun pitää sitä tosi hiljaisella, kun kaikki muut nukkuu. Niin. Ja sitten kun on tämmöinen jännittävä matsi käynnissä, ja tulee vaikka se tilanne, että esimerkiksi tuossa lentopaloottelussa, kun Suomi sai ensin niin kuin tasoitettua erät ja sitten tulee se semmoinen ryöpytyserä, niin se on pakko päästä jotenkin purkamaan, niin mä jotenkin tajusin, että mä ihan automaattisesti täysin miettimättä, niin mä tiesin, että mikä on se osoite, mihin voi laittaa miestin, mistä saa vähän vastakaikua sille fiilistelylle, ja ei, en ole menossa missään nimessä sanatarkkaa viestinvaistoon, koska se on siivotonta, se on ruokotonta, ja se on sitä semmoista niin kuin jotain tämmöistä eläimellistä, joka kaikuu ihan sieltä luolan perältä.
1: Niin
0: siis ihan sieltä.
1: Niin
0: siinä on se luola suuaukko, sit kun me näemme, siinä on se nuotio, niin sit nuotion takana, niin siitä nuotion takaa, kun lähtee sinne luolan perimmäiseen nurkkaan, niin sieltä jostain kumpua. Mutta se fiilis on tavallaan se, että mun pitää päästä purkaansa joku semmoinen, että mä haluan sanoa sen, että ei vitsi, että menee niin kuin hienosti ja hyvin. Ja sitten jonkun pitää kompata siihen sillä tavalla, että näin se on. Ja sitten siinä vähän niin kuin yhdessä puhelimen viestien välityksellä taotaan rintaa yhteen.
1: Joo.
0: Ja arvostin sun viestiavausta siinä kohtaa, kun niin Italian poika veti oikealta ohi, niin sen jälkeen sieltä ryöpsähti sieltä myös semmoinen viestitulo, johon heti lähti mukaan. Et se on semmoinen, kai siinä jotain testohommaa siinä on.
1: Mä tiedän, on se, kun se johonkin, vaikka mäkin olen kuitenkin yksi himassa, niin ei mulla ole ketään, mä niin kuin muistan, että siinä ratkaisuhetkellä niin jotain mä lähdin siinä ja sitten taputin vaan, niin kuin hakkasin käsiä yhteen kovasti. Mutta kun ei se oikein riitä, kun jollekin pitää päästä kuitenkin kertomaan, että kuinka hyvältä tämä minusta nyt oikein tuntuu, niin se on jonnekin päästävä niin kuin sanottamaan.
0: Joo. Mulla oli siis semmoinen tilanne, että mä katsoin sitä vikaerää, mä oon poikittain sängyssä, mun puoliso nukkuu mun selän takana, ja kun se tulee se ratkaisu, niin ainut mitä mä pystyin tekemään oli se, että mä nostin käden pystyyn sieltä. Se on niin kuin nöyryttävää jotenkin, kun siinä ei yhtään sitä nyt ryypätään.
1: Joo, mä näen sut siinä.
0: Sit katsoo, Tuukalta tullut viesti, sinne osa hakkaa vaan menee, mulla on ihan sama juttu.
1: Mulla on ehkä semmoinen perinteinen, on semmoinen, jos mä esimerkiksi katson olkkarissa sohvalla sitä, niin mä nousen niin kuin siitä sohvalta silleen nopeasti, niin kuin silleen äkäisesti, ja menen sen telkkarin eteen näyttää niin kuin nyrkillä niitä jätkiä, että sinä ja minä, me ollaan muuten samanmaalaisia. Meillä on tosissaan sama kansalaisuus sulla ja mulla. Sä oot siellä, mä oon tässä me ollaan.
0: Siellä keravalaisen kaksi on siellä pimeydessä, hämäryydessä sieltä, niin yhteisöllistä meininkiä.
1: Joo, täytyy sanoa tosta vielä. Mä mietin sitä taas eilen, joka on miettinyt tässä niinku vuosien saatossa sitä niinku näihin seurajoukkueen fanitukseen liittyen, että miksi, niinku, no sanotaan näin, aloitetaan sillä, että mun kannattamilla seuraalla on ollut tässä eri lajeissa niin vaikeaa aika pitkäänkin. Niin väliin tulee mietittyä sitä, ajauduttua niin syvälle sinne niin kuin siihen maailmaan, että minkä takia mua kiinnostaa niin kuin pätkääkään, miten tässä jääkiekko tai miten tässä niin kuin jalkapallo-ottelus vaikka esimerkiksi käy. Ei mulla ole mitään yhteistä noiden jätkiä. Noi on miljonäärejä, niillä on ihan sama loppujen lopuksi, että voittaako ne vai eikö ne voita, ne saa sen miljoona palkkaansa anyway. Minkä takia mä niin kuin annan mun päivien mennä pilalle siitä, että mitä ne tekee tänään jossain omassa harrastuksessaan.
0: Hyvä filosofinen.
1: Joo, sitten mä pääsin eilen siihen, että noissa maajoukkohommissa on sitten eri game, koska ei noikaan vaan varmaan saa noista. Voi olla jotkut, tiedätkö, menestysbonukset tai muut,
0: mutta
1: lähtökohtaisesti ne ei pelaa rahasta, kun niillä on niin kuin maajoukkuepaita päällä missään lajissa. Että silloin meitä yhdistää vaan sama passi. Se ja silloin totta. Mä kuulun jotenkin. Mulla ei ole mitään yhteistä vaikka IFK-pelaajien kanssa. Tai mulla ei ole mitään yhteistä Manchester Unitedin pelaajien kanssa. Mutta mulla on yhteistä noitten lentopallojätkien kanssa se, mitä me lukee passissa. Se on aika pieni mahdollisuus tähän maahan, kun syntyy, niin se, että sulla on passi Suomen lippu. Mä just kattelin, eilen tuli vastaan jotain, että kuinka suurella prosentilla sä oot. Tiedätkö, intialainen, tai kuinka suurella prosentilla sä oot, jenkki tai jotain muuta. No sillä listalla ei edes tullut vastaan Suomeen.
0: Niin aivan, se on
1: kyllä. Kuinka pieni prosentti se on, niin kuin promille se on, että sä synnyt Suomeen. Niin se on tosi pieni. Niin noin jätkät tuolla lentopallokentällä.
0: Ne ei ole, sä näytit nyrkkiä siinä.
1: Ne syntyi Suomeen, ja mä oon syntynyt Suomeen. Se yhdistää meitä. Ja sen takia mä puin nyrkkiin siinä telkkariin, että jumalauta jätkät, tässä me ollaan. Suomalaisia. Ai. On se hieno. Kyllä Suomi on hieno.
0: Sä oot satana Sokrates. Oikein ajattelija. Oikein iso ajattelija.
2: Aamulypsy. Radio Suomi.
0: Joo, se huomaa, että kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aisa Kelliot, ai että. Kello 25 minuuttia yli 6. Täällä on saatu aika hyvin valot päälle, kun muisteltu eilisyön lentopalloottelua. Mutta hei, semmonen juttu, minkä haluan tässä kohtaa muistuttaa, ennen kuin mennään tuosta pienen katkon kautta kohti meidän virallisia sportteja, niin hovimusko Ilkka. Hän saapuu tänään myös lähetykseen ja Ilkalla on kitara messissä, joka tarkoittaa tietysti sitä, että tänään kuullaan taas Hovarilta aivan uusi tuleva leka.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksitahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119€, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
22: Faija, anna mun ajaa mökkit. Ihan lupaan, että saunaan vettä vie.
21: Ja hittejä.
23: Äiti kyllä poskella katsoo isä. Aina kun mä saan vuoden lisää.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ei, huomenta lypsejä, että ilta soi tässä näin. Nyt piti tulla vähän tähän päälle täällä, nimittäin puhelimet soi. Katsotaan, jos meidän pitäisi portit tulla, mutta otetaan tosta noin linja auki. Haloo, haloo, kuka siellä soittaa?
1: No, Soinin Ville ja Heikkala Juho Vimpelin vedosta, terve.
2: Ja hyvä jätkät.
3: Tulihan se sieltä.
2: Hyvä jätkät, se tuli viikon viiveellä, mutta tulihan se vihdoin ja viimein. Eli siis Vimpelin veto tuo. Voidaanko Juuso puhua vielä tuoreista Suomen mestareista?
0: Kyllä, no tietysti viikon, jos on juhlinut, niin se ei välttämättä ole ihan niinku tuore se olo, mutta kyllä he tuoreita Suomen mestareita mun mielestä on.
2: Onko tuore olo, jätkät?
1: No, en mä tiedä, jos mä oon ihan rehellinen, en mä tiedä, onko tuore olo nyt, mutta tässä me ollaan kuitenkin, niin kyllä me ollaan tuoreita Suomen mestareita.
2: No kertokaa tuoreet pojat nyt sitten, no ensinnäkin, ketä meillä on siellä pystyssä tällä hetkellä?
1: No tässä on minä ja Heikkala Juo ja Anttila Elmeri, mutta se on vaakatasos.
2: Elmeri, Anttila, kellä on Kantti ja Elmeri, Anttila, laulettiinko tolla tavalla Vimpelissä silloin perjantaina?
1: No, en mä tiedä ihan tolla tavalla, mutta melkein aina.
2: No, mitä jätkät on, siis tosissaan viime perjantaina Suomen mestaruus ratkesi, niin ootteko te juhlinut tosissaan nyt 6 päivää jo, vai mitä on viimeiset niin kuin vuorokaudet pitänyt sisällään?
1: No kyllä me on niin kuin tatsion päällä pidetty koko ajan, mutta kyllä mä, jos mä oon rehellinen, niin ei me joka päivä ole ihan täysiä vedetty, että se on niin kuin, että ei tässä nyt ihan ole niin kuin, niin pahalta tämä ei tilanne näytä, kun se voi ulospäin vaikuttaa.
0: Terveisiä kotiin lähetetään tässä. Eli niin sanottu, voidaanko puhua juhlimisen aaltoliikkeestä, että se on. Välillä ollaan siellä huipulla ja välillä niin kuin Elmeri tällä hetkellä, niin aika pohjalla.
1: Joo, no on menty niin kuin, on, joku sanoi joskus, että on nukuttu ja menty eteenpäin.
2: Joo.
1: Niin on sitä tehty ja on, niin kuin on ollut joku kevyempi päivä ja on ollut joku tällainen, että tämä on niin kuin, ollaan viittavaille radioon soittamassa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista, no. Mutta sanotaan, että tämä on niin kuin mennyt omalla painollaan.
0: No niin.
2: Missä te olette, jätkät, fyysisesti tällä hetkellä nyt sitten?
1: No, sehän on sellainen juttu,
2: humalasti,
1: että se välttämättä uskoisi, mutta meillä on tällainen pieni maakuntakierros käynnissä. Me ollaan tässä Jyväskylässä torin laidalla.
0: Suomipukin
1: festarit järjestetään tuossa. Mä katson tästä pihalle.
0: Ootte te vittu lutakos?
2: Mitä te jatkat siellä teette?
1: Diskovaloa katsomassa. Me käytiin vähän diskovaloja tuossa katsomassa.
0: Niin,
1: me ollaan niin kuin maakuntakierroksella. Me on käyty taas eri paikkoja läpi, niin nyt me ollaan Jyväskylässä.
2: Okei, sanokaa hep siinä vaiheessa, kun kolahtaa. Olitteko eilen Londonissa, Revossa, Eskissä?
1: Revossa on ollut.
0: Bingo.
1: Revo ja Eski, ja nämä on tuttuja paikkoja tältä yöltä.
2: No niin. Ihan varmasti on. Hei Ville, jos mun tiedot pitää paikkansa, eikö niin, tämä on äijälle nyt ensimmäinen mestaruus?
1: Tämä on mulle ensimmäinen mestaruus.
2: Ja eikö tämä ollut vasta ensimmäinen kokonainen sitten niin kuin kausi myöskin niin kuin siinä lautasella?
1: Joo, kyllä viime vuosi oli puolikausi, niin tämä oli eka kokonainen kausi.
2: Niin, eikö niin, että Anttilalle ja Heikkalalle, niin heillä on kuitenkin mestaruudet jo yhdet hihassa sieltä, oliko se 22, niin miltä nyt tuntuu olla niin kuin ensimmäistä kertaa Suomen mestari, jossa vertaat jätkiin siinä vieressä, niin onko näkynyt semmoista kokemattomuutta juhlinnassa tai jotain muuta?
1: No kyllä mulla on ehkä tuossa pientä niin kuin junnumaista höntyilyä ollut välillä, mutta kyllä jätkät on kokeneempia, mutta mä uskon, että mä oon pystynyt antaa ihan hyvän panoksen tässä tietyissä vaiheissa niin tähän kuitenkin, vaikka mä oon ekaa kertaa tässä ja kokemattomana, niin mä uskon, että mulla on ollut hyvä panos tietyä aikavälein.
2: Ihan varmasti. Mä kattelin tuossa finaalisarjan aikana, luin sun jotain haastista viime vuodelta, ja silloin sanoit siinä, että nyt sitten ensi vuodelle tavoite on, niin olisi löytää opiskelupaikka niin tälle syksyyn. Niin tärkein kysymys, totta kai mestaruuksia tulee ja menee, mutta mites opiskelupaikan kanssa, löytyykö semmoinen?
1: No kyllä mulla tuolta Lapista löytyy opiskelupaikka.
2: No niin, no tehän olette puolivälissä matkaa joku Jykälä asti päästy, niin mitään muuta.
0: No jätkät väärään suuntaan.
2: Lahta lattia ja kouluun kohti sitten. Mitä tästä eteenpäin? Missä muuten on loppuryhmä? Onko tämä konkariosasto puputin?

0: johdolla. Minkä päivän kohdalla he tippu pois leikistä?
1: Kyllä, Pudulla taisi jäädä sunnuntaihin, mutta tota, niin, se ymmärretään. Se on kuitenkin yli 40. Miettikää nyt, että jos olisi toi sitten yli 40, niin kyllä se niin kuin nahkasohvan luo se tiekää.

0: missä mä uskon, että meillä on vaikutusta vielä siellä ja lauantai. Ja sitten katsotaan, että mikä on viikonlopun jälkeen tilanne, että en mä tiedä, että rupeeko taas olemaan väsynyttä poikaa jo. On tässä pitkälle kuitenkin tultu.
1: On ehdottomasti. Kyllä tota täytyy arvostaa sillä tavalla. Hei, saataisiko me sieltä, kun se Elmeri on siinä pötkölleen, kokeile saako siltä yhdet kommentit suoraan radiolähetykseen, joku ynähdys ees, että onko se niinku hengissä, niin... Se on mennä hauska, kun ei se muista sitä itsestä.
0: Ootas Juuso. Elmeri, aamulypsy on täällä suorana.
2: Oli joku kysymys vai?
3: Eikö mä haluttiin vaan sanoa, että Elmeri Anttila, kellä on kantia Elmeri Anttila. Ja saat lähettää terveiset, jos haluat.
2: No niin, kaikille terveisiä, kiitos.
3: Kiitos.
1: Kiitos. Hän oli Elmeri Anttila siis.
3: Joo, hei muuten jätkät, saatte nyt myös lähettää terveisiä. Sä et päässyt Ville nyt hirveän paljon jakaa kenttää niin lajilegendan kanssa, mutta Roope Korhosen ura paketoitiin tuossa teidän niin kuin toimesta samalla, niin haluatteko lähettää Roopelle tai Sotkomo ylipäätään terveisiä tuosta finaalisarjasta?
0: No kyllä meidän sen verran täytyy, että kyllä meidän täytyy Roopelle respekti antaa hienosta urasta, että se on yksi kaikkien aikojen urista, niin kyllä me Roopelle respekti annetaan tietenkin, että se on tehnyt kovan jutun suomalaisen pesäpallon eteen, niin kyllä se on kova juttu ja meidän täytyy Roopea arvostaa.
3: Se on justiinsa näin. Sitten lopussa saatte antaa terveiset ihan kenelle haluatte ja samaan rahaan sitten, niin saatte myös totta kai, koska olette Suomen mestareita, niin olette sillä ansainneet myös biisi toiveen, niin olkaa hyvä.
0: No mä haluaisin ensinnäkin kertoa terveiset meidän multijokerille Jere Saukolle ja sitten omalle äitille.
3: Ihan no, loistavaa. Hyvä.
4: Jerehän oli ajamassa töihin, että tsemppiä sinne voi.
3: Ja nyt ymmärrän, miksi Ville puhuu, koska Juholla on pikkusen rouva äänisiä.
1: Juho ei ole mihinkään vielä tänään.
3: Joo, ja sitten biisi toivetta, oliko teillä semmoista? Jotain biisiä, mikä teitä on vienyt tänä vuonna eteenpäin? Joo, suomen kielestä.
0: No, meitä on vienyt eteenpäin joissain saunailloissa ja kopissakin on monesti ennen reenejä soinut ja pelejä, niin mä tiedän, että tää lämmittää teidän mieltä, mä oon ihan pommin varma, niin me on kuunneltu Christian Merumanin Läpi yö.
3: Ei oo totta!
1: Oi.
3: No tämähän passaa, Juuso, tämähän passaa meille.
0: Mitä? Mä arvasin, että te tykkäätte tästä. Niin.
3: Mitä mieltä jätkät, pömpöttääkö tässä biisissä niin toi basso niin kuinka tehokkaasti?
0: Mun mielestä tekee hienosti töitä.
1: No näin, sieltähän se.
3: Ai. Hieno toive, aivan mahtavaa. Joo. Kiitos jätkät, hei, kun otitte aikaa ja soittelitte tänne päin ja nauttikaa nyt. Ei tää nyt varmaan, mä ymmärrän Ville, sä nyt tulit suoraan liikaa ja dominoit lautasella ja kaikki meni kivasti.
1: Lopeta se Ville vänkkääminen siinä.
3: Ei tää nyt varmaan joka vuotista teillekään kuitenkaan tuu ole, niin nauttikaa nyt sitten oikein niin kuin Olan kanssa.
0: Joo, me nautitaan. Me juhlitaan niin kuin tää olisi viimeinen.
3: Yes,
0: kiitos.
3: Hyvä
1: jätkät. Kyllä, just näin. Onnea ja pitäkää hauskaa. Moro.

0: Mörre leimas kellokortin tossa noin ja tota niin Vimpelin vedon jätkät soitteli tossa noin. He siis todellakin voitti Superpesiksen, voitti pesäpallon Suomen mestaruuden ja siellä oli jätket viikon nyt mennyt aallonomaisesti ylös ja alas tuossa ja juhlineet. Siellä oli kolme muskettisoturia nyt ainakin vielä pystyssä tässä kohtaa. Ja tämä heidän biisi toiveensa siis. Aha, sori, mulla toi sun.
1: Tänne tuli Lamposelta viesti, että urheilussa tapahtunut sensaatio, sitten puhutaan Pesiksestä. Lamponen, jos olisit ollut hereillä heti aamu 6 lähtien, niin me käytettiin varmaan
0: puoliset
1: plus 10 minuuttia niin siihen lentopallon fiilistelyyn. Niin, etes nyt voi ihan koko aamu myöskään näillä sporteilla vaan surffailla.
0: Ei.
1: Siitä puheen ollen niin sportit jäi ottamatta.
0: Tuli ja meni. Oli siinä sporttia. Katsellaan aiheita myöhemmin. Yritetään vähän vaihtaa kurssia.
1: Joo,
0: tässä meillä on
1: Ilenaattorikin näköjään täällä uuden rotsisun kanssa.
0: Niin, otetaan mies uudella takilla kohta studioon.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On! Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja

0: kirkas ilma. Kohta laitan nuotiolöyken pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
11: On ihan hirveä sana.
12: Huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:lta Starilla.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Radio Suomi.
17: Pop.
19: Joo. Kyllä te tämän biisin tiedätte. Oikein hyvää huomenta, lypsyjät. 10:07 kello ja popedaa. Sitä on syytä tulla ennen kello 7. Tämä on Kersantti Karoliina.

0: Popida, kertsantti Karoliina tässä, kello 7:07. Huomenta vaan lypsijät. Ja seuraamme on liittynyt hovimuusikko Ilkka. Hyvää huomenta, Ilkka.
1: Huomenta, huomenta. Mikäs tässä ollessa, kun Popida soi?
0: No näin. Ei mennä hirveästi enää urheiluun, mutta kysytään nyt sultakin, kun me tuossa todettiin heti aikaista aamusta, että oltu vähän valvoon, kun me katsottiin tuota Suomen lentopallopeliä. Otit sä kuitenkin ihan unet vai tuliko katsottua tuota veljesten edesottamuksia?
1: Multa meni se illalla ohi. Mä jumituin katsomaan Vares jäätynyt enkeli -elokuvaa, jossa tuli vähän Juha Veijosta ikävä. Mutta aamulla sitten, siis tuli Juha Veijosta ikävä siksi, että hän ei sitten myöhemmin Varesissa ollutkaan. Tossa veti erittäin hyvin ja siellä oli jo monenlaista hahmoa Porissa, helteisessä Porissa. Mutta sitten aamulla, kun mä kuulin radiosta ensimmäisenä tonne, että Italia on kaadettu, niin mä tajusin, että
2: out.
1: Koko mun 40-vuotisen elämäni aikana Italia ei ole kaatunut, hei. Onks nyt koko Suomi lentopallo ihmisiä?
0: On. Ei, no, mutta verkolle nousu. Joo, verkolle nousu passari kyllä.
1: Mulle tuli kyllä hyvä fiilis, kun mä kuuntelin teidän lentopallofiilistelyä tuossa tänne ajellessani radiosta.
0: No,
1: mun on pakko myöntää, että siis pidän voittoa hienona, mutta mä en ole elämässäni kattonut yhtäkään lentopallo-ottelua alusta loppuun.
2: Joo. Onks näin? Aha,
0: no nyt ehkä sitten perjantaina on seuraava mahis, kun Suomi kohtaa sen Ranskan.
1: Nyt olisi todella hyvä mahis. Nyt olisi todella hyvä mahis katsoa se elämän ensimmäinen lentopallo-ottelu.
0: Mä muuten kiinnitin huomiota sellaiseen asiaan, kun lentopallohan on kans tämmönen niinku koulun liikuntatuntilaji, eiks niin? Kaikki on varmaan koulussa pelannut lentopalloa.
1: Kyllä, ihan tykkäsinkin siitä.
0: Joo, mutta täytyy sanoa terveiset ainakin kaikille näille vanhoille liikunnanopettajille, että aika, siis mua on niinku, kun mä oon antanut just vähän annoin semmosia pikkasen semmosia semipumppusormilyöntejä, niin, ne ei koulussa mennyt läpi ollenkaan. Siellä oltiin paljon tarkempia siitä niin kuin säännöistä, että miten lyödään ja mistä lyödään. Sitten nuo ammattilaiset, ne saa, niin kuin, siinä saa roiskia kaiken näköistä.
1: No mä katsoin urheiluruudus yksi ilta semmoisen hidastuksen kanssa, kun joku antoi semmoisen sormilyönnin, niin mun mielestä hän saattoi sitä palloa aika paljon.
2: Kyllä ainakin italialaiset kielen saatteli, suomalaiset vehellettiin.
0: Niin oli, se olikin just näin, nimenomaan Italialta sitä tuolla näki.
1: Sen sanon vaan urheilusta vielä, että sen sijaan näin illalla viimeisenä somesta, kuinka Ghetto Masa aloitti koripallouransa tuolla huipulla, niin siinä ei nähty saattolyöntejä eikä, tai siis saattolyöntejä
0: eikä mitään. Siinä oli alle
1: mitään. Niin, mutta ihan kova juttu silti.
0: Joo, siellä oli kentällä Ghetto Masa. No niin, nyt jätetään urheilut Ilkka mukana tässä näin ja siirrytään kohti 7 uutisia. Sitten vielä Arttu Viskari ja Suomi Finland perkelee.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari tässä. Nyt kello on sen verran, eli pari minuuttia vaille 7, niin siirrymme kohti 7 uutisia säitä ja sitten jatketaan kolmikolla Mäkilähde, Ritokoski, Ihamäki.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
2: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Ja nyt uutisia.
14: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
16: Toi on ihan hirveä sana.
17: Koska huumori.
14: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
19: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
20: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
21: Low battery. Find charging station.
22: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on kolme tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. NATO-lähde väläyttää, että NATO suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Australian hallitus on ilmaissut OpenAI:lle huolensa yhtiön tekoälyn luvattomasta toiminnosta. Tekoäly pääsi kesällä sisään Australian valtion ylläpitämään terveystietoportaaliin ja käsiksi salassa pidettyihin tiedostoihin. OpenAI:n mukaan tekoäly ei kuitenkaan päässyt potilastietoihin, vaan tutki esimerkiksi koottuja terveystilastoja ja tiedostonimiä. Hallitus sai tapauksesta tiedon vasta muutama viikko sitten. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Ei sulla Tuukka mitään säätässä tuolleen siinä. Mä katsoin, että sä katsoit jotain sporttivideoa siinä, mutta saatko sä nopeasti jonkun auki, koska mä kään tajunnut tuosta kairata. Niin miltä näyttää tänään torstaina 24. päivä syyskuuta?
8: Etelä-Lapin yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti pohjoista. Hyvä, pysyköön siellä. Ja nyt turha liikuskella tänne etelään. Idessä on toinen sadealue, joka levittäytyy aamupäivän aikana etelästä kohti Itä-Lappia. Hyvä, menkö sinne. Tänään poutaisinta on lännessä, jossa rintamasateet yltävät vasta illan tunteen. Jonne rintamasateet yltävät vasta illan tunteina. Joo, kyllä jos me katsotaan tätä karttaa, niin ei tää ihan tänne niinkö, sanotaan, mikäs tossa olisi niinku, jos mennään Jyväskylään, mut puolesvälis Jyväskylään.
7: Siinä on mitä kautta sä meet,
8: Lahti? Ihan suoraan tästä näin. Lahden yläpuolella vielä.
7: No siinä on Hartola.
8: Hartolasta etelään, niin ei ehkä tule vettä.
7: Asukka.
8: Ehkä. Tai voi tulla, jos niinkin.
7: Niin. Olipa.
8: Ja lämpötilat, niin sanotaan Suomineidon lanteilta pois lukien oikea kankku, niin ollaan semmoisessa 15. Sitten oikea kankku ja siitä ylöspäin, niin on 5-10.
7: Selvä. Kiitos. Katso.

0: Täällä me ollaan aamulypsy paikan päällä. Juuso Tuukka ja hovimuusikko Ilkka. Täällä joku kyseleekin WhatsAppissa, missä Tinni, niin Tinni on syyslomareissussa tämän viikon ja tulee sitten maanantaina taas takaisin Aski. Mutta mennään tämmöisellä härkäporukalla tässä.
1: No mikä jotte, ja Tinnille hyvää lomaa. Mä näin, että Tinni oli jostakin lämpöisestä aurinkoisesta paikasta laittanut someen pari kuvaa. Kivalta näytti.
0: Okay.
1: Hei, mä ajelin tuossa aamun pimeydessä tänne. Kuuntelin tietysti lähetystä ja te hehkutitte siellä lentopalloa. Hyvä Suomi, mutta ajoin tuosta Bar Ihkun ohi ja mä mietin sitten, kun mä näitä on viimeaikaisia uutisia lukenut, että juotetaanko siellä nyt sitten jotenkin ihan erityistä tällaista rähinäviinaa asiakkaille.
0: No oli, siis Vornanenhan siitä tulee niin, heti ensimmäisenä mulla mieleen tästä ihkusta.
1: Vornanen teki siellä jonkinlaista poliittista historiaa, mutta sitten siis vähän yllättävä tapaus, kun Angry Birds -miljonäärinä tunnettu Peter Westerbakkakin on saanut sakkotuomion. Kun hänen baariltansa Bar Ihkussa päättyi viime syyskuussa poliisin väliin
0: tulla. Eli kun on nyt tullut tai rapsut on tullut nyt vai?
1: Nyt tuli rapsut, joo. Eli tämmöinen varsin perusjuttu. Westerbakka oli nukahtanut pöytään ja sitten hänet oli poistettu ravintolassa, mutta se ei ollut hänelle käynyt ja hän oli pontevasti pyrkinyt sitten takaisin väkkiin sisään. Portsari oli sitten joutunut pitämään ovea kiinni ja sanonut, että ei, nyt pitäisi mennä tutimaan, mutta se ei oikein hänelle siinä mielentilassa sitten käynyt.
0: Ei ollut Peter Westerbakalla, ei ollut ritsaa ilmeisesti mukana, että hän olisi voinut ampua itsensä siitä niin kuin sisälle semmoisessa sopivassa kulmassa sitten, on yrittänyt ihan jalkapatikalla mennä, mutta tämähän on näitä käy.
2: Mullahan on kunnia ollut jakaa Peter Westerbakan kanssa 2-3 viikkoa tuolla Aasiassa.
0: Niin te olitte,
1: totta.
0: Joo.
2: Niin on kyllä
0: seksilomalla.
2: Ei oltu. Oltiin
0: niin,
2: Amazing Race.
0: Eikö niin olikin? Joo, se oli se. Joo. Just se
2: niin
0: oli.
2: Eikö tässä ollut tässä Ilkka tässä ihkukeississä just se, että hänet oli heitetty ulos, hän halusi takaisin sisään myös.
1: Joo, just nimenomaan niin, että hän oli siinä ovella vängännyt ja siinä oli poliisia sitten tarvittu. Ei tässä nyt mitään kovin ihmeellistä ollut sitten tapahtunut. Eli poliisi kirjoitti Westerbakalle sakot järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Kello oli tuolloin 3.27. Mutta itse asiassa kiinnostava juttu liittyy mun mielestä näihin sakkoihin. Eli Westerbakka sai siis 16 päiväsakkoa, mikä sitten hänen silloisilla tuloillaan tarkoitti, että maksettavaa tuli 2800.
0: On se kunnon rapsu.
2: On tuloi. Se on
1: ihan kunnon rapsu, mutta vuoden 2023 tuloilla summa olisi noussut noin 94 000 €.
2: Se olisi ollut kallista.
0: Oi.
2: Mua siis kiehtoo se, että siis Peter Westerbakka, joka on varmaan nähnyt maailmaa kuitenkin aika lailla ja erilaisia upeita, mahtavia paikkoja, niin hän on nukahtanut helsinkiläiseen Bar Ihkuun, joka nyt kaikille, ketkä ei ole käynyt, niin on aika semmoinen, mitä te kuvailisitte sitä?
0: No mä kyllä sanon, mun mielestä se on semmoinen niin kuin...
2: No ei mikään high class paikka kuitenkaan.
0: No mutta ei se mikään, se on semmoinen, musta siellä on...
2: Perinteinen karaokebaari, Ihkujahan nyt on Suomessa niin. ympäri Suomea, semmoinen. Mutta et Peter Westerbakka, joka on nähnyt kaiken, niin on nukahtanut Ihkuun, hänet on poistettu ja sen jälkeen hän on taistellut päästäkseen takaisin sisään. Eli sut herätään Bar Ihkussa 1000 kännissä ja sun ensimmäinen ajatus on, että ei helvetti, että pakko päästä takaisin tänne.
1: Joo, tämä on kyllä hyvä pointti, Tuukka, koska mäkin nimenomaan yhdistäisin Peter Westerbakan siihen, että hän pitkän työputken jälkeen, siis työputken jälkeen nukahtaisi kämpin baariin. Ja siellä sitten tämmöinen silinteriin pukeutunut hovimestari saattelisi hänet hotellihuoneeseen kämpissä lepäämään rauhallisesti. Tämä Ihkuun nukahtaminen niin on vähän eri profiilin juttu.
2: Mä sanon Petteristä sen verran, että on kyllä niin kuin semmoinen, mitenköhän mä sanoisin, sanokaa semmoinen parempi termi itsepäisyyn, päättäväinen.
0: Okay,
2: päättäväinen mies. Mä en ihmettele sinänsä sitä, että jos hänellä on ollut aikainen sen, että tänään ollaan pilkku asti Ihkussa, niin sit siellä myös ollaan. Väkisinkin, koska siis muistan silloin sieltä Amazing Race -kaudelta, että niin oli kyllä ihan tosissaan siis kabassa ja niin kuin ei leikkinyt,
1: ei
2: ollut niin kuin huumorilla mukana silloin. Ja sitten kun he tippuvat silloin Annan kanssa siitä kilpailusta, niin mä muistan sen, kun he olivat just tippuneet, niin oli aika tilteissä siinä.
1: Okay. Kuka tämä Anna oli siis?
0: Se oli hänen
1: puoliso.
2: Ei puoliso, vaan se oli tullut sen Petterin järjestämän tämmöisen, niin kuin, se ei ollut vaihto, vaan se oli semmoinen niin kuin...
0: Eikä aupaari, vaan se
2: ei,
0: oli niin kuin...
2: Siis se oli tullut sen ohjelman kautta Suomeen opiskelemaan ja sitä kautta niin kuin olivat tutustuneet, niin se oli niin kuin sitä kautta. Mutta sitten kun he tippuivat, niin oli aika tilteissä.
0: Joo,
2: oli aika tilteissä ja oli jopa sitä mieltä, että tuotanto järjesti heidän niin, tulos tästä
0: niin, kilpailusta. No niin, nyt alkaa. Eli entisyyttä löytyy, sanotaan.
2: Hyvä äijä, siis tosi hyvä äijä.
0: Yes, ja täytyy muistaa, että nyt oltiin kuitenkin siis Ihkussa, joka on karaokebaari. Ja Tuukka, sä tiedät sen tunteen, kun sulla on se laulu laulamatta. Niin kyllähän sun pitää, tässä tapauksessa hinta 94 000 euroa, mikä siitä olisi voinut tulla, että jos hän olisi sitten, eikä edes päässyt sisälle takaisin, mutta että aikamoinen hinta olisi ollut valmis maksamaan siitä, että pääsee sinne sen laulun vetämään, niin kyllähän sekin Tuukka, niin kyllähän sekin on, niin kuin sanotaan näin, että joutunut ihan vuosi budjetoimaan sen, että pääsee illalla. Kerropa, niin tämä metsässä ei sun tarvitse kertoa, Ilkka, Tuukkahan siis käyttää kuitenkin ihan merkittäviä rahasummia siihen, että hän pääsee laulaan kappaleen esimerkiksi Nylon Beatia.
1: Oho, toi on kyllä aika kova. Mä en ole tajunnut että noi karaoke-isäntien ja emäntien taskut pullottelee tollasia satasen seteleitä, mitä Teeri Tokoski sinne
2: lyö. Ei. Niin ne on lahjomattomia. Mä oon yrittänyt, ei näytä rahaa vastaan ollenkaan, varsinkaan Helsingin barikkussa.
1: Joo, just. Peter Westermakka, kun olisi maksanut oikeasti siis sakkoina 94 000, mutta hänhän on tämmöinen Angry Birds-mies.
0: Niin.
1: Vetää kuulemma aina Rainer Frigmanin linnut.
0: No näin.
2: Mutta mun täytyy sanoa, mä en ole kontrollis itsestäni silloin kahden ja neljän välillä. Siis siinä laulamisessa mä saatan olla kontrollis.
1: Sun ääni on aina täydellisessä kontrollissa.
2: No ei se sitäkään ole, mutta se ajatus siitä, sä oot Juuso ihan oikeastaan, että jos sä oot saanut sen fiiliksen siitä, että nyt täällä on muuten vastaanottava yleisö.
0: Yes. Ja mulla on biisi.
2: Ja nyt mulla tuli mieleen just toinen biisi, mikä voisi just sopia tähän. Niin silloin mä en ole itsestäni kontrollis. Silloin mä oon niin kuin valmis sijoittaa isojakin summia siihen, että mä pääsen tulkitsemaan yhden kovan rallin, koska mulla on nyt fiilis päällä. Se fiilis ei tule aina päälle, se voi tulla vaikka kerran 3 kuukautta.
0: Joo, mutta sitten kun se tulee,
2: niin silloin se pitää melkein, niin kuin, sulle laitetaan takikselle koko ajan lättyä, niin pakko sulle joskus laittaa
1: lyöt
2: sen
1: sisään.
2: Niin, just näin.
1: Joo, toi on semmoinen, mitä sanotaan flow-tilaksi.
0: Joo. Se on kyllä. Se on kyllä. Tuukka Ritokoski, ainut ehkä suomalainen artisti, joka itse maksaa, että pääsee keikalla laulamaan.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Siis Robinhan vetää tässä.
1: Robin vetää tässä, joo. Ja eikä Zuluki.
0: Niin, se on hullu. Kun tämähän on hyvä Jannan biisi, mutta sitten tämähän on siis Vain elämää jostain vuodella.
1: On. Tämä on, joo, kyllä, Vain elämää versio.
0: Miettii, että mitäs tämä nyt oli.
1: Sen verran palaan tässä aiheeseen tuukka ja rahan käyttö karaokeessa. Nyt alkaa tippuun tuolta, niin kuin sanotaan, kansanjuottoloista. Niin tämmöisiä.
2: Mitä?
1: Täällä Niko huutaa. Laulaa. Kyllä. Meidän kaverit oli kai ollut vieressä, kun tuukka oli käteistä kaivannut. Vanaja-festivaaleilla.
2: Vanaja-festa.
1: Onko tornari täällä kysytä?
0: Ympäri maata tulee tietoja.
2: Kyllä. Nyt on kyllä todellinen hevosmiesten tietotoimisto. Mä oon ollut Vanaja-festivaaleilla viimeksi varmaan 3-4 vuotta
1: täällä.
2: Sitten.
1: Sini laittaa viestiä, tuukka maksoi TikTokin laulamisesta. No, joo, niin. Täällä on näitä.
0: Ihan mahdollista. Mutta kyllä tuollain legendathan lähtee elämään, tuukka, että sä oot jo siinä vaiheessa elämääsi ja uraasi ja tunnettuutta sinne.

0: noissa karaoke-baareissa. Joo. Vaikka et sä olis kyseisessä kaupungissa siis käynytkään,
1: niin jokaisella meillä on harrastuksia ja ne niin. aina maksaa sitten. Ei, maailma ei ole ilmanen, se meidän täytyy ymmärtää.
0: Aina kun jossain kuullaan jotain todella karismaattista, vahvaa äänistä mieslaulajaa, niin se menee tuukan piikkiin.
1: Joo. Hei, Juuso Tuukka ja hovimuusikko Ilkka täällä. Oikein hyvää huomenta, lypsejät. Beemiä tuolta seuraavaksi. Ja muistakaa se, että kello kun nyt on 18 minuuttia yli 7, niin kyllä me ennen kasia täällä livemusiikkia kuullaan. Hovimuusikko Ilkka siis kitaramessissä. Ja...
2: Nyt on tornari. Nyt täytyy olla tornari. Täysin kyllä syyntakettomassa, koska täällä sanotaan, että huhut puhuu, että nimeltä mainitsematon radiointa on tarjonnut 1 200 000, että pääsee jonon ohi laulaa, mutta ei päässyt.
1: Nyt ei ole kyllä meidän Tuukka. Nyt ei ole meidän
2: Niin se väittäisi, kun mä kysyn, että kukaan, niin väittäisi, että näin, mutta ei varma. Toi ei pidä
0: siinä enää. Siinä oli 2-0 perässä, että 12 euroa
1: joo, ja sitten täytyy muistaa, että Tuukan Visa-elektronissa on 500 euroa oikeasti niin rajakin niin jo, että ei toi ei ihan pidä paikkaansa. Mutta varmasti monet muut viestit tuolla, mitä kantautuu ympäri Suomen maan, niin pitää paikkansa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Vilma!
10: Yeah! Tyypit hei!
11: Shh, yrittäjä puhuu.
10: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
9: Vilma!
10: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
12: Niin?
11: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
13: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Kuules poika.
15: Niin?
14: Se on ilmoja pidellyt.
15: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
14: Näin on. Tilaatko norsun?
15: Eli hinausautokeskuksen.
14: Niin.
15: Tilaan.
16: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
17: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
18: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
19: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
18: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
19: Hesessä VG on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Auto, veks. Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autoveks. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autoveks.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
7: Ja suurimmat hitit.
8: Mitään sinne tiedä, mitä edes kaipasin selkämääränä lapinoin.
7: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BM ja kaiken arvoinen soi tässä ja selkeästi tämän torstain iso puheaihe tässä aamussa tällä hetkellä on Tuukan rahankäyttöviihteellä. Mä kattelin tänne WhatsAppiin, tulee tosissaan erilaisia ilmiantoja siitä, että missä Tuukka on nähty kaivamassa kuvetta, että pääsisi laulamaan ja ilmeisesti aina kuvesta ei ole edes mitään löytynyt, että siellä on ollut tyhjä tasku, mutta yrittänyt tämä ei laiteta. Sitten joku linkkasi tämmöisen podcast-linkin tässä jotain, että Juuso kertoo Tuukan rahankäytöstä. Mä en ihan varma, että mihin tämä niinku liittyy. Saatko Tuukka
1: onko sun Boys podcast vierailussa kyse?
0: Milloin mä oon ollut siellä? Onko mä kertonut sun rahan käytöstä siellä jotain?
1: Katsotaas. Rekyyli. Joo, tiedätkö mistä tää on?
0: No.
1: Tää on niitten Zürichin MM-kisojen sen reissun jälkeen.
0: Ani, liittyykö se siihen, se, sullahan oli siellä semmoinen tilanne siinä hotellin respassa.
1: Joo, no kuunnella, mutta mä alustan sitä sen verran, että siis tähän liittyi siis fläppitaulu, Ilkka. Mm-hmm. Eli me oltiin Juuson kanssa katsoa tätä jääkiekko MM-finaalia siellä Zürichissä, jonka Suomi hienosti voitti. Ja sit jossain vaiheessa mulla oli vaan jäänyt käteen, niin Suomen maajoukkueen sitten tämmönen fläppitaulu, mille on piirretty, tiedätkö, kuviot siellä vaihtopenkillä.
2: Voittokuviot.
1: Mistä se jäi käteen, mutta joo.
0: En mäkään tiedä, mistä se on. Hallilta tai hallin ulkopuolelta.
1: Jostakin se on nyt
0: lipastettu. Olisiko hallin roskiksesta tai jostain?
1: Joo, ja mikäli muistan sinun kertomaan tarinaasi niin oikein, niin mulla oli kova tahtotila päästä piirtää suomalaisille muille faneille, joita siellä sitten tuli Turulla ja Torella vastaan, niin vähän kuin ylivoimakuvio.
0: Joo, me oltiin siis semmoisen hallin vieressä olevan hotellin pihalla, ja siinä oli siis suomalaisia majoittuneena tosi paljon. Joo. Niin sitten me siihen, totta kai tämä kaveri pysähtyy siihen, kun hänellä oli vauhti aika raikkaasti päällä siinä, ja seuraahan siinä löytyi meille tietysti kaikille suomalaisille, niin meillä oli edelleen reput selässä, kun me ei oltu päästy sinne majoitukseen, niin sitten Tuukal oli järjetön missio siinä, että nyt pitää hänen joku nimenomaan kuvio päästä piirtämään tälle fläppitaululle, ja siitä tuli sitten selkkaus.
2: Okei, mä muistan hyvin nuo hetket, kun ihan sydämessä läikähti, kun about ainoat suomalaisfanit, jotka TV-lähetyksissä näkyi, olitte te kaksi.
0: Joo.
2: Ja mähän olin Tinnin kanssa sitten täällä sattuneista syistä heti 6 aamulla ja me teille sitten soiteltiin ja Leijonatkin sitten soitti lähetykseen hieman myöhemmin, niin muistan, että teillä oli vauhti päällä.
0: Oli
2: hieno aamu.
0: Hei, nyt mä annan sitten, jos sä soitat, se on siis Boys podcastista, niin mä annan semmoisen, siellä voi olla ruokotta kielen käyttöä, että jos on nyt pieniä lapsia autossa, niin mä ymmärrän, että laittakaa hiljaiselle.
1: Joo, tää ei ole tarkoitettu radioon missään nimessä tää pätkä, mutta katsotaan, mitä meillä on linkattu.
0: Sit mä kuuntelen sieltä taustat sillä, että okei, siinä on tussi, ja sitten ne sanoo sillä, että vitsi, että he voi niinku tätä hetkeksi tässä lainata, jos sä haluat, mutta ei kun Tuukka halua sen tussin niinku itelle.
3: Joo.
0: Ja sitten ja tähän tultiin. Sitten se alkoi kaivaa niitä kaiken maailman rähmylöitä sieltä taskustansa. Ja mun mielestä sä tarjosit loppujen lopuksi, et paikallista frangia, vaan euroina, niin 120 € oli tussin viimeinen hinta.
1: Tämä on se syy. Yes. Mä aina ihmettelen aamulla, että mihin hittoon nämä mun kaikki käteistä aina niin kuin häviää. Niitä on jo syy. Joo.
0: Mutta sitten edelleen nämä oli sillä, kun hän tajusi, että ukko on ihan tietysti viinipäissä, että ei nyt viedä hänen, niin kuin tietysti noissa, että ei me nyt vaan myydä tätä näin. Sitten sä onneksi vaihdoit kielen, koska sitten se meni semmoiseksi yksin puheluksi, ne sanoo sulle, että ei tätä tussia, ja sitten sä oot, what, I have money. Sitten sä vaihdat suomen kielen, vittu, kun se on satana, ei kelpaa, vittu, mä oon täällä, mä 120, sitten katot mua sinne, mä katon jännekin mua, mä haluan vittu liittyä sinne. Mä sanoin, että tuli just sen hetkelle, että 120 € tuosta vittu äänä. Mistä täällä on? Mä oon nostaa lisää rahaa. Satana, kun ei käy täällä näin apinoille perkele rähmylät. Mikä se on? Mikä perkele? Anna tussi tänne se
1: No.
0: Ja ei, pienellä väripaletilla.
2: Väritussilla.
0: Aika lailla noin se meni, mutta totta kai taiteilija otti vapauksia imitaatiossa.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta
1: ei muistaakseni, kyllä tussi ei tullut.
0: Ei tullut.
1: Mutta se fläppitaulu on tallessa, että jos Suomen urheilumuseo haluaa sen joskus kokeilmiinsa, niin se löytyy.
0: Joo, täytyy sanoa Tuukan puolustuksessa se, että kun tämä selkkaus oli pahimmillaan, niin lopulta sä tajusit, että tussi ei tule. Ja sen jälkeen sä vaihdoit takaisin saksan kielelle ja totesit hyvin kauniisti ich liebe dich koko hotellihenkilökunnalle erikseen jokaiselle, joten se meni ihan hyvin, mutta peto irti on, niin peto on irti, niin kuin tässä Antti Tuiskulla.

0: tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: peto on irti.
1: Antti Tuisku, peto on irti. WhatsAppiin tuli viesti, että siis mistä toi äskeinen pätkä oli, missä kerrottiin tarinaa Tuukasta hotellirespassa ostamassa tussia, niin se oli siis The Boys podcastista, ja jos haluaa meidän koko MM-kisareissu, jääkiekon MM-kisareissun tarinan kuulla, totta kai aika yksipuolisena sepustuksena, koska mä kävin siellä teidän podcastissa siitä kertomassa, niin se jakso varmaan edelleen Suplasta löytyy, vai onko niitä poistettu sieltä
2: ei
1: jo pikkuhiljaa?
2: Ei ole poistettu, se oli taas olla otsikolla rekyyli.
1: Rekyyli,
3: siinä just podcastissa riittääkin kuunneltavaa. Jaksojen pituus on aina tollainen, sanotaan, että saa koko rahan edestä.
1: Ihan ehdottomasti näin, mutta ne löytyy Suplasta sitten. Oikein hyvää huomenta, Lypsyä. Täällä on Juuso, täällä on Tuukka ja hovimuusikko Ilkka. Hyvää huomenta.
3: Huomenta vaan, pojat. Mennään tällä jengillä nyt sitten. Seurasitteko te tarkkaan Mäntyharjun emu-keissiä? No,
1: kyllähän sitä piti loppuun saakka seurata. Mä en tiedä, Tuukka oli tuossa, sä olit reissun päällä, mutta mehän puhuttiin siitä täällä Lypsyssä silloin, kun oli tilanne vielä päällä. Ja siis se jäi jotenkin itsellekin siinä niin paljon kiinnostelee, että miten sitten tämän emun kanssa käy, löytyykö vai ei. Niin eikö se nyt viikonloppuna sitten ollut iloinen hetki?
3: Joo.
1: Sen sijoittuu sinne viikonlopulle tämä kiinni, löytyminen, kiinniotto, palautus.
3: Se oli kovan näköistä touhua, kun siis tämä oli kadonnut ja mä seurasin sitä ihan päivittäin. Luettiin aina aamulla ihan paperilehdestäkin poikani kanssa sitä, että missä se emu nyt menee tai että lähinnä siitä, että miten etsinnät edistyy, ja emuhan nyt oli ainakin viikon ajan sellainen Mäntyharjun toinen kuuluisuus Kake Randelin rinnalla, ja sitten lauantaina, kun tuli se uutinen, että tämä herra H on löytynyt, niin mä tunsin jotenkin semmoista helpotusta ja ihan semmoista, että poika on tullut kotiin tyylistä fiilistä. Ja mä katsoin sen videon, kun tämä emu tosiaan suomalaismetsään karanneena sitten siellä oli, ja tällainen kokenut metsästäjätyyppi, tai mä en tiedä, oliko tällä kaverilla itselläänkin näitä emuja, niin otti sitä kiinni, niin se ei ollut ollenkaan helpon näköistä touhua. Se on jumalattoman iso elukka, jos näin voi sanoa, se emu. Ja kaveri takapäin sitä halas ja sanoi, että mennään ihan rauhassa. Miten se
2: sanotaan? Mäntyharjulta.
1: Just näin. Joo, kyllä tämä oli niin kuin, tästä tuli todella iso uutinen Suomessa. Sitten Haminan mursu, niin en muista tällaista, tai Ruokolahden leijonat ja näin, niin tämä menee niin kuin

0: metrisen aidan yli, kun se säikähti ohjaajavaa traktoria. Tämä on siis tullut Saksasta Suomeen aikanaan tämä vuonna 1995. Sä muistat, mikä se homma oli 1995? Mm. Tuukka, sä muistat, mikä se homma oli 1995?
1: Mä muistan tosi hyvin.
0: Niin, ja silloin Haajasen appivanhemmat oli tuonut 16 emu. Emu, joo, joo. Mennään eteenpäin. Joo, joo. Ei siellä pidä miettiä.
1: Ei tommosia pidä miettiä. Ennen kaikkea se on joukko.
0: Joo, 16 emua tuli silloin Suomeen ja nyt tämä on taitaa olla viimeinen mohikaan
2: niin,
0: tästä porukasta.
2: Joo, siis ihan yli iällä menee, koska hän oli joku 30 jo. Se on emuksi tosi vanha.
0: Niin, yli 32 joo. Vissiin, kun hän on ihan nuorena kollina Suomeen
2: niin,
0: tullut.
2: Niin, no siitähän se saa, joo.
0: Jotenkin tämä lasketa. Kosketti mua siis niin paljon, että mulla syntyi riimit hyvinkin nopeasti tästä aiheesta. Kun mä ajattelin sitä, että ihmisen täytyy tehdä asioita, jotka tuntuu mielekkäiltä. Ja täytyy vielä kokeilla rajojaan tuommoisessa varttuneessa iässä. Ja niin siis ihmisen täytyy tehdä, mutta emunkin täytyy tehdä.
2: Emun ehdottomasti.
0: Tämä sama pätee meihin ihmisiin.
2: Aivan loistavaa. Hienoa, että tämä Herra H. Saaga saa nyt sitten tavallaan ainakin toistaiseksi päätöksensä täällä aamun lypsyssä, koska tarina on saanut onnellisen lopun ja nyt sitten vielä kertakiellon päälle ja Herra H:lle omistettu kappale Ilkan kynästä heti Alisa Syrjän jälkeen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääsen.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?

0: nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. vikingline.fi.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
2: Tää hyvältä näyttää!
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
8: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
7: Biisi vastaan biisi.
9: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
7: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
10: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
7: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi.

Siinä oli se syrjä, sydän on rikki. Oikein hyvää huomenta Lypsäjät. Kello 12 minuuttia vaille 8 ja minulla on ilo ja kunnia toivottaa lauteille tervetulleeksi meidän oma hovimuusikko Ilkka.

0: Hyvä, kun se pääsi.
1: Hyvä. Toivottavasti Herra H kuulee tämän biisin myös jossain kohtaa itse. Hän oli hovimuusikko Ilkka.

0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe, soi tässä. Sulle Tuukka ilmeisesti osu tässä nyt aika hyvä tämmönen biisiputki, kun ton mä tiesinkin, että se on sun tämmönen uusi karaoke. Mä en tiedä, oot sä vetänyt vielä tätä Alisa Syrjän Ilka, Sydän on rikki. Onks vähän, kato se on muusikko, niin lähden tinnittää. Tuliko kovalla sulla?
1: Ai jaa,
2: niin vaihdettiin siis generaattorin kanssa kuulokkeet, kun vaihdettiin paikkaa ton kuvauksen. Ja siis nää on ihan hitokseen no, kovalla. Mutta kato,
0: muusikko.
3: Ja kun sä kysyt, että oot se kuuro, niin mun vastaus oli, mitä?
2: Totta. Mut niin mitä, biisipotpuri hyvä.
0: Niin, tarkoitin vasta, että tuli toi Alisa Syrjä, että ootko sä vetänyt sitä nyt karaokeessa, kun sä oot mä huomasin, että tossakin sulla on niinku selkeästi hanskassa toi Sydän on rikki, sä lauloit
2: biisi. Se on kyllä hyvä. Mä laulaskelen sitä autossa, mutta en oo karaokeessa. Mä oon käynyt karaokeessa nyt taas niinku kesän jälkeen kyllä.
0: Mut sit sä yllätyit iloisesti myös Juha Tapio, mitä silmät ei näe lekasta vuosien varrella.
2: Hieno nosto meidän musa-osastolta, hei, sieltä vuosien takaa. Niitä ensimmäisiä megahittejä juhnut.
3: Taitaa olla ihan eka sellainen, millä juhnut.
2: Oliko Ukkosta ja Ullakolla sitä ennen jo?
3: Ei ollut ehkä niin iso hitti, mutta toi oli se läpimurto.
2: Tässä poika nyt höpisee siihen. Olihan se nyt iso.
3: Hei, ja siis hyvä biisi on sekin. Joo. Kato, paljonhan on sellaisia hyviä biisejä maailmassa, mitkä ei ole isoja hittejä.
2: Mm. Ukkosta ja Ullakolla 2003, mitä silmät ei näe, niin on kuule 2003 myöskin.
0: Okei. Okay. Samaa vuosikertaa sitten. Hei, kello on muutama minuuttia vaille 8:08 uutisia, säätietoja tulee tuolta. Sen jälkeen, hei, tiukka ehdotus Britannian suunnalta liittyy siihen, että no täällä Suomessakin nyt tämä syksy on tuonut mukanaan kaiken maailman pöpöt ja influenssat ja muuta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että välillä pitää saikulle jäädä, mutta Briteissä ehdotetaan jotain sellaista, mikä tekee mun mielestä saikuttamista vähän haastavaa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman-myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
8: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Ei kun morjasta pöytä!
0: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, vaimoni anna mun enää käyttää sen fööniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Jaa.
18: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
18: Onko se kaksitahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puu ilon.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida.
21: Ja ideoida.
22: Let's go!
23: Just on! Hyvä!
20: Saa oppeja realisoida.
24: Ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
23: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on kolme tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. NATO-lähde väläyttää, että NATO suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi.
27: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään Washingtonissa maiden suhteista. Presidenttien odotetaan vierailun aikana keskustelevan muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä sekä tekoälystä. Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet jatkavansa väliaikaista tullirauhaa tammikuun alkupuolelle. Ja lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan. Ottelun kirkkain tähti oli hakkuri Joonas Jokela, joka teki 28 pistettä. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Pikku säät, jos pystyt polkeen sieltä, niin arvostan kovasti.
2: Joo, pystyn. Etelä-Lapi yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu kohti pohjoista. Idässä on toinen sadealue, joka levittäytyy aamupäivän aikana etelästä kohti Itä-Lappia. Ja tänään poutaisinta on lännessä, jonne rintamasateet yltää vasta illan tunteena. Ja lämpötilat oli sillä lailla, että tuohon niin kuin Ouluun asti melkein koko maassa 10-15 ja siitä ylöspäin sitten niin kuin 5-10.
0: Joo.
2: Niin näillä mennään, sanoi Virmanen Matti.

0: tuli juhnuttimesta puhe, niin muistatko Juuso, kun sitten oltiin kesällä siellä Ylistarossa? Kiitoksia muuten vielä. Mä en tiedä, onko mä kiittänyt teitä silleen niin kuin todenteolla siitä, että lähditte mua tsemppaamaan sinne kesäteatterinäytelmään.
1: Kyllä sä meitä kiitit siitä.
2: No mä en lähtenyt, silloin. Mua ei tarvi kiittää, mutta joo. Hienosti vedit.
0: Joo, mutta muistatko, tuliko tää biisi silloin siinä Juha Tapio sinun vuorossa loistaa kesäteatteriesityksessä?
1: En muista, mutta kyllähän siellä Juhaa tulkittiin.
0: Juhaa tulkittiin ja Juhaa tulkitaan lisää. Nimittäin Yle uutisoi täällä. No. Ihan niin kuin ei mitkään paikallisuutiset. No ehkä tää on, ei kun tää on teatteri otsikon alla. Niin Juha Tapiosta kertova näytelmä saa jatkoa Jyrkän kesäteatterissa, aha, Ylistarossa.
1: Aha.
0: Katoppa kun...
1: On niin suosittu sitten.
0: No joo, siis palaa Ylistaron Jyrkän kesäteatterin ohjelmistoon ensi kesänä. Sinun vuorosi loistaa näytelmä oli viime kesänä katsoja menestys.
2: No eikä näytöksiä... vähiten vierailijoiden ansiosta.
1: No hei, sold out.
0: Näytöksiä 19 ja 12 niistä loppuun myyty ja katsoja keräs noin 7000, mikä oli kesäteatterin yleisöennätys.
1: Sä et tietysti, Tuukka, teatteriammattilaisena varmaan kaikkia näitä tämmöisiä asioita voi paljastaa, mutta sano vaikka sitten kiertoilmaisuun, niin miten, onko puhelin soinut, kutsuuko Pohjanmaa?
0: No ei ole nyt tästä uudesta setistä, niin ei ole vielä tullut mitään tämmöistä kyselyä. Multa kysyttiin kyllä silloin sen ekan vedon jälkeen, että olisiko mä tullut sinä kesänä vielä vetää toisen setin. Mutta mulla oli jotenkin semmoinen niin kuin ajatusmaailma siinä, että se meni niin kuin hyvin... niin kuin omaan tasooni nähden ja reeneihin nähden se sitten se debyytti. Niin sitten, joo, mulla ei ollut kuin hävittävää sen jälkeen. Kun mä muistin kaikki vuorosanat esimerkiksi, joo, siinä, mikä ei ollut todellakaan sanottu, jos muistatte niitä reenejä.
1: Joo, ja eikö sulla käynyt niin, että siis kenraaliharjoituksessa siellä paikan päällä, niin sulla meni ihan sissan. Sä menit ihan, sä laitat ihan vääriä nimiä.
0: Joo,
1: mulla
0: oli ihan väärä nimi, joo, siinä itsellänikin.
2: Ja sä ajoit sinne mopolla sinne estradille, niin
0: eikä millä
2: meni
0: tahansa mopolla,
2: hyvin,
0: vaan pappatunturilla.
2: Mä katoin sen sun suorituksen netistä. Siitähän on hyvä pätkä Suomipopin sivuilta varmaan löytyy.
1: Joo, Instagramissa.
2: Niin mä oikein yllätyin ja kesällä joku nainen sanokin mulle itse asiassa tuolla, mä en muista missä mä olin, joku pohjalainen nainen, siis jossakin festareilla sanoi, että kyllä häntä Pohjala-asenaa jännitti, miten se Tuukka suoriutui, että kun niissä jotenkin sä olit täällä lähetyksessä harjoitellut etukäteen niitä repliikkejä, niin kuulemma se murre meni aivan päin, hei, prikkala, silloin, mutta sitten tämä nainen just sanoi, että siinä esityksessä sä olit todella hyvin skarpa.
1: On se paineistettu tilanne. Mehän laitettiin aika paljon rahaa siihen hommaan. Siis Jukka Rasila palkattiin henkilökohtaiseksi valmentajaksi tänne. Ja Rasilallekin meni mun mielestä huuruun siinä jossain kohtaa, kun sitä reenattiin. Et se oli kivinen tie, mutta lopussa kiitos seisoi.
0: Joo, ja sanon vielä nytten siis. Menkää katsoa se, jos ette viime kesän nähnyt siis se esitys. Nyt,
1: se on hyvä.
0: Kun mut otetaan siitä pois, niin se esitys on loistava. Kerrassaan mahtava. Siellä ihmiset nauroi ja itki vuorotellen.
1: Just näin.
0: Niin menkää katsomaan se sinne Ylistaroon. Siellä on myös tätä ei siis pitänyt tulla alun perin, mutta siis tämä ohjaaja Jaana niin sanoi tässä Yle jutussa, että joutui syömään sanansa yleisön pyynnöstä. Oli heltynyt, koska tuli niin paljon palautetta, että oli ihmiset jäänyt näkemättä, että moni oli myös sanonut, että tulee uudelleen, jos lisänäytöksiä tulee. Ja nyt niitä tulee. Ja siellä myös pyörii sitten nämä Melukylän lapset.
1: Okei.
0: Niin, tästähän oli puhetta,
1: niin
0: muistatko silloin, niin se kesäkuussa 27 on luvassa myös sitten näytelmä.
2: Mä oon lukenut just Melukylän lapsia tuossa iltaisiin skideille, niin on aika kivoja juttuja.
0: No niin, pakkaat perheautoon ja lähti käymään he siellä.
2: Mikä siinä pakataros?
0: No niin, ja viimeisenä vielä.
2: Tullahan käymään!
0: Viimeisenä vielä, Juuso, jos muistat mun vastanäyttelijän. Miran, a.k.a. Päivin.
1: Just näin.
0: Niin hänellä tulee sitten kans myöskin oma setti nytten valon ja pimeyden reunalla. Se on kuule tässä ensi ilta jo marraskuussa Kainaston nuorisoseuran salissa.
1: Jaahas, no siellä on kyllä nyt niinku...
0: Mitä tapahtuu, kun sairastuu vakavasti? Mihin kaikkeen se vaikuttaa? Okay. Millaista on sairastaa? Entä miltä tuntuu katsoa vierestä? Eli tämmönen koskettava, joo, tarina terveyden menetyksestä, rakkaudesta ja toivosta.
1: No niin.
0: Niin Päivi oli mun mielestä tässä niin kuin...
1: Mielenkiintoinen aihe.
0: Päivi, eikä Mira, oli niin tässä mun mielestä itse niin kuin kässäriä ja ohjaajana sitten Jaanan kanssa yhdessä. Niin
1: okay,
0: menkäs niin kattoo, hei, kyllä teatteri on niin kuin hyvästä.
1: Se on juurikin näin, ja niin kuin Ilkka tuossa sanoikin, niin Tuukan tämä kesäteatteri debyytti, niin siitä löytyy, täytyy scrollata sinne kesäkuun loppuun, niin sieltä löytyy Radio Suomi Instagramista kokonainen video.
2: Se kannattaa
1: Tuukan tietysti.
2: Ja Tuukka, mä suosittelen sulle lukemiseksi nyt tätä Kari Heiskasen Navetta elämäkertaa. Mä oon sitä kahlannut nyt tuossa iltaisin myös läpi sitten, kun Skideille on eka luettu. Hän kertoo siis pitkästä teatteriohjaajan taipaleesta ja käsikirjoittamisesta. Ei ole tullut montaakaan sellaista asiaa mietittyä tuosta teatterin tekemisestä, mitä hän siinä kertoo. Huomaa, että ei tajua teatterin tekemisestä mitään, niin ennen ensi kesää, niin lue sä se kirja, niin sulle löytyy tulkintaa lisää syvyyttä.
0: Selvä, kiitos. Kiitos vinkistä.
1: Hei, Shodi Sirkus tähän seuraavaksi ja sen jälkeen asiaa saikuttamisesta ja siitä, miten se voi hankaloitua.
3: Radio Suomi Pop soittaa.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Shortin sirkus. Shorty. Ja noin voisi itse asiassa työnantaja hei laittaa alaiselleen viestiä, että hei, nyt on semmoinen tilanne tuukka, että tämä sirkus kaipaa sua täällä näin, että et sä voi nyt lähteä saikuttaa. Mutta kun sä oot kerran kipeänä, niin sä oot kipeänä. Ilta-Sanomat uutisoi ehdotuksesta Brittein saarilta. Siellä on tullut tämmöinen heitto nyt sitten, The Times on alkuperäinen lähde tässä, että siellä toivotaan, tämä on tämmöinen John Lewisin entinen johtaja Sir Charlie Mayfield, joka on halunnut, että työntekijät soittaisivat esihenkilöilleen esimerkiksi sairastumisen yhteydessä, että ei pelkkää tekstaria, kiitos. Ja hän perustelee tässä sitä sillä tavalla, että tämä on ihan niin kuin työhyvinvointiasia. Että hän korostaa, kuinka puhelinkeskustelussa voidaan käydä läpi esimerkiksi sairausloman kestoa ja työnantaja voi kysyä, mitä työpaikalla voitaisiin tehdä tilanteen helpottamiseksi, mutta toihan ei pidä paikkaansa. Toihan on se, että sä haluat kuulla työnantaja, sä haluat kuulla sen, että onko se jätkä oikeasti kipeä.
1: Niin.
0: Se tässä on mun mielestä niin kuin taustalla.
1: Tämähän on vähän semmoinen sitten, jos on

0: oikeasti sä oot kipeä ja sit sä soitat sen puhelun, niin vaikkei sua yskittäis just sen puhelun aikana oikeesti, niin sun on pakko vähän rökästä johonkin väliin, että se kuulee, että tää tulee, koska sit helposti se myös niin kuin väkisinkin vahingossa karppaat siihen puheluun ja sit sä kuulostatkin yhtäkkiä ihan pirteältä.
1: Niin, niin.
2: Mutta on vähän kaksipiippunen juttu, että missä on luottamus työntekijää kohtaan tuossa vaiheessa. Ja sitä paitsi voihan nyt olla muitakin syitä olla poissa töistä kuin joku tuommoinen flunssa. Esimerkiksi sanotaan nyt, joku kärsii vaikka migreenistä.
1: No joo, totta kai.
2: Kammo päänsärky.
0: Niin, tai jos sulla on ripuli vaikka, sulla on rumpu aivan sekaisin. Niin. Mitä se nyt se soittaminen oikein auttaa siihen niin kuin siinä on... vaan? Pitääkö siinä ottaa FaceTime sitten, että etsiinkä hei?
1: Toi on
0: my ass is a fucking fire hose over here, hey.
1: Joo.
0: I have a big diarrhea over
1: here. Ei ole muuten kivaa, että osa on kuitenkin semmoisia kunnollisia työntekijöitä, jotka oikeasti ja siellä se työnantaja soittaa ja sitten ollaan siellä sillai Riku puhelimessa. No se on Niemelä, tervettä. Sä oot laittanut viestiä, että sä oot, mikä sulla on siellä niin kuin, mikä sulla on tilanne. Se, no ei mulla... Tässä ei pikkasta flunssaa ja,
0: no niin.
1: flunssaa ja muuta. Niin onhan toi nyt ihan niinku ruokoton tilanne, että tulee, joutuu tommoseen,
0: no
1: tommoseen
0: siinä. No on se siivaton juttu.
1: Ja hei toi Tuukka, toi on hyvä pointti toi, että se, mikä siinä on, että pitää nimenomaan hakea semmoista yskää siihen. Ja sit kun sen hakee, niin onko sä huomannut, että sit tulee semmoinen vähän teatteriyskä.
2: Joo, todella.
0: Niin, se on haettomaan hakemaan
1: niin se, että sitä ei niin kuin, luulis, että jos sulla on vähän oikeasti, niin sit se sieltä tulisi luonnollisesti, mutta siitä tulee aivan semmoinen efekti.
2: Joo, ja semmoinen puolen minuutin puhelu, niin siinä kun pitää vakuuttaa, että on kipeä, niin pitää ensin varmaan maata selällään. Tai jotenkin hankala saa, joo. Täällä on niin. No kotona nyt, täällä no. Vaan. Kyllä. Ihan sellainen perintöä odotellessa yskä.
1: On noin, ja sitten toikin toi oli hyvä imitaatio, koska se alkaa kuulostaa krapulalta.
2: Niin, eiku, sekin on totta.
1: Niin kuin hyvin pitkälti,
2: ano.
1: Jolloin se on tietysti työhyvinvointiasia sitten siinä kohtaa.
2: Siinä sitten koko ajan esimies luulee, että siinä on vierellä tyhjiksi juotu nallepatteri ja puolilla oleva jalovinna.
0: Mutta vaikka... se krabbehan on hyvä, koska sä näytät siinä oikeasti sairaalta.
1: Se on kyllä totta.
0: Ja kuulostat sairaalta
2: niin,
0: myöskin.
2: Niin, jos FaceTime pitää ottaa.
0: Niin, mutta kuulostat myöskin varmaan vähän niin kuin aika tunkkasalta, niin silloinhan se menee ihan läpi siitä.
1: Eli jos haluat ottaa rokulipäivän, niin kannattaa melkein vetää pikkusen pelti kiinni edellisenä iltana, jos siitä täytyy työpaikalle puhelulla ilmoittaa, koska sillä sä saat aika autenttisen ihan kausi-influenssan.
0: Niin, no,
1: niin kuin äänimaiseman ainakin luotuu siinä kohtaa.
0: Ja sitten kun se pommo sulle soittaa, eli siis Briteissä, siis ne haluaa nyt, tämä ei ollut mennyt vielä läpi, mutta ei, ne haluaa, että ehdotus, ei voi saikkuun saada tekstarit
1: ei, ei, pelkkä viesti ei riitä, että pitää käydä läpi siinä sitten just, että mitä me voidaan tehdä Tuukka sun hyväksi, että sä paranisit sieltä nopeammin. Sano se, mikä se raha on.
0: No anyway, kun ne soittaa sulle, niin terve ihminen voi vastaa ykkästä. Jos sä oot sairas ihminen, niin anna soida 4-5 kertaa.
1: Toi on muuten totta.
0: Ei koska se ei voi olla niin, että sä vastaat heti paukusta siihen, koska se on terve ihmisen merkki.
1: Se on.
0: Jos sä oot oikeasti vuoteen omana, niin sulla menee just se 50 sekuntia, niin etti ensinnäkin se puhelin, koska sä oot niin kuollut.
2: Miten
0: sä
2: jos on
0: niin,
2: vaikka selkä?
0: Absolute fucking dying.
2: Selkä oikein kipeä, eikä voi mennä tekemään, sanotaan nyt vaikka lähihoitajan hommaa, jossa pitäisi nostella potilaita tai asiakkaita. Mm. Niin siis pitääkö silloinkin... tosiaan vastata heikolla äänellä ja hitaasti ottaa
1: yskästä
2: se puhelin
1: pitää.
2: Käteen.
0: Kyllä se, jos sä kipeänä oot, niin kyllä siihen kröhäsy kuuluu.
1: Kyllä se
0: oli
1: vaan.
0: Se ihan sama, missä se on se vaiva sulla, niin kyllä siihen vähän kröhää kuuluu.
1: Joo, joo. Ja semmoista niin kuin, ehkä siihen alkuun vielä se, että se vastaaminen kestää, sit vastaat, mutta älä puhu suoraan siihen, vaan aloita semmoisella vähän kaukaisella muminalla siihen, josta tulee semmoinen kuva sillä tavalla, että sä oot niin kuin aivan kuumehorkan keskeltä herätetty siihen, että sä oot itsekin vähän pihalla. Kuka? Ai, moi. Ai. Pieni voivottelu muutenkaan. Ai.
0: Mutta onhan noita saikkoja niin kuin iät ihmiset osannut feikata. Mä en tiedä, oliko teillä Intissä mitään tarvetta esimerkiksi sille, että jos on tullut sitä ikävää mettereissua tai muuta, niin sitten...
1: Kyllähän sillä jono oli aina.
0: Minkälaisia kikkoja, muistatko, koska meillä oli siis tämmöinen, minkä sitten aikaisemmat saapumiserät opetti kyllä, että sitten kun pitää mennä sinne Vexiin, eli Vegasiin, eli varuskuntasairaalaan, niin käykää siinä ennen kuin ne antaa teille ne kuumemittarit, niin käykää pyörättää vessan kautta, laskekaa lämpimälle paperille vettä ja laittakaa se paperi sitten kainaloon.
1: Mä oon nähnyt aivan saman.
2: Mä muistan myös kuuleeni, että jengillä oli 44 astetta pistettä kuumetta.
0: Joo, se oli aika kovaa kikkailu, ettei se tärähdä se yli sieltä, koska sit jos se menee sinne 40, niin sit laitetaan vuoteeseen.
1: Niin, eikö sua laita vuoteeseen? Sä oot tilkassa tuolla noin sotilassairaalassa ja sua avataan parhaillaan leikkauspöydällä siinä ja sä oot vaan sillä niin kuin, ei kun hei, mulla on täällä kainalossa ollut nää papereja.
2: Sähän oot Tuukka kertonut sun tosta varusmiespalveluksesta, niin sulhan ei varmaan tosta movettamisesta ole minkäänlaista kokemusta.
0: Mä sanoin, että meillä oli hyvä meininki siellä niin kauan, kunnes ne poltti mun reenivapaat. Mut sit meni mullakin loppu huumorinta jo siihen, ja sit se oli niinku molemmin puolesta.
1: Ja mikä syy
0: päätöisiä.
1: Oli reenivapaiden polttamisella?
0: Tällaisia Xboxia tuvassa hiljaisuuden jälkeen.
1: Tommonen me laitetaan tohon
0: ja kiristin takin alahelman narun. Jos noi on ne syyt, niin kyllä mulla keissi on.
1: Ehdottomasti. JVG:tä rehellisesti, sen jälkeen kisataan päivittäinen tietokilpailumme, eli päivikset. Se on Juuso vastaan Ilkka.
3: Yes. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
14: Ja nyt uutisia.
15: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
16: Ja mitkä aset saa sut lolle?
17: On ihan hirveä sana.
18: Koska huumori.
15: Tällaiset ohjelmat.
19: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
11: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
20: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
21: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
20: Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Puoja, raivo, onko mä aido?
20: ja suuri

0: Tunnelma oikein hyvä, JVG, että siinä rehellisesti. Kello ihan just 8:30, joten startataan päivittäinen tietovisamme.
1: Noni, nyt päiväajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
2: 24. syyskuuta tänään ja vuodesta jäljellä 98 päivää. Ja mennään, hei, ihan, mä olen jo unohtanut, että me ollaan NHL-numeroissa. 98 numerolla NHL-pelaajia.
0: Ootas, nyt joutuu huomattu vähän niin kuin jäissä tällä tavalla. Mm. Huomiselle on helpompi.
3: Vähän jäissä. No huomisen mä hei tietäisin.
0: Onks Coloradossa, niin nyt voi olla, että mä muistan kyllä ihan väärin. Mä mietin, vitsi, kun huominen ja ylihuominen olisi hyviä heti, mutta 98.
2: Mulla tuli mieleen ihan vaan suorilta, niin Mihail Sergachev, tämmönen tamppapakki.
0: Okei.
2: Olisiko Jytähissä kanssa pelannut, mutta niin sitten on yksi tämmönen supertähti.

0: nuoren polven supertähti Chicagosta.
1: Siis toi...
2: Connor McDavid.
1: Ei, se on, ei, mikä se on? Se on sit huomiselle, vaan se on toi... No,
0: Connor Bedard.
1: Bedard, just näin.
2: Sitä mä hain. En mä näitä nuoren.
0: Mennään näillä. Alvar Jauno viettelee tänään nimipäivää, joten hyvää nimipäivää teille. Teille herrat ja jätkät tänään nimppari kaffet. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin sanotaan näin, mä en sano vuottakaan, mutta joku tämmönen esitys sai ensi iltansa. Ja mä kerron teille juonta nytten, niin kertokaa mulle, mistä on kyse. Eli juonessa about näin, niin on tämmönen miespäähenkilö, jonka pitää mennä sitten naimisiin saadakseen perinnön.
1: No Juuso kokeilee hyvältä, Romeo ja Julia.
0: Ei. Joo. Ja sitten hän lähtee ystävänsä kanssa sitten näitä häitä järjestämään, mutta sitten tämä reissu menee ihan täysin niin vasempaan käteen, että sillä rouvalla, ketä piti naida, niin silloinkin toinen sulhanen ja sitten syntyy riitoja ja väärinkäsityksiä ja ryyppäämistä.
1: Saadakseen perinnön.
0: Joo, se on niinku ihan täyskatastrofi sitten. Tämä on näytelmä.
1: Haastaa näytelmä.
0: Ja ollaan täällä kotimaassa, kyllä.
1: Ootas nyt. Kun jotain kelloa soittaa, mutta nyt mulla on kato, toi kummelin perintöä odotellessa vaan mielessä.
2: Eikä ole mikään tulitikku ja lainaus.
0: Ei, mä voin sanoa, että päähenkilön nimi on Esko.
2: Ilkka Nummisuutarit.
0: Kyllä, hyvä Ilenaattori. Eli Nummisuutarit, Aleksis Kiven Nummisuutarit näytelmä. Kantaesitys tällä päivämäärällä 18.75 Oulussa.
1: Joo.
0: Sitten 1890. Ketkä tuomitsivat virallisesti moniavioisuuden? Sanotaan, että ryhmä on semmoinen, että heidän täytyy erikseen laittaa tiedote ulos, että by the way,
1: aha,
0: niin tämä moniavioisuus, niin vaikka yleinen luulo onkin tämä, mikä ja ehkä kirkko tämmöistä on tapahtunut.
2: Ilkka, ei kai mormonit.
0: Yllä, mormonit. Okay. Siis oikein myöhempien aikojen kirkko tuomitsi nyt sitten tämän moniavioisuuden, mutta eikö se ne tänä päivänä edelleen kuitenkin? Eikö se vähän niin kuin kuulu siihen juttuun?
1: Mormoneen juttu.
0: Niin.
1: Mä en ole ihan nyt varma, että miten se heillä sitten menee, mutta on siis jotain siinä.
2: Kyllä mä niinku mielikuvissani yhdistäisin sen, että siellä Utahissa tai siellä jossakin Suolajärven rannalla, niin monella herrasmiehellä on monta vaimoa, mutta toisinpäin se ei mene.
0: Tällä päivämäärällä sitten...
1: 2-0 Ilkalle, uhu.
0: Joo, tällä päivämäärällä sitten 48 on perustettu joku firma. Ja mä sanon näin, että mun ensimmäinen kosketus tähän firmaan oli apina, saatana.
2: Mikä?
0: Apina.
2: Apina.
1: Apina.
0: Ja apinan kanssa toimin sitten 13-14-vuotiaan, eli vielä se ei ollut oikeasti edes laillista.
1: Toimit apinan. Honda.
0: Honda on
1: ihan oikein.
0: Joo. Honda viettelee tänään syntymäpäiviä. Hän on perustettu 48.
2: Hondan synttärit.
0: Joo. Hyvää syntymäpäivää. Kertokaa mulle, mulla on tässä dataa, niin antakaa mulle, kun mä kattelen täältä Wikipediasta Hondan sivuun, niin vuoden 2013, Mennään, oli menossa liikevoittoon, mutta ne olikin noita jenejä.
1: Niin, se on.
0: Tai rähmylöitä.
1: Pennin jeni.
0: niin, ei mennä sinne. Tällä päivämäärällä mennään syntymäpäiväsankareen, koska nämä oli tässä.
1: Joo.
0: Vuonna.
1: Mä en sano
0: vuotta, aha, mutta on syntynyt joku laulaja.
1: Joo.
2: Hei, mä tiedän. Herrasmies.
0: Shalalalalala.
2: Mitä? Ilkka Danny.
1: Onko Danny?
0: Shalalalalalala. Kyllä.
1: Onko tuolla 1900-luvulla syntynyt?
2: Oh. 1984 V hei tänään. Nuori Danny pistää tässä menemään.
3: Toisien kanssa kun sä tanssit, niin aina levy silloin soi. Kauan ulos.
0: Joo, paljon onnea Danny. Hyvin on säilynyt.
2: No siitä voidaan olla tietysti montaa mieltä.
0: No älä nyt
2: viit. Mut joo, sanotaan huumaaja ja gruumaaja.
0: All right.
1: Noniin.
0: No tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviään, niin 80 syntynyt suomalainen entinen huippu-urheilija, nykyinen TV-tähti.
1: TV-tähti.
0: Ja sanon teille tämän verran, että aikaisemmin oli oman lajinsa parissa lähtökohtaisesti TV-tähtenä, tehnyt myös sitten pistoja ehkä toisenkin urheilulajiin, mutta sitten tämän kauden aikana niin on ottanut sitten sen niin kuin vielä toisen Suomen päälajin haltuun. Ja aivan

0: puhtain paperein.
1: Ajattanut toisen.
2: Tämä on kova, kun Tuukka
1: toisen,
2: sanoo näin.
1: Miten no toisen päälajin ottanut myös haltuun?
0: Joo, sillä tavalla siellä TV-esiintyjänä.
1: TV-esiintyjänä.
0: Joo.
2: Siis tarkoitetaanko me niinku päälajeilla Suomessa jalkapallo, jääkiekko?
0: Tarkoitetaan. Eli hän on entinen toisen lajin ammattilainen, nykyään hoitaa sitten TV:ssä.
1: TV:ssä sitä toista lajia vai?
0: Joo.
1: Niin, että hän ei sitä pelaa.
0: Studioisäntänä. Ja nyt on sitten ottanut myös tämän toisen lajin haltuun tällä kaudella. Ja aivan siis 10 points for Gryffindor.
1: Kuka siellä nyt on?
2: 46V, että mä mietin.
0: Mä sanoin teille näin 69 kasvatteja.
2: Aha. Okei.
1: Mikä? Ja Juuso? Ei se vuosi on väärä. Ei mitään. Okay. Se oli 80.
2: Antti Pohja missään.
0: Ei ole Antti Pohja. Mä voin sanoa hänet, monet muistaa Ajaksista. Itse muistaa hänen Rabona-suorituksensa Werder Bremenistä.
1: Se on toi
2: Ilkka, Petri Pasanen.
0: On, Peetu Pasanen kyllä viettelee tänään syntymäpäiviä. Hän on siis 80 syntynyt.
1: Just.
0: Lahdessa. Ja nythän se on sillä lailla, että peli on
1: 4-1.
0: 69, Ilkka, jos tiedät, voitat. 69 on syntynyt Sean Graham, yhdysvaltalainen muusikko, mutta mikäs on tämmönen yhtye?
1: Ilkalla paikka.
0: Mikäs on tämmönen yhtye, jos musa kuulostaa niinkö tältä?

0: Kaikki ei sano.
1: Tää on joku. Juuso lähtee, no sano sä ensin.
2: Three Doors Down.
3: Ei.
1: Avenged Sevenfold.
3: Ei.
1: Ei.
3: Mä sanon vihjeen tästä nimestä. Liukastua. Liukastuminen.
2: Ilkka Slipknot.
3: Sanois vielä. Slipknot. Joo, se menee mulle lähellä läpi.
1: Niin.
3: Slipknot, kyllä.
1: Okei, okay, tää oli.
3: Heistä tuttu, mikä sen jampan nimi nyt olikaan. Sean Graham viettelee tänään syntymäpäiviä.
1: No niin.
3: Ja sitten lämpimät onnittelut myöskin suosikkipoliitikolleni Tytti Isohookana Asunmaalle.
2: Oi! Ja, nimeltään klassinen.
3: Kyllä. Ja sitten myöskin, niin ootappa, täällä oli joku, täällä oli vielä. Hei, John Anna Riise. Muistatte varmasti. Oi, joku täällä oli. Susan Ruusunen.
1: Ai ja, no niin.
3: 70.
2: Susan Ruusunen, siis pääministeri Morsian.
3: Kyllä.
2: Onnea.
1: Onnea hänelle. Ja onnea Ilkka Voitosta.
2: Kiitos, kiitos, kiitos. Ja Juuso, Lypsän
4: aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kisun polte soi tässä 20 minuuttia välillä 9 kello. Huomenta vaan Lypsijät, Juuso Tuukka ja Hovimuksikko Ilkka täällä.
1: Hei vaan.
2: Täällä ensinnäkin Jesse Puljärvi veti Oilersissa myöskin 9-8.
1: Mikä Puljun tilanne nyt on?
2: Puljun tilanne nyt Sveitsissä. Hän operoi siellä. Oliko Luganossa vai missä? En ole ihan sata varma, en ole siitä. Mutta tuohon keskusteluun noista työpaikalle, kun pitää ilmoittaa sairaslomasta, niin että riittääkö tekstari vai pitääkö soittaa.
0: Niin.
2: Briteissä nyt ajetaan sitä, että pitää soittaa. Niin paljon tuli viestejä siitä, että kyllä täällä Suomessakin niin monessa työpaikassa on sillä tavalla, että pakko se on soittaa.
0: Aha, okay.
2: Esimerkiksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja myös Ahvenanmaalla toivoo Birgitta.
0: Mm.
2: Niin tämmöinen tilanne. Myös, ja joku laittaa tästä meidän naapurista, ollut pitkään käytännön, pitää soittamalla ilmoittaa sairausloma. Kyllä tämä on niin kuin... Kyllä tämä on niin kuin käytössä Suomessakin, ja Jussikin laittoi, että mulla oli yksi työntekijä, jolla ääni oli aina niin kuin olisi kuolemaa tekemässä, kun soitti. Ihme kyllä, kun välillä oli kyse lapsen sairaudesta.
0: Niin, eli ja hän sitten, oli myötäeläjänä.
1: Samat taudit siellä pyörii.
2: Lasse on laittanut ilmeisesti viestin tänä aamulla pomolle, että ei ole tulossa töihin syystä tai toisesta. Ilmeisesti on kattonut lentopalloa tappiin asti, niin on laittanut tämmöisen viestin.
3: Mulla on korkkokipeä ja vitumainen pääsärky, en varmaan tule ikinä huomennakaan. Kolme päivää saikkuu ainakin.
0: En tule varmaan ikinä huomenna.
1: En tule varmaan ikinä huomennakaan.
0: Näin siinä on saattanut käydä, mutta mä kirjoittaisin saikun tuolla.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Niilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksi tahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro,
10: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?

0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Kuuso ja kaikki lypsäjät. Tässähän tämä arkiaamu on edennyt jo tuonne 9. Mä sain kotoa muuten ääniviestin äsken. Se aina tässä vaiheessa aamua jotenkin kuumottaa, että...
1: Mikä se tilanne? Mitä sä oot unohtanut?
0: On. Ja en ollut unohtanut mitään.
1: Joo.
0: Kaikki oli ihan jees ja skidit päiväkodissa. Ei mitään. Mä kävin eilen itse päiväkodin vanhempain illassa.
1: Eli muistit
0: muuten.
1: Senkin?
0: Oi, joo, muistin.
1: Mullahan tuli pieni falskaus, tai siis mä meinasin unohtaa se, mutta mun peruste ja veruke oli se, että mä elin hetken tämmöistä, viikon verran tämmöistä YH-elämää, niin se oli mulle vierasta ja aiheutti säätöä ja tilanteet.
0: Se muuten kyllä toi arvostus yksin arkea pyörittäviä ja yksin huoltajia kohtaan kasvaa, kun
1: huomaa,
0: että usein tuntuu, että kahdellekin aikuiselle tuossa on tehtävää.
1: Niin, näin se. Mitä vanhempaa illassa? Oliko?
0: No siellä me Annin kanssa kökytettiin kummatkin.
1: Ai, olette oikein molemmat
0: oltiin
1: siellä.
0: Oltiin vahvalla edustajistolla paikalla. Mun tosin piti lähteä sieltä pikkusen aikaisemmin, koska oli sitten taas Eskari Sähly ilta. Mutta joka tapauksessa vanhempain illassa, kun oli niitä perusasioita, tietysti käytiin läpi. Sitten tuli tämä hiljainen hetki, kun laitettiin nimilappu kiertämään, että tähän voi laittaa yhteystietonsa ne, jotka haluaisi tulla vastuuhenkilöiksi tähän vanhempain toimikuntaan, että kaivattaisiin uusia tekijöitä. Sitten tulee semmoinen tehokas hiljaisuus sali, mutta arvostan myös niitä, jotka tämmöisessä toiminnassa on. Arvostan ihan valtavasti.
2: Portuko jotkut paine alla sitten lopulta? Älä nyt vaan sano, että...
0: Ei, siis itse asiassa siihen tuli pari nimeä kyllä. Aika aktiivisia vanhempia. Joo. Sitten mä olin siellä salin takaosassa, niin mä laitoin lapun siitä sitten eteenpäin. Kivoja juttuja vanhempain toimikunta järjestänyt. Mutta sitten käytiin läpi sitä, että mitä noille pienille siellä opetetaan ja mitkä on niinku tavallaan ne tässä tapauksessa Espoon kaupungin pääteemat. Mm. Niin aika universaaleja ja aika hyviä tällaisia asioita. Olisi ihan vaikka aikuisiakin ajatellen. Mä mietin sitä, että liikuntaa pitäisi olla arjessa. Siis hyötyliikuntaa ja liikuntaa ja kaiken maailman metsäseikkailua. Ja saatiin tämmöinen bingo-lappukin, että siinä voi esimerkiksi tehdä yhteiskyykyn tai tehdä luontoretkiä ja mennä etsimään jotain lehtiä, syksyn lehtiä luonnosta.
2: Yhteiskyykky kuulostaa väsyneeltä ja pyllystä, mutta nämä metsäretket, mä annan niille peukun. Noihan on parasta ikinä.
0: Niin, ja kaikkiin sellaisia, keksikää uusi pallopeli ja tällaisia. Perusjuttu, kävelkää jonnekin kauppaan.
2: Okei, ihan siellä on brainstormattu kyllä huolella.
1: Metsäretkistä sen verran, Tuukka. Se on totta, että ne on hyviä, mutta välillä tulee, kun näitä metsäretkiä on, niin metsäretki menee pilalle, jos on semmoinen tilanne, että siellä opettaja linjaa tällä tavalla, että ei saa rakentaa maja. Niin mikä metsäretki se semmoinen, missä ei maja saa rakentaa?
2: Se on varmasti, mutta me käytiin yliopistossakin kuule metsäretkellä vähän tutkimassa ojia, että minkälaisia niin tommosia öttimönkiäisiä sieltä löytyy ja katsomassa mitä puita löydetään sieltä metsästä ja kaikkea muut. Niin. Mä oon kuitenkin yli 30, mulla oli ihan hito hauska päivä.
1: Niin.
2: Niin miksei tommosilla eka-tokaluokkalaisilla olisi hauskaa? Onhan se
1: on kuravehkeet päällä, niin sehän menee hienosti.
0: Joo. Yes. Ja sitten toinen oli sitten lukeminen. Että lukea kannattaa. Kannattaa lukea ääneen skideille ja sitten kannattaa ylipäätään lapset altistaa niin kuin lukemiselle monella tavalla ja aikuiset.
1: No näinhän se oli. Se on monta semmoista päiväkodin juttua tai tuolla tossa maailmassa, mitä niin kuin, ne on tämmöisiä tavallaan selkeitä, hienoja itsestäänselvyyksiä, mutta niin ne vaan aikuisilta jää. Esimerkiksi siis missään ei niin paljon mun mielestä käsien pesua korosteta kuin päiväkodissa erilaisilla lipulla, lapuilla, ohjeilla ja muilla. Niinpä. Niin luulis, että se on sit aikuisella ihmisellä hallussa, mutta että kyllä se kun meet tossa niin kuin ihan perushuoltoaseman miesten vessaan, jos meet siihen hetkeksi päivystä, niin huomaat, että maksimissaan joka toinen.
0: Valitettavasti, ja tämä on kyllä unohtunut vähän tuosta korona-ajasta aika monilta, että lutrattiin käsidesillä ja jengi pesi käsiään oikeasti, niin perusjuttuja. Ja sitten se, että voisi olla toiselle esimerkiksi, kun syödään samassa pöydässä, siis päiväkotilaiset puhutaan, niin voisi olla reilu kaveri.
1: Aivan. Sekin on, mitä kommenttipalstoja tuolla lukee, niin se vähän loistaa poissaolollaan. Tuossa mun täytyy ihan oikea asia sanoa. Mä ymmärrän täysin, Ilkka, että sä passasit sen lapun siellä. Noihan on aina, kun tulee se, että ja hei, ei muuta kuin koti- ja kouluyhdistyksen toimintaa messi. Mutta sitten kyllä ne taas sillä lailla, mä tuon foodies-homman kautta mietin itse, kun se on semmoista niin talkoa henkistä täällä Suomessa. Niin meillä oli just toi foodies-vanhempaa ilta, niin meillä on semmoinen tilanne, että me tarvitaan uusi joukkueenjohtaja. Niin Tuukka,
0: Tuukka katteli jo nyt muualle laitan, vaikka.
1: Nimenomaan, ihan tuossa mä sanoisin nimen, niin kaveri käänsi pään tonne sivuun. Sun nimi on papereissa, että jos me ei saada sieltä, siellä on muutama äiti, on vähän sillai paineen alla, mutta mä totesin sen, että ei nää talkoot sillä tavalla, Tuukka, toimi, että ei meillä toi fudis tuolla pyöri, jos et sä jotain tee sen eteen.
2: Niin no teillä on heikolla hangilla.
1: Mutta siinä sun on ihan vaan siis, lähinnä siis MyClubin se pyörittäminen siinä, sinne pitää laittaa niitä erilaisia asioita. Sitten sun pitää järkkää noi pelit, harkkapelit, turnaukset, tollaset noin. Ja meillä ei ole erillistä varainhankintaa, joten niin se pitäisi kans taklata. Tuossa on hyviä, kato, kakkutukkuja ja vessapapereita.
2: Mutta toi ei mun korviin kuulostaa edes mitenkään vastenmieliseltä. Yes, toi kuulostaa hauskalta pikkupuuhat. Niin kuin mä oon sanonut, niin mun mielestä elämä on liian lyhyt, että sä oot vaan jotain yhtä juttua. Mä oon vaan nyt vaikka radiojuontaja ja sählynpelaaja.
0: Ei ja karaoke-laulaja.
2: Niin ei riitä mulle, kun mä haluan olla kitaransoittaja, mä haluan olla metsästäjä, mä haluan olla sitä tätä ja tota. Mä haluaisin myös olla joukkueen johtaja, koska se on ihan eri maailma sitten taas. Se on ihan eri game.
1: Nythän mä tajusin.
0: Ja sä tuut olemaan.
1: Tiedätkö, miten toi pitäisi just hoitaa? Pitäisi olla semmosia ihmisiä, tai vähän samalla tavalla kuin vaikka kouluissa on tämmöisiä kouluvaareja ja mummeja. Nehän menee sinne, kun niillä ei ole sillä tavalla tekemistä siinä päivässä, ne saa kivaa tekemistä, pääsee olemaan lasten kanssa.
0: Mä haluaisin olla kouluvaari jo nyt. Mä mieleltäni kuitenkin 80.
1: Se on ihan totta. Niin tämmöinen tavallaan sama näissä, kun toi on aina se vaikea, että hei, kuka nyt vaikka just tulee jossain joukkueessa hoitamaan jotain tämmöistä roolia, niin se pitäisi laajentaa se haku. Kun ne vanhemmat siellä, ne on niin, kuin niin rikki ja väsyneitä. Meillä on tämmöisiä vähän nuorempia mestareita täällä, niin kuin nyt tässä tapauksessa Tuukka, joka totta kai Tuukallakin on omat kiireensä ja muuta, mutta voisi olla niin kuin erilainen tilanne ja touchi niin kuin lähteä tommoseen mukaan. Mutta Tuukkahan ei pysty olemaan lähtökohtaisesti, koska hänellä ei ole omaa lasta meidän joukkueessa. Se on rasistista mun mielestä.
0: Pitää että jotenkin järjestää ei, niin, että
1: no jotain se on.
0: Tuukka adoptoi ensin sun lapsesi.
1: Niin,
0: voisiko tämä mennä niin, ja sitten Tuukka pääsee joukkuejohtajaksi?
1: Niin.
0: En tiedä.
2: Onko siellä mitään yhommammoja siellä teillä? Kato, kyllähän voi sillä tavalla jumpata itteni sinne joukkueeseen.
1: Saattaa siellä joku ne semmoinenkin, niin aika kova. Aika kova jumppa, täytyy sanoa, että tossa laitetaan kyllä niinku
2: roppaa likoon, mutta kun mä haluan vaan sen jojon takia.
0: Joo, mä en oikein tiedä, Tuukka, että sä oot ollut 2 viikkoa jonkun isäpuolena, niin sitten sä saat sen jojon rotsin. Kaikki katsoo niin. Keravalla sitten, että kun sulla on Juuson joukkueen rotsi päällä, ne heti arvaa, että mistä kyllä. Sä oot sen saanut.
2: No, tää on nyt, nehän sanotaan pallon teidän kulmassa, kumpalle sitten joukkueen johtaja oikein tarvitte?
1: Kyllä mä reffit järkkään. Jojontakki hommata ja se onkin hienoa, kun Tuukasta tulee ensin siis jonkun pelaajan isäpuoli. Ja sen jälkeen kuukausi myöhemmin Tuukka saat siinä jojonrotsissa vanhempainossa ja passaat sen koti- ja kouluyhdyskin lapun eteenpäin. Tai hei, mulla jo! Kato, mulla on täällä jo. Mulla on ihan tarpeeksi hommi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Jahas, kello jo 9, joten saatte uutisia ihan kohta. Iltasanomathan ne toimittaa tässä Leven Leavingsia ja tunti meillä vielä lähetystä jäljellä. Ilkalla oli ainakin tuossa joku, hän on sanotaan jotenkin niin kuin ehkä löytänyt vanhan ohjelman uudelleen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: nyt uutisia.
1: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
2: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
3: On ihan hirveä sana.
4: Koska huumori.
1: Tällaiset ohjelmat.
5: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
15: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
15: Ah, kato! Se on jo kuljetuksessa.
14: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
17: Puhuilo, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano.
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha. No, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuhiloon.
5: Auto, Autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Auto, Autovex.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
0: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Euroopan johtajat, mukaan lukien tasavallan presidentti Alexander Stubb, ovat varoittaneet Venäjän sabotaasi-iskujen mahdollisesta kiihtymisestä. Ilta-Sanomien haastattelemien ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Venäjän sabotaasilla on 3 tavoitetta. Ukrainan tuen horjuttaminen, vaaleihin vaikuttaminen ja Naton testaaminen. Lähteiden mukaan skenaarioita ovat muun muassa puolustusalan yrityksiin kohdistuvat tuhopoltot, rautatiesabotaasi tai pienimuotoinen tunkeutuminen Naton alueelle. Nato suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Pohjanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään Vaasan Palosaarella tapahtunutta epäiltyä henkirikosta. 26-vuotiasta naista syytetään 37-vuotiaan miesystävänsä taposta. Uhri löytyi viime vuoden marraskuussa asunnostaan vasta noin 10 päivää kuolemansa jälkeen, eikä poliisi epäillyt aluksi henkirikosta. Poliisi epäilee, että pariskunnan välille oli syntynyt miehen asunnossa riita. Espoossa Länsiväylällä on tapahtunut aamulla liikenneonnettomuus, joka aiheuttaa ruuhkaa aamuliikenteessä. Onnettomuuspaikka on Otaniemen kehä ykkösen liittymän ja Hanasaaren liittymän välillä. Fintrafikin mukaan liikenne ruuhkautuu Helsingin suuntaan. Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki jättisensaation, kun se kaatoi eilen hallitsevan maailmanmestarin Italian EM-puolivälierässä erin 3-2. Suomi etenee näin turnauksen välierään, jossa se kohtaa huomenna perjantaina Ranskan.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Ja kiitoksia vain Ilta-Sanomille uutisista. Pikku sääkertaus tuohon noin, tuukka törkkäisen.
20: Odotettavissa huomisaamua asti, niin maan länsiosassa runsasta pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Illalla lännestä alkaen paikoin sadetta, päivän ylilämpötila 12-15. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja idästä alkaen monin paikoin sadetta, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa vain paikoin. Yöstä alkaen sadetta tulee lähinnä vain maan itäosassa. 9-14 ja etelässä ei mulla ole etelää mitään antaa teille. Niin, Teksti TV teki mulle nyt kyllä niin kuin vanhaa aikaa.
21: Ai.
20: Lapissa on pilvistä ja monin paikoin sadetta. 6-11. Mulla ei etelän vetelille mulle ei ole mitään.
11: Klassista
20: Teksti TV. Mitään.
11: Ho. No, ei,
20: joo.
11: No sinne. Teksti TV.
20: Koittakaa

0: Huomenta vaan lypseet, Juuso Tuukka ja hovimusikko Ilkka täällä. Hei, tänään 24. päivä syyskuuta ja syyskuun alku varsinkin niin on perinteisesti semmoista sadonkorjuun aikaa, säilömisen aikaa. Jos katsotaan vanhaa almanakkaa, niin kyllähän sitä sitten talven varalle pistettiin kaiken näköistä purkkiin, purnukkaan ja kellariin.
1: Ota talteen mansikat, herneet, sienet, herukat, vihannekset, lihat, kalat, kaikki kesän herkkupalat, din din din minigrip.
0: Just näin. Ja kyllä edelleen sitä tehdään, mutta musta tuntuu, että vähän se on ehkä vähentynyt. Onko ihmisillä tilan puutetta? Onko osaamisen puutetta myös? Säilöntäkin on semmoista omanlaistansa kemiaa. Ja yksi tämmöinen helpottava juttu, mistä mä kyllä huomasin jo siis vuosia sitten, niin kuulin ensimmäistä kertaa tämmöistä, että hei, ota ne sun omenat ja vie ne semmoiseen mestaan, missä ne vaan siellä puristetaan mehuksi ja avot, sulla on mehupullot siinä valmiina. Hmm. Ja tämmöisiä pisteitähän on olemassa. Nyt on kuitenkin mennyt peli ikäväksi, nimittäin Martat on pyörittänyt tuolla Tampereen seudulla tämmöistä mehupuristamoa. Ja heillä kävi semmoinen tilanne, että heidän mehukone hajosi, eli ei tule mehua, ei mistään päästä. Ja siellä on porukka siis varannut jotenkin niitä aikoja ihan, että tullaan. Niin he on joutunut sitten sanoa, että meillä on mehukone rikki, ei pysty nyt säilymään. Niin siellä on asiakkaita jouduttu ihan siis niin ohjaamaan ulos pihalle rauhoittumaan. Näin uutisoi Yle itse asiassa alun perin tästä keissistä. Ja onhan toi jotenkin ikä. Mä en tiedä, on kai Martat siitä varmaan ne jonkun rahan siitä ottaa omaan toimintaansa tästä hommasta. Mutta jotenkin ensi kuulemalta musta on vähän kohtuutonta, että jos se mehukone kerran hajosi, niin tarviko käydä kuitenkaan Martan päälle?
1: No ei tietenkään, mutta joo, sehän on kuitenkin yhdistystoimintaa, että ei niin vissiin hirveitä semmoisia varoja ole, että jos niin hajoaa yllättäen kone, ei, että heti pystyttäisiin uusi saamaan tilalle. Mutta joillakin ihmisillä kyllä siitä omenoita tulee ihan pirusti. Mekin asuttiin vuosi sellaisessa talossa, missä oli muistaakseni 5-6 omenapuuta pihassa.
0: Joo, ja se kun osuu, niin
1: just, et mihin hemmettiin nämä kaikki laittaa. Niitä oli sitten Ikea-kasseissa ja vaikka sun missä. Ja aika nopeahan ne kuitenkin sitten mädäntyy niihin, jos ei niitä sitten siitä eteenpäin saa.
0: Ja tämä on just se varmaan niinku haaste, minkä takia siellä sitten on osalla omenan puristajista niin mennyt hermo on se, että kun ne niin kuin mätänee käsiin siinä ja sit sä oot niiden kassien kanssa ja mitä me näille nyt tehdään ja harmittaa, kun menee piloille ja hukkaan. Että on toi totta kai valitettavaa kaikkien kannalta, mutta toivoisi tietyllä tavalla ehkä niin kuin vähän semmoista ymmärrystä. Ja sit toisaalta mä aloin tässä miettiä, että kyllä se, että täytyy itsekin sanoa, että on tämmöiset niin kuin taidot sillä lailla ruosteessa, että mä en ole ihan varma, että osaisinko mä tosta noin vaan mehumaijaa käyttää enää. Mä muistan, kun mun isä varsinkin teki silloin, kun mä olin pieni poika, niin hän teki aina mehumaijalla, niin oli semmoinen projektia noista niin kuin pihan marjapuskien niistä mustaviinivarjoista ja muista, niin niistä mehua tiristettiin siellä sitten.
1: Joo, muistan itsekin isoisä käytti mehumaijaa ja mä luulin, että se on joku henkilö. Mä oon aika pieni, mutta mä luulen, että se mehumaija tulee jostakin, että se on siis ihminen.
0: Joo, ja miksi miehet selvästi on näitä mehumaijoja käyttänyt, niin se mitä mä kanssa ymmärsin ja opin siinä on se, että kun tehdään tuommoista viinimarjamehua, niin siihen sitten siinä tekoprosessissa, niin siihen kuuluu se, että siihen voi ottaa pieniä testieriä ja 50-50 kun laitetaan pöytäviinan kanssa, niin siitä saa tommosen kato siihen sitten syksyksi ja talveksi lämmittämään. Ja siinä on tommonen.
1: Hyvä kikka nyt Tampereellekin niille, joiden omenat on edelleen siellä peräkärryssä odottamassa, kun Marttojen kone on hajonnut. Näin. Niin ehkä siinä vähän stressikin laukeus laittaa pientä napanderia sinne joukkoon.
0: Ihan varmasti, tai sitten menee rähinnäksi, se on aina vähän 50-60
2: noitten kanssa. Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä tulee Portion Boys ja Kyläbaari.

0: Portion Boys, kyläbaari oli toi tietysti 16 minuuttia 9 kello, huomenta vaan lypsäjät. Ilkka, sä oot jostain TV-ohjelmasta nyt innoittautunut.
1: Mä oon aina ollut innostunut yhdestä tietystä Nelosen ohjelmasta, mutta jotenkin nyt tällä uudella kaudella vieläkin enemmän tämä rakkaus on syventynyt. Ja mä puhun tietysti Suomen huutokauppakeisarista.
0: Legendaarinen ohjelma, tullut siis niin monta kautta tästä herkkupalasta. Nyt olikin jotain semmoisia juttuja tuossa kesällä tästä ohjelmasta, kun en muista, onko nyt joku juhlavuosi tai muuta, mutta varmaan ylipäätään niin kuin halutaan perata tätä matkaa, ja tietysti siellä on ollut päätähdillä on ollut terveyshuolia ja muuta kaikkea tällaista, niin on pompsahdellut sillä tavalla pinnalle.
1: Joo, aika paljon on pompsahdellut pinnalle, mutta sympaattisia on Aki ja Heli, mutta nyt tällä uudella kaudella niin ohjelmassa on uusi tähti, Papukoira. Aha. Joka on muuten aikamoinen valtti noissa kaupantekotilaisuuksissa, koska Papukoira, kun katsoo sitä myyjää silmiin, niin aina ne heltyy. Et kun joo. Akilla on aina tämä, että isäukko opetti, että hullohan se on, joka puolta tarjoaa just siitä, näin, mitä pyydetään. Ja sitten kun tämä myyjä on ensin aivan pöyristynyt tästä tarjouksesta, niin sitten kun kaivetaan Papukoira sieltä pöydän alta esiin, niin eihän siinä mitään voi. Kättä päälle. Papukoira oli siis Kreikasta tullut. Se oli joku ilmeisesti löytökoira ja se oli tuotu Akille ja Helille Espanjaan. Ja sieltä papukoiran matka oli jatkunut Suomeen.
0: Aivan.
2: Eli rotu on jotain
1: En osaa sanoa. Se ropi se varmaan itse asiassa on.
2: Onko Markku vielä hengissä?
1: Totta kai. Oh. Markku siellä Komatsu. Komatsu kaivurin ratista aina ehtii askartelemaan. Teki semmoisen älypelin, semmoisen pirun pelin nyt viime jaksossa. Akilla meni heti hermot
0: niin just
1: siihen, kun piti saada joku tämmöinen kolmio tai tämmöinen tetra pois jonkun tämmöisen.
0: Joo, saan kiinni.
1: Neliön sisältä. Helihän sen selvitti 50 sekunnissa.
0: Niin just. No siksi Heli siellä on niiden Exceleiden kanssa varmaan ylipäätään.
1: Nyt on tehnyt, joo, nimenomaan. Hän on tehnyt isoa kauppaa. Hän kävi ekaisen jaksossa ostamassa Jussi 69 rummut riffibaarista. Ainoat maailmassa rummut, joilla Jussi 69 on soittanut, jotka on myynnissä. Niin sieltä vaihtokuulle Perlit omistaja ja Jussi myi ne vissiin 5 000 Aki sai niistä 9 000. Aika iso kauppa.
0: Okei, joo, hyvä.
1: Ja nyt oli mielenkiintoinen Noora Hautakangas, entinen Miss Suomi, nykyinen menestyksikäs yrittäjä, jolloin tämä Relove ja nämä, niin myy kaikenlaista design-tuotetta sitten siellä käytettynä, niin myy.

0: Hyi tämmöisen aikamoisen laukkukavalkadin Akille ja Heli. Okei. Okei, no mä katson sitten Aki ja Heli.
1: Onko siellä birkkineitä? Mikä se on se?
0: Siellä oli tota, niin kuin Aki sanoi, Louis Vuittonia ja,
1: niin
0: ja oli muutakin merkkilaukkua ja tehtiinkö ne kaupat sitten tuota 6-7 tonnilla, jotain sellaista. Että aika niin kuin isoilla ampuu, Aki.
1: Ai vähän kuin, nyt onko tämä tämmöinen, niin kuin, että nyt tulee semmoinen fiilis, että täräytetäänkö nyt loppuun, tiedätkö, nyt jotenkin niin, niin kuin all in.
0: Joo, mä oon vähän miettinyt, että ei kai tämä nyt ole vaan mikään huutokauppakeisarin joutsenlaulu, koska Akikin on joskus puhunut eläkepäivistä ja ajattelee, että Espanjaan mentäisi niitä viettämään. Mä toivon, että ei tuo ohjelma lopu ikinä.
1: Käsilaukusta puheen ollen, Tuukka, ootko sä koskaan ostanut naiselle käsilaukkua?
2: En oo kyllä.
1: Okei, Ilkka.
0: Ei ole tarvinnut ostaa, koska rouva on ollut aika itseohjautuva näissä asioissa. Mutta siinä Aki ja Helin hommassahan kävi just niin, että kun ne osti muistaakseni 8 laukkua, joo, niin siinä huutokauppapäivänä Aki sitten ihmetteli, että kun hän on laskenut nämä moneen kertaan, että on täällä vaan 7, että mihin se yksi on kadonnut, ja Heli siellä sitten luimisteli pöytänsä takana, ja Akille tuli nopeasti selväksi, että eräs, oliko se nyt sitten uuraislainen hienostorouva, joka asuu huutokaupan yläkerrassa, niin oli yhden sieltä itselleen.
1: Joo. Mä oon nimittäin ostanut kyllä useampiakin tämmöisiä nyssäköitä, pussukoita, pyssyköitä ja näin, mutta nyt mä oon pitänyt taukoa, koska mä jotenkin siinä tämmöisen pitkän reissun päätteeksi niin ostin lentokentältä joitakin vuosia sitten, niin ostin semmoisen vähän arvokkaamman laukun. Että se oli siis, kun ne on mun mielestä ollut sanotaan 100 ja 2 välissä nämä tämmöiset lahjalaukut aikaisemmin, niin tämä oli mun mielestä siis oliko 500 €? Mutta mulla oli siinä semmoinen jotenkin niin kuin hurma, oli pitkä työreissu tehty tuolla selviytyissä ja sitten mä ajattelin, että nyt kun mä tuun tästä häntä koipien välissä kotia, niin nyt täräytän tämmöisen näin. Siis osu niin ohi maalista tää laukku.
0: Ai ihan.
1: Ei kertaakaan.
0: Siinä otit riskin ja ei.
1: Siis joka kerta, kun mä menen tämmöiseen vaatekomeroon ja mä näen sen laukun siellä ylähyllyllä, niin mä alan voimaan pahoin.
0: Ja ehkä sulle ollaan vielä sit vihasia siitä, että sä menit niin kalliin laukun ostamaan, joka on vääränlainen.
1: Ei siitä tullut hyvää tunnelmaa millään tavalla. Että mun haavehan on päästä tuohon ohjelmaan niin kuin mukaan, että mä haluaisin Akille myydä tavaraa. Mä laitan ton laukun myyntiin, se on ihan selvä juttu. Ja sit mä oon miettinyt valmiiksi jo. Mä en tiedä, miten Akin pakuun mahtuu, mutta nyt alkaa olla vähän myöhäistä, mutta tuossa muutamia vuosia sitten mä ajattelin. Pistä, hei. Näin se Kiinassakin toimii. Pistä tästä. Ei, mutta mä olisin laittanut tuolta, kato mun mummulasta, niin mä olisin laittanut Akille, niin tässä on traktori. Sitten olisi ollut mun vanha mopo. Siinä olisi ollut semmoinen. Ja sitten löytyy 50-luvulta niin Ford Anglia. Tommonen noin. Mä olisin täräyttänyt siihen oikein kunnon, että ota valkkaappa näistä joku oikein niin kuin oikein hitti sinne.
0: Mä en tiedä, miten tommonen tavara liikkuu, mutta muistatteko te, ette te voi muistaa, mutta siitä varmaan jo 10 vuotta, niin mä pääsin kerran myymään tavaraa Akille sinne.
2: Mä muistan, että sä oot ollut. Mä oon nähnyt sen jakson.
0: Joo, mulla oli yhdet bootsit, jotka mä olin kaivannut jostain faijan varastosta, ja mä sitten sanoin, että ne on ehkä Kari Tapion vanhat, mutta ei se tehnyt oikein vaikutus. Okay. Mulla oli ihan hemmetisti kaikkea sälää siinä, oli jotakin lampaan taljaa tai mitä lie, ja yksi vanha kitarakin, jonka mä olin kanikonttorista ostanut. Niin. Oli muuten tässäkin lähetyksessä, soitin sitä kitaraa joskus, mutta se ei todellakaan tuonut lisäarvoa siihen. 140 sain.
1: Mutta tekikö Aki niillä sitten, tekikö tili?
0: Teki, mutta ei ne kulahtaneet Kari Tapion ehkä vanhat muut sitten tehnyt mitään vaikutusta. Muistaakseni 3 hunttia se sai.
1: No näin, kato hei. Näin.
0: Kauppa se on, joka kannattaa. Aki on kyllä taitava. Kyllä se tietää, mikä liikkuu ja mikä ei.
1: Sieltä se tulee Nelosatte ruudusta, huutokauppakeisari edelleen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.

0: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
8: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, se tässä. Voiko enkelitkin eksyä? Kello 9:30, huomenta vaan lypsäjät.
1: Huomenta. Hei, kattelin tuossa aamu-tvtä viime viikonloppuna ja sitten itse asiassa vasta myöhemmin luin ohjelman kulisseihin liittyvän ihan hauskan jutun mielestäni. No. Tero Vaara oli vieraana.
0: Aha, Mamban Tero.
1: Mamban Tero, nokkamies, joka nyt on sitten ollut tämän valokuvia uuden version myötä sitten jonkin verran esilläkin.
0: Just
1: ja Tero Vaara on mun mielestä aika kivasti kyllä itse kertoi virheestään omassa siis Facebook-päivityksessään, että studiovierailun jälkeen lämpiössä tervehdin ja onnittelin 25-vuotispäiväänsä viettävää yhtyettä. Onnea Uniklubille.
0: Aha.
1: Joo, ja 25 vuottahan on pitkä siivu ja sitten Tero Vaara tässä kirjoittaa, että vastauksena oli muusikoiden harhailevia katseita ja hämmentynyt vaitiolo.
0: Ai ja.
2: Muiten.
1: Niin.
2: Se on suomalainen kelva? Mies, eikä niin. Osaa ottaa tuommoisia onnitteluja vastaan.
1: Ehkä, mutta sitten tämä jatkuukin tämä päivitys, että vasta autossa matkalla kotiin pääsähti mieleen, että ei perkele. Bändihän oli Happoradio.
0: Ai se meni noin.
2: Siis toi on se pahin rekyyli, kun se tulee sitten vasta niinku puolen tunnin päästä pirssissä
1: niin,
2: kehällä.
1: Ne aivot
2: odottaa, että sä oot turvallisesti päässyt niinku pienen matkan päähän itse tilanteesta. Ja sitten ilmoittaa, että hei, by the way, niin se oli Happoradio. Että ei mitään turvallisia kilometrejä, hyvää kotimatka.
1: Joo.
2: Isä, niin, mulla just vähän aikaa sitten tuli toi sama, kun mä olin sekoittanut pari ihmistä ja sitten se oli kauhea tilanne. Ja sitten kun mä tajusin sen jo vähän sen hetken jälkeen ja sitten mä olin vielä siinä hetkessä, se oli vaikea tilanne kaiken kaiken. Mutta sitten sitä aina muistelee ja se tulee välillä putkahtaa sun musta. Ja sitten mulla tulee semmoinen
0: sun
2: pitää
0: puistatus.
2: Fyysisesti puristaa se ajatus pois sun päästä. Se on niin kauhea.
1: Se on ihan hirveä, kun sotkee ihmiset tai joutuu tuollaiseen tilanteeseen. Tässähän molempien sitten osapuolten huumorintaju oli ollut ihan kohdillaan, koska Tero Vaara sitten lähetti Happoradiolle tämän pahoittelut ja onnea. Ja sitten Happoradiolta tuli siellähän on huumorimiehiä bändissä ja sananvääntäjiä, niin niiltä tuli semmoinen instapäivitys. Mua naurattiin se tuossa alkuviikosta, että saat anteeksi Tero, et eipä mitään. Ja sitten ne oli tehnyt sellaisen Fanny Paidankin, missä luki hienosti Happoradion biisi mukaille, että käske miestäsi pukeutua Tero Vaaraan.
2: Tuohan tietää, että aina
1: kuulostaa Markku de Frostin jutulta.
2: Niin, jos Markku tai Aki näkee sitten Teroa jatkossa, niin sehän on satavarma, että se on, kato, Jari Sillanpää, terve. Tosiaan on ihan pommin varma, että toi kuittelu ei tule loppuun ihan heti.
0: Se on ikuinen luuppi. Mutta hei, tämän kunniaksi kuunnellaan seuraavaksi Mamba Happoradio esittämänä.

0: Ai ai, hienoa vanhaa kunnon Uniklubia, kaikki mitä mä annoin. Paljastetaan sen verran, että tää oli Tuukan valinta. Tuukka sai valita nyt Uniklubin tuotannosta. Siellä oli monta nostoa, mutta tähän päädyttiin.
1: Joo. Yeah.
0: 20 minuuttia vaille 10 kello. Satu saapunut myös studioon. Tervetuloa vaan töihin, Satu.
2: Hei, hyvää huomenta. Uniklubilla pelkkiä hyviä biisejä. Toista voinut ottaa ihan minkä vaan tuke.
0: Ei se noin mene kyllä.
2: Paitsi Uniklubilla. Hei, mä tiedän, mun somekuplassa näyttää siltä, kun tässä on ystäviä jotka, ja tuttavia, jotka ovat menneet naimisiin, niin näyttää siltä, että siellä morsiamet ovat aktivoituneet, kun ovat järjestäneet yllätyksen tälle sitten niin kuin sulhaselle. Ja niin, että sitten se on ollut tällainen tanssiesitys, joka esitetään siellä häissä ja se tulee sitten yllätyksenä ja pyytämättä ja siellä sitten ollaan liikuttuneita ja näin.
3: Tämä on niin jenkkiä.
2: Mutta rupesin niinku miettimään, häthän on siis parhaat juhlat ikinä. Tavallaan niinku ehkä silleen, on kerran mennyt naimisiin, että ne oli ihan sikahyvät häät, mutta sitten on myöskin niinku, häissä on tosi kiva. Mutta mikä on niinku oikeasti semmoinen ohjelmanumero häissä, joka on silleen, että se, niin kuin, siitä tykkäisi jokainen hääveras.
1: No, kyllä sellaista? Ihan ylittämätön tälleen satuhäät ja unelmahäät ohjelman suurena pitkäaikaisena fanina, niin on tämä morsiamen ryöstö semmoinen oikein todella juristen ihmisten toteuttamana ja niin, että se morsian haraa ihan tosissaan vastaan ja niin, että se kestää pari tuntia, kun lähdetään käymään jossakin läheisessä baarissa.
0: Sulhasen vaivaantunut runo siihen päälle, niin ai että meillä alkaa olemaan niin

0: tykkäisin hyvästä puheesta, joka on tarpeeksi lyhyt, siis maksimimitta pitää määritellä, ei saisi kestää yli 10 minuuttia.
1: Mun mielestä kans puhe on, jos on hyvä tota, joku bestmanin tai tota, morsiusneidon tai eli kaason tai sitten miksei morsiamme isänkin puheen, niin voi olla, että ne on kyllä puhe ihan toimii, jos se on mietitty. Semmoinen extempore niin tota, hihasta vedetty, niin se menee sitten
2: kikiusalliseksi. Känninen sukulainen siinä Eno rupeaa niin kuin, siinä sitten intoutuu, kun minäkin, kun kaikki muutkin, niin se on kieltämättä ehkä vähän.
1: Meillä on tota, Tuukan kanssa semmoinen pieni sivutoiminimi, eli jos haluaa häihin tämmöisen jonkun pienen show, niin meillä on semmoinen esitys, missä mä kaadun ensin humalapäissäni bändin päälle ja sitten Tuukka vetää lopussa houdin ja iteltään tajun pois. Niin meillä on tommonen.
0: Mulla on muistikuva yksistä häistä, missä oltiin koko porukalla, niin jotain tollaista oli silloin tarjolla. Se on vaan vaikea, jos toi tapahtuisi esimerkiksi monena viikonloppuna vuodessa ja tai rupeisit enemmän tuota hommaa tekemään, niin se on vaikea toistaa tavallaan samanlaisen ja yhtä laadukkaan.
2: Onko tämä pari vielä aviossa?
3: Ei.
2: Se loppui sitten siihen. Se oli houdiinimainen muuten sitten.
1: Siinä
2: hyvä.
1: Kävi semmoinen katoamistemppu, mutta tota, hei, Satu jatkaa tästä
3: ja rahaa
1: näin.
3: Muuten tänne näin pojat, siihen liittyen.
1: Ai niin, oliks meillä joku siinä ihan tommonenkin? Niin olikin, joo totta. Mä en muista enää summaa, mutta laitetaan tulemaan.
3: Mani, 2 vuotta. Mani.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Pop. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Showtimeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90%.

0: €20. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
1: Hei, hei, hei, hei, hei, tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Jotain on särkenyt.
10: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
11: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
12: Radio Suomipop.
13: Radio Suomipop.
11: Suomen parhaat biisit.
14: Täällähän me ollaan. Oikein hyvää huomenta, Lypsäät. 13 minuuttia vaille kympiö kello. Meillä alkaa aika loppuun käsiin, mutta Juuso Tuukka ja Hovimusikko Ilkka täällä nyt vielä hetken aikaa vielä.
15: Heippa hei.
16: Joo, ja tää päivä on veljesten.
14: Näin on.
16: Aamu alussa siitä puhuttiinkin paljon, kun valvottiin yötä myöten ja seurattiin jännityksellä, että miten käy meidän lentismiestä. Ja sieltähän tuli, voidaan jopa puhua Suomen palloiluhistorian isoimmasta jättipaukkujytkypommista.
14: On se maailmanmestari, hallitsevan maailmanmestarin päihittäminen tuommoisessa vaiheessa.
16: Heidän kotikentällään.
14: Heidän kotikentällään vielä.
16: Joo, ja silloin soiteltiin Olen suomalaista kartsaa, joka on siis Italiasta alkuperäistä tuotantoa. Ja tähän aamuun mun mielestä sopii vielä, nyt kun tää on näin niin kuin historiallinen päivä, niin toinen vielä tämmöinen vastaava juttu. Eli sielläkin eilen kuului yleisössä yhdellä erätauolla, vai oliko aikalisena aikana, niin tätä italialaisten tämmöistä urheilua suorastaan anthemia. Eli Sara Perci Ti Amo-biisi.
15: Oi, onko joo, hyvä.
16: Biisi teille, joo. Niin. Sehän on silleen, että se on joskus 80-luvulla ensin tehty se biisi ja sitten nyt se on tullut uudestaan 2010-luvulla. AC Milanin fanit otti sen omakseen ja teki siitä vähän muutti niitä sanoja. Joo. Ja nyt sitten 2020-luvusta eteenpäin niin se on levinnyt kaikkiin, niin kuin sitä lauletaan formulakisoissa ja muualle. Se on niin kuin itse semmoinen urheiluantemi. Ja ollaanhan me tämäkin totta kai käännetty suomeksi. Vanamo Leena. Aikanaan 80-luvulla 17-vuotiaana
14: niin
16: levytti tämän nimellä Sellaista se elämä on, eli Sellaista elämä on, niin eiköhän lähdetä jammailemaan, koska tämä on hei hieno päivä ja eilen oli hieno ilta. Me ollaan EM-väli.

0: Sellaista elämä on. Hei, upea nosto tähän näin veljesten päivään.
1: Oli.
0: Suomen lentopalomaajoukkuun.
1: Panama Leena siis laulaskelee tässä.
0: Joo. Ja tämä siis tai tuolla alkuperäisesti Italian käytössä ollut sitten.
1: Ja edelleen italialaisten käytössä urheilutapahtumassa. Eilenkin yrittivät sitä siellä soitella siellä hallissa ja sytyttää yleisöä. Mutta niin veljekset oli eri mieltä.
0: Se on juurikin näin.
1: Hei. Kovin jätki.
0: Ja seuraava peli siis huomenna perjantaina, mutta nyt meillä loppuu lähetysaika. Päästetään kotosan Satu jatkamaan teidän kanssa Suomipopin päivää. Kiitoksia Ilkka taas, hei, että olit mukana. Kiitos biisistä. Ilkan uusi kappalekin tänään kuultiin ja siihen voitaisiin lopettaa tämän aamun lähetys.
2: Joo, Mäntyharjun kuuluisa emu katosi ja löytyi. Ja nyt mä sain tämän asian pois koneistosta, niin kuin mä sain noin riimit tehtyä. Ensi viikolla sitten jotain muuta.
0: Kyllä, herra hoota vaisto vie ja ei muuta kuin huomiseen. Hei!

0: Hyvä kysymys.
1: Hyvä. Huomio! Mitä tapahtui tänään aamushoussa? Koko City löydät suplasta! Ja aamulypsy jälleen huomenna suorana kello 6 alkaen. Koko Laakso kuulolla!

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
8: On ihan hirveä sana.
9: Huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
13: Onko se 2-tahtiveijä?
12: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjä valmistelee mahdollisia drooni-iskuja Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa vastaan, kertoo espanjalaislehti El Mundo. Lehden mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on jakanut eurooppalaisille hallituksille tietoa suunnitelmista. Iskuissa voitaisiin käyttää mereltä laukaistavia drooneja, jotka olisi piilotettu laivakontteihin. El Mundon mukaan iskuilla voitaisiin häiritä esimerkiksi satamien tai lentokenttien toimintaa. Raportin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Historiallisen voimakas sääilmiö El Niño voi aiheuttaa jopa noin 450 000 ylimääräistä kuumuuteen liittyvää kuolemaa helmikuuhun mennessä, ennustavat ilmastotutkijat. Tänä vuonna El Niño on voimistunut poikkeuksellisen nopeasti. Ilmiö nostaa maapallon keskilämpötilaa ja voimistaa kuumuutta monilla alueilla. Ilmiön huippua odotetaan marras-joulukuussa, jolloin lämpötilapoikkeama voi nousta 4 asteeseen.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Pari minuuttia yli 10 on kellossa. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Tänään on hajanaisia sateita liikkeellä Pohjois-Suomen yllä. Kaakosta leviää lisää sateita maan itäiseen osaan. Lännessä sateet jäävät paikallisiksi ja pilvipeite rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu etelä- ja keskiosissa kohtalaiseksi. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivä lämpötila tänään torstaina 9-15 ja Lapissa 6-11.
5: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Terve vaan. Radio Suomi Pop on kanavasi ja Satu Kotonen täällä seuraa rouvana. Moro, ei seurapiiri rouvana vaan ja muuten vaan. Kello 14 saakka. Minä sulle seurataan Suomi Popin päivälähetys. Ihan kohta muun muassa Haloo Helsinki -yhtyettä, jonka 20-vuotiaita juhlitaan ensi vuonna. Mieti, 20 vuotta ollut bändi kasassa. Ja mitä hittejä onkaan tullut. Ja millainen määrä albumeja ja biisejä. Ja mehän siis etsitään just nyt parhaillaan semmosia kappaleita, mitkä ehdottomasti kuuluvat sinne top 20 -listalle. Ja sulla on ainutlaatuinen tilaisuus olla tähän vaikuttamassa. Kuuntelijat päättää, mikä on Haloo Helsinki top 20 -listan koostumus, joten käy laittamassa oman näkemyksesi meidän saitille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Popin päivä.
5: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
7: Ennen Haloo Helsinkiä tulee Ahtia. Hänellä on Aisa-parina Hugo siinä. Ja tässä on tämmönen fanikohtaaminen. Arttu Viskari ja hänen suosikkinsa Leavings Orkesteri.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: on kello. Tää on Radio Suomi Popin päivä. Hyvää torstaita. Aina kun on joku 24. päivä jotain, niin sit ekana tulee mieleen joulu. Mut ei siitä sen enempää. Ei, otetaan toi Halloween ja kaikki muut jutut vielä ennen sitä. Vaikka joulusuklaat on kaupoissa, niin pysyn lojana. Ei, torstai seurana Satu Kotonen, moro, Halo Helsinki ja seuraavaksi. Mun silmään, tää voi olla, että tää on mun somekupla pelkästään, mutta mä oon nähnyt jotenkin tosi paljon nyt, kun tässä on tuttava piirissä ollut häitä. On ihmiset mennyt naimisiin, joka on tietysti ihana asia, että näinä aikoina ihmiset avioituu. Niin mä oon nähnyt siis tosi paljon sellaista, että morsian on tehnyt joku yllätyksen. Et jos se on ollut semmonen, että morsian yllättäen siinä sitten kesken häiden ihanan hetken, niin hän tekee jonkun tanssiesityksen ehkä yhdessä vaikka ystävättäriensä kanssa tai sitten ihan itsekseen. Ja sitten tekee tämän niin sulhaselle tämmönen yllätyssektori, tanssihomma. Ja sehän on ihan mahtavaa. En olisi kyllä itse. Ei tullut itselle mieleen silloin joskus 1000 vuotta sitten, mutta mä mietin sitä, että ylipäätänsäkin toi häiden ohjelma, häthän on ihanat juhlat ja kaikkea sellaista, niin mä mietin, että mikä on oikeasti semmonen, kun miettii, että menee häihin, on siellä vieraana, niin mikä on semmonen oikeesti niin mahtava ohjelmanumero, mistä aina nauttii, niin mitä mieltä oot? 0403564556, mikä on oikeesti semmonen leikki tai joku semmonen ohjelmanumero, show-elementti, joka toimii sun mielestä. Että sä oot tykännyt, että okei, 5/5 tai jopa 10. Laita viestiä. Tämähän on sit hyvä vinkki myöskin niille, jotka suunnittelee niitä häitä, että mikä saattaisi toimia.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen. Entiä.

0: Tämä on Halo Helsinki. Kuule minua. Halo Helsinki. Ensi vuonna 20 vuotta ja... Mitä sitä suomalainen bändi siinä vaiheessa, kun tulee 20 vuotta täyteen, niin mitä muuta sitä tekisi, kun lähtisi tien päälle? Ja toi kierto, Halo Helsingin 20-vuotisjuhlakierto, huipentuu hei Ruotsiin. Ihan sairaan hieno juttu. Siellä pääsee sitten HH-fanit fiilistelee oikein kunnolla rapakon toisella puolella. Ja meillä kysellään tuolla meidän saitilla, että mikä on sulle tärkeä Halo Helsinki-biisi. Onko se toi Kuule minua vai joku muu mikä, eli D, käy kertomassa. Kohta soitan sulle Olli Halosta. Tulossa on biisi Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on... Kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini.

0: Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halonen. Vähän raa, paljon rakkautta. Mutta tuossa kysäsin, että mikä olisi oikeasti semmoinen hyvä ohjelmanumero häissä, että mistä ei tule kenellekään semmoista kiusaantunutta oloa. Okei, en tiedä, voiko sellaista olla. Ja okei, tarviiko sellaista edes olla. Mutta se, että se olisi oikeasti. Sä mietit sellainen häävieraan vinkkelistä. Mitä on kiva seurata häissä? Mira pisti viesti, että hyvä puheenaihe. Ensi kesänä on minun ja puolisoni häät. Ja pitäisi jotain ohjelmaa keksiä muutakin kuin bändejä. Ehkä täältä vinkit talteen. Hei, nyt Miralle ehdottomasti nyt kansi pistää viestiä ja, tai tuosta niinku heittää vinkkiä, että mikä olisi semmoinen. Nämä perinteiset setithän on aika viihdyttäviä. Kyllä morsiamen ryöstö, sit kun se on saa hallittu. Tai joku kimpun heitot ja muut vastaavat. Mutta mikä on oikeasti semmoinen, joka sun mielestä toimii, niin saa laittaa viestiä.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Juha Tapiota soitan kohta. Siinä on viivipeesissä. Ja tämä kappale on se, jolla kyllä Jenni Vartiaisen soolo-ura meni katosta läpi. Tämä on Ihmisten edessä Suomi Popilla.
4: Kadut

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Hyvää torstaita, kello on 10:30 vähän ylitte. Kaija Koota seuraavana ja siis perinteisiin koululiikunnan suosikkipallopeleihin kuuluu lentopallo, kehittää erinomaisesti yhteistyötaitoja, reaktiokyky, silmäkäsikoordinaatiota, kertoo AI. Joo, on tullut veivattua lentopalloa kyllä koulussa liikuntatunneilla, mutta nyt täytyy sanoa, että sitten tavallaan sen koomini niin ei, mutta juman kekka, että lentopallo, suomalainen lentopallo, tässä nyt hyvin on pullatuunissa ja kyllä mä myönnän, että aika silleen menestyksen janoinen olen itsekin, että heti kun rupeaa sujumaan, niin kyllähän se sitten rupeaa kiinnostelemaan. Mutta siis Suomi voitti hallitseva lentopallon maailmanmestarin Italian noissa EM-kisoissa. Torinossa 3-2 ja eteni mitalipeleihin, ihan mieletön juttu. Ja kyllä tuossa Ylen haastattelussa Suomen päävalmentaja on korostanut sitä henkistä kanttia. Suomen pelaajat olivat ihmeissään voitosta. Luka Marttila kertoi, kuinka Italia ei enää uskaltanut pelata. Ja mitä on puhuttu Italian mediassa? No flopista. Perjantaina Ranskan Suomi sitten välierässä seuraavaksi kohtaa. Ja panokset kovenee. Siis vitsi miten siistiä. Aivan mahtavaa. Ja jotenkin toi henkinen kantti. Vanha kunnon henkinen kantti. Sitä sitten niinku. Sille on kyllä syytä antaa isot pisteet. Hyvä Suomi.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Nyt sitten tunnelmointia. Tämä on Kaija K-versio. Valot, pimeyksiä, reunalla kappaleista.
3: Älä

0: Tämä on Valot pimeyksien reunalla Kaijalta. Heitin äsken kysymyksen, että mikä on oikeasti viihdyttävä hääleikki tai häissä oleva ohjelmanumero. Aivan killeri tuli äsken. Aivan killeri. Otetaan siitä koppia. Parin laulun jälkeen.
1: Kohta tulossa.
0: Otetaan Aliisa Syrjältä iso hitti tähän seuraavaksi. Ja sitten 80-luvun yksi isoimmista lauluista pian myös.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat. Ja mitkä aset saa sit lolleen?
4: Toi on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä. Happy hour.

0: henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Autovex. Yrittäminen kannattaa!
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin. Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkenyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: tippunut.
1: Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop.

0: Uskon, että tämä biisi on muuten monissa häissä kuultu. Viimeistään pikkutunneilla. Bingon levoton tukkimo. Ikiaikaisen hieno biisi. Ikinä voisi kyllästyä tähän. Soi Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaita. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro! Otetaan Agnestikin suomirokkia soimaan pian. Mirellan timantteja on tulossa ja beemiä sitten ennen uutisia. Oikeasti viihdyttävistä häiden ohjelmanumeroista ollut juttua. Terose pisti viestiä, että on tämmöinen, että 12 ilmapalloa heitetään vieraiden sekaan lyhyen biisin ajaksi kiertämään. Kun musa loppuu, pallot pysähtyy sille, kenen käsissä on. Seuraavaksi rikotaan pallot, sisältä löytyy kuukaudet ja joku pieni kiva tehtävä. Ja muistaville eri niin kuin per kuukausi esim. Meille ilmestyy pääsiäisenä isot pääsiäismunat oven taakse. Sitten vaan kirjoita ylös, kuka tekee mitäkin minäkin kuukautena. Näin pari saa muistutusta koko vuoden tärkeästä päivästä ja saa aina palata siihen ihanaan päivään uudestaan. Hei, tää on hyvä, mä tykkään tästä. Sitten tuli tää kahoot, siis kahoottia pelataan niinku puhelimella. Niin tämmönen tietovisa hääparista, niin tämähän on ihan superhyvä. Me ollaan tehty tätä sukujouluina silleen, että jokaisesta sukulaisesta on ollut joku kysymys kahotissa, niin toimii.
1: Radio Suomi Popin päivässä, Satu Kotonen.
0: Ja vielä ollaan väleissä.

Nonni, kaikki meni. Nikke laittoi viestiä, kun mä sanoin äsken, että kahot on hyvä häissä. Niin Nikke laittoi viestiä, että kahot on nykyisin maksullinen. Vai 10 osallistujaa ilmatteeksi. Voi yhden kerran. No? No? Jos on pienet häät. Okei, kiitos Nikke. 0403567556. Se on meidän VA-numero. Mirallan timantteja kohta Elinoran dinosauruksia. Ruoan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna. Tästä kertoo muun muassa Pellervon taloustutkija.

0: tutkimus ja kohta tästä lisää ISN uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Ah, ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
12: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
12: Ojes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
14: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: K-Auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Ok, eli vain yksi appi.
18: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
20: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: Kss. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Auto, Autodex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
25: Auto.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruoan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan. Venäjä valmistelee mahdollisia drooni-iskuja Espanjaa, Ranskaa ja Italiaa vastaan, kertoo espanjalaislehti El Mundo. Lehden mukaan Yhdysvaltain tiedustelu on jakanut eurooppalaisille hallituksille tietoa suunnitelmista. Iskuissa voitaisiin käyttää mereltä laukaistavia drooneja, jotka olisi piilotettu laivakontteihin. El Mundon mukaan iskuilla voitaisiin häiritä esimerkiksi satamien tai lentokenttien toimintaa. Raportin väitteitä ei ole voitu vahvistaa riippumattomasti. Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pohjois-Suomen yllä hajanaisia sateita liikkeellä tänään. Kaakosta leviää lisää sateita itään. Lännessä sateet ovat paikallisia. Pilvipeite rakoilee. Pohjoistuuli voimistuu etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään 9-15. Lapissa 6-11.
15: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: No näin on. Satu Kotonen Radio Suomi Popilla sulle parasta biisiä ja musaa soittamassa. Mirellan Timanttei soi kohta Elinora tähän seuraavaksi. Mikä on Elinora? Nykyisin TTK Elinora. Mikä on Elinora sussa semmonen puoli, mitä ei moni tiedä?
4: Että mä oon hauska. Kaiken tämän diippeilyn jälkeen, niin sitten mulla on vaan hirveä huumorintaju. Siis ihan järkyttävä. Sitten kun on niin kuin rento ja hyvä fiilis, niin kyllä läppä lentää, mutta se on kyllä välillä kyllä sellaista aivan painokelvotonta.
15: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
15: Ja Satu Koton.
1: Ai vitsi, Elinora sopii siis tähän joukkoon aivan loistavasti. Tämä on hieno biisi Dinosauruksi. Jos mä...

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Suomi-popin torstai-päivässä Satu täällä. Moro, sulle seuraa on pitämässä kello 14. Tähänhän niin kuin mahtuu kaikennäköistä arkista askaretta varmaan niin kuin samaan syssyyn, kun kuuntelet esimerkiksi radioa. Ja nyt sitten kysymys kuuluukin, että minkä semmoisen arkisen askareen sinä olisit valmis vaihtamaan siihen, että ensi viikon keskiviikkona ootkin juhlistamassa Maija Vilkkumaan uutta albumia ja pääset kuulemaan sen ennakkoon. Maija, suomalaisen rockin kuningatar, hän julkaisee uuden albumin, se kantaa aivan loistavaa nimeä, se on Karaoke Queen. Joo, tää on tää levyn nimibiisi, aivan tykki, Karaoke Queen. Niin siis samaniminen albumi on tulossa ja sulla on mahdollisuus päästä kaverin kanssa kuuntelemaan sitä ennakkoon. Silleen, että sitä ei ole kukaan muu kuullut. Se ei ole missään suoratoistoista vielä silloin. Se on ensi viikon keskiviikkona tuo tilaisuus. Ja nyt tosiaan meidän saitilla tuolla Instagramissa, Suomipopin Instassa, on semmoinen kisa, että minkä arkisen asian sä oot valmis vaihtamaan tohon albumin ennakkokuuntelu tilaisuuteen silleen, että pääsit sinne kaverin kanssa. Maija kertoo omansa, ja siellä on muuten aika moni kertonut, että mikä semmonen arkinen aherrus olisi ihan ok skipata, ja sit pääsis vähän hesoihin viettää laatuaikaa. Käy kertomassa, odotan innolla, että mitä sinne laitat. Ja voitteille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, jotka pääsee tonne Maijan uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen, mutta siis Suomipopin IG:stä löytyy.
1: Radio Suomipopin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja karaokeksi lipsahti myös tänä aamuna tässä studiossa T-Ritokoskella meisinki siitä Iidan ja Agnestikin Suomerokkia kappaleiden jälkeen.

0: Agnestikin aivan mielettömän hieno anthem. Suomalaiselle musalle ja ilmiöille. Kello on 15 yli 11. Satu Kotonen täällä. Kohta lauletaan Tuken kanssa karaoke-esitäinen Iidan Vääränainen.
1: Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta. Kaikkea on!
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
5: Muutto.
19: Remppa.
5: Muutto.
19: Remppa!
5: Muutto!
19: Remppa!
7: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00, ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
3: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
13: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
2: Let's go! Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's

0: Ei ole väärä Mersu, vaan väärä nainen tässä tarinassa. Tää on Iida. Hieno biisi. Suhteellisen tuore tulokas on toinen sinkkulohkaisu Iidalta ja meni silleen aika kivasti tää biisi. Hei, se soi Radio Suomen Popilla ja Satu ole minä. Moro, torstaita, kello 25:11. Kohta on häitä pidelly. Sitten Happoradiolta se laulu, jossa lauletaan, että miksi sä itket, kun joku rakkaudesta laulaa. Muistaakseni radiokin siinä mainitaan. Ja hei, maineikas aamuohjelmamme aamulypsy tänään, niin oli sillai karaoken asialla. Siis huhut kertovat, että Ritokosken poika on aika kova maksamaan baareissa, että pääsee vetämään oman karaoke-biisinsä.
1: Tuukkahan siis käyttää kuitenkin ihan merkittäviä rahasummia siihen, että hän pääsee laulaan kappaleen esimerkiksi Nailonbittiä.
2: Oho, toi on kyllä aika kova. Mä en ole tajunnut tota, että noi karaoke-isäntien ja emäntien taskut pullottelee tollasia satasen seteleitä, mitä tee Ritokoski sinne
3: lyö. Ei. Niin ne on lahjomattomia. Mä oon yrittänyt, ei näytä rahaa vastaan luokkaan. Varsinkaan niin, Helsingin barikkussa.
2: Just.
3: Mun täytyy sanoa, mä en oo kontrollis itsestäni silloin
2: kahden
3: ja neljän välillä. Siis siinä laulamisessa mä saatan olla kontrollis.
2: Sun ääni on aina täydellisessä kontrollissa.
3: No ei se sitäkään oo, mutta se ajatus siitä, sä oot Juuso ihan oikeastaan, että jos sä oot saanut sen fiiliksen siitä, että nyt täällä on muuten vastaanottava yleisö.
1: Yes. Ja mulla on biisi.
3: Ja nyt mulla tuli mieleen just toinen biisi, mikä voisi just sopia tähän, nyt, tähän näin.

0: niin silloin mä en ole itsestäni konttori. Silloin, silloin mä oon niin kuin valmis sijoittaa isojakin summia siihen, että mä pääsen tulkitsemaan yhden kovan rallin, koska mulla on nyt fiilis päällä. Se fiilis ei tule aina päälle. Se tulee, voi tulla vaikka kerran 3 kuukautta.
1: Joo, joo, mutta sit kun se tulee,
0: niin silloin se pitää melkein niin kuin, sulle laitetaan takikselle koko ajan lättyä, niin pakko sulle joskus laittaa
2: lyöt sen. Lyöt sisään.
0: Niin, just näin.
2: Joo, toi on semmoinen, mitä sanotaan flow-tilaksi.
1: Joo. Se on kyllä.
0: Kyllä.
1: Se on kyllä. Tuukka Ritokoski, ainut ehkä suomalainen artisti, joka itse maksaa, että pääsee keikalla laulamaan.
0: Jengi on kiitellyt.
1: Nyt alkaa tippua tuolta niin kuin sanotaan kansanjuottoloista, niin tämmöisiä.
0: Mitä?
1: Täällä Niko huutaa. Kyllä, kyllä. Meidän kaverit oli kai ollut vieressä, kun Tuukka oli käteistä kaivannut Vanajan festivaaleilla.
0: Vanajafestai.
1: Onko tornari täällä kysytään?
2: Ympäri maata tulee tietoja.
0: Kyllä. Nyt on kyllä todellinen hevosmiesten tietotoimisto.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Happoradio. Aivan ultimaattisen hieno biisi. Puhu äänelle, jonka kuulen. Viime perjantaina tyypit julkaisi uuden albumin ja sen kunniaksi tässä on kaiken näköistä juhlallisuutta ollut. Muun muassa Aki Tykki on tietysti ollut meillä haastattelussa ja tonhan pääsee Suplasta sitten jälkikäteen kuuntelemaan.
1: Kohta tulossa.
0: Hei, kohta otetaan tuhlaaja poikia tänne kehiin. Ja sit Viiviltä aivan järjettömän kova biisi USA. Tää soi pian.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Sebamed, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Hei, hei, hei, hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a way.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
1: Selvä.
2: Hei, marskille, marskille.
3: Kips, kips.
2: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tämä on Viiviltä. USA, se soi Radio Suomi-popin torstaipäivässä. Satu Kotonen täällä. Terve vaan. Tänään on syyskuun 24. päivä. Kello vartin päästä, no vajaan vartin päästä 12.

Ei vitsi, tää on meidän suvussa iso päivä, koska meidän suvun vanhin tänään juhlittu sankari, mun isoäiti, mun mummi täyttää tänään 97 vuotta, hyvät naiset ja herrat. Ja voin sanoa, että on se kyllä, että niinku tässä 40 paremmalla puolella, kun itse on, niin sitten vielä pääsee sitä omaa isoäitiä morjestamaan. Niin se on kyllä suuri lahja. Siis viimeksi taas, kun nähtiin, niin mä tein viimeksi sen, tästä on itse asiassa pari viikkoa aikaa, niin hän asuu aika lähellä sitä paikkaa, missä meillä on siis kesämökki, niin mä kävin puolukkametässä ja mä tein siis sen, mitä nyt ihan sellainen niin kuin aikuinen ihminen tekee, eli menee puolukkametsä, menee marjastamaan. Niin sit mä otin vähän sieltä myös samoin, mustikat oli vielä ihan ok kondiksessa, on tästä nyt muutama viikko aikaa. Ja mä keräsin niitä ja sitten mä vein niitä, menin mummin luokse, menin häntä moikkaamaan ja juotiin siinä päiväkahvia ja sitten oli vähän niitä marjoja ja vähän jätskiä, niin voi että oli kyllä ihanaa jotenkin. Mut semmosia täällä näin, kyllä semmonen hyvin, jotenkin vähän liikuttava olo ja tosi kiitollinen tietysti siitä, että toivottavasti tässä nyt sitten viikonloppuna päästään juhlimaan ja kahvia ryystämään yhdessä niistä paremmista, kultareunaisista kupeista. Kaikkea ihan uutta muillekin päivän sankareille. Otetaan kunnon rakkauslaulu tossa ennen uutisia. Se on Halo Helsingin tuotannosta ja tämä laulu, tämä on Hugon ja Kostin. Todella iso biisi. Tämä on Taulut Suomi-popilla.

0: Tämä mestariteos on nimeltään Kuussa tuulee. Halo Helsingin kappale tietysti. Tuossa kohtaa pitää aina taputtaa. Hei, mikä on sulle tärkeä laulu Halo Helsingiltä? Käy kertomassa, me tehdään semmoinen top 20 lista perustuen kuuntelijoiden näkemyksiin. Tää löytyy supla.fi/radiosuomipop-osoitteesta. Ruoan hinnan nousu ensi vuonna kiihtyy tästä aivan kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa loyalty program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
17: Let's go!
20: Just noin! Hyvä! Woo!
21: Saa oppeja realisoida
22: ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
20: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
17: Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruuan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan. Maatalouden tuottajajärjestöt, MTK ja SLC, pyytävät kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään S-ryhmän ketjuyhteistyön vaikutuksia kilpailuun. Järjestöjen mukaan S-ryhmän keskitetty ostoyhteistyö on vahvistanut sen asemaa päivittäistavarakaupassa ja vähentänyt alueosuuskauppojen välistä kilpailua. Tuottajajärjestöjen mukaan S-ryhmän osuus päivittäistavaramarkkinoista oli viime vuonna lähes 50%.
24: Kreml kertoo harkitsevansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistumista G20-kokoukseen Miamissa joulukuussa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä arvostaa Yhdysvaltain lähettämää kutsua ja keskustelee siitä amerikkalaisten kanssa myöhemmin. Kokoukseen osallistuva tasavallan presidentti Alexander Stubb on toivonut, että Putin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky olisivat paikalla ja tapaisivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa is.fi.
0: 12:02 kello Radio Suomi-popilla. Satu Kotonen, terve. Tänään hajonaisia sateita liikkeellä Pohjois-Suomen yllä. Kaakosta leviää sitten lisää sateita itäiseen osaan. Lännessä pilvipeterakoilee, sateet ovat paikallisia. Lämpötilat 9-15, Lapissa 6-11. Huomenna perjantaina eteläpuolella oleva matala paine tuo runsasta pilvisyyttä maahamme ajoittaisia sateita eri puolille maata. Ja huomenna sitten iltaa kohden mentäessä pilvipeterakoilee etenkin keskivaiheella. Etelän ja idän välille kääntyy tuuli, se on heikkoa tai kohtalaista. Huomisen lämpötilat 11-16, Lapissa 6-11.
1: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
0: Moi, hyvää torstaita. Tasatunnin taistelu alkaa NYT nyt. Kappale, joka on semmoinen niin kuin, siis itse tutkiskelu. Mä sanoisin, että mä lyön sen nyt pöytään. Nyt tehdään tämmöistä niin kuin itsereflektio, itse tutkiskelua, henkistä kasvua, haluaa kehittyä ihmisenä paremmaksi, niin semmosia biisejä haetaan nyt tasatunnin taistelussa. Mä esittelen oman ehdokkaani aivan kohta. Aivan järjettömän kova bängeri. Mä toivon niin, että pääsen sen soittamaan. Ja yhden jälkeen soi voittolaulu. Mut nyt siis tarvitaan tälle mun ehdokkaalle vastapari. Laita viestiä, mikä on semmonen sopiva kappale, jossa niinku pohdiskellaan syntyjä syviä, niin laita semmonen mulle 0403564556 numeroon.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Esittelen mun ehdokkaani tasatunnin taisteluun Arttu Viskarin ja Vesalan jälkeen. Pahan ilman linnut Vesalalta. Soi nyt.
25: Sit

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: soittamaan Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Nalle Wahlroosista muuten semmonen juttu, että tossa kävin kirjastossa aiemmin tällä viikolla ja ihan niinku jollain intuitiolla niin nappasin miehestä kertovan elämäkertakirjan itselleni lukuun.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kello on 10:12. Hyvää torstaita. Tasatunnin taistelussa on kaksi laulua vastakkain. Toinen niistä on juontajan valitsema, toinen kuuntelijan valitsema kappale. Ja semmoista itsereflektiota, itsetutkiskelua harjoitetaan tässä teemassa. Mun ehdokas on semmonen biisi, että mä menen aina ihan kierroksille tästä biisistä. Tämä on erittäin kova kappale.

0: Jukko, sanonpahan vaan, että morjesta pöytään. On hieno, parempi mies. Todella itse tutkiskelua. Ja nyt kysymys kuuluukin, että mikä on semmoinen kappale, jonka sinä laittasit tota vastaan? Halo jata, hallo, mitäs täällä?
1: Moro Satu ja hyvää torstakita. Torstakin on toivoa täynnä.
0: Näin on.
1: Hei, tuon tasatunnin taistelun, niin mulla olisi jälleen loistava tämmönen artisti, eli tämmönen kuin Mikko Alatalo, lihava ja keski-ikäinen. Siinä on lihava, kalju ja keski-ikäinen, korjaan. Siinä on biisi, joka toimii. Ei mulla muuta. Hei, hyvä päivä jatkoa.
0: Okei, okay. Tää tuli puskista. Niin, Cheek, Samuli Edelman on mun ehdokas, parempi mies, ja sit Mikko Alatalo.

0: kohtalo on ehdotettu, mitä sinä ehdotat. Tuommoinen biisi, missä niinku pohditaan, että mitä on tullut tehtyä ja kenties, että mitä voisi ehkä tehdä paremmin. Tämmöisiä biisejä haetaan 0403564556. Jotenkin muuten odotin, että joko sieltä tulee joku puuhamaa tunnari tai sitten känkkäräkkä, mutta ei, tulikin tommonen. Hei, pistä viestiä.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen. Osallistu WhatsAppilla 0403564556.
0: Ahtin sisko ja sen veli soi kohta. Zen-cafeita tulossa Minttua. Ajattelin soittaa sulle aivan mieletön biisi. Tässä Michael Monroe soittaa saksofonisoolot.

0: Juha Tapion iso hitti on tämä Sinun vuorosi loistaa, se soi Radio Suomi Popilla. Voihan se tietysti muotoilla niinkin, kun meillä on nyt tämä tasatunnin taistelun biisihaku käynnissä, että onko tänään sinun vuorosi loistaa, onko tänään se päivä, kun sä peittoat meitsin tässä niin kuin tasatunnin taistelussa. Tämähän on siis kahden biisin välinen kamppailu. En tiedä kuinka verinen tai silleen, että tuleeko tässä edes hiki. Katsotaan, pistä mulle biisi, jossa on jonkinlaista semmoista niin kuin henkistä kasvua itse tutkiskelua. Mun ehdokas on Cheekin ja Samuli Edelmanin Parempi mies. 0403564556 on numero tänne päin. Mitäs Tiina? Otetaan täältä Tiina mukaan.
1: Laita tuohon tasatunnin taisteluun Antti Paalasen Ihan vaan käymään. Siinä on aika hyvä biisi, kertomus siitä, kun mies lähtee vaan viemään roskia. Ja mitä sit voi tapahtua?
0: Okei, en oo kuullutkaan. Okei, mä otan. Pakko kaivaa toi esille. Alright, kiitos Tiina, minkä laulun sä haluat laittaa Cheekkiä Samulia vastaan. Pistä viestiä nyt Ahti. Kohta soi Siskoisen veli.
2: Radio Suomi Pop.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimoni anna mun enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
13: Onko se kaksitahtivehjä?
12: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119€ tarkka hinta.
12: Jep. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
18: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
21: Hei, pystytkö jeesaa?
22: No, kerro.
21: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
22: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
21: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
22: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
22: Väistätkö niin, mä näytän.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
2: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
27: Saa unelmoida.
28: Ja ideoida.
29: Let's go!
26: Just noin. Hyvä.
27: Saa oppeja realisoida.
30: Ja kokemuksia konkretisoida.
29: Let's go!
26: Käännä kovempaa!
29: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
29: Let's

0: Hän on entinen viulisti, nykyinen huippusuosittu artisti Ahti, siskoisen veli soi siinä. Hyvää torstaita. Tosiaan viulua on kaveri blastanut menemään joskus junnu vuosina ja se on kyllä aivan mahtava yksityiskohta Ahdin uran varrelta. Vaikka olikin sitten tommonen pikku musikantti. Toivottavasti joskus he tarttuisi viuluun ehdottomasti. 25 yli 12 on kello. Haitarin tarttuminen tapahtuu seuraavaksi. Siis Tiina laittoi viestiä meidän tasatunnin taisteluskabaan, että mun ehdokas on siis Cheeky ja Samuli Edelmanin parempi mies. Niin Tiina laittoi sitten niinku vastapalloon, että Antti Paalaselta tämmönen biisi kuin Ihan vaan käymään. Ja niinku mulle se oli siis täysin uusi tuttavuus, mutta siis sehän kuulostaa tältä.
1: Mun piti jäädä, joo, mun piti jäädä kotia. Mun piti jäädä,
0: joo, tähän kuulostaa kieltämättä aika tutulta, nyt kun tarkemmin ajattelen. Ihan vaan käymään. Okei, tämmöistä biisiä Tiina ehdotti, mitä sinä ehdotat. 0403564556.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mintun maailma on mun. Hänen debiuttialbumissa nimibiisi soi ihan kohta. Ja tää on ikiaikaisen hieno bändi Zen Cafe. Tää on Suomi Popilla pihailman sadettajaa.
4: Sinä en

Mintulta maailma on mun. Meillä on semmoinen kilpailu käynnissä tuolla. Mä saan ajatella, että yksi biisi, yksi tarina. Käy kertomassa semmoinen laulu, joka on sulla se merkityksellisin. Ja sit pienet perustelut. Voi olla, että pääset kuulemaan sen livenä tänne meille. Supla.fi/radio Suomi Pop. Ja nyt soi ystävän päivä.

Laura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Tämä on ystävän päivä. 0403564556, se on meidän WhatsApp-numero. Ja tänäänkin sinä valitset yhden laulun

0: ainakin soimaan Radio Suomi-popilla tasatunnin taistelussa se päivälähetyksessä. On semmoinen homma, että juontajan ja kuulijan valkkaamat kappaleet vastakkain ja yhden jälkeen soi voittolaulu. Tuossa tuli viesti, että mun ääni menee Cheekille ja Samulille. Ei tarvii edes tietää vastustajaa. Aina kun paat Cheekin, niin saat mun äänen. Aika kova. Mitäs täällä?
1: Mia tässä, moikka. Tasatunnin taisteluun ehdottelisin tällä kertaa Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin Hyvä, paha, ruma mies. Siinä se on yhden sortin miehinen kasvutarina.
0: Ai vitsi, on kyllä kova biisi. Ja Raparperipiirakkakin mainittu, niin ei voi olla huono laulu ollenkaan.
2: Heippa Satu. Hei. Kaksin taisteluun, niin Karjalaisen Mennyt mies. Ui. Siinä olisi ehkä sitten vastusta sulle.
0: J. Karjalainen on aina hyvä ratkaisu.
3: Mene tässä, moro. Moro. Sellainen kuin Ismo Alanko, taiteilija elää. Siinä on sellainen hyvä biisi tähän.
4: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
0: Kappaleet, joissa on itse tutkiskelua, itse reflektiota, kohti parempaa menoa. Tämä on mun ehdokas Cheek ja Samuli Edelman. Mutta ei ole mitään mahdollisuutta ohittaa Ismo Alangon Taiteilija elämää -kappaleet. Kumman näistä haluat kuulla, parempi mies vai taiteilija elämää? Laita viestiä.
4: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3 €. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Käyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nuggetteja ja

0: eläinkäyttöä. Lisätiedot Drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: yöyhtyeen, niin paljon me teihin luotettiin. Ja kyllä on luottoa löytynyt Suomen lentopallojoukkueeseen. Ja vitsi mikä matsi eilen. Hallitseva maailmanmestari Italia kaatui puoliväli erässä. Uhuu! Ja Suomi jatkaa EM-lentopallon mitalipeleihin. Se ehdottomasti hyvin suurena uutisena tänään. Aivan kohta kello 13. Sähkeet Ilta-Sanomilta. Ennen niitä se on JVG:ltä semmonen biisi, joka on kyllä mulle siis tämän vuoden isoin biisi. Mutta mikä laulu soi heti uutisten jälkeen? Parempi mies, Cheek Samuli Edelman, tää on mun ehdokas tänään. Sitten tuli todella rouhea ja rautainen taiteilija elämää ja sun tehtävä olisi nyt valita näistä. Parempi soimaan yhden uutisten jälkeen.
1: Tunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Laita viestiä, ääniviestit best, kumman haluat kuulla. Nyt se on JVG:ltä. Ihana biisi. Jääpähän.

0: Tämä on niin siisti biisi. Ilo soittaa tätä sulle. Radio Suomi Popilta Satu Kotonen. Tässä hei, kello on 5 minuutin kuluttua yksi. Tämä on JBG Jääpähän. Ruoan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna. Se tänään isona uutisena, tästä laajemmin kohta 13 Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
11: Toi oli ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
1: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
1: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
1: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
1: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
1: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
7: Siis Oulussakin.
1: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Puola epäilee Starlink-satelliittiviestintäasemalla eilen syttyneen tulipalon johtuneen sabotaasista, kertoo uutistoimisto Reuters. Asema välittää tietoliikenneyhteyksiä muun muassa Ukrainaan. Puolan varapääministerin Krzysztof Kaukowskin mukaan tapaus voi liittyä hybridisodankäyntiin, ja siinä on piirteitä, jotka sopivat Venäjän toimintamalliin. Venäjän osallisuudesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Itä-Suomen poliisi tutkii Ilomantsissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtunutta henkirikosta, jonka uhrina kuoli noin 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi eilen 38-vuotiaan ilomantsilaisen miehen taposta epäiltynä. Poliisi on ottanut myös kiinni toisen henkilön, jonka osuutta tapahtumiin selvitetään. Poliisin mukaan uhri ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan. Ruuan hinnan nousu kiihtyy ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Sen mukaan ruoka kallistuu tänä vuonna noin 1,5% ja ensi vuonna noin 2,5%. Hintojen nousua vauhdittavat etenkin energian ja lannoitteiden kallistuminen. Tänä vuonna ruuan hintaa ovat nostaneet erityisesti naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna myös viljan ja leipätuotteiden hintojen ennustetaan nousevan.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Ei ole EVVK, vaan EV, koska epävakaista on loppuviikolla. Tänään hajanaisia sateita Pohjois-Suomen yllä. Lisää sateita on tulossa itäiseen osaan maata. Lännessä pilvipeite rakoilee. Lämpötilat 9-15, Lapissa 6-11. Huomenna runsasta pilvisyyttä etelässä, ajoittaisia sateita eri puolilla maata. Iltaa kohden mentäessä pilvipeite rakoilee etenkin maan keskivaiheella. Huomisen lämpötilat 11-16. Lauantaina epävakaista, hajanaisia sateita suuressa osassa maata. Ja päivä lämpötilat aika samankaltaisissa lukemissa.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Suurten tunteiden hetki, tasatunnin taistelun ratkaisu, momentum on tässä näin. Tasatunnin taistelu tarkoittaa sitä, että on kaksi laulua vastakkain. Toinen niistä on juontaja valitsema, toinen kuuntelijan. Teema on tänään itse reflektio. Hirveästi puhuttu siitä viime vuosina. En itse asiassa itse tutkiskelu, vähän tosi kuin henkistä kasvua, you know. Satu Kotonen, olen minä, moikka. Pidän sulle seuraavia tunnin ja mun ehdokas oli Cheekin. Ja Samuli Edelmanin parempi mies, sitten kuuntelijalta tuli taiteilija elämää ja nyt sit selviää, että kumpi on kansan mieleen tässä kohdassa.
7: Henkka moro, moro. Se on Cheek ja parempi mies.
8: Molemmat on kyllä ihan järkky hyvin biisejä, mutta kyllä mun täytyy nyt sanoa, että taiteilijan elämää. Morjens.
9: Jenna Porist, hei. Kyllä tuo parempi mies vetää paremmin kuin tuo itse taiteilijan elämää, että kyllä se Cheek ja Samuli Edelman osaa. Kiitos.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

0: ylpeä mies, oman egonsa vankin. Ympäri maailmaa, tää lennossa Tanskin. Istun koneessa, nainen mun vieressäni. Pidän kädestä kiinni, sä mun mielessäni. Mulla on kaikki ihan vaan jees, jees. Nää tytöt tekstaa mulle, et olin ihana TVs. Mä elän taas tätä samaa, mitä ennen meitä. Toiset törmäilee ja löytää enkeleitä. Huomaan hokevani, et kuka mä luulen olevani. Kun taas turhin kissan risti jäisi, mallan smokki ja jani. Olit parasta mulle, se näki sokeakin. Syyllisyyttä tunnen potevani.
1: Aina

voittobiisinä. Cheek, Samuel Edelman, Parempi mies. Mä menisin niinku liikuttua, mutta sitten samaan aikaan mä olin niin onnellinen, että mulla oli niinku suupielet oli korvissa, kun toi biisi soi. Olipa hieno, vitsi. Hei, huomenna taas tasatunnin taistelua. Kohta Eppu ja Viiviä tulossa. Nyt vähän kovemmalle. Tää on Villi elää Suomi-popilla.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

Tämä on Viiviltä aamun kuiskaus. Kello 15 yli 1. Satu Kotonen täällä. Hyvää torstaita tänään. Hommat jatkuu siis sillä tavalla, että Juho Keskitalo sitten tuossa kello 14 pitää sulla seuraa tänään Tuuli Mattila iltaseurana kello 18. Eli oot niin hyvissä käsissä. Mattalinet otetaan kohta Arttu Viskarilta mökkitie. Mä aion ajaa sen tuossa viikonloppuna. Fiilistellään Artun kanssa kohta nyt Eput. Tää on se reppubiisi.

0: laittamaan reppujen. Nyt reppuni jupiset, riimiset, rupiset. Tässä on ihanan draaman kaari nyt, koska torstai-päivässä Suomi-popilla soi seuraavana Alisa Syrjää ja hänhän on niitä syrjiä. Minkälainen suhde Alisa Syrjällä on Eppu Normaalin musaan? Otetaan tästä kohta selkoa. Ja Alisa, hei, julkaisee huomenna sitten itse oman toisen soloalbuminsa, että on tässä musajuhlaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Ronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Ronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Ronbits.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me BlueStep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Jotain on särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Aliisa Syrjä, Sydän on rikki. Ihan mielettömän hieno biisi, upea artisti. Huomenna Aliisa Syrjä julkaisee uuden albumin. Se on järjestyksessään toinen hänen soloalbuminsa. Ja hän on muuten kylässä sitten Juha Keskitalon iltapäivässä huomenna. Mutta Aliisa Syrjän kanssa juteltiin tietysti, kun mä tein tuossa kesällä ja keväällä Eppu-podia, 50 tarinaa epuista podcastia. Niin totta kai Aliisa Syrjää myöskin haastattelin ja me puhuttiin epoista paljonkin ja sitten puhuttiin tästä niin kuin hyvin tinkimättömästä tyylistä, joka Aliisa Syrjän sukulaismiehillä on ollut suhteessa musiikin tekoon, niin se, että miltä se tuntuu. Aliisa Syrjä itsekin kova biisintekijä, niin mites toi tommonen Martti Syrjä, Pantsi Syrjä, tinkimätön tapa veljeksillä tehdä, niin miten se Aliisa sinussa oikein resonoi?
1: Mun oma isähän on aina ollut mulle silleen pienestä asti tyyliin, kun mä oon soittanut. Mä aina sanon tän, että kun mä olin tehnyt ensimmäisen laulun ja mä sen hänelle soitin, niin hän oli silleen, joo, ei se nyt ihan vielä. Joku siis silleen tämmönen reaktio. Ensimmäinen laulu, minkä mä hänelle soitin. Niin että samaan aikaan, kun hän on ollut mun suurin tavallaan ihailija ja tsemppari ja näin, niin kyllä sieltä aina tulee niinku on tullut myös silleen, että pystyt parempaan ja toi eri itse ja näin. Nykyäänhän mä en soita silleen enää mitään ennen julkaisua, koska mä en jaksa sitä. Mutta tavallaan se, että se on joskus tehnyt, niin kyllä se on varmaan kasvattanut silleen omaa rimaa ja kunnianhimoa myös. Et kyllä musta on aina hyvä, että on niinku ihmisiä ympärillä, jotka myös vähän haastaa. Siinäkin on hienoinen raja, että koska se on sitten silleen, että lyttää toisen itsetunnon.
2: "50 tarinaa epuista" podcast yhteistyössä Radio Suomi-pop.
0: Aliisa Syrjän Eppu-podin jakso löytyy niin kuin kaikki muutkin Suplasta. Ilmatteeksi pääsee kuuntelemaan. Kohta Apulantaa nyt Eget Sulu ja Beeme.
3: Mietitsä mua?

0: Sairaan hyvin toimii kyllä salilla tää biisi. Rauta on kevyttä silloin, kun apissa on jotain hiekka. Se soi nyt Suomipopin torstaipäivässä. Täällä sun kanssa kahvia ryystämässä, seuraa pitämässä Satu Kotonen. Moro! Tänään on ollut vähän juttua siitä, että mikä on oikeasti semmonen niin kuin häissä oleva, silleen todellakin hyvä ohjelmanumero, viihdyttävä. Niin mä ajattelin, että otetaan ton suosikkivävy Keskitalon Juhon kanssa kohta vähän juttuu siitä, että minkälaisista hääleikeistä Juho Keskitalo syttyy. Apua, taivas varjele, mitä sieltä tulee? Anin tuhlaaja poika soi kohta. Nyt Arttu Viskari Suomipopilla. Ihana torstai, että tää on mökkitie.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: katsoa.
1: Mulle tulee semmoinen etiäinen, en tiedä. Mä vaan nyt niin kuin sanon tämän mun mutun ja sen fiiliksen, mikä tuli, että kun Portion Boys esiintyy Nokia-areenalla 5. joulukuuta, tiedetään, että siitä on tulossa aivan mieletön ilta. Arttu Viskari on myös siellä. Vitsi, jos Nokia-areenalla kuulisi tämän laulun. Oh-oh. Hei, Mariskan Minä liityin sinuun nostattaa kohta kylmiä väreitä Anja Sarabeen tuhla ja poika sitä ennen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiustenmuotoilulaite 59,90.

0: 20 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta.

Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen paras.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Mariskalta Jylhän hieno, minä liityin sinuun kappale. Tervetuloa töihin, Juho Keskitalo, tänä torstaina.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Mulle tää on jotenkin semmonen niin kuin suuri
2: paras
0: rakkaus.
2: Paras hetki päivästä.
0: No joo, on tää sitäkin, mutta siis tää, olin sanomassa tässä biisit, tässä on semmonen niin kuin häätuntu. Oot sä ollut niin kuin monissa häissä vieraana?
1: Kolmet häät.
0: Yhdet hautajaiset, eikö?
1: Niin, useimmat hautajaiset kyllä, mutta kolmet niin. Häät.
0: Mutta sä et ollut naimisissa?
1: En oo.
0: Okei. Okay. Joo, oli pakko, sori, oliko niin tämä liian intiimi että... kysymys, joo. Mutta siis tänään on ollut juttu siitä, että mitkä on oikeasti semmosia niin kun, ohjelmanumeroita häissä, jotka on niin kun, vieraiden mielestä kivoja, niin mitä mieltä oot? Onko tullut vastaan semmosia? Että okei, tämä on ihan jees, tämä hääleikki tai...
1: Niin, en mä, siis nyt kun mä muistelen näitä häitä, niin mä en muista yhdestäkään yhtäkään leikkiä, joka ei tarkoita, etteikö niitä olisi ollut, mutta tiedät sä, että ehkä jotenkin lopulta se on sitten vaan kuitenkin se, että hengaillaan, juodaan ja pidetään hauskaa ja niin kuin tämä. Ja sitten mä niin kuin tietyllä tavalla vähän vastaan sellaisia, tiedätkö, tutustumisleikkejä. Niin kuin, ne on todella inhottavia silloin, kun niitä
0: hei,
1: pitää tehdä.
0: Kaikki mut kyllä mä väitän, on sitä mieltä.
1: Mutta kyllä mä väitän, että sen jälkeen on kuitenkin kivemmat häät. Sitten on niin kuin jengi sulautuu yhteen, tiedätkö, se jää
0: totta.
1: On murrettu. Että joo. Se on sitten kuitenkin siellä lopussa kiitos seisoo.
0: Mitä mieltä sä oot tästä sukkanauhan heitosta? Oot sä ollut siellä ottamassa sukkanauhaa vastaan, kun morsiammen hameenalta kaivellaan, sulhanen kaivaa hampailla sukkanauhan ja sit heittää sen sinkkumiehille?
1: Hetkinen, ensin mä muistan vaan sen kimppuhomman, mikä on niinku mimmeille.
0: Sä oot ollut siellä.
1: Niin joo, mä oon aina kyynärpäätekniikalla sinne taklannut kaikkia. En oo saanut enää neljän siihen häihin kutsua sitten.
0: Joo, mut siis siinähän on ollut niin kun, se on tota, moderni vaihtoehto olisi se, että ei välttämättä heitä sitä sukkanauhaa, vaan voi heittää täällä tota, Ilta-Sanomat esimerkiksi niin kuin, että viehe. Heittää viehe. No kun jos se on kiusallista.
1: Mutta sehän niin sattuu.
0: No ei nimenomaan. Ja siis se, että tota, et jos se olisi niinku valmiina, että et sitä ei nyt rupea sieltä hamenalta kaivelee. Mutta nyt tämä menee tämä pointti
1: siis
0: tässä
1: kyllä,
0: näin.
1: Niin, eihän tossa ole,
0: tai, ei
1: niin,
0: tässä siis, ole mitään järkeä.
1: Siis toi kuulostaa huonolta käytännön pilalta, että jengi kuvittelee, että sä heität sukkanauhaa, mutta se onkin viehe. Ja sitten se jää sun käteen kiinni.
0: Niin, no mutta sitten se on, että kuinka iso kala sieltä sitten tuleekaan, niin se on eri asia. Hei, Juho Keskitalo tänään, tahdotko ottaa paikan vastaan?
1: Tahdon.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Juhon kanssa ihan kohti jatketaan uutisten jälkeen mun puolestani huomiseen. Tää on Mittumaari Hurmosta, ala Portio Boys ja Kake Randeliin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen. Jopa alle 7 euron neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puhuilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Joo.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
17: Onko se kaksi tahtiveijä?
16: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: Tule puhiloon.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
20: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
21: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
22: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
25: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
26: ja todellisuus kohtaavat,
25: maagikot palaavat keväällä 2027
26: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
25: Pete Poskiparta,
26: illuusionisti
25: Joni Pakanen,
26: taikuri
25: Robert Jägerlund
26: sekä sirkusakrobaatit
25: Kate ja Pasi.
26: Show,
25: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
26: the art of illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjä valmistelee uusia drooni-iskuja Euroopassa, mutta tällä kertaa kohteena ovat Välimeren alueen maat, Espanja, Ranska ja Italia. Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ovat keränneet tietoa Kremlin eskalaatiosuunnitelmista ja jakaneet ne useiden eurooppalaisten hallitusten kanssa, kertoo espanjalaismedia El Mundo. Ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Petri Hakkarainen ei ota kantaa siihen, onko raportti tullut Suomen ulkoministeriön nähtäväksi. Hakkarainen kuitenkin sanoo, että viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin Venäjään kytkeytyviä sabotaasiyrityksiä pitkin Eurooppaa, mutta liikkeellä on myös paljon huhuja. NATO-lähde väläytti Ilta-Sanomille, että NATO suunnittelee talven ajalle vahvempia toimia mahdolliseen hybridivaikuttamiseen vastaamiseksi. Viron Otepään asukkaat valittavat UPM-10 vaneritehtaan aiheuttamista haju-, melu- ja savuhaitoista, kertoo virolainen Postimees. Asukkaiden mukaan voimakas haju aiheuttaa pahoinvointia ja melu häiritsee yöunia. Tehtaan johtaja Tönu Saaber vakuuttaa, että tehdas toimii lakien, lupien ja ympäristövaatimusten mukaisesti. Viron terveysviranomainen on aloittanut asiasta valvontamenettely.
2: Eduskunnan kansliatoimikunta on kuullut tänään eduskunnan pääsihteerin virasta pidätettyä Antti Pelttaria. Asia koskee sitä, jatketaanko Pelttarin virasta pidättämistä. Pelttaria vastaan on nostettu syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäilyt koskevat Pelttarin toimia

0: suojelupoliisin päällikkönä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Musta tuntuu, että usein, kun torstaipäivä kääntyy iltapäivään ja käännämme katseemme kohti huomista säätä, niin tässä vaiheessa mulla on sellainen, mulla niinku tulee semmoinen niinku pakonomainen tarve muistuttaa siitä, että nythän me katsotaan jo viikonlopun säätä, siis perjantain. Eli käytännössä katsoen, nyt on viikonloppu, eli voit lopettaa työnteon tästä eteenpäin viimeistään. Nyt vaan esität, että teet asioita, mutta et oikeasti tee mitään. Noniin. Etelä-Suomi on huomenna perjantaina 12 asteinen ja pilvinen, länsirannikko puoli pilvistä ja 15. Itä-Suomi on identtinen länsirannikkoon nähden, eli 15 ja puoli pilvistä. Maan keskiosa on 16 asteinen ja pilvinen, Pohjois-Suomi 10 asteinen ja pilvinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Elinora ja Juha Tapio on hiljaisia heeroksi sekä Kääriä vantaalainen starttaa torstai-iltapäivän. Nyt kun tähän sään makuun päästiin ja puheenaiheen ääreen, niin tsekataan vielä Iltalehden julkaisema artikkeli otsikolla Suomen säässä tapahtuu kohta mielenkiintoisia asioita.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta aikaa.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sit menty siviiliin. Nunu.
2: Nunu, onks mut sukenut tätä kirjaa? No mitä luulet?

0: pornolehdestä löytyi nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kääriä vantaalainen Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa 14.11 on kello. Antti Ketosen olispa sylissäni ja Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, kajahtaa tästä ihan pian soimaan, mutta tsekataan vielä Iltalehden julkaisema artikkeli sovitusti. Tänään on siis julkaistu otsikolla Suomen säässä tapahtuu kohta mielenkiintoisia asioita. Ja mielenkiintoisilla asioilla viitataan tähän päivään ja loppuviikkoon. Nimittäin lämpötila voi nousta torstaina paikoin jopa 18 asteeseen maan itärajalla, näin niin kuin tarkemmin sanottuna. Siis siinä on luvattu puoli pilvistä säätä, mutta sitten sellaisissa paikoissa, missä se pilvipeite rakoilee ja aurinko pääsee silleen tuttuun tapansa lämmittämään paitsi kehoa, mutta myös sielua, niin siellä se lämpötila voi tuohon 18 saakka nousta. Perjantaina matala paine pysyttelee Suomen eteläpuolella ja lämpötilat jossain siellä 15 asteen tienoilla, alimmillaan sitten Lapissa 10. Ja myös toi viikonloppu näyttää siltä, että ajankohtaan nähden sää on lämpimän puoleista. Tällä tavalla siis Forecan meteorologi täällä kertoo. Ja se, että on poikkeuksellisen lämmintä ja myöskin aurinkoista, arvatko mitä se tarkoittaa mun mielestä, mitä mä ehdotan täältä? No totta kai, että terassille.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Ei ikinä tiedä, milloin seuraava mahis. Like

0: Olisitpa sylissäni Antti Ketoselta Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Seuraavaksi kaihtaa soimaan Halo Helsingiltä, Voiko enkelitkin eksyä? Sekä Aisa Kelliotin Kaiken varalta. Tulossa myös Poppaako? Jos arvioidaan kappaletta, joka verkkoäänestyksessä on saanut 93% äänestäjistä sanoo, että kappale poppaa.
1: Radio Suomi Pop. Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
6: Tyypit hei.
7: Shh, yrittäjä puhuu.
6: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
5: Vilma! Vilma!
6: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
8: Niin?
9: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa

0: bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Kiilsen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
9: Muutto.
6: Remppa.
9: Muutto.
6: Remppa.
9: Muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:lta ruudussa vai 4:lla. Päätä itse.
10: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ja seuraavaksi poppaako?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli kuten tuossa aiemmin sanoin, niin tänään arvioidaan ja tällä viikolla semmoista kappaletta, joka on julkaistu perjantaina, ja verkkoäänestyksessä 93% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa. Tässä on siis Happoradion tuore kappale Ketä hittoo mä rakastinkaan. Perjantaina heiltä ei tullut pelkästään tää biisi, vaan ihan kokonainen albumi. Jos kiinnostaa enemmänkin perehtyä paitsi albumiin, mutta myös biisiin, niin Suplasta löytyy Aki Tykin haastattelu. Hän oli meikäläisellä silloin täällä vieraana. Mutta nyt kuitenkin pääfokus itse tähän kappaleeseen, eli mitä sä tykkäät? Ootko samaa mieltä kuin nämä 93% äänestäneistä? Ootko eri mieltä ehkä jotain siitä välistä? Ja minkä takia? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Happoradio, ketä hittoa mä rakastinkaan? Poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Tässä oli Happoradion tuore kappale, Ketä hittoa mä rakastinkaan. Jos tulit vasta biisin aikana messiin, niin kerrottakoon vielä, että 93% äänestäneistä tuolla verkossa sanoi, että kappale todellakin poppaa. Vaan mitä mieltä ollaan WhatsAppissa? Suvi kirjoittaa täällä, että ehdottomasti poppaa taattua Happoradiota. Tämä kuulostaa hyvin samankaltaiselta viestiltä, mitä tässä pitkin viikkoa monella on tullut. Heli sanoo, okei, eilenhän siis tässä tämän päivän viestissä viitataan eiliseen, sen takia mä aloitan kertomalla, mitä hän eilen kirjoitti.

0: Eilen hän sanoi poppaa, mutta kaipaisi lisää rosoisuutta ja munaa. Ja nythän tänään sitten jatkaa, että ja perustelulla eiliseen kommenttiin, koska kappaleen sanoma on sellainen, että varsinkin loppu saisi tulla tykimmin. Täällä oli varmaan pun intended, totta kai viitaten siis Happoradion laulajaan Aki Tykkiin. No mitäs sitten Nalle?
1: No ehtopäivää Juho.
0: Terve.
1: Se Happoradion biisi, niin sehän edelleen poppaa, että muuttuu vaan kovemmaksi ja kovemmaksi. Kyllä tämä on ihan tuttua tämmöistä happista, että
0: hyvä.
1: Ei mitään, mitä voisi sanoa. Täydin kympin biisi kyllä.
0: Kova.
1: Se ei mitään, mennään kohta viikonloppua ja kaikille tuille terveisiä. Moi moi.
0: Kuule terkkuja sinne kanssa ja viikonloppua kohti. Toihan oli iso kehu, että täyden kympin biisi. No mitäs Mia?
2: Hyvää huomenta, Juho.
0: Hyvää huomenta.
2: Kyllä Happoradio hapottaa positiivisesti, eli kyllä poppaa. Mutta hei, mennäänpä sitten, mikä sitä nyt on, perjantai-aaton puujalka.
0: Perjantai-aatto, kyllä.
2: Miksi leijona ei halunnut syödä koomikkoja?
0: Ootas nytten. Oliko ne liian hauskoja? Ei, siinä ei ole mitään järkeä. Miksi leijona ei halunnut syödä koomikkoja? Voisiko tässä olla joku stand-up punchline? Ei, miksi leijona ei halunnut syödä koomikkoja? Leijonat syö lihaa, onko tässä joku semmonen, että koomikoista ei tuu mieleen. En keksi, kuunnellaan.
2: Koska ne maistuivat hassulta. Mukavaa. Perjantai-aatto.
0: Ai, mukavaa perjantai-aattoa sinne kanssa. Sanoin, että mitä vittua, sekä Olli halusi vähän rahaa, paljon rakkautta. Jatkaa tästä.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
4: Kaikki Suomen parhaat.

Sannin, että mitä vittua? Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Kello 14.8. Juho studiossa ja ehkä tämän biisin nimi saattaa pyöriä seuraavassa päässäsi. Nyt kuulosti epämääräiseltä, mutta viittasin siis siihen, että mä näytän täältä sulle tämmöisen italialaisen laulun. Ja sitten kysyn, että arvaatko, mikä suomalainen biisi on käännöskappale tästä? Koska tämä kuulostaa mun korvaan taas siis sellainen, että mä en sitä keksis. Vaikka käännöskappale totta kai usein on sellaisia, että sä tunnistat tästä, että no niin, sama melodia ja sama biisi ja näin. Tästä kappaleesta minä en tunnista. Siihen siis viittasin tuossa, että tätä kuunnellessa saattaa tulla sellainen fiilis, että mitähän vittua, että onko tästä mukaan joku käännöskappale tehty. Mutta kokeillaanpa. Voit kertoa WhatsAppiin.

0: Mistä kappaleesta? Tai mikä kappale tästä on käännetty? Tuleeko mieleen?
1: Kohta tulossa.
0: Se ei ole Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta, joka soi seuraavaksi. Tää oikea vastaus tulee siis myös soimaan. Se oikea vastaus. Se ei ole myöskään tää JVG rehellisesti. Mutta se käännösbiisi, se kajahtaa kohta soimaan.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5€. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
13: On ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
19: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta.

0: ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!

0: mut paljon rakkautta.
1: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla. Just muuten katoin Olli Halosen Instagramista. Hän oli julkaissut sinne videon, että hän julkaisee Arjen Sankarit-nimisen uuden biisin. Oikohan se nyt sitten huomenna vai ensi viikon perjantaina? Jompikumpi, mutta kannattaa kärkyä hänen somea ja totta kai myöskin Spotifyta, niin sieltä sitten viimeistään löytyy. Hei, äsken heitin tämmöisen kysymyksen tänne, että tiedätkö mistä tai mikä tämmöinen niin kuin suomalainen käännöskappale on tehty tämmöisestä italialaisesta biisistä? Niin kuulostaako tämä tutulta? Piangi con me on siis kappaleen nimi, The Rogues.
2: Se ti fanno un po' soffrire, perdonali perché.
1: Koska mun täytyy sanoa, että vaikka mä tiedän, että tästä on tehty siis käännösbiisi, mutta jos mä kuulisin vaan tän, niin mä en välttämättä osaisi yhdistää. Ja kysyin sitten, että tiedätkö sinä? Elsa heitti WhatsAppiin viestiä, että mä ihan saleen tiedän, mutta keksinkö nimen just nyt? Niin en. Aika monelta tuli kuitenkin oikea vastaus. Sieltä. Auttaako tää?

0: mitä Sani laittoi.
1: Onhan päivä vielä huomennakin. Onhan päivä vielä huomennakin.
0: No juuri näin. Mitäs sitten Nalle laittaa?
2: Tämähän on tietysti, onhan päivä vielä huomennakin.
0: Kyllä.
2: Ihan ehdottomasti. Ja olisiko opida, mutta onhan päivä vielä huomennakin on tämä biisi.
0: Täytyy sanoa, että on jengillä kyllä tarkempi korva kuin mulla. Tosin tässä oli pieni kompa, koska tosta kappaleesta ensimmäinen käännösversio oli itse asiassa tämä. Fredin onhan päivä vielä huomennakin.

0: yksin onnistun.
1: Eli joo, tästä on tehty kaksi suomalaista käännöstä. Fredin ja, kuten Nalle tuossa sanoikin, niin myös Popeda. JVG rehellisesti sekä Beemin kaikenarvoinen jatkaa tästä sitten pienen hetken kuluttua. Hyvää torstai-iltapäivää!

0: Radio Suomi Pop. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
0: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
15: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
19: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
18: Mitä?
19: Viemä nyt varmaan pääse.
18: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
19: Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
18: Oomi?
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
0: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
7: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
0: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman esittää, että valiokunta ottaisi kokouspäiviksi myös maanantaita. Näin kansanedustaja Timo Vornasen mahdollista erottamista voitaisiin ehkä ehtiä käsittelemään valiokunnassa. Eduskunnassa maanantait eivät tavallisesti ole valiokuntien kokouspäiviä. 5 kansanedustajaa teki eilen aloitteen, jossa he pyysivät eduskuntaa arvioimaan Vornasen mahdollisuuksia jatkaa kansanedustajana ehdollisen vankeustuomion jälkeen. Westman kertoi aiemmin, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsittelemään asiaa ollenkaan. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta on laajennettu Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Alue ulottuu nyt Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi myös Lappeenrannan kaakkoisosaan Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Laajennuksen syynä ovat Hujakkalasta löytyneet 5 tartunnan saanutta villisikaa. Samalla ydinalueen rajoituksia lievennetään normaalin elämän helpottamiseksi. Aiemmin alueella ei saanut esimerkiksi kävellä maastossa. Roodoksella raportoidaan uusia vatsatautitapauksia päivittäin jo toista kuukautta, kertoo Sky Rodos. Elokuussa saaren yleissairaalaan hakeutui vatsataudin vuoksi noin 850 aikuista, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 200. Epidemian syytä ei tiedetä, mutta 2 potilaalla on varmistettu norovirus. Tautitilanteen vuoksi Kreikan koripallon Super Cup on siirretty pois Roodokselta.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Minkälaisessa säässä huomenna perjantaina lähdetään viikonloppu viettoon? Siinä varmasti kysymys, joka monella joko mielessä tai sitten nyt kun sen tälleen tarjosin, että hei, ootko muuten miettinyt tätä, niin sitten ehkä sitä saattaa alkaa ajattelemaan. Etelä-Suomi on 12-asteinen ja pilvinen, länsirannikko 15,5 pilvistä. Itä-Suomi on 15-asteinen ja puolipilvinen, tosin tänään oli just semmoinen uutinen, jossa sanottiin, että silloin kun se pilvipeite rakoilee, niin voi hyvin olla, että siellä päästään jopa vaikka 18 asteeseen. Maan keskiosa pilvinen ja 16-asteinen, Pohjois-Suomi 10 astetta ja pilvistä.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Mä tarjoilen täältä seuraavaksi Aimo Annoksen Voimaa ja valoa, Pete Parkkosen saattelemana. Sen jälkeen tulossa B-miltä kaiken arvoinen ja päästään sitten ääneen hovimuusikko Ilkka, Suomi-popin ja aamulypsyn Nero, joka on jälleen siis tänään ollut esittelemässä tuoreimman mestariteoksensa tuolla lypsyssä. Tämä uusi biisi kertoo karanneesta, etsitystä ja löytyneestä emusta nimeltä Herra H.
3: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: kaiken ja kaiken arvoinen Radio Suomi Popin torstailta päivässä ja kaiken haipin, ylistyksen ja aplodien arvoinen on meidän aamulypsyn ikioma hovimuusikko Ilkka, joka on jälleen käynyt esittelemässä tuoreimman mestariteoksensa tänä aamuna.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.

Ja täältä vielä iltapäivästä totta kai isoa kättä. Ja kuten aina ennenkin kysyn jälleen, kuka muu muka kuin meidän ikävä hovimuusikko Ilkka. Tässä on 4 ruusua ja tie ajatuksiin. Yksi tämän hetken kovimmista hiteistä, eli Iidan Väärä nainen. Ja muun muassa Mirellan Timantteja soi sitten seuraavaksi tässä Suomi Popin torstailta päivässä. Olkaa kohta.

0: Tie ajatuksiin. Neljä ruusua Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa kello 15.16. Tsekataan seuraavaksi Länsiväylän julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan siitä, että Suomen viimeinen nakuranta lopetetaan. En tiedä, miten montaa ihmistä radion ääressä tai ihan silleen niin kuin henkilökohtaisesti koskettaa, mutta mä oon siis kerran käynyt yhdellä tällaisella rannalla. En tällä, josta tämä uutinen kertoo, vaan ulkomailla. Iidan väärä nainen, Mirellan timanttei, nakurannan lopetus ja pikku story. Sen lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua 1 hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huollettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1.5 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon 1.5 hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Iso pääsoitto.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta. En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuilosta.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Ja nyt uutisia.
16: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
17: Ja mitkä asiat saa sit lolleta?
18: On ihan hirveä sana.
19: Koska huumori.
16: Tällaiset ohjelmat.
20: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:lta Starilla.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
0: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
19: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
19: Muutto.
9: Remppa.
19: Muutto.
9: Remppa.
19: Muutto.
9: Remppa.
23: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Iida ja väärä nainen. Radio Suomi Popilla, kello on 15.25, Juho studiossa ja puheenaiheena Länsiväylän julkaisema artikkeli otsikolla Suomen viimeinen nakuranta lopetetaan. Ja tällä viitataan siis Helsingin Hernesaaren edustalla sijaitsevaan Pihlajasaareen, jossa tämä uudistus alkaa nyt ensi vuonna. Tässä on siis tavoitteena se, että pyritään parantamaan saaren palveluita ja vastaamaan se saari sen kävijämääriin. Siis katsos, kun moni sinne saarelle haluaa, mutta kun tuommoinen aika iso osa siitä on varattu tällaiseen, niin kuin, mikä sanoo, että on niin kuin naturistirannaksi, niin sitten siinä tapauksessa se koko osa jää pois käytöstä kaikilta muilta. Semmoisia muutoksia tulee, että WC-tiloja, vesipisteitä ja opasteita parannetaan. Tulee saunapalveluja ja paljon kaiken näköistä kivaa. On monipuolisemmat virkistäytymis-, kalastamismahdollisuudet ja oleskelu ylipäätään kaikille kävijöille, kun tämä yksi toiminta sieltä nyt sitten lopetetaan. Mä täällä en ole käynyt, mutta joskus aikanaan Miamissa oli siis sillä tavalla, että siellä on semmoinen ihan helkkarin pitkä ranta, josta mä luin, että se jossain vaiheessa muuttuu niin kuin nudistirannaksi. Ja sitten mä olin se, että hei, tiedätkö, mä en ole ikinä mitään tällaista testannut ja toisaalta mä oon toisella puolella maapalloa, jossa on hyvin epätodennäköistä, että mä törmäisin keihinkään tuttuihin, niin mä oon kävelemään sitä rantaa pitkin niin kauan, että se muuttui sellaiseksi nudistirannaksi. Totta kai siis pukeuduin sitten asianmukaisesti siinä vaiheessa, eli en enää ollenkaan. Alkuun tuntui todella oudolta. Oikeastaan nytkin se ajatus tuntuu oudolta. Okei, kyllä se koko ajan tuntui vähän oudolta. Ei se missään vaiheessa silleen niin kuin kokonaan kadonnut. Mutta sitten jotenkin kuitenkin se oli vähän niin kuin kaikilla sama juttu. Ehkä vähän verrattavissa suomalaisilla niin kuin saunakulttuuriin. Semmoinen tuli vielä mieleen tästä Pihlajasaaresta kuitenkin, että jos me nyt mietitään sitä, että on vaikka joku ravintola, joka muuttaa paikasta X paikkaan Y, niin se on ihan sama, minkä verran se ravintola sitä vaihtunutta osoitetta mainostaa. He voi laittaa omaan someen siitä juttuja, kertoa asiakkaille, pistää ikkunoihin viestiä, yms. Pihlajasaarellahan ei varmaan mitään omaa sometiliä edes ole. Siis heillä, niin kuin, täällä on niin kuin huonommat mahdollisuudet viestiä tästä, että enää tätä nudistitoimintaa siellä ei ole, verrattuna just johonkin ravintolaan vaikka. Niin se on ihan sama, miten paljon siitä kertoo, niin silti aika moni asiakas tulee vielä kävelemään siihen vanhaan paikkaan, vaan todetakseen, että okei, helkkarit on sittenkin muuttanut. Niin nyt, kun tämä nakuranta lopetetaan, niin miten moni ihminen ja miten pitkään vielä ehtii kävellä alasti sinne tuttuun paikkaan, havahtua ja olla silleen hetkinen?
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tuntematon pottilas Arttu Viskarilta Suomi-popin torstailta päivässä. Juho studiossa ja yksi tämän hetken, tänä itse asiassa luetuin Ilta-Sanomien artikkeli ja samalla myöskin hyvin surullinen artikkeli ja uutinen on se, että Suomen Tivoli lopettaa. On ollut siis kato raskaita vuosia, koronapandemia, energiakriisi, inflaatio, alvin korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos, kustannustason yleinen nousu, ihmisten lisääntynyt varovaisuus. Tämmöisiä syitä luettelee Suomen Tivoli siis lopettamispäätöksen taustalla. Mehän ollaan menossa seuraavaksi kohti Kiitos tiedosta nimistä ohjelmaosiota, jossa jossain tämmöisestä ajankohtaisesta aiheesta tulee täysin turhaa nippelitietoa. Ja tämä uutinen, tämän hetken eniten puhututtava uutinen tarjoilee molemmat aiheet. Eli haluatko täysin turhaa nippelitietoa aiheesta Tivolit vai vuoristoradat?
1: Kohta tulossa.
0: Suomen Tivolissa ei varmaan, tai itse asiassa on siellä jonkunnäköinen vuoristorata, että okei, se on vielä ihan hyväksyttävä tähän. Ahti siskoisen veli, kuumaan tulipalo, häitä pidely. Nämä biisit myös seuraavaksi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
0: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei, pystytkö jeesaa?
16: No, kerro.
15: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
16: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
15: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
16: Niin siis 250 kilopaskalia.
15: Paskal? Aika paljon paskalia.
16: Väistätkö niin mä näytän?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida.
20: Ja ideoida.
21: Let's go!
18: Just noin. Hyvä!
19: Saa oppeja realisoida.
20: Ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go!
18: Jäännä kovempaa!
21: Let's go!
22: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
21: Let's

0: Kuumaan tulipalo Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa ja seuraavaksi täysin turhaa nippelitietoa, eli kiitos tiedosta.
1: Tulipalo on irti ja mä haluun sua niin kuin hullu tuhlan tulitikkuja.
0: Tänään on siis uutisoitu ihan pieni hetki sitten siitä, että Suomen Tivoli lopettaa. Ja tämän myötä kysyin, että haluatko mieluummin nippelitietoa tivoleista vai vuoristoradoista, ja jälkimmäinen sai enemmän ääniä.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
0: Yeah. Mietipä muuten, että 138 vuotta on siis Suomen Tivoli ollut toiminnassa, ja tähän päivään se sitten päättyy. Ikävä homma. No, vuoristoradoista. Tiesitkö, että vuoristoradan vaunuissa ei yleensä ole moottoria? Vaunu nostetaan ensin korkealle ketjun avulla ja loppumatka tehdään pääasiassa painovoiman voimin. Mitä korkeammalle ensimmäinen mäki nostetaan, sitä enemmän energiaa on käytettävissä seuraaviin mäkiin. Tiesitkö, että vuoristorata voi saada sinut tuntemaan itsesi hetkeksi painottomaksi? Kun rata kaartuu mäen päällä sopivalla tavalla, vaunun kiihtyvyys voi hetkellisesti kumota painovoiman vaikutusta. Tätä kutsutaan negatiiviseksi G-voimaksi. Ja juuri siitä syntyy monille tuttu vatsan pohjaa kutittava tunne. Tiesitkö, että huuto ei välttämättä tarkoita pelkoa? Tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset huutavat vuoristoradassa monenlaisista syistä. Pelosta, innostuksesta ja kehon voimakkaasta kiihtyvyydestä. Sama ihminen voipa huutaa kovempaa ollessaan innoissaan kuin peloissaan. Mutta mitä näillä tiedoilla teet, et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Jälleen on itse asiassa siis loppujen lopuksi aika mielenkiintoisia juttuja, vaikka näillä tiedoilla ei teekään mitään. Hei, tässä on Robin Pakkaleen ja Tupen Häitä pidelly, Elinoran Carey sekä Beemin syntymäpäivä soi seuraavaksi. Kivaa torstai-iltapäivää. Juho Studiossa.

0: Elinor & Carey, Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa. Kello on about 5:04. Meillä olisi siis 4 uutiset seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa hätäratkaisut polttoaineen korkeaan hintaan sekä Suomen sähkön hinta ensi talvena. Yksi aiheesta myöskin toi Suomen Tivoli, joka lopettaa tosiaan toimintansa. Siitä kanssa seuraavissa uutisissa lisää. Totta kai uutisten jälkeen tsekataan, minkälaista säätä huomiselle on luvattu, eli minkälaisessa säässä lähdetään viikonloppuviettoon. Haloo Helsingin reiviluola ja Beemin syntymäpäivä. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Jaa.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se 2-tahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun. Tule puhilaan.
8: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
9: Moronäs.
8: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleader, when quality matters.
11: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
12: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
14: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
19: No niin, isä.
20: Joo.
19: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
20: Mm.
19: Ja mitä me ei tehdä?
20: Potkita renkaita.

0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
1: Että miten ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Suomen Tivolin juuret ovat vuodessa 1888, jolloin Johan Abraham Walfrid Grönroos perusti Tivolin Keravalle. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista. Suomessa sähkön pitäisi riittää ensi talvena, jos suurilta vioilta vältytään, ja siirtoyhteydet Ruotsista ja Virosta toimivat normaalisti, arvioi Fingrid. Erittäin kylmänä ja tyynenä päivänä kulutus voi nousta noin 15 200 megawattiin. Kotimainen tuotanto kattaisi siitä enimmillään 12 000 megawattia ja loput tuotaisiin naapurimaista. Fingridin mukaan sähköjärjestelmä kestää yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai rajasiirtoyhteydessä ilman sähkön riittävyyden vaarantumista. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Viikonloppu käytännössä katsoen on jo alkanut. Nyt on torstai-iltapäivä, kello on 16.02. Me katsotaan jo perjantain säätietoja. Eli kaiken järkevän tekemisen voi lopettaa NYT nyt. Huomenna Etelä-Suomi on 12-asteinen ja pilvinen. Länsirannikko 15,5 pilvistä. Itä-Suomi 15,5 pilvistä. Maan keskiosan 16-asteinen ja pilvinen. Pohjois-Suomi 10 astetta ja pilvistä. Nopeasti huikkaan tästä, että lauantai näyttää hyvin pitkälti sateiselta koko maassa. Eli huomenna sitten kaikki ulkoiluhommat.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Mä tykkään siitä, että näissä Suomi Popin iltapäivissä on niin kuin sellainen fiilis, että joo, täällä puhutaan sellaisista erilaisista ajankohtaisista asioista, joista uutisoidaan, kuten nyt vaikka tuossa ennen 4 tämä Suomen Tivolin lopettaminen yms, mutta että tässä on myös vähän sellainen fiilis, että mä voin bongailla niin kuin ihan mitä tahansa, ja täältä saattaa tulla ihan mitä tahansa. Myös siis sellaisia juttuja, joita sä et kuulisi mistään muualta. Että sellainen tietty tasapaino niiden kaikkien mielestä relevanttien juttujen kanssa, ja sitten taas tää jotain ihan muuta. Ja tällä kertaa me ollaan suunnistamassa kohti tätä jälkimmäistä kategoriaa, nimittäin mä oon löytänyt videon erästä tällaisesta Papua Uusi-Ginealaisesta heimosta, jonka nimi on Huli. Ja näillä huleilla on tämmönen todella erikoinen tapa puhua. Ja seuraavaksi mä näytän sitten pienen näytteen siitä, että millä tavalla he kommunikoi. Haloo Helsingin reiviluola ja Beemin syntymäpäivä kuitenkin ensin.
4: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Beinin syntymäpäivä Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho studiossa. Kello 10 yli 4 tai 11 yli 4 ihan tuossa parin sekunnin päästä. Ja joo, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin musta on kiva, että näissä iltapäivissä on niinku semmoinen fiilis, että joo, täällä käydään myös ajankohtaisia asioita, uutisia yms, niinku reaaliajassa, mutta täältä saattaa tulla myös ihan mitä tahansa, ja se ihan mitä tahansa on sellaista, mitä muualta ei saa. Ja mä väitän, että tämä juttu nyt saattaisi olla sellaista. Mä nimittäin törmäsin somessa tämmöiseen videoon Papua uusiginealaisesta heimosta nimeltä Huli, ja heillä on tämmöinen erikoinen tapa puhua ja käyttää ääntä. Tässä on siis ihan niin kuin keskustelu, kahden ihmisen välinen keskustelu, ja kuuntelepa, miltä tämä kuulostaa. Nämä seisovat tässä siis ihan niin kuin lähekkäin, siis nämä kättelee ja käyvät keskustelua, ja tältä se kuulostaa. Niin kuin mietin, miten monipuolista ihmisen äänenkäyttö sitten loppujen lopuksi on, tai niin kuin tämmöinen, että miten erilaisilla tavoilla me voidaan kommunikoida. Mieti myös sellaista hetkeä, kun sä tiedät, että sä, niin kuin, sä heräät aamulla, sanotaan, että on sunnuntai, aurinko paistaa, sä just tiedät, että sä jakset rauttaa sun silmiä, ja sitten sun kumppani tulee kysyä, että hei, kulta, haluaisitko sä kahvia? Tai sitten hän voisi kysyä sen näin. Se on niin kuin kovin erilainen fiilis. Tai kuvittele, miltä kuulostaa riidellä tällä tavalla.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Totekään infoa et pyytänyt, mutta sieltä se tuli. Tässä on JVG häissä. Pian ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: JVG häissä, Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Kello on vartti yli 4. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Teleksin siivet, tällaisia kappaleita tulossa seuraavaksi. Pureudutaan myös tekniikan maailman julkaisemaan artikkeliin siitä, miksi juoksemisen se alkuosuus tuntuu kaikkein hankalimmalta. Asiantuntija siis tähän vastaa. Ja samalla kun kerrotaan, että mistä tämä johtuu, niin löytyy myös ratkaisu siihen, että jos sulla on esimerkiksi vaikea lähteä lenkille, niin täältä saattaisi löytyä hyvä vinkki sitten siihen.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1 Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
16: Saa unelmoida
17: ja ideoida.
18: Let's go!
15: Just noin! Hyvä!
13: saa oppeja realisoida
16: ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
15: Let's go!

iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja tekniikan maailmaan julkaisema artikkeli mulla on tässä edessäni. Täällä pohditaan siis sitä, että miksi juoksun alkuosuus tuntuu kaikkein hankalimmalta, ja tähän asiantuntija vastaa. Pyhässä yksinkertaisuudessaan tässä on kyse siitä ilmiöstä, jonka mahdollisesti tunnistat, että hengitys tuntuu raskaalta, jalat painavilta, vauhti, joka normaalisti voisi tuntua hallittavalta, saattaa yhtäkkiä tuntua vaikealta. Ja sit, siinä saattaa niin kuin törmätä sellaiseen ajatukseen, että näinkö huono kunto minulla oikeasti on. Että kannattaako tätä edes tehdä? Tästä ajatuksesta, kun pääsee yli, niin vastaus on, että kyllä kannattaa. Siinä siis se homma toimii sillä tavalla, että silloin kun sä lähdet juoksemaan, niin kehossa on vielä käynnissä tämmöinen niin sanottu anaerobinen energiatuotanto. Eli vähän niin kuin samanlainen kuin jos sä nostat vaikka jotain

0: painavaa, niin siihen lihakset tarvii paljon energiaa nyt, mutta sitä samaa energiaa ei voi ylläpitää pitkään, eikä tämmöisissä nostotapauksissa tarviikaan ylläpitää pitkään. Sitten taas silloin, kun sä lähdet lenkille, niin siinä pitää käynnistyä aerobinen energiantuotanto, eli siis sellainen, missä sun keho käyttää niin kuin happea osana sitä no, energian tuottamista, ja sen takia sitä ihminen sitten hengästyy. Ja siinä alkuvaiheessa tämä ei ole vielä ehtinyt kunnolla startata, tämä tämmöinen niin kuin pitkäaikainen energiatuotanto. Mutta täällä sanotaan, että semmoinen 10-15 minuuttia, kun jaksat juosta, niin sen jälkeen sitä sitten moni huomaa, että okei, nythän tämä vauhti pysyykin vähän niin kuin itsestään. Eli se kikka on käytännössä se, että aloittaa vaan tarpeeksi hitaasti, antaa sen niin kuin aerobisen energiatuotannon käynnistyä, ja sitten se juokseminen on helpompaa. Juoksenko minä itse siitä huolimatta, että täällä annan tällaisia vinkkejä? En. Mutta alanko mä nyt tämän vinkin myötä itsekin juoksemaan? Myöskin en.
1: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä niin kuin mä ajattelen vaan sua, siis sillä tavalla, että jos tää sinun juoksuintoasi lisää, niin mahtava homma. Tai tyyliin vaikka jonkun sun läheisen, että sä voit käydä tälleen yhtä lailla pätemässä ilman, että kuitenkaan varsinaisesti itse toimit mitenkään eri tavalla. Tässä on Telexin siivet, Westerinen yhtyeen Etvoon 3, Kajakoon supernaiset sekä Alisa Syrjän sydän on rikki. Soi seuraavaksi. Kiva torstailta päivää.
3: Mä

Estreen yhtyeineen 2-3 Radio Suomi Popi torstailta päivässä. Kello 16.33 Juho studiossa. Seuraavaksi semmoinen kappale, jonka nimeä mun on usein vaikea muistaa. Siis mä saattaisin viitata tähän, että se Kaija K on Korkkarit kattoon kappale, mutta biisin nimihän ei ole Korkkarit kattoon, vaan Supernaiset. Alice Syrjän Sydän on rikki, Hugo Ekostin Taulut, se on ihan pian tässä torstailta päivässä. Ja he Alice Syrjästä tuli mieleen, että hän on täällä huomen haastiksessa.

0: Kaija K ja Supernaiset, Radio Suomi Popin torstailta päivässä, kello 16.37, Juho studiossa, ja seuraavaksi otetaan käsittelyyn Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli omenoiden säilyttämisestä.
1: Kohta tulossa.
0: En nimittäin varmaan ole ainoa, jolla tällä hetkellä keittiössä hirveän iso kasa niitä, miten niitä kaikki ehtii edes syödä, vai ehtiikö. Tähän seuraavaksi niksejä. Ja semmoisella pienellä aasinsillalla tämä omenoiden säilyminen Suomi toimii myös metaforana ihmisiin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu.
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
12: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
6: Q-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: nyt.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
3: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
2: Selvä.
3: No hei, marskille, marskille.
4: Skip.
3: Ei mitään vikaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Live and Leavings ja Pohjois-Karjala soi Suomi-popin torstailta päivässä. Kello on 10:05 Juho studiossa. Ja tälleen syksyllä monikin on varmaan törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että sieltä täältä ja tuolta kysytään, että haluatko by the way omenia? Kato, kun niitä on jengillä, omista puista tulee aivan liikaa, ja sitten kun niihin sanoo kyllä, niin sitten on yhtäkkiä itselläänkin liikaa omenia. Ilta-Sanomat on aiheeseen liittyen uutisoinut artikkelin otsikolla Säilytä omenat näin, pysyvät hyvinä jopa viikkoja. Itse asiassa omenan säilyttäminen vaikka sitten viikkojen ajan, niin sehän on monellakin tapaa itse asiassa hyvä idea. Omena on kuitenkin hyvin kuitupitoinen. Pitää vatsan toiminnan kunnossa, tasoittaa verensokerin nousua. Siinä on antioksidantteja, on vitamiineja. Tämä niin kuin yleisesti ottaen vaan siis terveellinen hedelmä. No, kuten hedelmät varmaan yleisesti. No, mikä se tapa sitten on? Niin ilmeisesti omenat säilyy parhaiten jääkaapissa toisin kuin monet muut hedelmät. Ja omenan kun laittaa jääkaappiin, niin se säilyy siellä syömäkelpoisena jopa viikkoja. Täällä myös varoitetaan siitä, että viikkoja muuten kuulostaa aika pitkältä ajalta, mietipä. Mutta joo niin, että omenat tuottavat etyleeniä, joka kypsyttää muita hedelmiä, ja siksi niitä ei kannata säilyttää samassa hedelmäkulhossa muiden hedelmien kanssa. Ja tämän samanhan näkee siis siitä, että jos sulla just vaikka jossain tämmöisessä niin kuin korissa tai pussissa omenoita, niin ne kohdat, missä ne koskee toisiaan, niin nehän on ne, mitkä kaikkein nopeiten siihen tulee sellainen niin kuin ruskea läikkä, että sieltä se pilaantuminen alkaa. Ja tämä on mun mielestä täydellinen metafora jokaiselle junnulle, joka on siellä radion ääressä, niin ihan samaa tapahtuu sinulle, kun olet toisten ihmisten lähellä.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kannattaa välttää. Tässä on Hugo ja Kostin taulut.

0: muuttaa siviilipalvelusjärjestelmää ja kytkee sen aiempaa tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Puhututtaa myös Suomen Tivoli, joka lopettaa, sekä Donald Trump, joka keskustelee Kiinan presidentin kanssa tekoälystä tänään. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, Olli Halosen Suomineito ja Beemin ja Olvi Uusivirran viimeinen tanssi sen lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: tarjouksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä

0: valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
2: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Hallitus muuttaa siviilipalvelusjärjestelmää ja kytkee sen aiempaa tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Siviilipalveluksesta voisi jatkossa vaihtaa varusmiespalvelukseen vielä ensimmäisen siviilipalvelusviikon aikana. Myös puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen siirtyneet voisivat palata takaisin puolustusvoimien reserviin riippumatta siitä, onko henkilö aloittanut tai suorittanut täydennyspalveluksen. Siviilipalveluksen koulutusjaksoa pidennetään ja sen sisältö painottuu jatkossa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Siviilipalveluksen suorittaneita voidaan kutsua jatkossa kertausharjoituksiin, jotka voivat kestää korkeintaan 40 päivää. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös arvonlisäveron korotus, kulutuskäyttäytymisen muutos ja ihmisten lisääntynyt varovaisuus ovat vaikuttaneet toimintaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskustelemansa tänään Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa tekoälystä. Trump kutsuu tekoälyä nyt superälyksi ja sanoo nimityksen tulevan käyttöön Yhdysvaltojen virallisissa asiakirjoissa. Trump toivoo myös muun maailman omaksuvan uuden nimityksen.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Siis mitä se Trump sanoi, että pitäisi alkaa tekoälyä kutsumaan superälyksi, niinkö se? Niin se taisi sanoa. Mä en ole niin yllättynyt mistä. Mistä mitä Trump sanoi. No niin, hei, huomenna Etelä-Suomi on 12-asteinen ja pilvinen, länsirannikko puolipilvinen ja 15. Itä-Suomi puolipilvinen ja 15. Maan keskiosa 16-asteinen ja pilvistä. Pohjois-Suomessa pilvistä ja 10 astetta.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tässä torstailta päivässä edessämme seuraavaksi Olli Haloselta Suomi Neito sekä B-minä Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi. Ja näiden kappaleiden jälkeen niin tehdään aikamatka aamulypsyyn, jossa nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan tällaisesta huhusta, jonka mukaan Tuukka on baarissa aika kova poika maksamaan siitä, että hän pääsisi vetää niitä karaokebiisejä, joita hän haluaa laulaa.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
6: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina, Radio Suomipop.

0: Niin, me ollaan Uusi Virta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Ja tanssitaan me seuraavaksi kohti aikamatkaa aamulypsyyn. Tämän perään tulossa yöltä hän tanssi kanssa enkeleiden sekä Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
3: Tuukkahan siis käyttää kuitenkin ihan merkittäviä rahasummia siihen, että hän pääsee laulaan kappaleen esimerkiksi Nailonbiittiä.
4: Oho, toi on kyllä aika kova. Mä en ole tajunnut tota, että noi karaoke-isäntien ja emäntien taskut pullottelee tollasia satasen seteleitä, mitä tee Ritokoski sinne
5: lyö. Ei. Niin ne on lahjomattomia. Mä oon yrittänyt, ei näytä rahaa vastaan ollenkaan, varsinkaan niin. Helsingin barikkussa.
4: Just.
5: Mun täytyy sanoa, mä en ole kontrollis itsestäni silloin
4: pitää laulaa.
5: Kahden ja neljän välillä. Ei vaan, ei, siis siinä laulamisessa mä saatan olla kontrollis.
4: Sun ääni on aina täydellisessä kontrollissa.
5: No ei se sitäkään ole, mutta se ajatus siitä, sä oot just ihan oikeastaan, että jos sä oot saanut sen fiiliksen siitä, että nyt täällä on muuten vastaanottava yleisö.
3: Yes. Ja mulla on biisi.
5: Ja nyt mulla tuli mieleen just toinen biisi, mikä voisi just sopii tähän nyt. Ai, tähän jaha. Näin. Niin silloin mä en ole itsestäni kontrollissa. Silloin mä oon niin kuin valmis sijoittaa isojakin summia just siihen, että mä pääsen tulkitsemaan yhden kovan rallin, koska mulla on nyt fiilis päällä. Se fiilis ei tule aina päälle. Se tulee, voi tulla vaikka kerran 3 kuukautta.
3: Joo, mutta sitten kun se tulee,
5: niin silloin se pitää melkein niin kuin, sulle laitetaan takikselle koko ajan lättyä, niin pakko sulle joskus laittaa
4: lyöt
5: se.
4: Lyöt sisään.
5: Niin, just näin.
4: Joo, toi on semmoinen, mitä sanotaan flow-tilaksi.
3: Joo. Se on kyllä.
5: Kyllä.
3: Se on kyllä. Tuukka Ritokoski, ainut ehkä suomalainen artisti, joka itse maksaa, että pääsee keikalla laulamaan.
5: Jengi on kiitellyt.
3: Nyt alkaa tippuun tuolta niin kuin sanotaan kansanjuottoloista, niin tämmösiä.
5: Mitä?
3: Täällä Niko huutaa. Kyllä. Meidän kaverit oli kai ollut vieressä, kun Tuukka oli käteistä kaivannut Vanaja-festivaaleilla.
5: Vanaja-festa.
3: Onko tornari täällä kysytään?
4: Ympäri maata tulee siellä tietoja.
5: Kyllä. Nyt on kyllä todellinen hevosmiesten tietotoimisto.

0: yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden Radio Suomi Popin torstai-ilta päivässä. Kello on 17.16 ja Juho studiossa. Mahtava kappale, eikö vaan? Anni Sarapeen Tuhlaaja poika, Elinora ja Samuli Putron osuma. Nämä biisit on seuraavaksi. Kurkataan myös, että miten voit voittaa sulle ja sun friendille liput kenties Suomen suurimpaan viihde-spektakkeliin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Low battery. Fine charging station.
10: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
21: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
20: Voi tuskaa.
21: Mut hei, ton lieden voi säästää.
20: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
21: No joo.
22: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
23: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
24: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppii realisoida
16: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
26: Radio Suomi Pop.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat.

0: Sanin ja Sarabeen tuhlaajapoika Radio Suomi Popilla. Ja tosiaan kun suuntaat Suomi Popin verkkoon, eli supla.fi kautta Radio Suomi Pop, niin sieltä löytyy tämmönen Star Show viihdespektaakkelin banneri. Tästä klikkaamalla pääset nyt sinne arvontaan osallistumaan, josta voit voittaa siis liput kahdelle kyseiseen näytökseen. Siis näitä näytöksiähän on ensin Helsingin Finlandia-talolla, starttaa tuossa marraskuun 5. päivä. Siellä on 3 kappaletta, 4 esitystä itse asiassa. Sitten pari esitystä Lahden Sibelius-talossa, 2 Turun Logomossa, Kotkan Satama-areenalla, pari kertaa Jyväskylän paviljongissa, 3 kertaa Jyväskylän paviljongissa. Ja sitten vielä koko setti huipentuu tuonne Tampereen Nokia-areenalle perjantaina joulukuun 4. päivä. Jos mietit, että mikä tämä Star Show oikein on, niin no, tätä kuvataan näin, että haluaisitko päästä kokemaan illan täynnä musiikkia, huumoria ja tähtiloistoa? Star Show on yksi Suomen viihdyttävimmistä live-elämyksistä. Räiskyvä viihdespektaakkeli, joka tarjoaa uskomattomia imitaatioita, vauhdikasta tanssia ja livebändin energiaa. Eli Jarkko Tammisen show tosiaan siellä lavalla myöskin. Laura Voutilainen, on tanssijoita, on musiikkia, on kuule kaikkea mahdollista. Aivan varmana viihdyt. Ja totta kai liput on siis myynnissä, mutta Suomi Popin verkosta ne voit myös ilmaiseksi itselliseen kaverillesi voittaa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja samalla kun käyt osallistumassa, me pidän huolen siitä, että suomalaisuuden soundtrack jatkaa soimistaan. Tässä on Elinora ja Samuli Putron osuma Anssi Kela Milla tulossa vielä heti tähän perään. Kiva torstai, torstai-iltapäivää.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anssi Kelan Milla, Radio Suomi Popin torstai-ilta päivässä. Juho vielä tuohon kuuteen saakka studiossa ja käydäs kuule tsekkaamassa tai käyn tsekkaamassa, löytyykö Tuuli Mattila tuolta radioiden käytäviltä, jos hän seuraavaksi ehtisi jo studioon tulla. Kuuden uutisten jälkeen hän täällä totta kai pitää sulle seuraa tuonne 9 saakka, mutta jos hänet löydän, niin jutellaan siitä, että mitä tänään sitten illassa tapahtuu. Se kuitenkin on varmaa, että nämä kappaleet soi seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
3: Tänään on supertorstai. Saat 3 Tornado-autopesua yhden hinnalla, joten säästät lähes 90 euroa. Pesukoodit ovat voimassa 5 kuukautta ja voit käyttää ne kaikissa ST1-autopesuissa ST1-asemilla. Tarjous vain tänään asemilla, ST1-Way-sovelluksessa sekä autopesu.st1.fi.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Nää on taas ihan tukossa.
8: Höyryhengitys auttaa.
7: Totta, vähän kattilan.
8: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
9: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
7: On ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:lta Starilla.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoe?

0: herra.
1: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Yrittäminen kannattaa.
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi.

0: Elinen Robin Packalenin ihana kipu Suomi Popilla Juho Studiossa. Tuuli Mattila on juuri saapunut. Hän tuossa kuule kiinnittää luureen ja nyt sai ne pöytään kiinni.
1: Terve.
0: Tervetuloa töihin.
1: Kiitos Juho Keskitalo. Sori, varmaan vähän punainen. Mua nolostuttaa. Mä oon vähän kasvos, okei? Okay? Mä en niin kuin aina tunnista ihmisiä. Ja sit mä kävelin tossa ja sit joku moikkasi oikein ystävä. Mä olin, että kuka toi on? No pakko moi! Ja sit moikkasi. Tietenkin se moikkasi sitä mun takana olevaa. Sitten katsoin,
0: niin
1: mitä toi tekee?
0: Mut se on turvallisempaa. Mieluummin sit moikkaa niin, silloin, niin. Kuin silleen jättää moikkaamatta. Et mun mielestä sä toimit ihan oikein tässä tapauksessa. No minkälaisia sokeuksia Suomipopin illassa tänään on?
1: No sehän on sitten ihan toinen tarina, nimittäin tänään soitetaan Suomen parhaimpia klassikkobiisejä.
0: Klassikkobiisejä, aivan.
1: Kyllä,
0: joo, okay.
1: Ja niitä saa toivoa 0403564556
0: ja ääniviestillä
1: WhatsAppiin.
0: Okei, okay. Aina ei mene enää niinku edelleen, vaan ne on vaan niinku pelkkä toive.
1: No siis sanotaan näin, että ainakin nyt on tullut niin paljon viestejä, että jos haluaa saada sen oman biisin, niin kannattaa ehdottomasti se ääniviesti laittaa.
0: Jos haluaa äänensä kuuluviin, niin ääniviestiä.
1: Kyllä.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
15: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
14: Mitä?
15: Vie mä nyt varmaan pääse.
14: Otetaan Oomilta sopparit.
16: Niiden kanssa ei oo säätöä.
14: Sit tänne. Oijes?
15: Oijes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi?
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
20: Ei kun morjasta pöytä!
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
21: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
22: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
21: Jaa. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
22: Onko se 2-tahtivehjä?
21: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
22: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
21: Jep, tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puu-iloon.
24: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Zelenski toivoo, että tapaamisessa olisi mukana myös Ukrainan eurooppalaisia liittolaisia sekä muun muassa Kiina, Intia ja Lähi-idän maita. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi eilen, että Putin on kutsuttu G20-kokoukseen Miamiin joulukuun puolivälissä. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo, että suhtautuu mahdollisen erottamisensa arviointiin eduskunnassa rauhallisin mielin. Viisi kansanedustajaa jätti eilen asiasta aloitteen. Vornanen kertoo Ilta-Sanomille toivovansa, että perustuslakivaliokunta ehtii käsitellä asian. Vornanen on saanut toissa vuoden ampumaselkkauksesta 8 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen. Hallitus selvittää hätäratkaisuja polttoaineen korkeaan hintaan, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan kaikki keinot pitää käydä läpi, mutta liikkumavaraa on vähän. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet jakeluvelvoitteen alentamista. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz, on puolestaan ehdottanut polttoaineen arvonlisäveron tilapäistä alentamista.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään on monin paikoin sadellut ja huomenna sateet painottuu maan eteläosaan. Maan keskivaiheella voi olla poutaisempaa ja osin jopa ihan aurinkoistakin. Yöstä tulee lämmin. Toki käsivarressa tuolla lämpötila. Lapissa saattaa nolla vaiheelle laskea. Huominen lämpötila etelässä 12 ja 15 asteen välillä. Keski-Suomessa 15 asteen paikkeilla ja sitten Lapissa pohjoisessa 7 ja 10 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Erinomaista torstai-iltaa toivottaa Tuuli Mattila. Se on aivan loistava hetki nimittäin nyt lähteä tänne kuulolle, koska meillä on tänään klassikkoilta. Missä sä meet just tänään? Mitä sä aiot tehdä nyt illalla? Ootko lähdössä lenkille? Ajatko autoa vai ootko ehkä aloittamassa jo aikaisen viikonlopun? Laita mulle WhatsAppiin viestiä. Missä sä meet just tänään? 0403564556 WhatsAppiin. Ja koska tänään vietetään klassikkoiltaa, niin laitetaan mieletön klassikkobiisi heti tähän alkuun.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja sieltä lähti tänä kesänä viimeistä kertaa Ratinassa 8.8. nähty Eppu Normaali. Upea ura heillä. Ja ihanaa, että voidaan edelleen nauttia musiikista, vaikka keikat ilmeisesti onkin jo sitten ohitse. Tää on Kitara, taivas ja tähdet. Laitetaan tähän perään JVG:ltä Jääpähän. Kello on 18.04 ja Tuuli on täällä sun kanssa 9 asti.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: JVG, jääpähän Tuuli Mattila täällä sun seurana. Ihanaa, kun oot kuulolla. Ja kysyin, että missä meet? Mitä teet just tänään? Niin on tullut vastauksia. Viimeksi kun laitoin sulle viestiä, tällä samalla kohdalla satoi lunta. Nyt kastuu tuulilasi vedestä kotimatkalla Pajujärvellä. Siis herranjumala, nimimerkillä Risahdus. Missä sataa lunta? Siis ootko laittanut joskus vuosi sitten mulle viestiä vai koska? Koska ei kai nyt vielä sentään lunta missään ole. Vai onko? Jos sulla on parempaa tietoa, niin laita nyt ihmeessä viestiä. Viestiä on myös tullut, että kauppaan on menossa, lapsen jääkiekkoharrastukseen. Ja sitten on pari ääniviestiä ja niissä on myös biisitoive. Nimittäin tänään saa toivoa biisejä, klassikkobiisejä. Semmosia ei tarvi olla mitään niin vanhoja. Voi olla vaikka ihan semmosia 10 vuoden ajalta esimerkiksi. Mikä on sulle se klassikkobiisi? Vaikka Apulantaa tai mitä vaan ikinä. Mistä sä tykkäät, niin laita ääniviestillä ja laita myös, että miksi just se kappale. 0403564556 numeroa voit laittaa sun toiveen.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tääkään ei ole enää ihan uusinta uutta, mutta erittäin toimiva ja ihana kappale. Beemin Tivolit on tää.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta. Upea biisi. Otetaan kohta Kärjältä Vantaalainen ja siihen perään vanha klassikko biisi Lumi teki enkelin eteiseen. Kuunnellaan siitä kuitenkin Mikael Gabrielin versio. Ei sekään ihan uusi ole, mutta on kuitenkin tuoreempi kuin alkuperäisversio. Ja sen jälkeen otetaan illan ensimmäinen toivebiisi, koska tänään toivebiisejä soitellaan klassikkotoiveita. Eli ei ehkä ihan niin kuin tänä vuonna julkaistui biisejä, ne ei ehkä vielä ole klassikko. Ellei sulla ole tosi hyvät perustelut siihen, että miksi se on jo klassikko. 0403564556 WhatsAppiin voit laittaa ääniviestillä sun biisitoivetta tulemaan.
2: Radio Suomi Pop.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
16: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
15: Siis kattilalla?
16: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
17: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: 567. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Faija, anna munna ja mökki tihän lupaan, että saunaan vettä vie.
1: Ja hittejä.
3: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kummessaan vuoden lisää.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Yeah. Tää tarina alko, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli päätä.

0: Mikael Gabriel, Lumitekijänkelin eteiseen, upea versio tästä vanhasta biisistä. Ja nyt on se aika, kun otetaan ensimmäinen toivebiisi ja katsotaan, mitä Suville kuuluu.
1: Just on tässä töihin ajelemassa, 12 tunnin yövuoro edessä.
0: Oho. Ja
1: sitten alkaa pari vapaat ja huomenna olisi tarkoitus lähteä laivalle katsoa Pete Parkkosta.
0: Oi, ihanaa.
1: Ihanaa. Jos tässä vielä puolen tunnin aikana ehtii soittaa jonkun biisin, niin jostain syystä päässä soi Paratiisi. Rauli Pädik, Somerjoki. Se kelpaisi kuunnella vielä tässä ennen kuin ehtii töihin.
0: No ehdottomasti 12 tunnin työvuoro Suvilla, niin pistetään Paratiisi soimaan. Ja tsemppiä tosi paljon, Suvi, pitkään työvuoroa. Huomenna sitten palkinto odottaa.
2: Kun

0: sun vielä.
1: Rauli Badding, Somerjoki, Paratiisi oli toiveena ja sehän soitettiin. Ja nyt kuunnellaan uutta musiikkia Iidalta, Väärä nainen.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Radio Suomi Popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

0: tuoretta Iidaa ja tuore artisti myös. Hieno biisi, Väärä nainen. Ja tämähän on julkaistu ihan hiljattain, 14.8.2026, eli siis mitä siitä on, reilu kuukausaikaa. Tämä ei kyllä nyt klassikkokategoriaa mene ollenkaan, mutta kyllä sitä pitää pari uutta biisiä olla tälleen illassa. Ihan vaan, että kun on niin hyviä uusia biisejä. Elias Kaskisen, aivan ihana. Meidän tässä kuuluisi rakastua, mä haluan sen kanssa sulle soittaa. Ja Juha Tapion Romanttinen puoliksi sun, jossa myös Viivi fiittaa, sekin on uusi biisi. Sen jälkeen otetaan sitten taas klassikkomusiikkia ja toivebiisi. Ja edelleen ehdit muuten laittaa, jos et ole vielä laittanut toivetta 0403564556 WhatsAppiin. Eli klassikkobiisejä saa toivoa ääniviestillä.
1: Kohta tulossa.

0: Ei muuten tätä biisiä Suomen olla ollenkaan kuuntelemassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksi tahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Ah, ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä aset saa sit lolle?
11: On ihan hirveä sana.
12: Ska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: rakastuu.
1: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Juha Tapio, jossa Viivi fiittaa. Puoliksi sun upea biisi tänä vuonna julkaistu kappale. Ja tänään tosiaan klassikko biisejä saa toivoa. Klassikko torstai, eli 0403564556 WhatsAppiin voi laittaa oman toiveen ääniviestillä. Mitäs biisiä Mimmi on toivonut?
1: Laittakaa Samuli Edelmanin Tähtipölyä.
0: Tähtipölyä Mimmi toivoo. No niin, ei muuta kuin laitetaan Tähtipölyä sitten soimaan.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Samuli Edelman ja Tähtipölyä Suomipopin illassa. Tää oli Mimmin toivebiisi. Ihan kohta kuullaan 7 uutiset ja katsotaan myös tuota huomista sääkarttaa. Uutisissa muun muassa lisätietoja siitä, kun 138 vuotta toiminut Suomen Tivoli lopettaa toimintansa. Katsotaan myös tosiaan, että tarviiko huomenna sateenvarjoa kantaa mukana. Ja sen jälkeen Nelli Matulalta uusi ikuisuus, Erika Wiikmanin Syntisten pöytä. Ja sitten otetaan taas toivebiisiä, koska tänään vietetään Suomi-popin klassikko toiveiltaa.
1: Radio Suomi-pop.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen, myös herkälle iholle. pH 5,5, sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebameed pesunesteet, ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Salmiakin himo.

0: Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
0: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinik.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomen ulkoministeriö ei ota kantaa siihen, onko Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden raportti Venäjän uusista drooni-iskusuunnitelmista tullut sen nähtäväksi. Ulkoministeriön poliittisen osaston osastopäällikkö Petri Hakkarainen sanoo Ilta-Sanomille, ettei voi kommentoida, mitä tiedustelutietoa on saatu ja mitä ei. Espanjalaismedia El Mundo kertoi aiemmin tänään, että Venäjä valmistelee uusia drooni-iskuja Euroopassa, mutta tällä kertaa kohteena ovat Välimeren alueen maat, Espanja, Ranska ja Italia. CIA:n raportin kerrotaan kuvaavan hyökkäystä erittäin tarkasti. Hakkarainen toteaa, että viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin Venäjään kytkeytyviä sabotaasiyrityksiä pitkin Eurooppaa, mutta liikkeellä on myös paljon huhuja. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa 138 vuoden jälkeen. Kiertävä huvipuisto on kärsinyt lukuisista vastoinkäymisistä viime vuosina, ja kuluva vuosi on 7. tappiollinen peräkkäin. Lopettamispäätöksen taustalla ovat muun muassa koronapandemia, energiakriisi ja inflaatio. Suomen Tivolin juuret ovat 1800-luvun lopulla, jolloin Johan Abraham Walfrid Grönroos perusti Tivolin Keravalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump isännöi Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä tänään Valkoisessa talossa. Kyseessä on Xin ensimmäinen vierailu Washingtonissa yli vuosikymmeneen. Maiden välejä hiertävät Taiwanin kysymys ja kansainvälinen kauppakilpailu, ja myös tekoälyn sääntelyn odotetaan nousevan esille.
5: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään on satanut monin paikoin ja kyllä se huomennakin maan eteläosissa näyttää sateiselta, mutta keskivaiheilla saattaa olla aurinkoistakin ja ensi yö, se on kovin lämmin. Ihan kaikkialla muualla paitsi käsivarressa Lapissa, siellä ollaan nollan vaiheilla. Huomenna lämpötilat sen sijaan yllättävän korkeat. Etelässä voi olla peräti 15 astetta 15 ja 12 asteen välillä. Ja Keski-Suomessa ollaan ihan siellä 15 asteessa ja sitten pohjoisessa Lapissa 7 ja 10 asteen välillä.
5: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Kello on 6:40. Täällä Tuuli Mattila sun seurana 9:00 saakka. Klassikkoiltaa vietetään, eli Suomi Popin parhaita klassikkobiisejä saa toivoa ääniviestillä 0403564556 numeroon. Ja otetaan kohta taas meidän seuraava toivekappale, sitä ennen Nelli Matulalta Uusi ikuisuus ja Erika Viikmania Syntisten pöytä.
5: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Kyllä se

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu.
2: Nunu, onko sun mut sukenut tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Erika Wiikman ja Syntisten pöytä soi Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun seurana. Tänään vietetään klassikkoiltaa, eli soitetaan Suomi Popin parhaita klassikkobiisejä. Niitähän on saanut myös toivoa. Ja Katariina, joka on matkalla Joensuusta Kittilään, hänellä oli myös toive. Kuunnellaan, mitä biisiä Katariina toivoi.
1: Moikka moi. Moi. Biisi toive olisi Anna Erikssonin Juliet ja Joonatan. Oh. Ihan mahti voimabiisi nuoruudesta.
0: Ihanaa. Laitetaan soimaan tää. Tää biisi on Katariinalle.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Anna Eriksson, Juliet ja Joonatan, Katariinan toivekappale. Upee. Nyt Ahti, sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop
2: soittaa Suomen parhaat biisit.

Ahti, Ahtisisko ja sen veli Suomi Popin illassa Tuuli täällä sun kanssa. 16:07 on kello ja Eke Zulu tunnista tuntiin, jossa BM fiittaa ja siihen perään PMMP Lautturi laitetaan soimaan. Se on jo semmonen klassikko.

0: klassikkobiisi. Nimittäin klassikkoiltaa vietetään ja ton PMMP:n jälkeen laitetaan seuraava klassikko toivebiisi soimaan. Ja puhutaan myös siitä, että kun Alisa Vainio on nyt lähdössä sinne Berliinin maratonille, kun hänhän siis on tämmönen mieletön juoksija, joka toi Suomelle kunniaa ja mitalia, niin miten sitten, ketä muita sinne on lähdössä? Sinne on nimittäin lähdössä yksi suomalainen artisti ja yksi jääkiekkoilija, niin puhutaan tästä kanssa hetken päästä.
1: Radio Suomi Pop.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu, on kyllä taas.
10: On se.
9: On.
10: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Vilma!
15: Yeah! Tyypit, hei.
16: Shh, yrittäjä puhuu.
15: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
14: Vilma!
15: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
17: Niin?
16: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
18: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
21: Kadun varteen.
22: Parkkihalliin.
21: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sit lauletaan.
21: Parkman.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ihana PMMP ja Lautturi soi Suomi-popin klassikkoillassa. Klassikkobiisihän tuokin on ja klassikkobiisejä oot myös sinä saanut toivoa ja toiveita on tullut. Ja seuraavaksi otetaan Markon toive. Jos et ole vielä laittanut omaa, niin laita ihmeessä 0403564556 WhatsAppiin ääniviestillä voit toivoa. Mitä biisiä toivoo Marko? Se selviää meille nyt.
1: No Marko tässä, hei.
0: Moi.
1: No, kävin justiinsa hakemassa tytön kotiin ja niin siksi Irvinin tyttö tuli. Vaikka se kertookin syntymästä, niin sitä on soitettu silloin, kun tyttö syntyi ja nyt 3-vuotias taas tulee kotiin. Niin.
0: Oi, onko se vasta 3?
1: Siksi on aina mukava kuunnella tätä biisiä. Arvoin kuulee radiosta.
0: Ihana. Laitetaan Irvin Goodman ja tyttö tuli.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tämä on Marko sulle.

0: Irvin Goodman, Tyttö tuli. Tää on Markon toivebiisi, koska tänään saa toivobiisejä. Kuunnellaan seuraavaksi Iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Äsken se on Irvin Goodmanin Tyttö tuli ja siihen liittyen Satu laittoi, että iskälle terkkuja, kuuntelee varmasti mökillä paljussaan, kun on Irvin fani tee Satuja. Tuli toinenkin viesti eräältä isältä, joka kehu biisiä ja sanoi, että hänellä on 3 tytärtä. Ihan mieletöntä. Hienoa, että nämä toivebiisit resonoi myös muissa kuulijoissa. Lisää toivebiisejä on tulossa, mutta sitä ennen otetaan nämä pari, anteeksi, itse asiassa. Nytten katsotaan, mitäs täältä on nyt laitettu. Kato, kun minähän on täällä nyt jotain aivan höpöä. Joo, me laitetaan nyt Isaac Eliotin Ai että ja sitten otetaankin jo toivebiisiä. Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano.
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuhiloon.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Ok, eli vain yksi appi.
18: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
0: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkynyt.
9: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Aisa Kelja tai että. Ja hyvä päivä on sunnuntaina toivottavasti myös Siim Liivikillä ja Ville Gallella, koska he lähtee Berliinin kuuluisalle maratonille, kuten myös heitä inspiroiva Alisa Vainio, joka voitti kultaa EM-kisoissa Birminghamissa ja ihan ylivoimaisella suorituksella 5 minuutin erotuksella seuraavaksi tulijaan. Jännä nähdä, miten Alisa Vainiolla Berliinissä käy, ja jännä nähdä myös, mitä Ville Galle. Hänhän on siis JVG:stä kansalle tuttu artisti, ja tosiaan oli juossut jo puolikkaan Ville Galle 1.26 aika, ihan huima aika. Siis tunti 26 minuuttia 22 kilometriä, toihan on sitten, onko toi nyt 44 kilsaa toi koko maratoni, niin sinne sitten lähtee ton entisen SM-liiga pelaaja Siim Liivikin. Hän vuonna 2020 lopetti ammattilaisuransa, pelasi siis HIFKissa ja Espoon Bluesissa sentterinä aikanaan, ja he on sitten inspiroitunut Alisa Vainiosta ja nyt sitten lähtee maratonille. Toivekappaleita tänään soitetaan. Julia on seuraavana. Minkä toiveen tai minkä biisin Julia haluaa kuulla? Kuunnellaas. Jaha, se ei olekaan piuha kiinni, niin odottaa. Noin, sitten laitetaan uudestaan tuosta.
1: Toiveissa olisi TikTokin Minne vaan, koska se on sellainen, kun on lapsena leikitty, että ollaan TikTok-bändi. Ja se on ollut yksi lempparikappaleista.
0: Kuka sä olit heistä? Julia. Hei, tsemppiä Julialle töihin ja kuunnellaan Minne vaan.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tästä tulee kyllä itselläkin niin legendaarisia nuoruusmuistoja. Ai ai.

0: Julian toivebiisi TikTok minne vaan. Ja hän laittoi, että hän oli, heillä oli tämmönen leikki nuorena, että he leikkivät, jokainen on yksi näistä TikTokin jäsenistä. Ja hän oli Nea, joka siis soitti koskettimia. Ja nykyään on muuten naimisissa ja kaksospoikien äiti toi Nea. Ai ai. Olavi Uusivirtaa laittaa seuraavaksi soimaan.
1: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
0: Olavi Uusivirran klassikko biisi Kultaa hiuksissa lähti soimaan. Otetaan tämän jälkeen vielä tähän tuntiin yksi toivekappale ja sen jälkeen sitten 8 uutisia ja säätietoja.

0: Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa soi Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun seurana. 19.53 on kello ja me otetaan vielä yksi toivebiisi tälle tunnille. Ja sen on meille toivonut Sisko.
1: Hei. Mä toivoisin Jannan Sä et ole hullu.
0: Ihana.
1: Tämä siksi, koska se välillä tuntuu siltä, kun pitkän parisuhteen jälkeen yllättäen tulee ero, niin elämä tuntuu vaan siltä ja tämä on jotenkin sopiva kappale just tähän hetkeen.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tosi paljon voimia sulle, Sisko. Janna, Sä et ole hullu lähti soimaan. Tämä on sulle.

0: Janne Nakki Kramberg on nostanut rikosilmoituksen syrjinnästä, kun Plastic Surgery Center Helsinki perui hänen konsultiaikansa tatuoinnin poistoon. Tästä muun muassa lisätietoja kohta uutisissa. Katsotaan myös Suomesta sääkarttaa vähän.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
3: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
23: Ja nyt uutisia.
24: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
25: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
26: Toi on ihan hirveä sana.
27: Koska huumori.
24: Tällaiset ohjelmat.
28: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:lta. Starilla.
29: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja

0: Löytä ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Moottoripyöräkerho Cannonballin ex-pomo Janne Nakki Tranberg teki rikosilmoituksen syrjinnästä, kun Plastic Surgery Center Helsinki perui hänen konsultaatioaikansa tatuoinnin poistoon. Klinikka perusteli perumista imagollisilla syillä, Ilta-Sanomat kertoo. Tranberg suorittaa parhaillaan vankeusrangaistusta Helsingin vankilassa, ja vankiterveydenhuollon yksikkö oli varannut hänelle ajan. Tranbergin asianajajan laatimassa rikosilmoituksessa vaaditaan rangaistusta ja vahingon korvauksia. Poliisi katsoi kuitenkin, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa aloitettu. Plastic Surgery Center Helsinki on ollut kohun keskellä Olivia Oraksen kuolemantapauksen vuoksi. Pitkälle toista sataa vuotta toiminut Suomen Tivoli ilmoitti tänään lopettavansa toimintansa. Toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan syynä on pitkään jatkunut heikko kannattavuus ja liian vähäinen yleisö. Tänä kesänä edes rannekkeiden hintojen alentaminen ei tuonut lisää rahaa. Tivoli pyrkii myymään huvipuista laitteensa, joihin kuuluu muun muassa suuri maailmanpyörä. Tivolin vakituisten työntekijöiden on määrä jatkaa vuoden vaihteeseen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin saamaa kutsua G20-kokoukseen Miamiin hyvänä mahdollisuutena kolmenväliseen tapaamiseen. Zelenskin mukaan kokous voisi olla hedelmällinen, jos siinä olisivat mukana Putin, hän itse ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Venäjä arvostaa kutsua, mutta ei ole vielä päättänyt vastauksestaan.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Huominen sää näyttää maan eteläosissa sateiselta, mutta keskivaiheella maata on poutaisempaa. Saattaa olla aurinkoistakin. Yö, ensi yö, se on lämmin. Ja tosin käsivarressa Lapissa lämpötila laskee tuonne nollan vaiheille, mutta huomenna sitten päivällä aika mukavat lämpötilat, nimittäin etelässä jopa 15 astetta. Ja Keski-Suomessakin on noin 15 astetta ja sitten pohjoisessa Lapissa 7 ja 10 asteen välillä.
2: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Erinomaista iltaa, Tuuli Mattila täällä sun seurana tonne ysiin saakka ja toiveiltaa vietetään. Suomen parhaita klassikkobiisejä on saanut tänään toivoa. Niitä saa edelleen toivoa. Toki alkaa ilta olla täynnä, mutta hei, mä voin siirtää ne sit ensi torstaille, ei hätää. Olli Halosen Pohjola, se on upea biisi, laitetaan se kohta soimaan ja sen jälkeen suomalaisuuden soundtrack top 250 listaa, joka tänä vuonna koottiin, niin siellä ykkössijalle kirkkaasti noussut Yön joutsen laulu. Ja sen jälkeen otetaan sitten seuraava toivebiisi.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Aluksi olis

0: Yön joutsenlaulu Suomi-popin illassa. Klassikkoja tänään on soiteltu ja aivan valtava kiitos kaikille, jotka olette toiveen tänne laittanut. Valitettavasti kaikki toiveet ei mahdu, mutta kaksi toivetta saadaan vielä tähän iltaan mahtumaan. Ja otetaan tästä nytten Kalamies. Mitäs biisiä Kalamies toivoo?
1: Okei, Kalamies täältä tien päältä.
0: Terve.
1: Kyllä mä suosikki yhtenä kappaleena voisin haluta kuulla Samuli Edelman ja sitten totta kai meidän legendaarinen Nasse-setämme Tuomittuna kulkemaan.
0: Wow, mikä toive. Valitettavasti, tai mä löysin tämmöisen version, missä on Vesa-Matti Loiri ja Paula Vesala Tuomittuna kulkemaan. Toivottavasti tää käy nytten Kalamiehelle tää versio.
2: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Nousin kanssa aurinkoon

katselin. Jotain melkein aavistin. Rakastuneet kulkee taas. Puiden alle käsikkäin. Heidän näkevän sen näin. Mä

0: Vesa-Matti Loiri ja Paula Vesala tuomittuna kulkemaan. Kiitos kalamies tästä toiveesta. Seuraavaksi Alisa Syrjältä, Sydän on rikki. Ja hän on muuten huomenna vieraana täällä Suomi Popilla.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi Popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.
0: Alisa Syrjän Sydän on rikki lähti soimaan ja huomenna, jos haluat kuulla, niin Alisa Syrjä vetää livenä Sen piti olla minä. Kello 15 täällä studiossa Juho vieraana.

0: Ihanaa Lisa Syrjä, sydän on rikki Suomi popilla. Kauko on 10 000 tuntia. Juha Tapiolta kelpaat, kelle vaan tulossa seuraavaksi musiikissa. Sitten kuullaan pieni pätkä tältä aamulta, kun Ilkka oli saanut ääniviestin kotoa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biltema.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:lta ruudussa vai 4:lla. Päätä itse.
15: Radio Suomi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ihana Juha Tapion kelpaat kelle vaan. Suomi Popin illassa Tuuli täällä sun kanssa. Aamulypsyssä tänään oli myös Ilkka Ihamäki ja hän sai ääniviestin kotoa. Kuunnellaan pieni pätkä.
1: Huomenta Tuukka ja Juuso ja kaikki lypsejät. Tässähän tämä arkiaamu on edennyt jo tuonne 9. Mä sain kotoa muuten ääniviestin äsken. Se aina tässä vaiheessa aamua jotenkin kuumottaa, että
2: mikä se tilanne,
1: mitä
2: sä oot
1: tilanne
2: unohtanut.
1: On.
0: Onko sulla toi sama homma, että jos tulee ääniviesti kotoa, niin heti ensimmäinen ajatus on, että voi ei, mitä mä oon unohtanut. No oliko Ilkka unohtanut tai jotain, niin se selvii, kun kuuntelet aamulypsyn tunnissa heti tuosta 9 jälkeen. Ja sen verran voin kertoa, että vanhempainiltaan tämä keskustelu johtaa ja siitä se johtaa siihen, että Tuukka isäpuoleksi. Eli aika kiinnostava keskustelu, täytyy näin sanoa.
3: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Nyt lähti soimaan Anja, Tuula ja Poika. Tässä Sara B. mukana fiittaamassa. Ihanaa, kun oot kuulolla.

0: Ani. Tuula ja poika, Sara B. fiittaamassa tässä kappaleessa. Tuuli täällä sun seurana. Laitetaan Eppu Normaalia, hipit rautaa seuraavaksi ja sitten otetaan illan viimeinen toivebiisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Muglandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Jaa.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se 2-tahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119€, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhkiloon!
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
8: Radio Suomi.
2: Pop.

0: Eppu Normaali ja Hipit rautaa Suomi Popilla. Vielä yksi toivebiisi ehditään ottaa tälle iltaa ja se on Anitan toive. Minkä biisin Anita haluaa kuulla, niin sehän me kuullaan nyt.
1: Moikka!
0: Moi!
1: Toivoisin JVG:n biisiä rehellisesti.

0: JVG ja rehellisesti Suomipopin illassa. Kiitos Anitalle tästä toiveesta. Otetaan seuraavaksi tuoretta Aisa Keliottia kaiken varalta. Ja sitten vielä yksi klassikko tähän iltaan. Eerin on elämä laina.
1: Radio Suomipopin ilta jatkuu.

kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi -popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10 ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi -pop.

0: Ihana Eerin. On elämä laina. Tähän biisiin on hyvä päättää Tuuli Mattilan Suomi-popin toiveilta-lähetys. Tästä alkaa aamulypsy tunnissa. Siellä aamun parhaat palat. Ihan sua varten kuratoitu. Huomenna sitten kello 18-21 Suomi-pop show, jossa minä ja Alina Voronkova pidetään sulle seuraa. Meillä on vieraana Elias Kaskinen. Musiikissa tulossa kohta muun muassa Viiviltä aamun kuiskaus ja Haloo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Moi moi!
1: Radio Suomi-pop.
2: Low battery. Fine charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: itse mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
17: Mä oon Olin Vekessä.
16: Mä hajautatko ollenkaan?
17: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
16: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Nyt piti tulla vähän tähän päälle täällä, nimittäin puhelimet soi, katsotaan, jos meidän pitäisi portit tulla, mutta otetaan tuosta noin linja auki. Haloo, haloo, kuka siellä soittaa?
1: No, Soinin Ville ja Heikkala Juho, Vimpelin vedosta, terve.
2: Ja hyvä näin. Jätkät.
3: Tulihan se sieltä.
2: Hyvä jätkät, se tuli viikon viiveellä, mutta tulihan se vihdoin ja viimein. Eli siis Vimpelin veto. Voidaanko Juuso puhua vielä tuoreista Suomen mestareista?
0: Kyllä, no tietysti viikon, jos on juhlinut, niin se ei välttämättä ole ihan niinku tuore se olo, mutta kyllä he tuoreita Suomen mestareita mun mielestä on.
2: Onko tuore olo, jätkät?
1: No, en mä tiedä, jos mä oon ihan rehellinen, en mä tiedä, onko tuore olo nyt, mutta tässä me ollaan kuitenkin, niin kyllä me ollaan tuoreita Suomen mestareita.
2: No kertokaa tuoreet pojat nyt sitten. No ensinnäkin, ketä meillä on siellä pystyssä tällä hetkellä?
1: No tässä on minä ja Heikkala Juo ja Anttila Elmeri, mutta se on vaakatasos.
2: Elmeri, Anttila, kellä on Kanttia, Elmeri, Anttila. Laulettiinko tolla tavalla Vimpelissä silloin perjantaina?
1: No, en mä tiedä ihan tolla tavalla, mutta melkein aina.
2: No, mitä jätkät on, siis tosissaan viime perjantaina Suomen mestaruus ratkesi, niin ootteko te juhlinut tosissaan nyt 6 päivää jo, vai aika. Mitä on viimeiset niin kuin vuorokaudet pitänyt sisällään?
1: No kyllä me on niin kuin tatsion päällä pidetty koko ajan, mutta kyllä mä, jos mä oon rehellinen, niin ei me joka päivä ole ihan täysiä vedetty, että se on niin kuin, että ei tässä nyt ihan ole niin kuin, niin pahalta tämä ei tilanne näytä, kun se voi ulospäin vaikuttaa.
3: Terveisiä kotiin lähetetään tässä. Eli niin sanottu, voidaanko puhua juhlimisen

0: juhlimisen aalto liikkeestä, että se on. Välillä ollaan siellä huipulla ja välillä niin kuin Elmeri tällä hetkellä niin aika pohjalla.
1: Joo, no on menty niin kuin on. Joku sanoi joskus, että on nukuttu ja menty eteenpäin.
2: Joo.
1: Niin on sitä tehty ja on, niin kuin ollut, on ollut joku kevyempi päivä ja on ollut joku tällainen, että tämä on niin kuin ollaan viittavaille radioon soittamassa, mutta tota niin. Tässä on ollut vähän kaikenlaista, no. Mutta sanotaan, että tämä on niin kuin mennyt omalla painollaan. Tämä
0: no niin.
2: Missä te olette jätkät fyysisesti tällä hetkellä nyt sitten?
1: No, sehän on sellainen juttu, humalasti, että se välttämättä uskoisi, mutta tota niin. Meillä on tällainen pieni maakuntakierros käynnissä. Me ollaan tässä Jyväskylässä torin laidalla. Suomipukin festarit järjestetään tuossa, mä katson tästä pihalle.
0: Ootteko se vittu lutakos?
2: Mitä te jatkat siellä teet?
3: Diskovaloa katsomassa.
1: Me käytiin vähän diskovaloja tuossa katsomassa. Niin me ollaan niin kuin maakuntakierroksella. Me on käyty tässä eri paikkoja läpi, niin nyt me ollaan Jyväskylässä.
2: Okei, sanokaa heps siinä vaiheessa, kun kolahtaa. Olitteko eilen Londonissa, Revossa, Eskissä?
1: Revossa on ollut.
2: No niin.
0: Bingo.
1: Revo ja Eski, ja nämä on tuttuja paikkoja tältä yöltä.
2: No niin. Ihan varmasti on. Hei Ville, jos mun tiedot pitää paikkansa, eikö niin, tämä on äijälle nyt ensimmäinen mestaruus?
1: Tämä on mulle ensimmäinen mestaruus.
2: Ja eikö tämä ollut vasta ensimmäinen kokonainen sitten niinku kausi myöskin niinku siinä lautasella?
1: Joo, kyllä viime vuosi oli puolikausi, niin tämä oli eka kokonainen kausi.
2: Niin, eikö niin, että niin Anttilalle ja Heikkalalle, niin heillä on kuitenkin mestaruudet jo yhdet hihassa sieltä, oliko se 22, niin miltä nyt tuntuu olla niin kuin ensimmäistä kertaa Suomen mestari, jossa vertaat jätkiin siinä vieressä, niin onko näkynyt semmoista kokemattomuutta juhlinnassa tai jotain muuta?
1: No kyllä mulla on ehkä tuossa pientä niin kuin junnumaista höntyilyä ollut välillä, mutta kyllä jätkät on kokeneempia, mutta mä uskon, että mä oon pystynyt antaa ihan hyvän panoksen tässä tietyissä vaiheissa niin tähän kuitenkin, vaikka mä oon ekaa kertaa tässä ja kokemattomana, niin mä uskon, että mulla on ollut hyvä panos tietyä aikavälein.
2: Ihan varmasti. Mä kattelin tuossa finaalisarjan aikana, luin sun jotain haastista viime vuodelta, ja silloin sanoit siinä, että nyt sitten ensi vuodelle tavoite on, niin olisi löytää opiskelupaikka niin tälle syksyyn. Niin tärkein kysymys, totta kai mestaruuksia tulee ja menee, mutta miten opiskelupaikan kanssa, löytyykö semmoinen?
1: No kyllä mulla tuolta Lapista löytyy opiskelupaikka.
2: No niin, no tehän olette puolivälissä matkaa joku jykälä asti päästy, niin mitään muuta
0: kuin jätkät väärään suuntaan.
2: Lahta lattia ja kouluun kohti sitten. Mitä tästä eteenpäin? Missä muuten on loppuryhmä? Onko tämä konkariosasto puputin johdolla? Minkä päivän kohdalla heti tippu pois leikistä?
1: Kyllä, pudulla taisi jäädä sunnuntaihin, mutta se ymmärretään. Se on kuitenkin yli 40. Miettikää nyt, että jos olisi toi sitten yli 40, niin kyllä se niin kuin nahkasohvan luo se tie käy, että
0: mä ymmärrän.
1: Ei siinä montaa päivää niin kuin jaksa, mutta kyllä Pudu veti hyvin. Mä kuitenkin kehun Pudua tässä näin, niin Pudu veti hyvin, vaikka se nyt ei enää ole messissä. Mutta toivottavasti Pudu olisi, mutta ei se nyt vaan ole. Pitää ymmärtää.
2: Se me ymmärretään se. Kuinka monta päivää meinaa sitten vielä tässä? Te olette nyt Jyväskylässä tosissaan, niin mihin tie vie seuraavaksi?
1: No, kyllä me lauantaihin tähdätään vielä, ja kyllä me pesispelissä, mä uskon, että meillä on vaikutusta vielä siellä ja lauantai, ja sitten katsotaan, että mikä on viikonlopun jälkeen tilanne, että en mä tiedä, että rupeeko tässä olemaan väsynyttä poikaa jo. On tässä pitkälle kuitenkin tultu.
0: On ehdottomasti. Kyllä täytyy arvostaa sillä tavalla. Hei, saataisiko me sieltä, kun se Elmeri on siinä pötkölleen, kokeile saako sieltä yhdet kommentit suoraan radiolähetykseen, joku ynähdys ees, että onko se niinku hengissä, niin se on mennä hauska, kun ei se muista sitä itsestä.
1: Ootas Juuso. Elmeri, aamulypsy on täällä suorana.
3: Oli joku kysymys vai?
2: Ei kun mä haluttiin vaan sanoa, että Elmeri Anttila, kellä on kantia Elmeri Anttila. Ja saat lähettää terveiset, jos haluat.
3: No niin, kaikille terveisiä, kiitos.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Hän oli Elmeri Anttila siis.
2: Joo, hei muuten jätkät, saatte nyt myös lähettää terveisiä. Sä et päässyt Ville nyt hirveän paljon jakaa kenttää niin lajilegendan kanssa, mutta Roope Korhosen ura paketoitiin tuossa teidän niin kuin toimesta samalla, niin haluatteko lähettää Roopelle tai Sotkomo ylipäätään terveisiä tuosta finaalisarjasta?
1: No kyllä meidän sen verran täytyy, että kyllä meidän täytyy Roopelle respekti antaa hienosta urasta, että se on yksi kaikkien aikojen urista, niin kyllä me Roopelle respekti annetaan tietenkin, että se on tehnyt kovan jutun suomalaisen pesäpallon eteen, niin kyllä se on kova juttu ja meidän täytyy Roopea arvostaa.
2: Se on justiinsa näin. Sitten lopussa saatte antaa terveiset ihan kenelle haluatte ja samaan rahaan sitten, niin saatte myös totta kai, koska olette Suomen mestareita, niin olette sillä ansainneet myös biisi toiveen, niin olkaa hyvä.
1: No mä haluaisin ensinnäkin kertoa terveiset meidän multijokerille Jere Saukolle ja sitten omalle äitille.
2: Ihan no, loistavaa. Hyvä.
4: Jerehän oli ajamassa töihin, että tsemppiä sinne vaan.
2: Niin, ja nyt ymmärrän, miksi Ville puhuu, koska Juhola on pikkusen rouva äänisiä.
0: Juha ei ole mihinkään vielä tänään.
2: Joo, sitten biisi toivetta, oliko teillä semmoista? Jotain biisiä, mikä teitä on vienyt tänä vuonna eteenpäin? Joo, suomen kielestä.
1: No, meitä on vienyt eteenpäin joissain saunailloissa ja kopissakin on monesti ennen reenejä soinut ja pelejä, niin tää, mä tiedän, että tämä lämmittää teidän mieltä. Mä oon ihan pommin varma, niin me on kuunneltu Christian Merumanin Läpi yö.
2: Ei oo totta!
0: Oi.
2: No tämähän passaa, Juuso. Tämähän passaa meille.
1: No mitä? Mä arvasin, että te tykkäätte tästä. Niin.
2: Mitä mieltä jätkät, pömpöttääkö tässä biisissä niin toi basso niin kuinka tehokkaasti?
1: Mun mielestä se tekee hienosti töitä.
0: No näin. Sieltähän se
2: lähtee. Ai. Hieno toive. Aivan mahtavaa. Joo. Kiitos jätkät, hei, kun otitte aikaa ja soittelitte tänne päin. Ja nauttikaa nyt! Ei tää nyt varmaan, mä ymmärrän Ville, sä nyt tulit suoraan liikaa ja dominoit lautasella ja kaikki meni kivasti.
0: Lopeta se Ville vänkkääminen siinä.
2: Ei tää nyt varmaan joka vuotista teillekään kuitenkaan tuu ole, niin nauttikaa nyt sitten oikein niin kuin Olan kanssa.
1: Joo, me nautitaan. Me juhlitaan niin kuin tää olisi viimeinen.
2: Yes,
1: kiitos.
2: Hyvä jätkä.
0: Kyllä, just näin. Onnea ja pitäkää hauskaa. Moro!
1: Kiitos, moi.
5: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
6: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
8: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
18: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
19: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
17: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
20: Mainonta maksaa rahaa.
21: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
20: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
21: Jos annat sen valeuutisille.
20: Raha ei edelleenkään välitä.
21: Mutta kuka sitten välittää?
20: Suomen talous ja media.
21: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
20: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
21: Radio välittää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Huomenta, huomenta Tuukka ja Juuso ja kaikki lypsäjät. Tässähän tämä arkiaamu on edennyt jo tuonne 9. Mä sain kotoa muuten ääniviestin äsken. Se aina tässä vaiheessa aamua jotenkin kuumottaa. Että
2: mikä se tilanne?
1: Mitä
2: sä oot
1: tilanne
2: unohtanut?
1: On. Ja en ollut unohtanut mitään.
2: Jaa.
1: Kaikki oli ihan jees ja skidit päiväkodissa. Ei mitään. Mä kävin eilen itse päiväkodin vanhempain illassa.
2: Eli muistit
1: muuten
2: senkin?
1: Oh, joo, muistin.
2: Mullahan tuli pieni falskaus, tai siis mä meinasin unohtaa se, mutta mun peruste ja veruke oli se, että mä elin hetken tämmöistä, viikon verran tämmöistä YH-elämää, niin se oli mulle vierasta ja aiheutti säätöä ja tilanteet.
1: Se muuten kyllä toi arvostus yksin arkea pyörittäviä ja yksin huoltajia kohtaan kasvaa, kun
2: huomaa, että
1: usein tuntuu, että kahdellekin aikuiselle tuossa on tehtävää.
2: Niin, näin se. Mitä vanhempaa illassa? Oliko?
1: No siellä me Annin kanssa kökytettiin kummatkin.
2: Ajattelit oikein molemmat
1: olti
2: siellä.
1: Oltiin vahvalla edustajistolla paikalla. Mun tosin piti lähteä sieltä pikkusen aikaisemmin, koska oli sitten taas Eskari Sähly ilta. Mutta joka tapauksessa vanhempain illassa, kun oli niitä perusasioita, tietysti käytiin läpi. Sitten tuli tämä hiljainen hetki, kun laitettiin nimilappu kiertämään, että tähän voi laittaa yhteystietonsa ne, jotka haluaisi tulla vastuuhenkilöiksi tähän vanhempain toimikuntaan, että kaivattaisiin uusia tekijöitä. Sitten tulee semmoinen tehokas hiljaisuus sali, mutta arvostan myös niitä, jotka tämmöisessä toiminnassa on. Arvostan ihan valtavasti.
3: Portuko jotkut paineen alla sitten lopulta? Älä nyt vaan sano, että
1: ei, siis itse asiassa siihen tuli pari nimeä kyllä. Aika aktiivisia vanhempia. Joo. Sitten mä olin siellä salin takaosassa, niin mä laitoin lapun siitä sitten eteenpäin.

0: kivoja juttuja vanhempain toimikunta järjestänyt. Mutta sitten käytiin läpi sitä, että mitä noille pienille siellä opetetaan ja mitkä on niinku tavallaan ne tässä tapauksessa Espoon kaupungin pääteemat. Mm. Niin aika universaaleja ja aika hyviä tällaisia asioita olisi ihan vaikka aikuisiakin ajatellen. Mä mietin sitä, että liikuntaa pitäisi olla arjessa. Siis hyötyliikuntaa ja liikuntaa ja kaiken maailman metsäseikkailua. Ja saatiin tämmöinen bingolappukin, että siinä voi esimerkiksi tehdä yhteiskyykyn tai tehdä luontoretkiä ja mennä etsimään jotain lehtiä, syksyn lehtiä luonnosta.
1: Yhteiskyykky kuulostaa väsyneeltä ja pyllystä, no, mutta nämä metsäretket, mä annan niille peukun. Noihan on parasta ikinä.
0: Niin, ja kaikki sellaisia, keksikää uusi pallopeli ja tällaisia. Perusjuttuja, kävelkää jonnekin kauppaa. Ja
1: okei, siellä on brainstormattu kyllä huolella.
2: Metsäretkistä sen verran, Tuukka, se on totta, että ne on hyviä, mutta välillä tulee, kun näitä metsäretkiä on, niin metsäretki menee pilalle, jos on semmoinen tilanne, että siellä opettaja linjaa tällä tavalla, että ei saa rakentaa maja. Niin mikä metsäretki se semmoinen, missä ei maja saa rakentaa?
1: Se on varmasti, mutta me käytiin yliopistossakin kuule metsäretkellä vähän tutkimassa ojia, että minkälaisia niin tommosia öttimönkiäisiä sieltä löytyy ja katsomassa mitä puita löydetään sieltä metsästä ja kaikki muut. Niin. Mä oon kuitenkin yli 30, mulla oli ihan hito hauska päivä.
3: Niin.
1: Niin miksei tommosilla eka-tokaluokkalaisilla olisi hauskaa? Onhan se on
2: kuravehkeet päällä, niin sehän menee hienosti.
0: Joo. Yes. Ja sitten toinen oli sitten lukeminen. Että lukea kannattaa. Kannattaa lukea ääneen skideille ja sitten kannattaa ylipäätään lapset altistaa niin kuin lukemiselle monella tavalla ja aikuiset.
2: No näinhän se oli. Se on monta semmoista päiväkodin juttua tai tuolla tossa maailmassa, mitä niin kuin, ne on tämmöisiä tavallaan selkeitä, hienoja itsestäänselvyyksiä, niin. Mutta niin ne vaan aikuisilta jää. Esimerkiksi siis missään ei niin paljon mun mielestä käsien pesua korosteta kuin päiväkodissa erilaisilla lipulla, lapuilla, ohjeilla ja muilla. Niinpä. Niin luulisi, että se on sit aikuisella ihmisellä hallussa, mutta että kyllä se kun meet tossa niin kuin ihan perushuoltoaseman miesten vessaan, jos meet siihen hetkeksi päivystä, niin huomaat, että maksimissaan joka toinen.
0: Valitettavasti, ja tämä on kyllä unohtunut vähän tuosta korona-ajasta aika monilta, että silloinkin lutrattiin käsidesillä ja jengi pesi käsiään oikeasti, niin perusjuttuja. Ja sitten se, että voisi olla toiselle esimerkiksi, kun syödään samassa pöydässä, siis päiväkotilaiset puhutaan, niin voisi olla reilu kaveri.
2: Aivan. Sekin on, mitä kommenttipalstoja tuolla lukee, niin se vähän loistaa poissaolollaan. Tuossa mun täytyy ihan oikea asia sanoa. Mä ymmärrän täysin, Ilkka, että sä passasit sen lapun siellä. Noihän on aina, kun tulee se, että ja hei, ei muuta kuin koti- ja kouluyhdistyksen toimintaan messi. Mutta sitten, kyllä ne taas sillä lailla, mä tuon foodies-homman kautta mietin itse, kun se on semmoista niin talkoa henkistä täällä Suomessa. Niin meillä oli just toi foodies-vanhempainilta, niin meillä on semmoinen tilanne, että me tarvitaan uusi joukkueenjohtaja. Niin Tuukka.
0: Tuukka katteli jo nyt muualle vaikka.
2: Nimenomaan, ihan tuossa sanoisin nimen, niin kaveri käänsi pään tonne sivuun. Sun nimi on papereissa, että jos me ei saada sieltä, siellä on muutama äiti, on vähän sillä lailla paineen alla, mutta mä totesin sen, että ei nämä talkoot sillä tavalla, Tuukka, toimi, että ei meillä toi foodies tuolla pyöri, jos et sä jotain tee sen eteen.
1: Niin, no teillä on heikolla hangilla.
2: Mutta sun on ihan vaan siis, lähinnä siis MyClubin se pyörittäminen siinä, sinne pitää laittaa niitä erilaisia asioita. Sitten sun pitää järkkää noi pelit, harkkapelit, turnaukset, tollaset noin. Ja meillä ei ole erillistä varainhankintaa, joten niin se pitäisi kans taklata. Tuossa on hyviä, kato, kakkutukkuja ja vessapapereita.
1: Mutta toi ei, tiedätkö, mun korviin kuulostaa edes mitenkään vastenmieliseltä. Toi kuulostaa hauskalta pikkupuuhalta. Niin kuin mä oon sanonut, niin mun mielestä elämä on liian lyhyt, että sä oot vaan jotain yhtä juttua. Mä oon vaan nyt vaikka radiojuontaja ja sählynpelaaja.
0: Ei ja karaoke-laulaja.
1: Niin ei riitä mulle, kun mä haluan olla kitaransoittaja, mä haluan olla metsästäjä, mä haluan olla sitä tätä ja tota. Mä haluaisin myös olla joukkueenjohtaja, koska se on ihan eri maailma sitten taas. Se on ihan eri game.
2: Nythän mä tajusin.
0: Ja sä tuut olemaan.
2: Tiedätkö, miten toi pitäisi just hoitaa? Pitäisi olla semmosia ihmisiä, tai vähän samalla tavalla kuin vaikka kouluissa on tämmöisiä kouluvaareja ja mummeja. Nehän menee sinne, kun niillä ei ole sillä tavalla tekemistä siinä päivässä, ne saa kivaa tekemistä, pääsee olemaan lasten kanssa.
0: Mä haluaisin olla kouluvaari jo nyt. Mä mieleltäni kuitenkin 80.
2: Se on ihan totta. Niin tämmöinen tavallaan sama näissä, kun toi on aina se vaikea, että hei, kuka nyt vaikka just tulee jossain joukkueessa hoitamaan jotain tämmöistä roolia, niin se pitäisi laajentaa se haku. Kun ne vanhemmat siellä, ne on niin, kuin niin rikki ja väsyneitä. Meillä on tämmöisiä vähän nuorempia mestareita täällä, niin kuin nyt tässä tapauksessa Tuukka, joka totta kai Tuukallakin on omat kiireensä ja muuta, mutta voisi olla niin kuin erilainen tilanne ja touchi niin kuin lähteä tommoseen mukaan. Mutta Tuukkahan ei pysty olemaan lähtökohtaisesti, koska hänellä ei ole omaa lasta meidän joukkueessa. Se on rasistista.

0: mun mielestä.
1: Pitää jotenkin järjestää niin, että jotain se on. Tuukka adoptoi ensin sun lapsesi.
0: Niin,
1: voisiko tämä mennä niin, ja sitten Tuukka pääsee joukkuejohtajaksi?
0: Niin.
1: En tiedä.
2: Onko siellä mitään yhommammoja siellä teillä? Kato, kyllähän voin sillä tavalla jumpata itteni sinne joukkueeseen.
0: Saattaa siellä joku ne semmoinenkin. Niin että, aika kova jumppa, täytyy sanoa, että tossa laitetaan kyllä niinku...
2: Roppaa likoon, mutta kun mä haluan vaan sen jojon takia.
0: Joo,
1: mä en oikein tiedä, Tuukka, että sä oot ollut 2 viikkoa jonkun isäpuolena. Niin sitten sä saat sen jojon rotsin. Kaikki katsoo niin. Keravalla sitten, että kun sulla on Juuson joukkueen rotsi päällä, ne heti arvaa, että mistä sä saat sen saanut.
2: No, tää on nyt, nehän sanotaan pallon teidän kulmassa, kumpa paljon sitten joukkuejohtaja oikein tarvitte?
0: Kyllä mä reffit järkkään.
2: No niin.
0: Jojon takki hommata, ja se onkin hienoa, kun Tuukasta tulee ensin siis jonkun pelaajan isäpuoli, ja sen jälkeen kuukausi myöhemmin Tuukka saat siinä jojon rotsissa vanhempailussa ja passaat sen koti- ja kouluyhdyskin lapuun eteenpäin. Tai, hei, mulla jo! Kato, mulla on täällä jo, mulla on ihan tarpeeksi, Tommi.
3: Tuukka, Tinni ja Juuso, Jypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
19: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
20: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvä, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
19: Selvä.
20: No hei, marskille.
21: Kips.
20: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka.
22: Lypsy.
2: Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
22: Radio Suomi
2: Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Muistatko Juuso, kun sitten oltiin kesällä siellä Ylistarossa? Kiitoksia muuten vielä. Mä en tiedä, onko mä kiittänyt teitä silleen niin kuin todenteolla siitä, että lähditte mua tsemppaamaan sinne kesäteatterinäytelmään.
2: Kyllä sä meitä kiitit siitä.
3: No mä en lähtinyt, silloin. Mua ei tarvi kiittää, mutta hienosti vedit.
1: Juha tulkittiin ja Juha tulkitaan lisää. Nimittäin Yle uutisoi täällä. No. Ihan niin kuin ei mitkään paikallisuutiset. No ehkä tää on, ei kun tää on teatteri otsikon alla. Niin Juha Tapiosta kertova näytelmä saa jatkoa Jyrkän kesäteatterissa. Aha. Ylistarossa.
2: Aha.
3: Mä katoin sen sun suorituksen netistä. Siitähän on hyvä pätkä Suomi-popin sivuilta varmaan löytyy.
2: Joo, Instagramissa.
3: Mä oikein yllätyin ja kesällä joku nainen sanokin mulle itse asiassa tuolla, mä en muista missä mä olin, joku pohjalainen nainen, siis jossakin festareilla sanoi, että kyllä häntä pohjala-asenaa jännitti, miten se tuukka suoriutui, että kun niissä jotenkin sä olit tämän lähetyksessä harjoitellut etukäteen niitä repliikkejä, niin kuulemma se murre meni aivan päin, hei, prinkkala, silloin, mutta sitten tämä nainen just sanoi, että siinä esityksessä sä olit todella hyvin skarpa.
1: Tätä ei siis pitänyt tulla alun perin, mutta siis tämä ohjaaja Jaana niin sanoi tässä Yle jutussa, että joutui syömään sanansa yleisön pyynnöstä. Oli heltynyt, koska tuli niin paljon palautetta, että oli ihmiset jäänyt näkemättä, että moni oli myös sanonut, että tulee uudelleen, jos lisänäytöksiä tulee. Ja nyt niitä tulee ja siellä myös pyörii sitten nämä Melukylän lapset. Okay. Niin, tästähän oli puhetta, niin muistatko silloin, se niin se kesäkuussa 27 on luvassa myös sitten näytelmässä.
3: Mä oon lukenut just Melukylän lapsia tuossa iltaisiin skideille, niin on aika kivoja juttuja.
1: No niin, pakkaat perheen autoon ja lähdet käymään he siellä.
3: Mikä siinä on pakkaat? No
0: niin. Tukka, Tinni ja Juuso, Lypsän aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Olet sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
1: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Non-stop.
9: Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi Omapostisovelluksella.
10: Kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
16: K-Auto.
17: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
16: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
18: K-Lataus. Arkesi varrella.
19: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
20: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
23: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkenyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
18: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: What? Mitä?
6: Kato!
7: Mitä?
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
6: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
9: Huomenta. Eikö ala tota aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
15: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
14: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
15: Mennään jo.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkynyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
21: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
22: Arki palaa rytinällä takaisin.
21: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
22: Onneksi on radio.
21: Valopilkku pimeän keskellä.
23: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
3: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
4: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, teams-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei. Okay.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Niin auto.
15: Niin.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
20: Radio Suomi Pop.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Kun

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
5: On ihan hirveä sana.
6: Paska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi 1. lokakuuta alkaen torstaisin 8:00 Starilla.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, mitä voin auttaa?
0: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
0: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Aijaa.
0: Joo.
19: No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
0: Onko se 2-tahtivehjä?
19: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
0: Ja 119 euroa tarkka hinta.
19: Jep. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

ilman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: Mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Hei, pystytkö jeesaa?
15: No, kerro.
14: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
15: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
14: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
15: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
14: Paskal? Aika paljon paskalia.
15: Väistätkö, niin mä näytän.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Kaupallisten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
0: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
0: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Mä Ruben, Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Suomalaiset tutkijat kaipaa tukkeet, niin meidän apua ja mehän ollaan valmiita auttamaan, nimittäin he haluaa tutkia D-kirjaimen käyttöä suomen kielessä. Ja kun me ollaan tämmöinen Radio Suomi Popin suomen kieltä
2: iso
1: käytetään
2: D.
1: täällä, niin just näin.
3: Iso D-kirjaimen käyttöä.
1: Mä itse, kyllä, kyllä mäkin kulutan. Mediassa. Esimerkiksi, kyllä mä sanon, että Tuuli Viiri on yksi mun ihan suosikkeja iso D-ltä sillä lailla.
2: Mä sanon, että kauan.
1: Se
2: mä kuuntelin sitä pitkästä aikaa joku päivä. Se on hieno biisi.
1: Onko sekin, tiedätkö, tommonen niin kuin, onko se käännöskukkanen?
2: Eikö se ole Danny, no, missä? Ei varmaan Danny ole ensimmäinen, joka sen on vetänyt.
3: On käännöskukkanen. Downtown.
1: Aivan, se on just näin.
3: Ei suomalaisille iskelmäartisteille yö yhtä oma biisi. Suvi Teräsniska on ehkä yksi.

0: kivyt niin.
1: Kuinka kauan, Juuso?
0: Kauan.
1: Yes.
0: Vaan yhdessä kun
1: ollaan. Tuollaisella äänellä en mä ihmettele niinku yhtään, että se nuoret Pirkka pyörii jalassa. Kyllä. Sulla on tommonen saudi, niin sulla on tommonen saudi.
2: Kun Lipsasen Ilkka alkaa kertoa, niin tota, kyllä siinä niinku vetää niinku korkeaseen polviasentoon kuuntelemaan.
1: Näin se on.
0: Aikaisin haluaisin ja sun kauan kanssani.
1: Tää ei varmaan tää tutkija, että ei kaipaa meidän mielipidettä.
2: Anna mulle tuuliviiriä, ihan pieni palanen kuitenkin siihen.
1: Jos kerrot sen uutisen samalla.
2: Kerron mä sen kohta tästä näin. Se liittyy D-kirjaimeen ja sen käyttöön nimittäin. Se ei oo, vähän niinku Danin biisit, niin D-kirjain ei oo alunperin suomalainen.

0: Mäkin on... Mä samaistun tähän. Mäkin on vähän sellainen tuuliviiri rauhata.
1: Tuulen teitä vaeltaa.
2: Voiko tuuliviiri olla mukaan?
0: No voiko olla? No onhan tää nyt oltava. Eihän näin hyviä biisejä missään muualla tehdä. Kato!
2: Ei
0: oo. Oho! Nyt lähti keyboardi pikkasen. Ja sitten me mennään.
2: Ei oo!
0: Onko
2: jopa
0: kahdet koskettimet päällekkäin?
2: Pistitkö soimaan Mulino Avento, jos sä pystyt sieltä?
0: Mulino Avento. Älä sano.
2: Mulino Avento.
0: No toi kyllä sinänsä, koska
2: erikseen.
0: Kartsakin aika paljon lainaili tuolta Italian
2: ei
0: suunnalta.
2: Ei ole suomalainen tai... on meille ja turvat kiinni. Se, niin, niin, se ei ole kenenkään muu.
0: Toi sinänsä nyt vähän...
2: Niin.
3: Ei löydy tuommoista Spotifysta, mutta tuossa näkyy se selkeästi, että tuuliviiri viiva Mulino Avento.
0: Merkkele.
2: Siinä on varmaan tuuliviiri rauhaton.
0: Mun sydämeni on. Ah, näin se on, näin se on. Mut siis D-kirjaimessa nopeasti sen verran, että tutkijat haluaa, tuolla voi käydä Ylen sivuilla täyttämässä tämmöisen, että miten käytät sitä D-kirjainta lauseessa.
3: Mietit, Deny on nähnyt toisen maailmansodan oikeasti.
0: Milloin?
3: Deny on syntynyt 42.
0: No joo, totta.
2: No ollut läsnä.
0: On se ollut läsnä.
2: Niin.
0: Kapaloissa.
3: Älä just joku laittaa, että 64 vuosi oli Danylle niin ikimuistoinen, koska samana vuonna hän tuli eka platta. Hän lähti Inttiin ja hänen appiukkonsa niin syntyi silloin.
0: No niin. No niin.
3: Tarviko tota kaivella? Mitä D-kirjoista?
2: Oliko tämä siis se ihan uutisointi tästä
0: ei
2: aiheesta?
0: Ei vaan, että kysyy nämä tutkijat, että miten käytät D-kirjainta? Että missä se, miten se lauseessa menee? Esimerkiksi täällä on, miten sanot vesisanan silloin, kun se on genetiivissä? Eli esimerkki...
3: Genetiivi eli omistusmuoto. Sanon sen veden.
0: Veden. Sanoitko sä ihan D-llä?
3: Veden.
0: Mm.
3: Veden päällä. Jeesus käveli veden päällä. Vetten päällä.
0: Mitä niin. Jos sä
3: ei
0: sanot, että...
3: vettien päällä, Tinni.
0: Mutta mitä jos veen sä sanot päällä. Vaikka, että me, niin kun, teidän äiti, kun sä puhut niin kun teidän
3: äiti.
0: Niin sä sanot ihan, että sä et sano esimerkiksi meidän äiti. Koska mä huomaan, että mä sanon kyllä, mä en sano, että meidän äiti, vaan mä sanon meidän tai meidän. Mä en ole ihan varma, onko mulla J siinä vai ei. Tosi moni nimittäin sanoo
3: meidän
0: näin.
3: Äiti. Meidän äiti.
2: Meidän. Meidän.
3: Se aika helposti puhekielessä kyllä aika tulee meijä.
0: Niin.
3: Sille M-E-I-I-Ä.
0: Se niinku lyhenee.
3: Että niin se äänäkin jää sieltä.
0: Niin aivan, se lyhenee noin äiti. Paljon. Selvä, mä laitan Tuukalle tähän, että se sanoo tuon tuolla kirjakielellä. Täällä olisi ollut vejen päällä ja veten päällä, eihän niin kukaan sano. Sitten
2: muikku sanot yli vejen.
0: Joo, toi just toi meidän sana genetiivissä. Ja sitten oli vielä, että miten käytä lauseessa niinku vedä. Onko se niinku vejän kättä? Vai
2: miten se tulee?
0: Veijän.
3: Jos sä veijät kätteen, niin sit sulla on taas ne pussihousut jalassa ja sä ihan pienessä kyykyssä.
2: Niin
3: ihan
2: joo.
3: Pienessä kyykyssä, niin veijät. Miten sä?
2: Veijät.
3: Ei tässä mitään, kunhan veijän kätteen. Meidän tumppuu tässä näin, niin mulla on tää hippalakki päässä ja mä täällä ihan hissukseen.
0: Ei ole D-tä siinä, ei isoa eikä pientä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat!
5: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
3: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Tjäreborg!
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei!
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
13: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
14: Nää on tosi

0: ihan tukossa.
1: Höyryhengitys auttaa.
0: Totta, vähän kattilan.
1: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
2: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
9: Radio Suomi Popin aamulypsy.
10: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
11: Armeijalla se ihmisen parasta aikaa.
10: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sit menty siviiliin. Joo. Nunu.
11: Nunu, onks sun mutsu kyllä tätä kirjaa? No mitä luulet?
10: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
12: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
13: Radio

0: kilpailu?
1: Se soitti se ihan itse.
0: Alkoiko se peli kuin kilpailu, hei?
1: Kyllä. Ensimmäinen voi. Kato, täällä joku soittaa.
0: Vastaa. Tääkin on paskana.
1: Onko
0: täällä.
1: Anita?
0: Anita, tää ei oo. Tästä ei nyt voi voittaa mitään. Mutta mikä toi ääni oli?
1: Aloita. Kukas siellä soittaa?
2: Ansi Kanadassa. Tervehdys. Seuraavaksi kuuntelemme.
0: Mitä tää tapahtuu?
1: Tää tapahtuu.
2: Niin kuin puukko.
1: Miksi mulla on Anssi Kela täällä korvissa?
0: Onks meillä joku siellä puhelimessa?
1: Kuka siellä soittaa?
3: Mä olen Niemisen Topi.
1: Terve Topi, mitä äijä?
3: Ei, tässä mitään kummempaa.
1: Okei, oliko sulla jotain, mitä oli sydämellä muuta kuin kypärä?
3: Ei kai se sydämessä ole.
1: Kyllä, kyllä. Mutta oliko jollain asialla, millä lähdit meitä lähestymään? Vai oliko toi fanfari vaan mikä hämäs?
3: No se fanfari hämäs. Mä ajattelin, että on joku kisa käynnissä, voi voittaa paljon rahaa.
1: Tiedätkö, mitä tässä kävi? Tässä kävi sillä tavalla, että mulla oli täällä yksi piuha, mitä mä yritin laittaa mun koneeseen kiinni. Ja se sitten osui tuohon meidän kosketusnäyttöön ja se soitti sieltä fanfari. Niin ei valitettavasti ollut nyt kyllä kilpailu menossa.
0: Ei kun itse asiassa Tuukka, nyt sä muistit väärin.
1: Muistinko väärin?
0: Joo, sä muistit väärin, koska tiistaina 6:10 meillä oli nimenomaan, että jos Topi-niminen henkilö soittaa. Mistä päin Topi sä muuten soitat?
3: Mä soitan Oripäästä.
0: Oripäästä?
3: Joo.
0: Onko töihin menossa vai mikä sulla on siellä hässäkkä?
3: No mä oon ollut yössä käymässä lunta ja nyt mä oon lähdössä hiakottamaan hiakkaa tiellä, että ihmiset pääsee kulkemaan, ettei ole liukasta.
1: Ai, niin kuin oikein tommonen niin kuin työn sankari Topi.
3: No näinkin voi sanoa.
0: Joo, Topi olihan meillä siis Tuukka, onko se fanfari nyt jos vielä soitat sen uudessa, niin joo. Topi!
1: Oliko se tää fanfari, minkä kuulit?
0: Joo.
3: Joo, joku semmonen se oli.
0: Joo, Topi, sä soitit nimittäin täysin oikeaan aikaan, koska tänään on Tiina ja Tuukan tiistai-kysymyksen aika.
1: Kyllä.
0: Ja se tulee täältä.
1: Ja Topi, jos vastaat tähän, itse asiassa meillä on tulossa 2 kysymystä. Niin jos molempiin vastaat oikein, niin sä tuut voittamaan Tinni.
0: Sä voitat Radio Suomen Popin yllätyspalkintoboksin, Topi. Topi,
3: no nyt, niin. No niin. Kuulostaa hurjalta.
0: Topi, onko se valmis kisamaan?
3: Joo.
1: Otatko sä Tinni ensin ekan kysymyksen, niin mä tuun täältä sitten. Mä otan kakkoskysymyksen.
0: Joo, mä otan oikein mielelläni tämän ensimmäisen kysymyksen. No joo. Niin. Topi, ensimmäinen kysymys tässä hyvin valmistellussa visailussa kuuluu näin.
1: Ja Topi, mä sitten pahoittelen jo etukäteen, että jos vastaat eka heti kättelys väärin, niin sit se loppuu siihen. Sitten me tiputetaan sut linnoilta ja sitten se on niinku tässä.
0: Joo, tässä ei ole sen enempää saumaa. No mut loistavaa, hyvä, Topi on siellä valmiina. Ennen kuin lähdet hiekottaa, niin ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen paras ja hauskin aamuohjelmahan on nimeltään radiossa.
3: Aamulypsy.
0: Topi! Se tuli kuin apki.
1: Hienoa, Topi.
0: Loistavaa, Topi.
1: 1/2 elätetty.
0: Ja sitten
1: me kysytään, ootko Topi kerännyt koko aamun kuulemaan jo tänään?
3: Joo, olen.
1: Ihan mahtavaa. Toivottavasti oot ollut hereillä, koska nyt ratkaiseva kysymys kuuluu. Tällä voit voittaa tuotepalkinnon, että kuka on tänään Tuukalla ja Tinnillä täällä vieraana niin presidenttipäiviksissä?
3: Olli Rehn.
1: No kyllä se on Olli Rehn.

0: Tommi, tää oli uskomaton kilpailu. Hienot nämä meidän äänitehosteet. Oh. Aivan kertakaikkisen se mahtavaa, kun sä soitit ja osallistuit meidän kisaan.
1: Hei Topi, joskus kannattaa olla hereillä, joskus kannattaa koittaa, joskus kannattaa soittaa. Nyt sulle lähtee suomempi tuotepalkinto.
2: No niin, se on hyvä.
1: Hei, kaikkea hyvää. Me otetaan sun numero tosta ylös ja Tini laittaa sulle jotain viestiä. Joo. Niin ei muuta kuin hyvää työpäivää ja ajelehan sinäkin varovasti. Siellä on pirun liukasta nyt.
2: Joo, kiitos samaan.
1: Kaikkea hyvää. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Näin, loistavaa Tukka. Loistavasti hoidettu ohjelmaosia. Ei muuta kuin etsiä.
1: Ainoa mikä mun kysymys on, mistä se Anssi Kela tuli heittää sitä jerryä yhdessä vaiheessa?
0: Onks toi ainut sun kysymys tähän?
1: Aika pitkälti joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Ei mulla ollut.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Musiikillinen tietovisa lähtee seuraavaksi käyntiin. Siihen voi osallistua myös joka ikinen siellä tuutin toisessa päässä. Eli kolme biisiä ja niistä pitää sitten löytää kolme esittäjää ja kolme biisin nimeä. Ja yksi per oikee tulee niinku pisteet, että maksimipistemäärä on 6. Sitten kilpailun jälkeen, jos kaksi on tasapisteessä, niin mennään mysteeribiisiin. Mutta se on sitten sen ajan murha, ootteko valmiina?
2: No, anna mennä.
1: Ja mua alkaa jännittää.
3: Mua jännittää hirveästi.

0: Okay. Okei, nyt oli aika vaikea.
1: Saiks nää vielä?
0: Saa uusi. Siis... Nyt täytyy sanoa, että nyt oli ohi. Ei ollut mun päivä.
2: Mä en sattunut paperille tänään, hei pojat ja tytöt, yhtään mitään.
3: Mulla

0: 1, 2 ja 3 numerot tässä.
1: Mulla on nimi. No niin, nyt hiljaa. Mikä tää on?
2: Nyt Joonas et ole kyllä yksin tässä, koska
1: ei.
2: Nyt tää on meillekin vaikee.
1: Siis nyt...
2: Joo.
1: Ota, mitähän se kakkonen nyt edes meni?
2: No niin, kynät ylös.
1: Oota, mä kirjoitan vaan.
3: Joo, odota. Mä kans. Mä Soundhoundista katson nopeasti.
1: Et!
3: Häh?
1: Mä oikeesti vedän saa turpaa, jos sulla on joku Soundhound. Tuukka!
2: Mulla on kynä
1: ylhäällä.
2: Joo, mutta mulla on kynä ylhäällä.
1: No niin, taputakset, kaikilla on kädet ylhäällä.
2: No niin. Mitäs sinne ensimmäiseen? Mä laitoin Mikael Gabriel.
3: Oho.
1: Mikä sä oot, Joonas?
3: Paul Elias.
1: Tästä mä oon aika varma. Tää Abreu on mun sydän.
2: Se on Abreu, mutta se on sulle tehty on biisin nimi.
3: Jaha.
1: No mä sain yhden pisteen.
2: Joo, mitäs kakkonen?
1: Ei mitään haju. Laitoin Pihlaja ja kappale Kauan, mitä varmasti ei ole edes olemassa.
3: Heitit, keksit vaan kappaleen.
1: Joo, keksin.
3: Okei. Okay. Mä lähdin sen takia, kun mä katsoin Voice of Finlandia eilen, mulla tuli vaan Arttu Viskarin naama mieleen, niin mä laitoin Arttu Viskarin siihen.
1: Ja biisi?
3: Biisiä mä en saanut, valitettavasti.
2: Mulla on täällä Yö, mutta se on ollut, se oli Anssi Kela, P niin kuin puukko.
3: Aa, tää uusi.
1: Aa, mä en kuullut.
2: En ole kuullut.
3: Mä oon itseasiassa kuullut, mutta eihän mä nyt saa.
2: Mitäs kolmonen?
1: Mulla ei lue mitään muuta kuin Jenni Vartiainen.
2: Mulla lukee Elinora.
3: Mulla lukee Jenni Vartiainen ja kappale on nimeltään Hypoteesi.
2: Okei.
1: Okay.
2: Ja se on Elinora. Tuonelan koivut.
1: Ei, me ollaan Tuukan tasoissa.
2: Me ollaan tasoissa.
3: Eli mitä nyt tapahtuu?
2: Eli nyt mennään mysteeribiisiin.
1: Tää on stressaavaa.
2: Ja se etenee niin, että mä laitan sen kohta soimaan tuonne taustalle, mutta mä en avatta liukuu vielä. Sitten mä nyppäsen tota slaidia sille, että sieltä kuuluu vähän. Ja omalla nimellä sitten vastaus. Ja sitten kun sä sanot oman nimen Joonas, sitten sä vastaat, jos se on väärin, niin sä oot out.
1: Sä oot Joonas nimittäin tässä siis mukana. Että tässä ei mitään järkeä.
2: Joo, sä
1: mukana sä voit niinku voittaa tän edelleen.
3: Oikeasti?
1: Kyllä. Tässä on tyymimmät säännöt.
3: Omaa nimeä huutamalla ja sitten vaan tietää, mikä biisi.
1: Ja muista, kun sä sanot Joonas, niin sitten tässä on myös se, että se pitää tulla se vastaus heti. Ja sitten, jos se menee väärin, niin sä oot siitä seuraavalta kierrokset, sä oot jäähyllä.
2: Niin sit saat out.
1: Niin saat out.
2: Mutta nyt biisin soitoa taustalla, nyt mä nyppäsen. Mulla on yksi ehkä.
1: No, ei voi
2: Tuukka. Tuukka, ekotrippi matkustaja.
1: Mäkin olisin sanonut.
2: Joten mä oon nyt tolla out.
1: Se on ekotrippi matkustaja.
2: Yes sir, yes daddy.
3: Aika hyvin haki hei. Onks se noin helppoa sitten?
2: Toi on yksi mun lempibiisestä. Tai tää on.
1: Niin.
2: Tää me muuten kuunnellaan.
1: Mut hei Juuso Moikku, nyt oli tosi vaikee. Ja mä kyllä tykkäsin, että oli näin vaikee.
2: Se oli Musa Visan mysteeribiisi, jonka Tuukka hienosti haistoi sieltä.
1: Onneksi olkoon voitosta.
2: Voi kiitos.
3: Mä katson teidän WhatsAppia täällä näin, niin täällä on muutama muukin sitä mieltä, että ei tullut yhtään.
2: Joo, oli vaikee kyllä.
1: Oli tosi vaikee.
2: Juuso Moikulla on mun mielestä ollut ennenkin haasteita löytää semmoinen niin kuin sopiva taso noihin musavisaan.
1: No, mutta
2: se on joko liian vaikea tai sitten se on semmoinen ihan läpihuto helppo.
3: Mä oon kuullut, että jos te auotte Moikulle liikaa päätä, niin sitten sieltä tulee niin kuin aina. Niin.
1: Mutta ei me olla nyt auottu. Mutta toisaalta ihan sama, jos mietitään meidän vaikka perjantai-biisei, niin vaikka me yritetään mitään ja pitää tasoja kaikkea, se on ihan siis ripuli aina.
3: Mutta siis Moikusta sen verran, että Moikkuhan harvoin käy täällä, niin, kun hän asuu muualla.
1: Mutta
3: se päivä, kun hän tänne tulee, niin se on niin kuin paskin päivä viikosta tai kuukaudesta.
1: Niin hänen mielestään.
3: Ei kun mun mielestä.
1: Miksi?
2: Mikä sulla on häntä vastaan?
1: Vähän inhottavan.
2: Aika hurjaa.
1: Mitä varten?
3: Voisitko Moikku kostaa aamulypsylle nyt tämän päähankomisen?
2: Just.
3: Tämmönen.
2: Eihän se näin, näinhän
1: ai
2: se
1: niin,
2: ei toimi.
1: Ai niin, sä katsot trikkereitä.
3: No mä ajattelin, että meillä on Moikukaan semmoinen hauskaa, että aina kun me nähdään toisen, mä sanon silleen, että jumalauta, että mä luulin, että sä oot kuollut.
1: Oi.
3: Ja sit hän on silleen, että mä oletinkin. Hän itse olisi halunnutkin tai jotain. Meillä on vähän semmoinen kurja suhde hänen kanssaan.
1: Mä varoitan, että sehän pääsee myös noihin sun kaikki tietokoneisiin ja noihin sun Hitmixin keskipäiväjuttuihin myös kiinni, että...
3: Anna tulla vaan. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Hei, Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä?

0: Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
7: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
8: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina. Radio Suomipop. Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Paljon ollaan puhuttu turvallisesta.
2: No ei olla kyllä täällä paljon puhuttu, mutta äänestä, mikä tää on tää yhtäkkiä ilmestynyt tää sun turvallinen tila?
1: Mä en koe aina, että mulla on tää turvallinen tila tehdä töitä.
2: Aha, eli
1: ja Juuso, saat syypää siihen.
2: Okei, okay,
1: ja ihan samaa mieltä on täällä myöskin meidän WhatsAppissa, niin Noora laittoi tämmösen turvallisempi tilakuvan.
2: Okei, onko siinä siis jotenkin ohjeet?
1: Saatte sanoilla, tässä Juusolle muistus, jotta Tuukallakin olisi turvallinen tila tehdä töitä.
2: No annas paukkua. Mä yritän ottaa
1: tässä useampi
2: tässä
1: kohta. Juuso, keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Kannusta ja hyväksy. Ole oma itsesi loukkaamatta, Juuso, muita.
2: Joo.
1: Kunnioita.
3: Oho.
1: Ja sitten viimeisenä, älä oleta, äläkä tuomitse. Tämä viimeinen nyt pitäisi, Juuso, kolahtaa sydämeen sulla.
2: Otatko vielä uudestaan sen viimeisen siitä? Miten
1: älä oleta, äläkä tuomitse.
2: Niin just, niin just. Eli, nämä on, eli noin kun mä toivin, niin silloin tilanne...
1: Sitten täällä on mulla ja Tiinalla turvallinen tila tehdä myös töitä. Tulla aamuisin töihin ja olla sillä mielellä, että nyt on kiva mennä töihin, koska siellä on varmasti turvallista.
2: Niin sä koet, että mä niin kun toimin noin,
1: kyllä,
2: miten tossa...
1: Kyllä, Tiini
2: jotain. Hei, no niin.
3: Tämä mulla on sanottu myös välille turpa kiinni.
2: Juuso Muikku, tämä on varmaan paljon,
1: tämä on varmaan
2: paljon pyydetty, mutta Juuso Muikku, mä lyön tohon noin, tossa ehitään kuunteleen yksi biisiä, ja tässä on mainoskatko, niin nyt Juuso Muikku, mä tiedän, että sulla on siellä arkisto meidän kaikista lähetyksistä, niin saitko kiinni,
1: no
2: kiinni
1: no
2: tuosta
1: ei,
2: listasta,
1: ei
2: niin
1: toimi.
2: Jos pystyt esimerkkejä kaivamaan, niin kuunnellaan nimenomaan se, että kuka vaan meistä, keneltä löydät esimerkkejä näihin kohti, että olisi toiminut noitten niin kuin turvallisen tilan vastaisesti, niin otetaan tuossa nyt, pistäpä kone siellä surraamaan, ja kukaan, sinä istut siinä ja sinä istut siinä, kukaan ei mene mihinkään, me kuunnellaan todistusmateriaalia, me kuunnellaan rauhassa todistusmateriaalia, ketään tuomitsematta tässä kohtaa, niin katsotaan, että kuka toimii tuolla tavalla ja kuka ei.
1: Juuso,
3: tämä saattaa tulla ehkä sun varpaille.
1: Juuso, älä tuomitse, älä kauleta.
2: En tuomitse, en missään nimessä. Luen vielä tässä listan läpi kaikille, päästä kyytiin. Turvallisempi tila muodostuu näin. Keskity hyvään, anna uusille asioille mahdollisuus, kannusta ja hyväksy, ole oma itsesi loukkaamatta muita, kunnioita, älä oleta, äläkä tuomitse.
3: Hei, ottakaa, mä kysyn nyt sen verran, että mistä tää siis, ootteko te itse linjannut tämän vai mistä tää on?
1: Tää on ihan joku
2: on saanut tää
1: Noora lähtisi.
2: Joo, tää on okay. Jostain.
1: Ja Juuso, nyt pitäisi sun sydämessä kyllä tuntua aika monta vihlausta.
2: Ja tuntuukin siinä, että jos me ajatellaan näin, että sä koet sillä tavalla, että tässä tämä ei olisi niinku turvallinen tila ja se johtuisi niinku esimerkiksi musta. Mutta mulle tuli vaan, kun sä listan luit läpi, niin mulle tuli niinku muistien arkistoista, niin tuli kaiken näköistä mieleen. Ja varmaan tuli Juuso Muikullekin, koska hän on näillä näppäimillä, onko tänne klippiä tullut. Mä nimittäin tein pikku tilauksen, nopean tilauksen. Meillähän on, tämänkin voidaan paljastaa tässä kohtaa, että Juuso Muikullahan on siis valtavat arkistot. Siis ne on tämmöiset niin kuin kansallisarkiston kokoiset arkistot, missä on kaiken näköistä kerätty.
1: Hänen kansiollaan pystyy tuhoa jokaisen tässä talossa toimivan uran.
2: Täysin. Niin tuossa heitin Muikulle vaan palloa, että pystytkö nopeasti, niin mä laitoin hänelle nämä kohdat tuossa, että mistä turvallisempi tila muistuu, niin hän on nyt ottanut sitten meidän lähetyksestä, eli tilanteesta, mitä
1: hyvä,
2: täällä tapahtuu, niin esimerkkejä tässä, niin kuunnellaan nyt sitten, että onko se Juuso-poika, joka tässä linjailee ikäviä asioita, esimerkiksi ei keskittyisi vaikka hyvään, vai kuka se on, sehän selvii tässä näin.
1: Niin se heti sanoo 4-5 kohtaa. Joo. Ainakin tältä viikolta.
3: Ja nyt joo, kunnon pommi, näin, että tässä kuuluu vaan mun.
2: Mutta hei, Tuukka, älä oleta, äläkä tuomitse,
3: joo,
2: niin kuin se tuossa äsken ehkä vähän mennessä vahingossa tehdä, ja annetaan nyt mahdollisuus tälle, ja keskitytään tietysti hyvään, mutta nyt kaikki kuuntelee hyvin tarkkaan, että miten tämä turvallisempi tila on täällä muodostunut ja kenen ansiosta.
0: Luo ympärillesi turvallisempi tila näillä ohjeilla.
2: Okay.
0: Keskity hyvään.
1: Tuukkaan pakkasen rakkaama pulkanaru, niin ei lähtisi kokeilemaan. Kiitoksia vaan viestistä, Janna.
0: Anna uusille asioille mahdollisuus.
1: Mä oon kattonut siinä studios jynkkyy.
0: Kannusta ja hyväksy.
1: Ja ei tarvi lässyttää heti aamut, kun ei jaksa. Mä otan pillistä kiinni ja sit mä alan takoon niin, että...
2: No niin.
1: Pörkkeilee. Tuus mä tisäkin tänne. No eihän tää nyt näy.
0: Ole oma itsesi loukkaamatta muita.
1: Sieltä tuli semmonen niin kuin vanha juoppo, vanha semmonen ylipainoinen juoppo. Herran kädelläsi.
3: Mitä sulle on tämmöinen?
4: Sanoit mulle mahdollisuuden.
1: Sano niin, turvat kiinni.

0: Älä mua sökettää, kyllähän me nyt kuultiin, kuka täällä puhuu.
1: Joo, joo, mutta muikku ehti tässä muutamassa hetkessä kerää vaan Tuuka highlights, kyllä sustakin varmaan.
2: Juuso Muikkukin voisi ottaa, niinku Juuso Muikku voisi ottaa Juuso Mäkilähteen stagan pois suusta, lähdetään siitä liikkeelle. Hei. Koska Tuuka, minä syytin sinua ja joo, lopputulos on se, että tulee tämmönen. Tämmöistä. No, toi hei, jostain 8 vuoden ajalta.
0: Arkistot hei, puhuu puolestaan.
2: En mä täydellinen ole.
0: 8 vuoden ajalta. Mun ääni kuuluu tuossa kaikessa. Mä oon ollut täällä vuoden.
2: Niin kuin sanoin. Niin. Mäkin oon tehnyt elämässäni virheitä.
0: Niin. No ei sitä kukaan kiellä. Ei, niin, ei varmasti itse asiassa kiellä. Ei missään nimessä.
2: Mutta toi oli semmoista kontekstista irrottamista. Toi oli media-ajoja. Tätä mä en niinku purematta taas niille. Nyt taas mulla ei ole turvallinen tila Juuso Muikun takia. Mä lähden kotiin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: No niin, isä.
14: Joo.
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
14: Mm.
13: Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Siinä. Tuukan. Rahan käyttö kiinnostaa.
2: Mitä? Ei. Taasko?
1: Ei. Yes.
3: Taasko? Ei mitään.
1: No kun sä totesit tuossa äsken, että kyllä mä oon tuhlaaja poika. Niin. Mitä nyt? Päiväpeitto. Tuukka googletteli tuossa kello 6.10. Tai 6.10.
2: Niin.
1: Että päiväpeitto. Ja Anttula.
3: Ei tää liity tähän mitenkään. Ei tää liity
2: kyllä
3: mitenkään.
2: Kyllä me saadaan
3: ei liity. Eikä ollut mitään juttua. Mä sanoin off-airissa vaan, että mä oon tuhlaajapoika.
2: Mitä sä olit päiväpeitto ostamassa? Tässä on. Täytyyhän se miehellä päiväpeitto.
3: Mulla kävi niin, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin ääneen, että United Colossal Benettoni paita mulla oli joskus. Mä sanoin, että oi, en edes muistanut tämmöistä merkkiä muuten olevan. Että olisiko se niin kuin, niillähän on ihan kivoja vaatteita. Sitten mä menin tänne sivuille. Mä oon nyt hetken aikaa tässä shoppaillut. No. Katsotaan mun...
1: Oikeesti?
2: Miltä se ostoskori näyttää tällä hetkellä?
3: Ei se on vielä. Ei ole 466.
2: Eikö Benetton tee lastenvaatteita kanssa?
1: 464 dollaria, Tuukka. Mm.
2: No toihan on järkevää.
3: No mut kerran kostaa enemmän.
2: Kesäpaitoja.
3: Niin, kerran kostaa enemmän.
2: Nehän vielä, eikö ne ole yksi väri siellä, on kyseisen brändin tommosia
1: paitoja? Täällä on kaikki.
3: Ei ole, joskus oli ehkä. Mut ei tästä tarvinnut puhua, en mä halunnut puhua tästä.
2: No mut meinaat sä tilaa oikeesti nyt 4, siis kello ei ole vielä edes 8 ja sä meinaat 416 dollarilla tilata. Sä oot ostanut ensinnäkin nyt jo jonkun 70 päiväpeiton.
3: Niin, se oli tässä samassa.
2: Tässä idea, Tuuk, idea niinku töissä käymissä on vähän niinku se, että

0: tullaan tänne töihin, me vähän niin kuin tavallaan niin kuin tienattaisi rahaa. Ei se, että me tullaan tänne niin kuin tuhlaamaan.
1: Mitä sä siellä rahalla teet, jos et sä sitä tuhlaa? Toi on niin kuin mun ongelma. Jos mun tilillä on rahaa, niin mulle niin tulee polttava tarve päästä siitä eroon.
0: No sen huomaa.
1: Mä tiedän, että se on ongelma ja sen ei pitäisi mennä niin, mutta jos mä näen mun tilillä olevan rahaa, niin mun aivot lähtee saman tien työstämään ajatusta, mihin nämä voisi käyttää nämä rahat, että ne tekee musta
2: sitten onnellisemman. Sitten se menee www.unitedcolorsofbenet.com.
0: Pelkäätkö, että ne häviää sieltä johonkin, vai onko se ennen kaikkea just niinku onnenmetsästämistä tavallaan?
1: Se on onnenmetsästämistä. Okay. Kun mä tuhlaan mun aikaani täällä töissä,
0: niin.
1: Mun vapaa-aikaa, niin mä tuulan täällä teissä. Mm. Mä haluan sille kompensaation. Mä haluan kohtuullisen korvauksen sille menetetylle vapaa-ajalle.
0: Koska siis te kerrottakoon kaikille, Tuukalle tuli tuossa semmoinen aika iso ukaasi tuolta yläkerroksista, että farmipeliä ei saisi pelata työaikana enää, niin nythän sä niinku kompensoit selvästi tällä. Et nyt kun sä et voi hoitaa sun niinku toista työtä, eli maanviljelijähommia,
1: se niin nyt tuli tämä läppä.
0: Ei, siis ihan linjattiin tuolla isoissa pöydissä.
1: Ei enää pelata.
0: Kyllä.
1: Se on mun mielestä törkeet. Oh.
2: Mut Tuukka, tässä taas pätee se mun, muistatko mä selitin viime viikolla vai milloin se oli sitä, että jos mulla olisi pitänyt korjata joku juttu, niin ne pakastimen saamari luukut, mitkä on mennyt rikki, ne semmoiset muoviluukut, mitkä siellä on, niin mä ajattelin, että mä laitan niihin 70 euroa, että korjaan ne. Tai ostan uudet. Niin nyt mä olinkin sitten silleen, että en mä teekään sitä, että sit se raha on mun mielessä mennyt, eli mä voin käyttää se johonkin muuhun. Ja me päädyttiin siihen, että me käytetään faveihin, eli valkovenäläisiin. Niin Tuukalla vähän sanon, että sä jäät plus miinus nolla, kun sä oot kuitenkin tässä niinku töissä. Niin sit sä voit käyttää ton rahan. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Että sä jäät niinku plus miinus nolla, kun sä teet
1: niin, mä näen, jään elämässä plus miinus nolla.
2: Niin, sä jäät elämässä. Niin,
0: nyt tulee rahaa täältä, kun sä oot töissä ja sitten voit niinku samaan niin aikaan tavallaan sitä. Joo,
2: niin, että se on periaatteessa.
0: Mutta toi on harhasta. Toihan on todella harhasta.
1: No, miten se on mukaan harhasta?
2: Mä en ole sitä kieltänytkään. No viime viikolla Tuukka, niin, tää mun oli sun mielestä tosi harrasta ja sä teet sitä samaa nyt itse.
0: Niin, et sä nyt, ja toi jotenkin toi sun mielenmaisema, että sä niinku muistelet, että sulla oli seiskaluokalla paita päällä joku Benettonin pinkki teepaita päällä ja sit sä niinku olis minkälaisia pitkäihäinen paita ja sitten nyt sulla on yhtäkkiä ostoskorissa $416.
1: Niin.
0: Monta paitaa sillä muuten saa?
2: Tyli 2 plus
1: päiväpeiton.
0: Ai niin sekin on sieltä. No niin.
1: Hei, mutta täytyy sanoa rahan menosta sen verran. Musta tuntuu, että mua höynäytettiin. Tuskin höynäytettiin. Mutta olisiko mulla ollut varaa niin kuin vastustaa? En mä tietenkään vastustanut, mutta mulle tuli vaan postilaatikkoon kirje, että nyt ollaan tehty tämmönen yhteishankintapäätös taloyhtiöstä jostain motherfucking saumauksista.
0: Mm.
1: Ja sitten tuli niin kuin vaan tuli sähköposti, että et ollut tuossa kokouksessa tai jotain ja näin, et ole vastannut, niin maksatko kerralla vai osissa? Mä olin, että no ilman muuta kerralla. Mä oletin, että se on niin kuin, puhutaan niin kuin euroista.
0: Joo.
1: Se oli semmoinen tonnin laaki. Niin olisiko mä totta kai maksoin sen pois ja ei mitään ja hyvä kun saumaatte, mutta olisiko mä voinut vastustaa tätä? Ei mä usko, että mun taloarvo nousi tonnilla nyt tuossa, en usko.
2: Sun kannattaisi joskus ehkä liittyä vaikka etänä niihin, mistä tulee tämä tieto, että tämmöistä saumaista
1: ei, mulla aikaa,
2: kautta
1: ei,
2: talon
1: mulla
2: tekemässä.
1: Aikaa.
0: Ymmärrätään sille, että joku tulee saumaanne. Jokuhan tulee, jos se on esimerkiksi ikkunoiden tiivistystä tai jotain, en tiedä mitä siellä saumataan, mutta tämä luultavasti tarkoittaa sitä, että joku tulee sitten
1: niin
0: himaan saumaan.
1: Niin tuleekin.
0: Ja sä oot maksanut siitä ilosta nyt tonnin sitten. Eli sit mitä sulla on mennyt? Sulla meni tonni, sit sulla meni 416 euroa Benettonin teepaita ja päiväpeitto
1: on
0: tässä.
1: Eli voidaan laskea 1 plus 1, niin palkkapäivä kun oli just, niin tässä nyt.
0: Kun mä laan just laskea, nyt on 6. päivä. Nyt on jumaliste 6. päivä.
1: Säästötili kyselee, että oliko meillä
0: jääkö tässäkin kuussa meille nyt sitten kättelemättä.
2: Mutta Juuso, kun tääkään ei meille kuulu toi.
1: Ei kuulu, ei pätkän vertaan kuulu. Mutta ei tää biisi
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ota, mä sanon nopein vielä tuosta äskeisestä keskustelusta, kun Juuso meinaan tuosta, vitsi kun Vantaalla ruumisauto oli jo myyty, kun silloin selkä niin isokönä, niin WhatsApp tuli viesti, että hän on, täällä on joku ehdottanut, kun vaimolle, että ostettaisiin takavento Volvo, mikä on ollut ex-ruumisauto, johon oli tehty retkeilypäivitys, pöytäkalusteineen, kauniit kukkaverhot jeneen, mutta jostain syystä ei lämmennyt ehdotukselle.
2: Ei.
1: Mutta eikä se ihan sama, tiedätkö, eihän se kalmanhaju siihen niihin tiedätkö, ikkunoihin ja niihin auton sisäjuttuihin.
2: Kyllähän se tarttuu, mutta tietysti tuollaisilla otsonoinnilla pääsee hajusta kuin hajusta eroon. Mutta...
1: No ei siellä ikinä ruumista ole ilman jotain vaikka arkkua ollut.
2: Ei, mutta kyllä se on siinä semmoinen, voisin kuvitella, että siinä jotain sellaista.
1: Eikö sulle katkua? Sä et haluaisi tämmöistä retkeiluautoksi?
2: No on se sama juttu, jos mietitään. Noistahan on aina välillä juttuja, kun on joku kämppä, jossa on sitten joko murhuroitu tai sitten ihan vaan semmoinen, että meitä katsoo jotain asuntoa ja sitten siinähän... Katsot, mitä se kiinteistön välittäjä Nieminen siinä oikein kiemurtelee? Kakista ulos nyt vaan. Mm. No joo, täällä lähti mammalla. Mammalla lähti lakki ja hän oli täältä löytyikin sitten 3 kuukauden jälkeen. Niin tässä on laitettu, mutta kaikki on uusiksi laitettu, niin kuin näette, niin tässä on pinnat putsattu itse ajaksilla pyyhinnetty.
1: Mutta jos ei sitä kiemurtelmalla kerro, Juuso.
2: Niin ei sitä kannata olla moksiska siitä. Ja rouvalla oli 4 kissaa. 3 on löytynyt, 1 vielä voi jossain, niin soittelet minulle siihen. Siinä on suora numero, niin voit sitten soitella,
1: mutta etä sitä tiedä, jos ei sitä kerro. Ei, et niin, sitä kalmaa tästä sieltä ollut, aisti.
2: Tästä on ollutkin juttu, että pitäisi jotenkin kertoa. Mä en ole ihan varma, onko siinä mitään lakisääteistä, mutta siitä on ainakin aikamoista tämmöistä jotain moraalista painia käyty, että pitäisi... talon taustoista. Vähän sillä, no oliks mitään vielä, oliks tähän jotain tähän kämppään? Nyt on katsottu paikat, niin onko tässä mitään, mitä olisi syytä tietää? Ei ole missään nimessä.
1: Kissat se Pirre.
2: Kyllä. Mites tää edellinen omistaja? Aha, haluan, anteeksi, mulla soi just Niemisen kiinteistöt liikkuu OYAB, liikkuu B. Joo. Ja mitä kysyit siitä?
1: No, mutta onko sillä merkitystä, okay.
2: Hei,
1: jos siinä on
2: sähköpostia
1: käynyt noin?
3: Niemisen kiinteistöt liikkuu OYAB, liikkuu B. Tosta mä dikkasin.
1: Onko sillä, Tuukka, sun mielestä merkitystä, jos siinä asunnossa on käynyt joku tollainen?
3: No,
2: on se vähän.
3: Ei sinänsä, jos mä en tiedä. Niin. Pois se mielestä, pois se silmistä. Niin. Pois se silmistä, pois se mielestä.
2: Jos sä tiedät.
3: No ei silläkään ole väliä, jos silloin saa koputeltu vähän hintaa.
1: No just tämä. Kato,

0: olkaa nyt viisas tässä asiassa. Okay.
1: Siellä on hyvät pohjat tehty sitten, sinne pääsee itse niin jälkiliukkaille NS.
2: Totta. Karmaan kohdillaan siihen Tuukka viittaa.
1: Niin.
2: Vanhana elämä ilo lähettilään.
1: Ehkä lähtisi mainostamaan kyllä, että täällä nyt on lähtenyt.
0: No Pirre kuole mökki.
2: Niin. Eihän sitä mainosteta tietenkään. No joo, ja osa on herkempiä ja osa ei.
0: Ehkä mä oon niin kolkko, että mulla ei liikuta.
2: No kun sit mä mietin, kun sä oot niin hajuherkkä ihminen, niin eikö sua yhtään tuu, tai kun me ollaan puhuttu, syyhystä, mun ei tarvitse sanoa kuin shh, joo, niin sä ootko sillä älä puhu.
0: Mut ei mikään asuntoonsa kissojen syömä Pirre tuu mitenkään häiritsemään mun elämää, vaikka mä asun siellä asunnossa. Tiedätkö? Eikä siellä haise mikään ruumis.
2: Mutta se on mädäntynyt kerran sinne. Sitten se on putsattu, joo, mutta se on kerran mädäntynyt sinne.
0: No
2: Pirre
0: mitä sitten?
2: Ja kissa. Joo, joo, ei, mutta okei. Okay. Selvä. Niin kuin, sä et ole ehkä haistanut
0: sellainen,
2: semmoista,
0: mistä esim. Tuukka, en
2: olekaan. Sehän ei haise hyvälle
0: totta
2: semmoinen.
0: Totta kai, jos siellä haisee, ruumis, niin se on eri asia. Mutta jos se siellä haisee, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta esim. Tuukka kertonut noista.
1: Mitä mä oon kertonut?
0: Sä oot kertonut noista, että sä oot esim. Tuonut ton syyn Suomeen.
1: Niin, kyllä.
0: Sä oot kertonut,
1: 2022, kun minä ja syy tultiin kimpassa Suomeen.
0: No, niin.
1: Bisnesluokassa.
2: Siellä oli, eikö siellä ole niin ihan toimittajat jotain niin kentällä vastassa?
1: Oli. Kukitus. Sieltä ne tulee maailmanmatkaan. Tervetuloa kotiin, pojat.
2: Kyllä.
1: Terminaali ykkösessä oli vastassa.
0: Oliko se vanha vai uusi terminaali?
1: Uusi.
0: Se oli jo...
2: Ai. Siitä se lähti.
1: Se ajatus sitten lähti.
2: Ja ennen kaikkea tervetuloa Suomeen. Noittenkaan mä haluan aina tosi sillä, että rajat auki vaan. Jos syyhy vaan millään. Se on niin kuin, siitä on paljon puhuttu, että me tarvitaan niin kuin lisää syyhyä tähän Suomeen. Että ei meidän riitä oma syyhy. Että se on parempi, että sitä tulisi tuolta noin.
0: Kansainvälinen
2: syyhy. Oikein kunnon syyhyä tänne näin.
1: No nyt on.
2: Näin on. Kiitos siitä. Hei, hyvät lypsäjät. 13 minuuttia yli kuunnella.
1: Kyllä meiltä aina mies ja hevonen lähtee, kun näihin hommiin pyydetään.
2: Tänään ei. Lypsykonetta tarjolla oli rahnulia.
0: Raha
2: jätään lypsykoneessa ja tänään keskiviikkona suomalaiset rakkaustarinat tässä aamussa, mutta ei ihan vielä. Tästä ei pääse millään aasin silloin.
1: Kiikätinnillä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tukko hakee.
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Q-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Mainonta maksaa rahaa.
17: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
16: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
17: jos annat sen valeuutisille.
16: Raha ei edelleenkään välitä.
17: Mutta kuka sitten välittää?
16: Suomen talous ja media.
17: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
16: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
17: Radio välittää.
18: Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, ei nyt tässä kohtaa sen enempää puutarhakornerista muuta kuin, että se tulee tänään. Ja mä laitoin eilen vähän tuonne someen pikku video siitä vaan, että nyt on laajentunut myöskin toi toiminta sillä tavalla, että lavaste- ja rekviosasto niin joutui nyt vähän niin sanotusti viikonlopputöihin. Eli siellä on Tiina-Reetta, niin mä sen verran sanon, että sun esiintymisasua on eilen ja toissapäivänä, niin siellä sitten pikkulavastajat, niin väkertänyt kasaan siis ihan, siellä on ollut niin kuin oikeasti tekemisen meininkiä.
2: Eikö mulla ole mitään asua?
1: Kyllä sulle on asu myös totta kai, että päästään tunnelmaan. Radioteatterissa ei tarvitsisi olla asuja, koska kukaan ei näe niitä, mutta sehän onkin tässä upea metodi se, että pääsette tunnelmaan ja sen lisäksi tietysti niin te näytätte sitten vähän, erilaisilta. Se on mun mielestä hyvä.
3: Teetkö vähän pilkkaa meillä?
1: Vähän en tee pilkkaa sitä ollenkaan missään
2: vähän
1: nimessä.
2: Vähän ette pilkkaa?
1: En missään nimessä. En tee. Mut joo,
3: se on Riikka Ruohon Ritokoski tänään kello 8.00 studiossa, eikö
1: tuossa vaan? On muuten hyvä hahmo kanssa, mutta ei ole vielä Riikka Ruohon aika tässä kohtaa
2: Vene
1: tätä saakaan.
2: Vene just laittoi tänne viestin, että puutarhakornelilta putosi pohja, kun selvisi, että tämä osion juontaja ei itse kykene edes pihavaraston rakentamiseen. Tuossa käytiin pari viikkoa sitten läpi.
1: Kritiikkihän on aina läsnä meillä suurilla taiteilijoilla.
2: Pari viikkoa sitten,
3: sitä joutuu pikkasen pumppaan.
1: Aina suurilla taiteilijoilla, niin aina tulee tätä tämmöistä vastustusta.
2: Olet itse sanonut täällä, että sä oot rakentanut hienon kylmän pihavarasto. Joo. Ja sitten todettiin, että niin sitä on rakentanut.
1: Olen periaatteessa.
2: Sä oot maksanut jollekin muille, että ne rakentaa sen
1: ei, varaston. Ei mennä tähän sen enempää. Ja totta kai kritiikkiä saa laittaa tulemaan. Ja se kuuluu tähän hommaan. Mutta siihen kuuluu myöskin se, että me hurupäiset tämmöiset taide- ja teatterimaailman ihmiset, niin mehän ei välitetä sitä kritiikistä millään tavalla. Me vaan pusketaan
2: eteenpäin. Mitäs tämmönen kritiikki, minkä Eetu laittoi mieluummin nyrkki perseessä kuin puutarhakorneri korvissa? Jos tosta kritiikistä oot mieltä.
1: No Eetu vanha hassuttelija siellä, niin hän tykkää niin monenlaisesta. Mm. Että tosta ei mun mielestä voi oikein päätellä. Mä veikkaan, että molemmat on itse asiassa Eetulle loppujen lopuksi nautinnollisia asioita.
3: Mäkin veikkaan, että hän tykkää ihan
1: puhuta. Eetu vähän sossia sinne väliin, niin menee. No, mulla on kans ihan sama, että jos mun nyt pitäisi heitellä tosta noin mun tuttava piiristä 1-2 nimeä, jotka vois olla Let's Fist Again -miehiä, niin kyllä Eetu on mulla siellä top kolmosessa. Näin se vaan on.
3: Eikö nämä kaikki
1: huru? Kaikilla rakkaudella.
3: Eikö nämä oikeasti iso osa?

0: näistä hurukoista täällä meidän WhatsAppissa on nimeltään Eetu. Ja tältäkin Eetu tulee mulle, joka toinen viesti on mulle joku tuore puuro ohje ja seuraava just tää, että laittaa kaikki nyrkit perseeseen. Mm. On se niinku...
1: Kaikki nyrkit?
0: On se hämmentävää, että...
1: On.
0: En tiedä, pitäisikö huolestua. En mä nyt varmaan
1: sitä huolestua. Ei sitä välttämättä huolestua tarvi.
0: Niin.
1: Mut joo. Eikä siis twistauksessa niin ole mitään pahaa.
2: No hei. Sitten tänne Rasse laittoi, että puutarha host, me ei hakkaa hanskaa pihavarastoon.
0: Ja tää Rasse on myös tää sankari.
1: Ja Rasselle täytyy tietysti sanoa myöskin, että miksi luulet Rasse, että pihavarasto on rakennettu?
0: Sitten
1: kun Rasse, sinäkin pääset aikuisen miehen ikään, niin ymmärrät sen, että elämästä on tullut sellaista, että ainut missä voit vähän rauhassa hakata hanskaa, niin on itse rakentamasi pihavarasto. Näin on. Pikkuelämän faktoja tiputtelen tässä voisseille sinne. Näin. Juu, no mut hei, otetaanpa oikeita faktoja kohta tiskiin. Jenni Vartijasta kuudella.
2: Olemme köyhän miehen Epsteinin saari.
1: Köyhän miehen Epsteinin saa.
2: On tää sun
1: pihavarastovarasto.
0: Ja hirveen toivon.
2: Meillä on ihan hyvä dialogi nyt käynnissä tässä.
1: Ei toi dialogi, vaan siellä on kahdella urukolla monologi käynnissä siellä WhatsAppissa.
2: Eihän oo, kun sä vastaat niille koko ajan alatyylisesti ja täältä
1: siellä paukkuu tulemaan.
2: Koko ajan näkyy, kirjoittaa. No niin, Rasselta tulee.
1: Mutta siinä ennen kuin otetaan Rassen vastaus, niin sanoo, että otetaan ihan oikeita faktoja elämään ja maailmaan Jenni Vartijaisen jälkeen, eli kun laitamme meidän uutisia ja katsotaan mekin vähän, että mitäs tähän päivään, tähän viikkoon olisi syytä meidän kaikkien tietää. Onko ne lakot nyt loppu vai ei? Eiköhän sekin tuossa kohta selviä. Mitä Rasse?
2: Onko tissikalenteri seinällä?
1: Tissikalenteri seinällä?
2: Ilmavarastossa.
1: Eihän sitä siellä seinällä voi tietenkään pitää. Se on siellä laatikoiden välissä, niin kuin jokaisella itseään kunnioittavalla rohkealla perheisällä.
2: Mä laittaa, että pistää vielä tekofjunun sulle tulemaan postissa.
1: Kumpi se oli, joka sen laittaa?
0: Varmaan molemmat.
2: Se oli Rassi. Eetu sanoi, että ei Juuso saanut naulaa seinään.
1: Aha. No nyt...
2: Pitää kalenteri lattialla. Et siinä on se syy, miksi kalenteri ei ole seinässä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä,

0: Hei Musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Eläköön Kouvola. Wow, wow,
1: wow. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Omat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkenyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
17: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
18: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
19: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
17: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: On rottaraportin aika. Miten onkin, että mulla jotenkin, miten se meneekin tällä, että mun molemmilla pojilla on tällä hetkellä niin rottien ja hiirien kanssa vähän keissit päällä tossa noin.
2: Mä just eilen katoin noin mun ansat tosta terassilta. Joo. Ei ollut saalista tullut vielä, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että siinä tää on niin kuin waiting game.
1: Se on just se. Viime viikolla sä olit reissussa, niin me annettiin täällä rottaraportti, tai siis tää pienempi mestari antoi rottaraportti, jota mä välitin sitten lypseille joka ikinen aamu ihan tarkasti. Ja siellä tuli sitten viestiä, kun just huomasi, että alkoi vähän semmoinen turhautuminen iskee, että kun ei täällä ansoissa niin kuin ole mitään. Mm. Niin, sitten joku laittoi viestiä, että siinä voi mennä useampi päivä, niin kuin 3-4 päivää, että ne käy eka, ne rotat vaan niin kuin tarkkailee, kun se on uusi asia siellä pihalla, että siinä menee aikaa, että sinne joku nassahtaa. Mutta eikö ne sullakin nyt ole ollut jo varmaan useamman viikon?
2: Ne rotat siellä.
1: Ei kun ne ansat.
2: On ollut.
1: Joo, eikä ole niin kuin nassahtanut siihen.
2: Joo, mutta edelleenkään kukaan ei ole nähnyt siellä rottaa.
1: Niin, sä oot vaan kuullut.
2: Mä oon kuullut isojen eläimien ääniä. Ja mun mielestä siinä on ollut jätöksiä. Toki voi olla periaatteessa linnunkin jätöksiä, mutta...
1: Periaatteessa, joo, käytännössä.
2: Niin, sen enempää niitä tutkii.
1: Niin. Joo, kun sulla oli se... Nyt paikataan tää niin kuin iltapäivälehdissäkin roihahtanut pelkuruus vellipöksy homma, niin sä et pelkää niitä, mutta sä et niin kuin, sua niin kuin ällöttää ne, eikö niin, että se on niin kuin se juttu.
2: Just näin.
1: No meillä rottaraportissa, mä sen verran Tuukka kertaan sulle, koska sä et tosissaan ollut viime viikolla, niin perjantaina, niin siellä oli tämmönen hässäkkä, mulle tuli aamusta viesti, että kello

0: 7.45 perjantaina, että ansat ei ollut lauennut, tämmöinen viesti. Ja sitten mä huomasin, että nyt alkaa olemaan vähän niin kuin...
1: Ja nämä tulee siis sun pojalta.
0: Nämä tulee mun pojalta, joo. Ja jotenkin mä luin tosta jo sillä, että okei, taas hän joutuu toteamaan, siellä hän herää aamulla aikaisin ja menee kattoon ja ei mitään. Niin sitten mä yritin vähän niin kuin tunkata ja sanoa, että okei, että, mutta eikä näkynyt mitään liikettä missään. Niin sen jälkeen tuli viesti sieltä, että ei... Mut pikkusia jalanjälkiä ruohonleikkurirobotin paikalla, jos on yksi ansa.
1: Mut siis, hetkinen, onko teillä vielä lunta maassa?
0: Ei, me...
1: Mistä se ne jalanjäljet on bongannut?
0: Tämä oli munkin tulkinta tässä näin, mihin sä oot tässä menossa, että kyllähän toi niin kun alkoi nyt olemaan, niin kun, että jos sä oot vähän viritööttööt, niin teit
1: joo.
0: On kaksi.
1: Joo. Ja eikö tämä lähtenyt tämä vyyhti siis, että kuitenkin teidän naapurin pihalla on rotta nähty ihan oikein.
0: Ja on ihan todistetusti otettu itse asiassa sieltä niin rotta kiinni.
1: Okay.
0: Joo, näin on tapahtunut. Joo, ja tämän takia mekin sitten lähdettiin nyt, että kun se rotat kuitenkin siinä alueella sit saattaa liikkua vähän laajemmin, niin osallistutaan talkoisiin. Mutta joo, siellä oli selvästi vähän sellaista, niin kuin, että nyt aletaan jo, niin kuin, mulle tuli tosta semmoinen fiilis, että nyt tämä niin kuin, aletaan jo keksiä juttuja, että pieniä jalanjälkiä nähty. Sitten siellä oli semmoinen accident, tuli vielä myöhemmin silloin perjantai-aamuna viesti, että me pelattiin siskon kanssa Aasia, niin se pallo osui siihen häkkiin, niin se sulki, mutta ei lauennut. Että siellä kävi tämmöinenkin, hotki pallot sinne ja näin. No viikonlopun aikana ansoja tarkastettiin, mäkin olin luonnollisesti kotona siinä ja eihän siellä mitään tapahtunut. Mutta sitten tänä aamuna oltiin kanssa käyty nyt, kuulkaa, niin ansat kokemassa. Ja tänään kello 7.29 mä sain viesti.
1: Mm-hmm.
0: Ja siinä luki näin. Isi, siellä tynnyrissä on rotaa.
1: Okei.
0: Rotaa kirjoitettu isolla kirjaimella.
1: Okei.
0: Sen jälkeen 7.31 tullut viesti, joka sisältää 7 huutomerkkiä. 7.32 tullut viesti, joka sisältää jälleen 7 huutomerkkiä. Ja vielä samalla minuutilla yksi, missä on 6 huutomerkkiä. Eli no paljon niin. Huutomerkkejä tuohon perään. Ja nyt just johtuen siitä, että kun oli näitä pieniä jalanjälkiä ja muita,
1: niin
0: mä sitten kysyin, että oho, että onko varma, että oliko se siellä robon paikalla, että ota kuva, johon tuli sitten vastaus, että en, mua ällöttää. Eli tässä on ihan sama, että tämä nuoriso on nykyään tällaista. Ne ei pelkää, mutta niitä vähän ällöttää.
1: Just näin. Siis minkälainen ansa tämä on, tämmöinen ansa, mihin se on nyt mennyt, joku ämpäri?
0: Ei kun se ei ole tynnyri, vaan hän puhuu sitten tämmöisestä giljotiininimisestä ansasta, joka on siis semmoinen pieni putkilo se on, ja siinä on sitten niinku se ansamekanismi, ei ole siellä sisällä, vaan se on niinku se oviaukko, kun sä meet sinne sisälle ja kosket siihen herkkupalaan siellä, niin se räväyttää vähän niinku luukun kiinni alas sieltä. Se napsauttaa sitten siitä. Niin kuin.
1: Meneekö luukku kiinni niin kuin, hännän kohdalta vai kaulan kohdalta, että onko se siis dirge se
0: kyllä se sieltä niin kuin vähän yläpäästä enemmän menee. Se ei ole mikään kauhean pitkä se putkilo, mihin siihen mennään. Mutta jälleen hei,
1: niin, eli meillä on ruumis
0: pix or didn't happen.
1: Joo, kyllä tuosta kuva pitää ottaa. Ei se tuolla tavalla toimi.
0: No sitten mä aloin maanittelemaan tässä, että hei kyllä sun nyt kuva pitäisi ottaa, että en muuten tiedä, että onko se edes rotta, kun mä mietin just, että jos hän on vaan nähnyt. Kun muistaaksä siellä oli näky silmä siellä yhdessä ansassa silloin, että hän ei varmaan ole siellä. Joo. Onko siellä silmä vai mikä se tilanne on? Niin...
1: No saiko se vellipöksy nyt sen kuva otettu vai ei? Hyi saakeli, niin onkin. Joo, siellä on hirveän kokoinen mörkkö. Hyi helvetti, en ikinä menisi ottaa pois. Karseen kokoinen. Siellä ei muuta kuin takajalat näkyy tässä kuvassa. Ja giljotiini on tehnyt tehtävänsä.
0: Oho, siellä se on. Kyllä tämä oli nyt ihan totisinta totta.
1: Oho,
0: ja
1: toi on varmasti hyvä fiilis kyllä, kun saa saalista on, pitkän jännityksen jälkeen.
0: On se näin, ja nythän tässä tietysti täytyy jatkaa. Ja hei, mä annan semmoisen vinkin, koska tää rottaongelmahan oikeasti on, ja näitä hiiriä ja muita, niin tämähän on siis varsinkin kaupungeissa, niin siitä on ihan uutisoitu, on lisääntynyt tosi paljon ja näin, ja jengihän sitten yrittää tähän niin kuin omin toiminkin toimia, niin Tuukka, ne sun ansat.
1: Niin.
0: Niin teepä semmoinen syötinvaihto, koska tässä giljotiinissa oli oma syötti, se ei ollut valmiina siinä, vaan mä laitoin sinne Snickers-patukkaa.
1: Just.
0: Niin se on nyt selvästi niin kuin toiminut ainakin tässä kohtaa, niin mä mietin vaan, että...
1: Ei kun niihin voi kans niihin mun
0: niin.
1: juttuihin laittaa päälle se Snickers.
0: Niin mä sanoisin, että pistäpä Snickersia siihen ja katsotaan
1: lähtisikö... No mä laitoin jo sinne kerran Snickersin, mua sormille silloin.
0: Niin siinä kävi semmonen niin. Jo ikävä juttu.
1: Mutta Pade laittoi tänne ihan hyvä viesti, älkää please käyttäkö perinteisiä loukkoja, vaan myrkkyloidyö ratille, just irrotin sellaisesta siilin takajalkaa. Niin,
0: ai niin kuin tommosesta.
1: Toi
0: joo, ne pitää sijoitella kyllä sillä niin kuin... Siinä täytyy vähän katsoa, että ne menee semmoisiin paikkoihin. Noin monethan noista loukuista on sellaisia, että tohonkaan ei nimittäin kyllä niin siilimahu tohon noin.
1: Okay.
0: Tohon giljotiin, niin se on niin pieni se aukko siinä.

0: mulla on yksi semmoinen...
1: Mutta kato, takajalka mahtuu.
0: Niin,
1: jos
0: sillä
1: se peruuttaa sinne.
0: Miksi se peruuttaa sinne?
1: No en tiedä.
0: No kaikkihan on mahdollista. Mutta sitten yksi näistä loukuista, mikä mulla on, niin se on kyllä mun mielestä siinä mielessä paras. Se on semmoinen boksi, missä on niinku tosi pieni reikä, että sun pitää oikeasti niinku vipeltää sinne sisälle ja siellä on vasta sitten se loukku. Että se suojaa just esimerkiksi, jos siellä on vaikka nyt sitten kissoja tai mitä tahansa lemmikkieläimejä. Että noissa joo, se on ihan totta, että niiden kanssa pitää olla tarkkana. Mutta täällä oli nyt ihan itse se, jota lähdettiinkin hakemaan. Että kyllähän toi rotalta vaikuttaa ton kuvan perusteella. Joten odotus palkittiin. Robinia seuraavaksi ja sen jälkeen kisataan päivikset. Ja mitäs me nyt tehtiin? Onko niin, että...
1: Ridanpään Jussi okay, tulee kilpailemaan.
0: No niin, no sittenhän me otetaan Jussin kanssa.
1: Lähetähän pojalle onnittelut. Hei, hieno päivä. Mäkin lähteen perheen puolustusvoimille. Tämä.
0: Joo, tää oli iso voitto.
1: Mä en tiedä, miten tommoset niin kun eläinsuojelijat on tästä mieltä. Onko tää niin kuin ihan sairasta?
0: No.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: rakastu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Yksi eläutinen vielä tähän loppuun Ylen sivuilta. Siis Uudessa kaupungissa on ollut tunnelmaa, koska siellä on ihmisiä tullut ihan siis pitkän matkan takaa. Sieltä on tultu ihan Oulusta asti muun muassa.
3: Onko ollut kiikarit mukana?
2: On. Oulusta, Kajaanista ja Joensuusta asti on todettu, että selvä, nyt lähdetään uuteen kaupunkiin, koska sinne on eksynyt Iberian tiltaltti.
3: Oho.
4: Mikä Iberian tiltaltti?
2: Joo. On nähty Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin ja asiantuntijan mukaan niin muitakin harvinaisuuksia on voinut harhautua tänne tämmöisten virtausten mukana. Eli tosissaan niin tämä juttu on tullut tuossa viime viikolla, mutta siis satoja lintubongareita Uudenkaupungin Liesluotoon on tämän sen jälkeen, kun on raportoitu. Tämä on siis tavattu tämä Iberian taltiltti niin Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin, 15 vuotta sitten.
3: No se on harvinainen.
2: Ja nyt sitten toissa viikon lauantaina Uudenkaupungin saaristossa linturetkellä ollut turkulainen Samuel Pihariin huomasi, että mitäs täällä oikein tapahtuu. Huomio kiinnittyy rantalepikosta kantautuneeseen erikoiseen lauluun. Näköyhteyden saatuaan piha tunnisti linnun uunilintujen sukuun kuuluvaksi.
3: Ja.
2: Laulu ei vaan oikein sopinut millekään hänen tuntemalle uunilinnulle. Mm. Päässäni löi tyhjä, vaikka minulla on ihan kohtalaiset lajinmääritystaidot. Ja sitten hän otti siitä äänet ylös, nauhoitteli ja laittoi siitä sitten viestiä niin BirdLife Suomen alaiseen rariteettikomiteaan. Tuo kyllä, jos niin kuin sanotaan silleen, että mä oon hyvä myyntimies, jos mä pystyn myymään eskimoille lunta, niin myös pärdereitä BirdLifein rariteettikomiteaan, niin sä oot vielä kovempi myyntimies.
4: Komedia.
2: Komitea.
3: No, mutta tavallaan toimi toikin.
4: Vähän epäkohtia.
3: Joo.
2: Vielä samana päivänä niin Uudenkaupungin Liesluoto alkoi virta lintubongareita satojen kilsojen päästä. Ja rariteettikomiteaan kuuluva turkulainen lintuharrastaja Hannu Huhtinen vahvistaa, että kyllä, kutsuääni ja ulkoiset tuntomerkit viittaa todellakin Iberian tiltalttiin. Vielä ei silti ole varmaa, etteikö kyse voisi olla jonkin asteisesta risteymästä.
3: Mitä se Iberian tiltaltti, niin minkälaista ääntä se, pystyykö se yhtään imitoimaan sitä, mikä se on se? Niin
2: en kuin kyllä pysty, kun ei tässä, ei kun pystympäs. Tässä se tulee. Ootteko valmiin?
4: Ollaan.
3: Totta kai olla.
2: Äänentoistossa tapahtui virhe.
4: Niin.
2: Uusi yritys.

0: Siis iloinen talitintti ja eväspussirapina.
1: Kyllä saa olla joo aika ässä tuossa lintubongauksessa, että tommosen yksittäisen äänen sieltä joukosta bongaa ja toteaa, että tämä ei ole mikään basic, koska ei toi lintukaan ole mitenkään erikoisen näköinen.
0: No ei tällä ei, nyt vähän
1: kauan. Onko Suomessa vihertulkku?
0: Vihertulku?
1: Niin jos olisi, niin se näyttäisi
0: niin tolta. Niin se näyttäisi tolta, joo, totta. Joo. Totta että, joo, ei, ihan
2: aika mitään sanomatonta.
0: Pikkulinnun näköinenhän juu. Toi on, ehdottomasti.
1: Joo, Suomessa tosissaan tämä rariteettikomedia nämä tarkastaa. Ja sitten tämä lintu saatiin rengastettua sunnuntain, siitä otettiin myös DNA-näyte. Toi on aika hienoa jotenkin, että miten tuommoinen yksi pikkulintu, sehän voi olla vaikka missä ja niin. Mennä vaikka minne. Miten ne on saanut sen rengastettua edes? Millä ne on ottanut sen kiinni? En varmaan millään haavilla.
0: Haavillahan se on pakko.
2: Niin.
0: Että sä voit tainnutusnuolia, se menee koko lintu ihan päreiksi, jos sä ammut tommoseen kuin tainnutus.
1: No kato, tässä on vähän sivujuonne on negatiivinen, tässä mä kerron siitä kohta. Mutta siis joo, saatiin rengastettua ja otettiin DNA-näyte, sitten näistä tehdään analyysejä sen jälkeen. Täällä sitten tämä Hannu Huhtinen, tämä lintuharrastaja, niin hän sanoi, että tämä Iberian-tiltaltti on voinut harhautua Suomeen kevätmuutossa.
0: Joo.
1: Että tämä onkin hyvä tämä toukokuun niin bongailla lintuja, että on ollut semmoisia tuulia, että sieltä on voinut tulla vaikka ja mitä.
0: Olisiko ne laittanut heikato johonkin siemeniin jotain rohypnolia tai jotain niin kuin tommoista?
1: Mä luulen, että se voi olla riski, mutta ihan niin. Just kerron sulle kohta, joo. Oot ihan rauhassa. Niin. Mutta siis lintuharrastaja Sami Tuomela puolestaan Bongariliitosta vahvistaa teorian, että joo, että ilman siis nähtiin viime lauantaina Aro Kyyhky, joka on havaittu todistettu Suomessa vain kolmesti aiemmin. Niin. Täällä nyt näitä pyörii. Täällä sanotaan myös, että lintu on pysytellyt nyt melkein viikon paikallaan ja Hannun mukaan niin on mahdollista, että tämä jää Suomeen. Toisaalta yhtä hyvin voi lintu siirtyä takaisin etelämmäksi tai joutuu petolinnun syömäksi. Todennäköisyys sille, että se parituisi ainakaan omalainsa kuuluvan linnun kanssa on pieni. No sen mäkin ymmärrän. Se, vaikka mä oon linnun pongannut, en ikinä ole lintuja. En ole pongannut lintuja. Niin, että jos se on ensimmäistä kertaa 15 vuoteen Suomeen, niin nähdään tämä. Niin että se löytää laitoverinsa, niin se on epätodennäköistä, sen mäkin ymmärrän. Mutta siis edellinen Suomessa havaittu tämmöinen Iberian tilttaatti, niin tässä on linkki toiseen Yle Uutiseen. Tutkija epäilee, Iberian tilttaatin taru on loppunut.
0: Siis niin kuin joku vanha uutinen.
1: Suomessa, joo, 2011, eli se
0: niin, edellinen.
1: Niin, Suomessa ensi kertaa havaittu Iberian tilttaatti uskotaan menehtyneen kiinnioton jälkeen.
0: Aha, eli niin. Siinä on joku...
2: Ne puristi liian kovasti, niin.
0: Ei saisi puristaa liian kovaa.
2: Ei yhtään.
1: No täällä justiinsa niin tämmöinen lintututkija Lasse J. Laine. Niin
0: no nyt sä alat keksiä niin. Nimiä.
2: Ei,
1: kun hän sanoo, että ei ole sen jälkeen havaittu, kun otettiin kiinni, kuvattiin ja mitattiin, että pitää epäilee semmoista, että sitä on rengastettaessa niin käsitelty liian kauan.
2: Mä sanoin, se on tukehtunut raukka.
1: Ja kyseenalaistaa päälle. Koko tämän rengastusjutun, että onko se edes tarpeellista. Että jos lintu laulaa, se voidaan äänittää ja sitten sonogrammista voidaan katsoa, että vastaako se sitä lauluun, niin minusta se on riittävä todiste siitä alkuperästä. Niin eikö me opittu 15 vuodessa mitään? Niin kuin ihmiskunta toistaa virheensä, jos ne unohtaa.
2: No lähipäivä.
1: Ja nyt on selkeästi unohdettu.
3: Niin. Mä sanoin Järjille, että täällä purista liian kovaa. Järjotti, se laittoi sen taskuun.
2: Ei nyt tolleen puu.
3: Järj laittoi tiljatalja tallalla taskuun, niin nyt se on sitten... Nyt sillä on DNA:ta tasku täällä.
2: En tolleen puu, vaikkei ne kortsu käytä.
1: Täällä jutun lopussa niin Samuel Piha, tämä, joka sen oli alun perin bongannut, sanoi, että tämä harvinaisen lintulajin löytyminen merkitsee lapsuuden haaveen toteutumista.
2: On puu.
1: Haaveensa kaikilla.
2: Totta kai. No, ja ihanaa, että on. Oliko hänen sukunimi vielä Piha?
1: Oh, ja hän sanoi ihan mahtavasti mun mielestä tähän loppuun. Niin hän sanoi näin. Tosissaan harvinaisuuksien perässä ryntäileviä bongareita on moitittu lintujen häiritsemisestä ja tämä piha muistuttaa harrastajien merkityksestä lintutieteen. Hienosti mun mielestä paketoi tämän koko vyyhdin. Siksi rohkaisenkin kaikkia kynnille kykeneviä laittamaan kiikarit kaulaan, katseen taivaalle ja korvat hörölle, koska missä tahansa voi olla mitä tahansa.
0: Wow.
1: Hän oli Samuel Piha, hän on lintubongari.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Jotain on särkynyt.
12: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
15: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
16: Armeijalla se ihmisen parasta.
15: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten pentys siviiliin. Nunu.
16: Nunu, onko sun mutsu kertonut tätä kirjaa? No mitä luulet?
15: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Muistatko me väärin vai Tuukka myös, että säkin oot ollut tämmöisiä mopopoikia?
2: Kyllä mulla oli derbi.
1: No mulki oli derbi. Mulla oli semmoinen piakkio, niin mulla oli siis niinku skootteriversio.
2: Joo, ei sulla ollut derbi. Sulla oli skoba.
1: Niin.
3: Skoba leissä.
1: Liittyykö niinku piakkio ja derbi mitenkään toisiinsa? Onko se niinku silleen vähän niinku on Opelilla Opel Mokka? Vai meneekö mulla ihan puurtivelit nyt tässä kasi? Koska mulla oli semmoinen piakkio.
3: Se derbi on tolla.
1: Minkä mä maalasin jollain semmoisella spraymaalilla siis liilan väriseksi. Ja sit mä olin siitä maailman onnellisin. Ja sit
2: kai se on joku... sama merkki sit niin. Ollut, mutta et se ei.
1: Ei se niinku, ei sitä lasketa,
2: koska sano vaan, että sulla olisi koba.
1: Mulla olisi koba. Mutta täällä on nyt siis Ylen sivuilla on vinkkejä siitä, koska nythän mopoilukausi alkaa, niin täällä on Pohjanmaan poliisista vanhempi konstaapeli Sami Olli antaa nyt teille hei vanhemmille vinkkejä, että kuinka te seuraatte sitä, että miten paljon siellä lapsukaiset niitä värkkää sitten niitä mopoja.
3: Ajojahti.
1: Ja täällä tulee nyt vinkkiä. Täällä nyt ensimmäisenä semmoinen, mikä en tiedä, onko Tuukan vanhemmat silloin tehnyt tämän, mutta kun tämä mopo saapuu sitten sinne pihalle ja tulee sinne teidän kotiin, ihan ensimmäisenä ottakaa siitä valokuva, vanhemmat, ottakaa. Täällä neuvoo Sami Olli tosiaan, Pohjanmaan poliisin vanhempi konstaapeli neuvoo, ottakaa siitä valokuva ja sitten muutaman viikon seuraatte, kun tämä mopo on siellä teidän taloudessa asunut ja silloin ajettu, niin miten sitä on sitten värkätty, niin te saatatte jo tämmöisistä vanhemmat siellä ulkoisista
3: muutoksista,
1: mutta kun tämä on meille tai varsinkin ehkä teille silleen, ihan sellaista päivänselvää asiaa, mutta mä uskallan veikata, että täällä varsinkin jossain pääkaupunkiseudulla isommissa kaupunkeissa noi ei ole semmoisia asioita, että niitä tunnettaisiin niin hyvin. Niin täällä on nyt sitten vinkit siihen, että miten te nasautatte sen teidän kultamussukan siitä, että se on tehnyt sille mopalle jotakin sellaista, mikä ei ole ok, mutta saattaa sitten lappua lähteä käteen ja muutakin muistutusta.
3: Ja
1: hei, täällä
3: seuraa.
1: Kerrotaan tässä jutussa vielä, että tällaisesta niin kuin poliisi saattaa tehdä nuoresta lastensuojeluilmoituksen, jossa
2: voi
1: on aivan mutta siis ettehän te ollut tällä tasolla, kun täällä on kaikkia juttuja, mitä kaikkia vartekijöitä täällä oli. Mutta siis jengi ajelee tuolla sillä mopoilla, missä ei ole edes jarruja. Eihän me tuukaan ole tämmöistä.
2: No se on eri asia. Se ei mopon virittämiseen millään tavalla.
3: Se ongelma tulee ehkä siinä, tai se haastehan on tuossa jarruttomuudessa. On niissä jarrut, mutta niin kuin esimerkiksi meillä oli Imatran kylillä, niin nämä on näitä legendaarisia juttuja. Ei mulla mitään tutkaa ollut, mutta yhdellä kaverilla oli Honda Monkey, joka meni yli 80.
2: Joo. Mä aloitin Honda Monkeylla 13-vuotiaan ajelu.
3: Joo, no sehän on legendaarinen. Se on kyllä hieno se Honda Monkey. Nyt olisi jotenkin...
2: Keuli kaasusta.
1: Oikeesti.
2: Se oli ärhä.
1: No se oli todella ärhä.
2: Se oli piristetty.
1: Vähän puristettu.
3: Niin. Ongelma oli se, että kun se kulki jotain yli 80, niin sitten ne jarruthan ei ole ihan mitoitettu sinne. Sitten saattaa tulla sellainen fiilis, että siinä ei olisi jarruja, koska ne ei ihan ehkä sitten enää toimi siellä. 80-90 vauhdissa.
2: Itse nyt jo vanhemmat ottakaa kuvat.
1: Kyllä näin, täällä neuvotaan kohta sitten, kohdalla.
2: Niin, mä voin sanoa, että mun mutsi olisi voinut ottaa 400 kuvaa sit mun derbistä, se ei olisi silti huomannut. Sä voit ihan jo välityksillä vaihtaa sitä, että kuinka paljon se kulkee tai kureilla, niin se ei näy missään kuvissa. Sitä paitsi siis, että sä voi, siis tehopotkisi, jokohan voi laittaa sen vaan ihan ulkonäkö niin kuin mielessä siihen. Hei, jotkut vaihtaa niin kuin vanteetkin autoa, eikä ne silti tee siitä autosta formulaa.
1: Niin
2: come on.
3: Tai lastensuojeluilmoitusta.
2: Sepä, että meillä ei olisi, voi sanoa, että jos vaikka, jos me mietitään Kalle Rovanperää tai Kimi Räikköstä, niin jos ei olisi saanut pienen poikana vähän rassaa mopoa, niin ei meillä olisi maailmanmestaruuksiakaan, voin sanoa.
3: Onko se sun mielestä se hinta tavallaan siitä, että päästään Monacon podiumilla kuuntelemaan Suomen kansallislaulua, niin se on se, että pitää pikkasen saada.
2: Mä sanoin, että jos 14-vuotias nuori osaa purkaa tuommoisen kaasuttimen, niin siinä on meidän tulevat vientiteollisuuden pelastajat.
3: Mä oon tosta kanssa samaa mieltä, että jos se on niinku itse värketty, niin ei siitä voi olla täysin, niinku, täysin pahoillaan. Et sit rapsuhan siitä tulee, sehän nyt on fakta. Ja mä en tiedä, miten, oliko teillä Tuukka, kuinka paljon sitä semmoista Keravalla, niin kuinka paljon tuommoista moporatsia? Mä en tiedä, onko se vähän niin kuin lisääntynyt vai onko se niin kuin isojen kaupunkien juttu, koska mä muistelen, että ei meillä ainakaan Jämsässä, niin ei niitä mitenkään kovin säännöllisesti kyllä missään koulupiassa tarkasteltu.
2: No kertaakaan ollut missään ratsiassa, paitsi sitten kerran oli kyllä semmoinen oikein joukko tuommoinen niin kuin nalkki, kun oli All Rightin miitti.
3: Niin.
2: Lähdettiin sieltä Vantaa All Rightilta, meitä oli ihan hirveä nippu mopoilijat. Mä en tiedä, miten se sana edes levisi siihen aikaan, varmaan jossain Irkkalleriassa tai Messengerissä, mutta siis siellä oli niin kuin, mitäköhän mä teille valehtelisin, varmaan 1000 mopoa plus. Niin sinne tuli aina poliisit jossain vaiheessa pilaamaan ne bileet. ja joku jäi kiinni ja joku ei, mutta ethän sä tuhatta mopoa otakin tuosta noin vaan. Että
3: sit juu, vähän, ei.
2: Sitten jotkut jäi ja sitten jos jotkut keuli siinä ja teki temppuja, niin oli totta kai sitten pahoin. Mutta mullahan oli derbissä, me käytiin Fajan kanssa hakeessa, mä muistan, haettiinko me sen uudesta kaupungista jopa? Mua haettiin varmaan Uki Hiasella silloin joo, ja siinä oli teharkiin valmiiksi. Ja Faija oli silleen, että no toi nyt ei ole välttämättä ihan optimi, että onko tähän vakioputkeen olemassa. Ja oli. Ja sitten sovittiin, että he laittaa sen mukaan siihen ja otettiin sen mukaan se vakioputki, että vaihdetaan sitten kotona. Ikinä ei vaihdettu. Ei ikinä
1: eli vaihdettu. Isäkin katsoi vähän läpi
2: sormia. Se oli Keravan terävin ja parhaiten lähtevä derbi. Ja silloin voitettiin viivoja viivojen perään.
1: Hei,
2: niin olin mä päällikkö. Mua olisi kiusattu, jos se olisi ollut vakio. Niin mä sanon myös tämmöisen teille vanhemmin. Haluatteko te teidän lapsia kiusata?
1: Tässä videolla näytetään, että missä on äänenvaimen, niin että se on tuolla takana ja sitä usein koitetaan vaihtaa. Niin miten derbin äänenvaimennin?
3: Pärisikö hyvin?
1: Käytiinkö sitä ränkkäämässä?
2: Jos mopo kuulostaa tinni kovalta, niin ei se tarkoita automaattisesti sitä, että se ei menee kovaa. Siis vanha ruohonleikkurikin niin kuulostaa hävittäjältä. Se silti totta. Se ei ole hävittäjä.
1: Mutta mä kysyn siitä, kun tässä erikseen neuvotaan tässä jutussa, että katsokaa, että se sijaitsee täällä, että jos se pitää poikkeuksellisen kovaa ääntä, niin se voit siltä lapsukaiselta kysyä, että onko tätä menty värkkäämään.
2: Ja lapsukaiselta tiedoksi sanokaa, että siinä pakoputkessa on reikä. Silloin siitä kuulostaa ihan sikakova ääni. Niin, sanokaa näin, tai se on löysänä.
3: Joo.
1: Aivan.
3: Onkohan toi edelleen, tai en mä tiedä, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että voisiko toi myös olla, että ne parhaat rassaajat löytyy sitten kuitenkin maakunnista, että just senkin takia, koska sitten näissä isommissa kaupungeissa, niin mä väittäisin, että mä oon nimittäin nähnyt, esimerkiksi ne käy tuolla, siis kissalanpojat käy tuolla koulujen pihos katteleen, kun ne on siellä ne mopot parkissa.
1: Niin on, koska se kitinä ja katina lähtee niistä Facebook-ryhmistä täällä pääkaupunkiseudulla niin. Siitä, että tulee niin kova nimenomaan se meteli ja ajella niin kova. Ja sitten yleensä se, mitä aina kirjoitetaan, niin ensimmäinen virhe on se, että on kaksi päällä, niin sinne Facebookiin kirjoittaa kaikki. Ja näin ollen ne löytää sitten sinne paikalle, mutta ei tuolla jossain Hankasalmen maalla, mä tiedän, että siellä kyllä mopotellaan, ne saa mopotella
3: sen ihan rauhassa. Sen mä ehkä sanoisin kyllä tässä näin niinku, tämmöisenä niinku isähahmona, niin sen verran täytyy kyllä sanoa noille mopopojille. Joskus on ihan sanonutkin, oli oikein fiksu nuori kaveri, niin kuin siitä kun juteltiin, koska se, että kun niillä rälläillä just niistä tulee sitten niitä erilaisia tämmöisiä, osa hermostuu mun mielestä aivan turhaan siitä, kuuluu tuohon nuoruuteen se mopoilla ajelu. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi koulun pihassa ajaminen niin kuin koulupäivän aikana siinä, niin se ei ole ehkä oikea paikka, kun siellä kulkee niitä pienempiä koululaisia. Se on niin kuin eri juttu. Niin oli vaan kerran semmoinen tilanne, sitten varmaan kuin vuosia aikaa, niin yksi kaveri tuli mopolla just sillain niin kuin meidän fudiskentän ihan siihen niin kuin vierelle ja sit kun sielläkin on näitä pieniä nassikoita sitä fudisharkkoihin tulossa ja menossa, niin mä vaan kiinnitin huomiota, että siellä oli kuitenkin aika paljon niin kuin, siis aikuisia ihmisiä. Mulla oli siinä se homma käynnissä, että kukaan ei niin kuin mennyt. Mä oikein seuran sitä, että kukaan ei mene niin kuin sanomaan mitään. No sit mä ajattelin, että no mä menen nyt sit sanoa, että katsotaan miten tässä käy ja sitten menin sinne juttelemaan, niin se oli ihan sillä lailla kohtelias tämä nuori mies. Mä sanoin, että hei, eikö teillä ole mitään, tämä ei ole oikeasti hyvä paikka ehkä, että täällä on näitä pieniä lapsia, että onko täällä mitään täällä, niin onko mitään hiekkakuoppia, mitään tavallaan semmoista. Sanoin, että ei oikein ole semmoista kaikkea, mutta sitten hän sanoi, että on tuolla yksi semmoinen juttu, että hei, me mennään sinne, että tässä näin. Se meni ihan kivasti, ei ollut mitään haistatteluja eikä mitään sellaista, vaan ihan asiallinen keskustelu käytiin siinä, mutta että kyllä se kyllä niille kannattaa uskaltaa mennä juttelemaan myös noille nuorille kolleille. Hän oli erittäin kohtelias kaveri, mutta että semmoinen ehkä tuossa noin, ottamatta kantaa siihen virittelyyn sen enempää, mutta noista paikoista, missä ajellaan, niin varmaan teilläkin Keravalla Tuukka oli niin kuin omat reitit siellä
2: no
3: ja
2: oli
3: omat mestat.
2: Joo, ja joskus mä oon huomannut, että mä oon vähän silleen kattonut, että mitäs mopopoikia täällä päristelee, hirveätä kyytiä.
3: Noin ne kilsat, noin ne elämän kilsat.
2: Joo, mutta sitten samaan aikaan, heti kun mulle tulee tuo ajatus päähän, niin mä muistan, että aivan, toihan oli aivan parasta silloin niin. 15-vuotiaan. Mä oon ollut aivan samanlainen. Mulla ei ole mitään varaa niin katsoa mitenkään pahasti näitä nuoria miehiä täällä.
3: Mä tunnistan täysin ton semmoisen. Se ensimmäinen reaktio voi olla sillä, kun on mennyt jo siihen niin kuin kilsaloukkuun, niin ihan se ensimmäinen piikki on semmoinen hetkinen niin kuin ajatus päässä, että nyt täällä kukas, ja sitten tulee se no, mut hei. Pojat niin. on mun poikia.
2: Ja muistakaa, semmoinen viritetty mopo, niin se opettaa sille nuorelle niin kuin tekniikkaa, ongelmanratkaisua, projektihallintaa. Jos hän olisi 5 vuotta vanhempi, hän laittaisi tuon LinkedInin, niin hän saisi duunia noin.
3: Kyllä, kyllä. Se olisi startup-hommia sen jälkeen, näin se on.
2: Niin, jokainen viritetty mopo on käytännössä ensimmäinen startup. Näin. Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun kirja Moposta moottoripyöräksi. Näin viritet Honda Mankin.
3: Kyllä, niin slassissa seuraavan kerran.

0: Lenkkariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen meikäläisellä oli semmoinen ohjelma siinä päivässä, että oli vähän pidempi työpäivä ja kattelin koko ajan kelloa vaan sillä, että olin sopinut, että pakko päästä lähtemään sitten kuitenkin siinä 3 pintaa ajamaan kotiin päin, koska sitten kello 16 iltapäivällä järjestettiin päiväkodin kevään.